限には赤字国債を発行して対応するとしました。税収の増加などにより昨年度の国債発行は想定より少なくなる見通しで、市中への発行総額を増やさずに対応できるため、国債マーケットに影響を与えることなく実行可能だと強調しました。イギリスの新聞フィナンシャルタイムズは24日北京で14日と15日に行われた米中首脳会談で、中国の習近平国家主席が高市総理が再軍備を進めているとして声を荒げて激高したと報じました。複数の関係者からの情報として伝えました。報道によりますと、習主席は会談で日本の防衛費増額の取り組みが話題になった際、口調を強めました。アメリカのトランプ大統領は日本の防衛強化策について、北朝鮮の脅威を引き合いに出し、日本は積極的に防衛力強化を進めざるを得ないと擁護したといいます。2日間の会談で最も緊迫した場面だったと伝えています。報道について中国外務省の報道局長は25日の記者会見で、中米首脳会談についてはすでに発表している、報道は中国が把握している内容とは異なると否定しました。トランプ大統領は3月に高市総理と会談した際、習主席との会談では日本を称賛するつもりだと話していました。習主席は今月20日ロシアのプーチン大統領との首脳会談後の共同記者発表でも、軍国主義を復活させる挑発行為に反対すると日本を批判しました。おしまいのニュースです。昨日正午ごろ、東京都中央区銀座の三井住友銀行銀座支店の ATM で、刺激臭がする、喉が痛いと110番通報がありました。警察によりますと、 ATM 近くにいた男が店内の柱に向かってスプレーを撒いて逃走したということです。消防によりますと、20歳代から80歳代の男女合わせて26人が喉の痛みなどを訴え、このうち25人が病院に搬送されましたが、いずれも意識はあるということです。柱などからは辛味成分カプサイシンが検出され、警察は傷害事件とみて逃げた男の行方を追っています。現場は東京メトロ銀座駅から南におよそ200メートルの百貨店などが立ち並ぶ商業地域です。事件当時、買い物客や会社員らが行き来しており、大規模災害時などに出動する大型の特殊救急車スーパーアンビュラスのほか、救急車や消防車合わせておよそ60台も駆けつけ、一時騒然となりました。以上、パルルンニュースヘッドライン、読売新聞よりお伝えしました。パルルン Weather Information。時刻は9時4分です。もうすぐ5分になりますね。ニュースに続いてはお天気をお伝えします。パルルンウェザーインフォメーションです。水戸地方気象台発表の天気予報からです。まずは注意報です。茨城県全域で濃霧注意報が継続されています。今日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。外境です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県はおおむね曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇り時々晴れとなるでしょう。明日は初め高気圧に覆われますが、次第に日本の遥か東の高気圧周辺から流れ込む湿った空気の影響を受けるため曇りで、夜は雨の降るところがあるでしょう。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。変わって茨城県北部のお天気です。今日は東の風で曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧を伴うでしょう。明日は南東の風で曇り、ところにより夜は雨でしょう。

0: ましょう。海上の波の高さは今日明日ともに2メートルでうねりを伴う予報です。そして降水確率、今日はこの後午後6時にかけては 0%、 午後6時以降明日の正午にかけて 10%、 明日正午以降は 20% でしょう。おしまいは気温です。今日日中水戸では予想最高気温が25度ということで、昨日は 25.7 度でした。今現在22、23度になってきてるので、もう若干ね上がりそうですかね。明日朝の最低気温は18度、明日日中も25度の予報です。今日雲多くてもだんだん日差しもね、降り注いできそうです。日中は暑さ控えめになるのでね、若干過ごしやすいかなと思うんですけれども、水分もとってくださいね。この後の週間天気予報を見てみますと変化しそうです、そうですね、明日以降が曇り空となりそうで、週末30、31日頃からは晴れマークがバンと出ておりますが、29日金曜日以降30度近くまでまた上がりそうです。体調崩されないようにお気をつけてお過ごしください。以上天気予報でした。
1: Get musicAnd more. 76.2 Music Lovers FM.
2: Music Lovers FM.
0: 梅&もみじさんリクエストです。中島みゆき、麦の歌。

ジオネーム梅&もみじさん、リクエストありがとうございます。中島みゆきで麦の歌。相原さん、おはようございます。5月も下旬に入り、来週からは6月からか、夏のような暑い日が続きます。暑くてキジトラちゃんは布団の上で伸びてバテてます。猫ちゃんね、そうですよね、かわいいキジトラちゃん、でもお布団がなんか気持ちよさそう、綺麗なお布団ですね私寝具が今気になってて、いろんな自分の見てたりするんですけど、綺麗。自分は昔ディズニーランドの年パスを持っていたことがあり、数ヶ月に1回ご褒美で一人ディズニーに行くことがあり、行くと様々なキャラのグリーティングがあってよく並んでいました。すごい、一人ディズニー、それはすごい、本当にそれはすごい、一人ディズニー行くってすごい、本当。なんかあれですか、耳とかつけたりするんですか。行列に並ぶことはむしろ苦行はなく、並んでいても接し方や取り方を一人で作戦を立てる時間に当ててましたし、自分の番にそろそろ来る、その来ると間近にキャラがいたりしてワクワクに変わったりして苦になりませんでした。誰が好きなんだ、何が好きなんだろう、ほらミッキーとかドナルドとかプーとか、プーさんとか、プーとか、ね、急に呼び捨てしちゃったんですけど、プーさんとかね、いろいろキャラクター何が好きなんだろう。へえ、一人で行くわ、すごい。私ね、お寿司屋さんとかなんか大体一人で行けるんですけど、ディズニーは行けないかな、なんかどうしたらいいか分かんなくなっちゃいそうで、すごい気取りそうそれはすごい、ありがとうございます。そうですね、朝ドラの主題歌の方ですってことでね、中島みゆきさんの方で選曲させていただきました、ありがとうございます。そして、ゆきさん、おはようございます、お久しぶりですというね、まーちゃん、ありがとうございます、北海道からねいただきました。ルモイね、ルモイ市から、曇り空で今のね、ルモイ8時現在ですと気温が 13.2 度、あ、ちょっと肌寒い、今日の最高気温は23度と昨日より9度ほど高い見込みです。おー、なんか10度近く変わると結構厳しいですよね、体的にね、おーっとーってね。さて今日のテーマ、行列ね、並んだことある行列でしたっけ、行列ね、やはりディズニーランドの人気アトラクションに並んだことがあります。十数年前にお正月のディズニーランドに行きましたが、人気アトラクションが長蛇の列で並んでいて諦めたりもしましたが、当時紙のファストパスを使って行列に並ばずしのぐことができました。あった、ファストパス、今は紙のファストパス使えないですが、もう一度だけ行けたらスマホアプリでなるべく並ばずにディズニーランド楽しみたいです。私どのぐらい行ってないだろう、あ、でも6年前ぐらいに行ったかな、女子3人で下見で何の下見って思うじゃないですか、そうそうそう、大人数で行く計画を立ててて3人で下見しようって言って行ったんですよ。そうだけどその後ねコロナになっちゃって結局ね流れたんですけど、3人で行って、しかもそれね本当にめったにない、なんか株主さんがこのあと7時からなんかこう貸し切りになるみたいな感じで、6時だか7時だかでもう閉店なんですよ、料金同じでまあなんかじゃあ帰るかみたいなね。でもそれすごい楽

0: かったな。行くとテンション上がるんですよね、やっぱりね。なんかなんか本当無駄にジャンプとかしてましたもん。ファストパスありましたね。今なんかシステムよくわかんないんですけど、あれですよね、なんかそれを取るにもなんか料金がかかったりとかいろいろありますよね。うん、でも夢の世界は、はい、たくさんのね喜びを与えてくれる場所ですからね。まーちゃんありがとうございます。北海道からお風邪ひかないように。そしてタチオさんありがとうございます。ゆきさんおはようございます。さて今週末30度近くなるみたいですよ。まだ5月ですよ。どうします？早めの日焼け対策必要ですよね。いやそうなんですよ、私もね今日ね天気3回ぐらい伝えてるんですけど、金曜日から30度近くなるんですよ。金土日って、土日はね晴れるしね、多分暑くなると思いますよ。なんでちょっとね注意が必要ですね。そう、日焼け対策が大事な時期で、今ねすごいね見てる、いろんな日焼け、なんていうんですか、日焼け止め、そう日焼け止めの今年はどれがいいかな、もう使ってはいるんですけど、なんかどれがいいかなっていうので今ねすごい気になるものが出てきたんですよ。ちょっとそれ買おうかどうか迷って、多分買おうと思うんですけど、ちょっと買ったらちょっと紹介しますね。さてテーマ、並んだことのある行列ですが、日本ハムファイターズの公式マスコットファイティのラストの撮影会に並んだことがあります。ラストの撮影会ということもあって結構な行列ができていました。ファイティ、恐竜のプテラノドン、プテラノドンをモチーフとしたピンク色のマスコットで、ものすごく可愛かったんですよね。あ、見たことある、ピンク可愛い、うん、確かに恐竜可愛い。いまだに私の部屋にはファイティのぬいぐるみが飾ってあります。いいね、いい思い出ですね。ぬいぐるみか、私もぬいぐるみが今欲しくて、いや何を言ってんだと思うかもしれないんですけど、ぬいぐるみはなんか心を穏やかにさせてくれるらしいですよ。何があったってわけじゃないんですけどなんか柔らかくてふわふわして安心感とかね与えてくれるそうですよ、うん、安定剤にね。ぬいぐるみ可愛いですよね。ではまたでね、ソフトタチオさんありがとうございますね。日本ハムファイターズ推しですからね。さて時刻が9時19分になってます。皆さんメッセージ本当にありがとうございます。またねお知らせ挟んでご紹介させていただきますね。はい、今日は並んだことのある行列ということで、その行列にまつわるメッセージ、それ以外のフリーでももちろん OK です。ぜひご参加ください。宛先はメールの方 fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp ファックスは 029-3078-055 です。パルルンのホームページからはメッセージフォームもあるので、よかったらご利用ください。番組10時までです。 Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: fmpallun.co.jp J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリ
2: ー。初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
3: I'll be back with more later on.
4: FM パルルン Music Lovers FM。 Maybe he's

まさにディズニーの世界。リクエストいただいたのはけいこちゃんです。ありがとうございます。ジョディ・ベンソンのナンバーパート・オブ・ユア・ワールド、リトル・マーメイドのね、ディズニーのお話もたくさんねいただいていました。グッモーニング、ゆきちゃん。グッモーニング。おいしいものがいっぱいある場所に行くとワクワク止まりませんね。いいな。卵のつかみ取りがピンポン玉っていいですね。そう、なんかね、私ね、身長とか164ぐらいあるのかな、あの大きいんですけど、なんか手とかなんかそ、なんかね、部分部分がちっちゃいところが結構あってピンポン玉4個だったから卵4個で、でもそれでも1回50円だから全然安くてね、やったーっていう感じなんですけど、小学生のね、あの子と一緒に行って、その子も4個だったから、ピンポン玉ね、私の手ってって思って心も体も大満足じゃないですか。今日はいつもより元気いっぱいかな。うん、やっぱなんかあの仕事ばっかりしてるのも私の大好きなお仕事なので、あのありがたいんですけれども、それ以外のなんかちょっとあのプライベートな時間っていうのも充実させていくと、よりね、あの弾みがつきますね本当に。もう一個ね、ちょっとね、面白いあの出来事があったんで来週お話しますね。心も体もそう元気です。さてテーマ、行列ですが、テーマパークは並ぶのが当たり前ですが全然平気。もうその場所に行けるだけで嬉しいから、周りをキョロキョロしながら待っています。以前友人と行った時に外国の方で並んでいて、ずっと家族で話をしていて、家族でこんなに話が続いてるってすごいねと話をしていました。私と主人と並んでいたとしても、家族でいたとしても、あんなに話は続きません。話すって今大切だと思いますが、なかなかどうして

0: 族となると言葉を選ぶことが多いです。並ぶ皆さんは並んでいる間何をしているのかなと観察していることが多いプリンケイコでした。ケイコちゃんプリン好きなのかな、プリンセスじゃなくてプリンケイコちゃんでいいのかな。私もね、さっきも話してたんですけど、多分並んでる時ずっと喋ってるタイプなんですけど、でも並んでる時に前の方と距離が近い時はちょっとうるさくなっちゃうかなと思って、なんか私の声って私が小さい声で喋ってると思っててもなんか結構聞こえてることが多いらしくて、ちょっと離れててもそうなんですって。だからうるさいかなと思ってちょっとね最近のね黙ってようかなっていうのをね意識してるところなんですけれどもね、お話ししながらとかお友達とかだったりするとね、楽しい時間もあっという間に過ぎてきますよね。けいこちゃんファックスね、今日もメッセージありがとうございました。そしてエリア51さん、お待たせいたしました、ありがとうございます。ゆきちゃんおはよう、今日は今週は暑そうですね。でも今日はねまだねいい方ですよ、金曜日以降がねより暑くなるようなんで注意してください。車ではエアコン、部屋では扇風機を出しました。昼間は窓を開けていると気持ちいいです。ウォーキングも昼間はやめて夕方に、そろそろ日焼け止めも買わないとね。さて最近の悩みですが、以前は高血圧傾向で薬を処方されていたんですが、最近低めで上が120を切ることも多く、この前は家で倒れて気を失ってました。やっと気がついて時計を見たら30分経過、やっとの思いで血圧を測ったら上が87下63と、倒れた時はもっと低かったのではなかろうかで後から病院に行ったんですが、特に異常はないですね。だって困った、何に気をつけたらいいんでしょうか。運転中に低血圧がないことを祈っています。ちょっとね心配、これねちょっと違う病院行ってみたらどうかなとかちょっと思っちゃった。いろいろ見てもらってね、なんか全然怖いですよね。だって30分間倒れてたって、ちょっとこれ怖いですよね。無理、お大事にしてください。さて並んだこと、並ぶのは好きではない私、仕方なく並んだのは東京駅発の高速バス、結構人気だから早めに並んでいい席取らないと。あとたまにやっているラーメンフェスとか肉フェス、いろんなお店が出ていますが人気店には長蛇の列でも食べたいしひたすら並びます。作るのが追いつかないのでなかなか進みませんけどね。でね、人気店はね、この前は大工町にできたラーメン250、お昼時には列を作っています。あそこ駐車場が近くのコインパーキングしかないので250円では済みませんけどな。そういうことね。あと大人気のパワースポットの神社、この前は、お岩神社に行ってきたんですが本殿前は行列でした。でも日本人ってすごいですよね、どこでもちゃんと列を作って騒がないもんね。では今日も放送聞いてますと、ありがとうございます。確かにね、ちゃんとねこう見出すことなく、うわーとか騒動もなく、もうそれが当たり前になってですけどみたいなね感じ、これすごいらしいですよね。ラーメンフェス、肉フェス、いい響きですね。いや、お大事に入れしてくださいね、無理なく。エリア51さん、ありがとうございました。皆さんありがとうございます。時刻は9時30分を回りました。お知らせの後はファッションやフードなどトレンドを抑えたライフスタイルをご提案するキュレーションナウです。番組10時までです。引き続きメッセージもまだまだご参加お待ちしています。ぜひお気軽にお寄せください。 76.2 Music
1: Lovers FM。 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち松山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー松山会計です。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話243-5938パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

Curation Now。時刻は9時31分、2分になるところです。32分になります。 FM パルルンハピネス、相原由紀がお届け中です。さあ、ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルをご提案、キュレーションナウです。今日ね、いろんなお話、行列のお話をねさせていただいてるんですけれども、あいた皆さんからもねメッセージでご参加いただいてるんですが、ちょっとねブログでスイーツ茨城のねスイートフェアに行ってきたっていうお話もあって、今日トピックでシャトレーゼのおすすめ本格スイーツ3選っていうのがありまして、こちらもね気になったのでちょっとご紹介したいなと思いまして、今日はスイーツのお話します。さあ、手頃なお値段で本格的なスイーツが楽しめるシャトレーゼもね、ご利用されているっていう方もね、食べたことあるよっていう方ももちろん多いのではないかなと思います。毎月新商品や限定商品が販売されるのも魅力のお店です。そんなわけで今回はシャトレーゼ好きの製菓衛生士の方が5月に買ってよかったおすすめの3つの商品ご紹介します。そんなね記事ご紹介したいと思います。まず1つは亀屋万年堂の若あゆというね、北海道産小豆を使用しこしあんを牛皮で包み、さらにどら焼き皮で包んだ和のスイーツです。生地はしっとりとしていて食べ応えがあり、蜂蜜の優しい甘さを楽しめます。もっちりとした牛皮や滑らかなこしあんとも自然になじみ、全体に一体感のある口当たり、焼き印の入った部分はほんのり香ばしく味わいのアクセントになっています。あゆの焼き印も可愛らしく見た目にも親しみやすいので、ちょっとした手土産にも喜ばれそうです。そう、なんだろう、どら焼きみたいなね、皮でねどら焼きなんですけど、半分にペタンとこう折ったような感じになってるので、そこにお魚の目とかこう書いてあるから、その形がすでにもうなんかあゆみたいになってて、見た目も本当に可愛らしいんですけれども、中に牛皮が入っている、お餅のようなね、私牛皮とあんって本当にこの組み合わせ好きなんですね。これ食べたことないんですけど、1個カロリー135キロカロリーで183円です。続いてはどら焼きです。沖縄県産黒蜜どら焼き、沖縄県産の黒蜜とブラウンシュガーを使ったシロップを練り込んだ生地で風味豊かな粒あんを挟んだどら焼きです。さっきの若あゆはこしあん、こちらは粒あん。どら焼きといえば蜂蜜を使ってしっとり仕上げるのも定番ですが、こちらは黒蜜とブラウンシュガーを使用しています。深みのある甘さと香ばしさが特徴の一味違ったどら焼き、生地はふわふわしっとりもっちりを兼ね備えた贅沢な食感、黒蜜とブラウンシュガーのコク深い甘みがじんわりと広がり、生地だけでも満足感、そんなある味わいに仕上がっています。で、中の粒あんは滑らかな口当たりの中に程よい粒感が残っているということで、小豆の風味もしっかり感じられます。和菓子好きにはたまらない上品で奥行きのある味わいという沖縄県産黒蜜どら焼き、1つ210キロカロリーで162円です。さあ、ラスト3つ目です。こちらは北海道産小豆と抹茶のふんわりロール、国産の抹茶を使用したスポンジにほろ苦い抹茶ホイップクリームと直炊きの粒あんを巻いたロールケーキ、一口頬張ると抹茶の爽やかな香りがふわりと広がり、こんがり焼き上げられた生地の香ばしさもほんのり感じられます。生地は甘さ控えめで抹茶本来の風味が際立っているので、素材の味わいをじっくりと楽しめます。抹茶クリームはミルキーなコクがありながらも抹茶をしっかりと感じられ、後味にはほのかな苦味もあります。小豆は程よい粒感が残されていて、控えめな量ながら食感のアクセントとして存在感もあります。優しい甘さが抹茶の爽やかな風味とよく調和し、全体をバランスよくまとめてくれているという、そんな北海道産小豆と抹茶のふんわりロール、1個287キロカロリーでお値段194円です。

ずれもね今日ご紹介したのと和を感じるものですよね。ちょうどね先日ね久しぶりにシャトレーゼ水戸のねところに行ってきたんですけれども、これを知っていれば試していたなと思って、確かに和のスイーツも今ねなんかいろいろあったりして、今ねでも涼やかな感じのジュレゼリーのねあれもね美味しそうにあったし、私が好きなのはねスコーンが好きなんですよね。あとねバタートラ焼きあれもね美味しいなっていうのと、あと大福なんですけどお餅がなんか米粒になってるやつなんかのがあるんですよね。それも美味しかったなと思ってね、お土産とかにも本当に値段が手頃なのに美味しいし、手土産とかにもねちょうどいいっていうのも嬉しいところですよね、シャトレーゼ。はい、ということで今回は製菓衛生士の方がコスパ最高と自信を持っておすすめできる3商品ご紹介。それも手頃なお値段ながらも素材の味わいを十分に楽しめるコスパ最高のスイーツ、また買いたいと思える商品ということでねご紹介しました。よかったらね手に取ってみてください。ということで100円台とは思えないシャトレーゼ、5月に買うべき本格スイーツ3選のご紹介でした。以上キュレーションナウでした。 Find good taste for everyday life. Curation Now. きつねそばさんリクエストありがとうございます。今日たくろさんお誕生日、グレイの誘惑

0: そばさんリクエストメッセージありがとうございます。グレイで誘惑いただいています。相原さんおはようございます。今日もよろしくお願いします。来週はいよいよ6月
1: おねー、私来週いつだ、
0: 2日だ一週飛ばして6月2日今衣替えとかなのかな。気温の寒暖差体に響きますね。今朝も歩くと蒸し暑いです。さあ今日のテーマ、並んだことのある行列ということで、ひたちなか市のラーメン屋さんの行列、あとは東京駅一番街のカルビープラスの行列、そして観光地で言えば京都の金閣寺の行列も並んだことがありますよ。こうしてみるとかなり行列は並ぶ方ですということで、あ、そうなんだ。でもやっぱりラーメン屋さんってなんか並ぶイメージ、なんか美味しいラーメン屋さんって並ぶんだな、並ぶのかなと思って、うん、あのうちの近くにラーメン屋さんがあって、あ、いっぱいあるんですけど、その中でも一つ気になるラーメン屋さんがあって、そう、そこはね、あのすごく美味しいだろうなーっていう、あの写真見てたんですよ。家の近くだからこう歩いていけるかなーと思って。でね、スープがなくなったら終わっちゃうんだって。だから早く行かないと食べられないのかなーとか思ったりして、気になるところが最近できました。並んでみようかな。きつねそばさんありがとうございます。そして私の主人は郵便屋さんありがとうございます。相原さんおはようございます。ありがとうございます。今日も暑いですな。今日暑いんだね、25度。そっか、蒸し暑い感じですか。さてテーマですが、24日日曜日に私の行きつけだったスーパーが30年目で閉店しました。あのね、これね、私も行ったんですよ、日曜日、同じ日曜日の6時で閉店になったんですよね。私はこのスーパーのポイントを20万ポイント保持しておりました。そのおかげで手の届かなかった高額商品と交換することができて、ほとんど全てのポイントを使い果たし、恩恵をたくさん受けました。で、このスーパーはすごく混雑していたことが多く、レジでは行列ができていてよく並びましたね。24日の閉店の日も買い物へ行きましたが、品物がとても安くて最後の恩恵だと思わず口走ってしまいました。安かったねね、私あのね、もやし10円で買ったのと、あとね、なんかね、よくね、あのサラダ買うんですけど、あのなんかあの洗わずにそのまま食べられるやつとかも半額だったし、ヨーグルトも半額だったしっていうね、なんかあの見知らぬ方、おば様とか、これ10円だってよって言って、そうですねとか言ってね、そう、そんな喜びの時間でしたね。お世話になりました。この日もお店は大盛況でした。閉店するので、店内は商品の陳列がされていないところもありまして、それを見ていて、あ、終わってしまうんだなと泣きそうになりました。心の中でたくさんありがとうを言い、その場を後にしました。そのスーパーはまた新しく名前を変えてオープンするので、また行こうと思いますと。そうなんですよ、私もね、あのね、あの結構行ってて、仕事帰りとかお世話になっておりまして、うん、なんだろう、行った時に、え、いつ何時ぐらいに行きました？すごい個人的個人的なあのね、そう、私が行った時夕方でも本当閉店間際だったんですけど、あの30年間ありがとうございましたっていうね、ずっとこう店内放送で店長さんがずっとお話をされてて、あ、なんかちょっとね、私もちょっとジーンとしちゃいましたね。うん、でも20万ポイントは本当にすごい。私あのポイントをどうしたらいいか分かんなくて、なんだこれ、私もあのカード持ってて、ポイントカード持ってて、これどうするんだろうと思ったら、他のお店で使ってくださいって言われてから、配送しますって言ってあの他の店舗でも使えるって言ってたんですが、20万ポイントは頑張りましたね。私の主人は郵便屋さんありがとうございました。また来週、ありがとうございます。時刻9時46分を回っています。皆様メッセージありがとうございます。この後番組10時まであと少しですね。またね、メッセージご紹介させていただきまして、エンディングまでよかったらお付き合いください。 76.2 Music Lovers

0: COJP。
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。
6: 時刻は9時48分を回ったところです。メッセージ皆様ありがとうございます。今日ね、行列っていうお話でご参加いただけて感謝でございます。あーちゃんおハピネスというね、シンクの稲妻さんですね。おハピネス、テーマですが、並んだことはあります。あ、でもシンクの稲妻さんなんか並ぶイメージかも。よくなんかあのラーメン屋さんとかいたりしてるから並んでるのかなって思ってましたが、去年の釣り大会のファンサービスタイムに並び、15時ぐらいから並んで17時スタートで、お目当ての選手の列に並びましたが大変でした。2時間、そのさ、並んでる間にさ、なんかこう何ですか、あの喉乾いたなとか、まあ、飲み物持ってるかもしれないね、お手洗いとかでどうすんだ、行きたくなったらすいませんっつって後ろの人に、必ず戻ってきます、ここ開けといてください、自分ですからっていう感じでこう言ったらいけたりするのかな。一番並んだのが伊藤匠プロです。へー、青木大輔プロの並びもすごかったですね。なんかこう活躍されてる方々の選手のね、なんですよね。終了時間が19時なので、並んでいても強制終了もあります。あ、そうなんだ、並んでても、あ、まあしょうがないのか、時間は時間だから、あ、はい終了で泣くね、っていうね。あ、そう、でも一緒にねお写真撮れたりして、やっぱりこれ2時間以上なのかな、並んだ回がありましたね。私もでも推しと写真撮れるってなったら何時間でもなら、あ、でもちょっと怖いな私の推しは同じファンとか、ちょっとなんか推し合い試合になりそうで怖いなっていう坂田のよい子さん、ありがとうございます。こちら旅行先、あ、旅行に行かれてるのね。そうか、言ってました、おっしゃってましたね。こちら旅行先の島根県松江市の天気は晴れ、最高気温30度の予報です。暑い。相原さん、おはようございます。今夜の新幹線で帰る予定です。あー、そうでしたか、ありがとうございます、旅先からのメッセージも。さて、並んだことのある行列ですが、まさに今いろいろな場所で並んでいます。出雲大社の近くのお蕎麦屋さんはお昼時なので1時間は並びました。やっぱなんか観光客の方多いのかな、ね、松江城に入る時も並びました。観光に来てるから仕方がないと思っていますが、昨日は平日なので大丈夫かなと思っていました。あと稲佐の浜かな、全国の神様が出雲大社に向かう時の玄関のところのアイス屋さんもかなりの時間に並びました。紙塩ソフトクリームがあって、みんなそれが目的です。やっぱなんかね、そこでしか食べられないというあのものだったりね。だってソフトクリームの名前に紙が入ってるってあります？ないですよ。美味しかったかな。写真もねつけてくれてありがとうございます。あー美味しそう、ソフトクリームだー。奥様かな、ネイルが可愛いですね。暑い時のソフトクリームって最高に美味しいですよね。

あ、そっか。私でもあの出雲大社に行った時も本殿のところすごい並んだかもしれない、参拝するのに。うん、広いんですよね。広いんですけどなんか並んでたな。まあでもそこでねゆっくりこうお参りできるっていうのがいいのでね、全然苦じゃないんですけど、ありがとうございます。気をつけて帰ってきてくださいね。楽しんでたくさん思い出できましたかね。お写真もありがとうございました。坂戸の横ちゃんでした。そしてにゃん太郎さん、ありがとうございます。宮崎からいただきました。おはようございます。にゃ、相原にゃん、休みのにゃん太郎です。あ、お休み、よかった。映像を見てますよ。しかしパルルンのみ映像なし。ごめん、私映像つけないのえあれ、他の曜日みんなつけてるかな、私つけないの、すいません。ありがとうございます。声楽しんでもらえたら嬉しいです。高校の修学旅行で東京ディズニーランドに行った時に乗りたかった大人気のアトラクション、名前忘れました。ディズニーランドか、なんだろう、スペースマウンテンとか、なんだろう、あるよね、いろいろねこちらに案の定ものすごい行列が発生しました。楽しい時間のはずが乗る前から疲れ、降りてぐったりそんな経験からもう行列はこりごりの僕ですが、最近弟が行った定食屋さんが美味しいと、双子の弟さんなんですよね、安くて大満足とのことなので、今度並んででも食べに行きます。チキンカツカレーとラーメンの組み合わせで750円。あ、それはすごい。なんだと、これは絶対に行くしかない。ちなみに陸の孤島と呼ばれる何もないど田舎宮崎県、どこに行こうが行列なんぞめったにできませんから。そうなんだ、宮崎ね、ちょこっとね立ち寄ったことがあるんですけれども、本当ね、なんかね南国って感じでした。本当一瞬だったんですけど、南国っていう本当イメージで。さて本日の新商品、ハーシーチョコレートアイスバーミントキリクリームチーズサンドブルーベリー。へえ、私キリのクリームチーズ大好き。ガツンとみかん、ガリガリ君ハチミツレモン、食べる牧場塩チョコの以上です。アイスの時期ですね。今日は笑ってられますが、来週はこの地獄に向かわねばなりませんし、その前に明日は警報級の大雨らしく、カッパや長靴などいろいろな対策を考えます。泣いてる。気をつけてくださいね、運転もね、大変だと思うんで、無理なくで。相原にゃん、お疲れ様でした。キュイのリラックスにゃんこですっていうね、かわいいね、本当に。にゃんこちゃんのお写真いつもありがとうございます。ゆっくりね今日休んでくださいね。さあそしてデリさんですね、ありがとうございます。こちらのラストトラックはデリさんからのリクエストです。アリの行列をイメージさせるというのは確かに、矢沢永吉、アリよさらば。おはようさんです。ディズニーリゾートと渋滞以外は並びませんね。やっぱねディズニーはね並ぶところなんですよね、きっとね。行列してまで待つにふさわしいものなら脳内会議開催ですが、大概は行列を見た瞬間に回れ右、わざわざ東京タワーに登りに行ったのに、ほんの45分待ちの行列を見てあっさり科学博物館に逃げ込んでしまった自分ですからね。本当、おかげで未だに東京タワーもツリーも見とはです。笑った。私がね東京タワー行った時はね並んだかな。でもね東京タワーね中ももちろん楽しかったですけど、やっぱ外から見る東京タワー最高ですよね、夜ね。でもまあ時に渋滞はいつもの速度で見えないものや発見しづらいディテールを見せてくれたりするから、あながち無駄な時間でもないかな。あっちの道が良かった、あそこで曲がってればと、やかましい同乗者がいなければのお話ですが、あれさ自分でさ運転してる時にさ隣でいろいろさ言われるとちょっとさなんか喧嘩になりますよね体と車は一つしかないから、選択肢をシミュレートして移動時間を比べられるアプリとか誰か開発してくれませんかね。渋滞にはまった時の新車の前走車追随機能とかちょっと試してみたいんですが、なぜか新車になってからは幸か不幸か渋滞に出会っていないデリでした。お、その新車の子が回避してくれてるんじゃないですか、そんなわけない。でもよかったね、この間先々週かな、急にお台場

に保護犬を迎えに、あの保護ワンちゃんね、一緒に私運転で行ったんですけど、結構混むかなとか思ったんですよ、夕方に出発したので。でもそう、その時に渋滞にならなくって、私渋滞だったらちょっとやばいかもと思ってたんで、車の渋滞が避けられるって結構喜びですよね。テリさん、今日もありがとうございます。アリオサラバ。さあ、ということで本日もたくさんのメッセージいただきました。皆さんありがとうございました。待てる待てないね、いろいろあるかな。確かにね、行列待った分だけ喜びがある分と、いやその時間ちょっともったいないからっていうね、あのデリさんがおっしゃってる脳内会議っていうのがあるかもしれないですが、はい、いいもの素敵なものに出会えるといいですよね。今日も本当にメッセージたくさんありがとうございました。そして番組お付き合いいただいた皆さんもありがとうございました。この後10時からは世界4大都市の最新ヒットチューンノンストップでプレイするグルーヴインザシティです。今日火曜日はニューヨークの最新ヒットチューンをお届けいたします。そして11時からは音楽とトークで地域とつながる3時間コミューンへと続いていきます。火曜日はよっちゃんとマシーさんナビゲートです。引き続き FM パルルとともにどうぞ本日もお楽しみください。そして私はまた来週になります。6月ですね。1日はね、あかりさん帰ってこられるかなと思いまして、私2日火曜日のハピネスもぜひ引き続きよろしくお願いいたします。さあ、金曜日になるとさらに気温がね上がってくるということなので、皆さん体調崩されないように無理せず過ごしてくださいね。 FM パルルンハピネス、ここまでのお相手は火曜日相原由紀でした。また来週。

0: Japan Partner CO JP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。気になる人はレッツテレフォン243-1388 243-1388。パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: おう、お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM. New York Groove.

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM New York Groove.

0: CoJP。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: Lovers Commune on 76.2 FM Paloon。
1: はい、時刻は11時を回りました。
2: はい、
1: 暑いよね。
2: 間違いないね。はい、
1: 暑いよね。
2: 今日ねちょっと蒸し暑い感じだね。
1: そうだね、
2: 嫌な感じの暑さになってきたよね、だんだんね。
1: 梅雨入り、
2: 来週あたりはちょっと雨が多いとかなんとかかんとかっていう予報ですけど、
1: ここのところね、はい、まあいつもこの時期とか季節の変わり目になるとね、ダーッと降ったり、
2: そうね、
1: 髪の毛が、あ、髪の毛じゃない、
2: 髪の毛が抜けたり
1: ね、
2: 関係なくない、
1: それマシだね。
2: 何なのそれ。
1: 雷がね、じゃんじゃかじゃんじゃか鳴ったりね、しておりますけども、
2: そうね、
1: ね、かと思えば、はい、急に暑くなって乾燥して、いや火災も多いもんね。
2: 多いですね、まだね、まだね、
1: ね、
2: 一時期よりはちょっと落ち着いたかな。でも
1: 落ち着きましたけど、
2: 一時期もう毎日のようにね、火事あったもんね、大きい火事ね、
1: 火災もね、はい、ありますよ。なんかね、あれ聞くとね、なんとなくね、
2: はい、
1: なんかドキドキするわね。
2: そうね、
1: で、
2: あの現場のほら映像とか結構ね、ね、出てきますから ね、
1: ね、気をつけましょう、
2: 気をつけましょう、これはね、
1: 本当に、
2: は
1: い、コンセントとかホコリあるでしょ、みんな。
2: そうだよね、あれね、
1: 気をつけて。
2: 意外なところにコンセントっていうね、
1: そう
2: 見えないからね、コンセント
1: ね、 ね、あとしね、はい、グレーのこうコンセント挿してるとこ、こう遠くから見てたのよ、グレーの延長コードだと思ったの、ずっと、
2: はい、なるほどね、
1: 黒だった。
2: よかったね、燃えなくて。でもあのグッと刺すのがいいらしいですよ。
1: そうですよ、
2: ね、あの中途半端にあのちょっと抜けてるとあれが危ないんです。
1: そうなんです、だからね、あの、はい、ご高齢の方が、ご自宅にいらっしゃったりとか、ご高齢の親御さんのお家に行ったらですね、はい、コンセントチェックしてきた方がいいですね。
2: そうだね、クイックイックイック入れてた方がいいです、
1: ね、そう、力がね、
2: そうそうそう、
1: そうなんですよ、
2: ね、そうなんですよ。で、あのコンセントほら無理やり引っこ抜いたりしてるとね、あの先が曲がっちゃったりしますから。
1: 曲がったりもそうだし、
2: そう、それでまた入んなくなっちゃって、ね、
1: 断線したりとかしますから、引っ張ったりとかしますんで、あれがいいね、あのタップ付き、
2: あ、いいですね、
1: あれがいいね、はいはい、あれだったらほらね、電気もったいないからコンセントも抜いてとかいうね、世代の人たちにもいいんじゃない、ね、パチって、
2: はい、スイッチパチでね、
1: そう、
2: はい、
1: あれがいいね、
2: 切れますから、
1: ええ、
2: 待機電力なんていうのもね、やっぱりね、電気代高いからね、気になっちゃうよね。
1: あれいいですよ、足でも押せるし、
2: はい、
1: 私いつも足で押してるから、
2: あら素敵、
1: ね、私器用だよ、足
2: ね、え、もうよっちゃんちでね、そのコンセントのね、スイッチ触らないでください皆さん、ね、何か映るかもしれません。
1: 映んないよ、多分、多分ね、
2: ねえ、なんか痒くなったりするね、大変
1: ですから、分かんない、多分、ね、でもね、スイッチ足でパチンってやるじゃん。そのね、パチンってやると、犬が走ってるとそこに匂い嗅いでんだよね。
2: いやーどうね、危険、やっぱり危険、ね、嗅覚ね、恐るべし嗅覚ですからね。
1: 私足器用だよ。
2: なるほどね。
1: ゴミなんか全然取れっかね、ティッシュとか。
2: あ、私も取れますよ。
1: 取れる？
2: そう、私も取れる。
1: あとボールペンとかもいける？
2: そう、あ、ね、まだいけるなと思います、あれできる時、
1: ね、ね、
2: そうそうそうそう、
1: わかる、
2: ねえ、ねえ、ねえじゃねえわ、
1: ねえ、ねえ、ボールペンもいける。
2: そう、あ、いける、
1: ね、いけるよ、
2: ティッシュとかいけるよ、
1: いける、いける、いける、ボールペンもいけるよ。
2: そう、母親がその辺にポイって捨てたティッシュとか、まあ、足でこうやって、
1: いける、いける、いける、いける、
2: ね、いける、
1: いける、はい、ボールペンもいけるしね、何でもいけちゃう。
2: そうだね、
1: 次ね、リモコンとか行こうかなと思って、
2: はい、だからね、私あの腰に良くないとは言われるんですけれども、あの靴下立ちながら履いてるんですよ。
1: はいはい、
2: これができなくなったら引退かなと思いながら、ね、
1: いや私ちょっと怪しいね。
2: あれだと腰に悪いんですって。
1: あ、そう、
2: いけないんですって、腰には。
1: いけないんだ。
2: そう、本当はやっちゃいけないん
1: です。でもよく言わないの、立って靴下履けますか、はい、とか。
2: あまり聞いたことない。
1: 本当？なんかこう、なんかチェックするのにありましたけど。はい、腰ダメなんだ。まあ、はい、そうね、きついもん。
2: ダメなんですって、でも、本当はね。
1: 私、腰痛持ちだからきついもん、立って履くの。
2: そうそうね、確かにね。
1: ヨロヨロしてるもん。は
2: い、そうね。
1: ストッキングの履くとき大変なんだよ、うち。
2: あ、そう、
1: うん。
2: 座って履けばいいんじゃない
1: の？いや、そうなんだけど、座って履くし、
2: はい、
1: あの、白紙っていうか座って履けばいいのは分かってるんだけど、
2: はい、
1: 犬がストッキング狙ってくんのよ、
2: うん、あ、怖いね、ガリってやったら終わりじゃん。
1: そうなのよ。だから大変ね、急いで履かなきゃいけない
2: のが、ね、
1: 片っぽ履いてる時と片っぽダラッとしてる方
2: 、はい、
1: あれ引っ張られた日にはね、
2: そうだよね、一髪で終わりだもんね、
1: 本当、本当ですよ、もう、
2: ね、
1: なんだか私敵だと思われてるみたいで、いろんなことで挑戦してくるんだよね。
2: まあ動物にはいつもね敵だと思われてる
1: から、ね、そうなんです。最近ちょっと仲いいです、
2: は
1: い、
2: なるほどね、
1: ご飯あげてるから。
2: なるほどね、
1: はい、ということで、
2: はい、
1: はい、
2: うん、
1: オープニング行こうか。
2: はい、
1: はい、今日のオープニングの方行きます。 FM Paloon Music Lovers。 5月26日か、もう5月26日だって。
2: そうよ、
1: 早い、
2: 早いね、
1: コミューのオープニングナンバーです。イオちゃん、松本イオです、はい、センチメンタルジャーニー。

0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: いいよはまだ。
2: はい。
1: 16だもんね。
2: 16でしたからね。
1: 今日のテーマは何だい？
2: はい。今週の選曲のテーマはですね、先週ね、ちょっと話しまして、今日ブログにも載せましたけれども、ノックアウトボイス、真田ナオキさんのコンサートに行ってきました記念ということで、歌声が特徴的なアイドル、アーティストのナンバー、集めてみました。
1: いいですね。
2: ね。はい。
1: 特徴的なね。
2: そう、特徴的なね。
1: はい。はい。はい。はい。
2: そう、松本伊代さんもね、ちょっとこう、モノマネされがちな、特徴的な
1: 声。鼻にかかった、ね。
2: そうそうそう。
1: でもさ、
2: はい、
1: ライブやってるじゃない？
2: あ、今ね。
1: 今。
2: はい。
1: 歌上手になってない？
2: なんかね、そうなんですよね。
1: 本当は上手だったのかな？
2: わざと下手に歌ったとか。
1: まあ、下手ではないんだけど、おやおやっていう時あったじゃないですか。
2: あ、まあね。
1: 曲か。どうなんだろう。
2: まあそうだね、
1: いや上手だなと思って。
2: そうね、声保ってますよね、松本伊代さんね。
1: そうそうそう、はい、それでお年還暦になるのかい？
2: なりますかね。
1: でもそろそろなるよね。
2: そろそろね。
1: 78ぐらい。
2: あ、多分なってる。
1: なってる。
2: なってる、なってる、に61の年じゃないですか今年。
1: あ、そう。そしたら歌声は素晴らしいよね。
2: そうね。
1: うん。私続かないもんな、声が。
2: 結構皆さんほら苦しそうに歌う方がね、多いですもんね。そうそうそう、昔のね、80年代のね、アイドルの方。
1: ね、小柳ルミ子さんとか。
2: 今歌。小柳ルミ子さんも70年代ですからね。
1: 小柳ルミ子さんとかね、
2: 通り越えてますからね。
1: 頑張ってるよね。
2: すごいね、73歳
1: 頑張ってる
2: だっけか。
1: ちょっと高音の歌は厳しいかなと思うんですけど、なんだっけ、今更二郎とか、
2: はいはい、
1: あのあたりだったら全然いけるなと思って。
2: ああ、まあ80年代のヒット曲ね。
1: そう
2: ね、今更二郎、お久しぶりねーのが皆さん分かってるんじゃないでしょうか、ね。
1: ああ、そうか。
2: はい。
1: でも今更二郎とかあの辺のこう、はい、音域といいますか、あれだとはもう全然いけるねと思いながら聞いてましたけど。
2: なるほどね。
1: ね、素人が何言ってんだですけどね、はい、
2: まあ皆さんね、
1: はい、
2: 頑張ってらっしゃい
1: ます。頑張ってる、私も頑張る、
2: ね、
1: 頑張って今日の、はい、ラインナップを紹介していきます。
2: はい、お願いします。
1: いつもと一緒です。
2: そうです。
1: キッチン、
2: はい、
1: デリシャスキッチン、今日木下先生がマッシュルームとエビのアヒージョ風です。
2: アヒージョ風ね。
1: 風です。
2: はい、
1: はい、アヒージョ風、
2: はい、
1: はい、続いて12時台入りまして、ハローパラルンカン、
2: はい、
1: この時間は地域の方と電話を結んでお話を伺います、今日は下尾の市民センターさんですね、
2: はい、
1: どんなお話でしょうか。はい、そして続いて12時半頃になりますね、クロスポイント。
2: クロスポイント、
1: はい、この時間は私が気になる3つの記事、身近な話題をね、
2: はい、
1: はい、お伝えしたいと思います、はい、そして、1時台になりまして、マッシーの時間です。
2: はい、アルバム紹介ですね。まあ選曲のテーマにもね掲げました真田ナオキさんのねコンサート行ったということで、真田ナオキさんのベストアルバムがねリリースされましたんで、今年の1月1日に、はい、そのベストアルバムの中からね、
1: はい、
2: おなじみの3曲をお届けしたいと思います。
1: はい、
2: うちの母親もね、ファンになりまして、
1: うんうん、
2: そう、私一人だけだったら多分行かなかったかなと思うんですけれども、まあ母親と、お二人様ですが何かということで、
1: いいじゃない、親孝行で。
2: 94歳連れて行きましたよ。
1: 素晴らしいよ
2: な。
1: 階
2: 段登れましたよ、まだ。
1: いや、素晴らしいよ。
2: はい。
1: 素晴らしい。
2: 階段上り下りできまして、ザ・ヒロサシティ会館の。
1: いや、素晴らしい。羨ましいよ。だって、マシンチのお母さんさ、
2: はい、
1: 腰も曲がってないしね。
2: そうね。
1: すごいよね。
2: そうなんですよ。へそだけがね、曲がってるんですよ、
1: いや、それは私もそうだよ。ね、こんなの私、生まれ落ちた時からだよ。
2: おへそだけ曲がっちゃうんですよ。
1: この世に生を受けた時からだよ、私なんて。
2: そう、
1: ずっとだよ、ずっと。さっきも言ったでしょ。
2: まあね、
1: 反抗期にね、沿岸に突き飛ばされて、造形水上からかぶせられた。
2: 何をやったらそこまでやられるのかっていうね。 いや、うちの兄はね、角材でね、追いかけられましたよ。うちの父親に角材持って。
1: いや、だからさ、
2: 大工ですから。
1: それお兄さんでしょ、
2: はい、はい。だからやっぱりね、うん、弟というのは上手にね、その辺回避するんですよ。
1: う
2: ん、
1: そうでしょう、
2: ね。あそこまでやったらダメなんだなっていう、ね。そうでしょう。そういうの見ながらね、言ってますから。
1: 私一応次女ですよ。
2: はい、
1: 次女ですけども、はい、まあ、姉がそういうことやらずにね、
2: まあまあね、
1: 来てますので、まあ、私がやることなすこと、もの珍しいわけですよ。う
2: ん、はいはい。
1: だからうちの父はもの珍しく見てたんですけども、さすがにあの事件の時には、
2: 見てらんない。
1: 見てられなくて縁側に突き飛ばされてですねで雑巾のバケツがあったんですよ、はい、そしたら頭からバシャーってかけられて、はい、肩に雑巾が乗っかってる状態で、私は裸足のまま逃げて、台所の裏口から家の中入って、風呂場に逃げました。
2: もうなんか今の話聞いてるとちょっと今旬な話題じゃないよ。
1: いや
2: 今旬な話題よねこれね。
1: 終わりにします。
2: お父さんでもね、お縄にならなかった
1: の、終わりにします。終わりにします。ああそうだ、この話は終わりにします。
2: なんか思い出すよね、昨日の夜、
1: はい、衝撃だったよね。
2: 衝撃、
1: 終わりにします。いろんな取り方がありますから、ね、皆さん難しいんです。
2: まあでもね、家庭のことは家庭しか分かりませんので、
1: そう、
2: ね、
1: そう
2: で、親のがとやかく言うことじゃないんですよ。です、外野なんて野球用語使っちゃって、
1: そうですね。あのね、親の立場、子の立場、家族の立場、はい、ご近所の立場、うん、いろんな立場がありますんでね、うん、なんていうんですかね、憶測では言ってはいけないってことですよ。
2: そう思います、私も。それはね、うん、本当に、うんうん、真実ならばあれですけど、
1: そうですね、はい、いろんなね、ことがありますよ、生きていくのは、ね、
2: そうですよ、
1: 生きていく、
2: ねね、親も大変、子も大変ということで、
1: そうですよ、
2: ね、はい、
1: そうですよ、
2: うん、やっぱ親が生きていた時代と子供が生きていた時代が違うからね。
1: うん、育ってきた時代がね、
2: そう親御さんは自分の時代でそういろいろ言うでしょうけれども、うんうん、子供さん子供さんでも生きてる時代がね違ったりします。
1: そうなのよ、ね、だからね、しっかりしてる、うん、その分しっかりしてる子も多いの。
2: 多いよね、うん、そう、
1: 私が同じ年齢の時にあんな真剣に働かなかったし、
2: う
1: ん、
2: はいはい、
1: 真面目に働かなかったし、うんうん、毎日働かなかったし、
2: そうよね、
1: 毎日遊んでたし、
2: そうなの、風来坊。本当に本当に風来坊、
1: まあ、だから若い子が歯磨きしてるの見ても偉いって言っちゃう、はい、お利口さんって言っちゃう。
2: まあそうかもしれない ね、
1: お利口って言っちゃう。
2: 確かにね、歯磨けようって言われるぐらいですからね、バラエティ番組で
1: 加藤ちゃん、ね、
2: 昔なんかそう
1: 最後にね、そうですよ、歯磨けよう
2: って今なんかそんな言わなくたってみんな磨いてますから。
1: 磨いてるよ昔から。
2: そう、
1: 磨いてる
2: よ。あ、そうなの。あ、そう
1: だけどね、はい、可愛い子ちゃんたちが歯磨きしてるけど偉いって言っちゃう、
2: 私ね、お昼なんかね、みんなね、
1: そうですよ、はい、もういいの、終わりにしよう、うん、ね、ということで、はい、今日のテーマもフリーです。皆さんからのアクセスをお待ちしています。それではこれから午後2時までの3時間最後までお付き合いよろしく。
0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon。
3: ケーズ電機。
4: マルコは今日も現金値引きじゃな。
5: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
6: そんなセリフどこで覚えた。
5: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
7: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM

0: FM Paloon Music Lovers。
1: 三浦理恵子さん、涙のつぼみたち、はい、お届けしました。
2: 元ココですね。そうですね、はい、
1: ダイヤモンド
2: ゆかいさんの、ね、
1: さんの元奥様ということで、はい、
2: そうそうそう、
1: ね、はい、可愛らしい感じ、今でも可愛らしい感じですね。
2: そうね、
1: うん、魔性って感じ、イメージは。
2: そんな感じします
1: ね。いろんな役柄的にね。
2: そうそうそう、ね、はい、はい。
1: さあメールいただいてます。かわちゃんありがとう、早くからいただいてます。
2: ね、どうもありがとうございます。
1: うん、よちゃんのマシこんにちはです。
2: はい、どうもどうもです。
1: ちゃんです、
2: どうもどうもです。
1: やっとすがすがしい天気ですね。昨日我が家の息子、分かるよ、こうつけたい気持ちは分かるよ。息子に社会勉強を兼ねてアクアワールド大洗へ汽車と電車とバスの乗り方を勉強しつつ行ってきました、
2: はい、
1: 結構混んでいました、うん、昨日の大洗の海の写真を添付しておきます。
2: あ、いいね。
1: 今日は昨日遊んだ分仕事をこなさなくては、はい、では今日も最後まで頑張ってください。仕事をしながら拝聴しています、
2: はい、ありがとうございます。
1: わー綺麗、
2: 綺麗だね。すがすがしいね。
1: ああ、綺麗だ ね。でもさ、かわちゃん、うん、息子さんとこうやってさ、はい、勉強しつつと言いながらもさ、お出かけできるってね、いいよね。
2: う
1: ん、
2: そうね、幸せも、
1: ね。幸せだよ、うん。私もね、アクアワールド大洗電車と、はい、電車で行ったんだな。電車とバスでね。うん、

0: はい、ことあるんです。
1: はい、大笑い貸しませんっていうの今、なんていうの今。あれこれ違うの？
0: 大笑い貸しません。
1: 違ったっけ？
0: そうだよ。
1: あ、そうだよね。
0: 大笑い貸しません。はい。
1: はい。
0: 乗る。はい。そうね。水軍船はあの大田とかあっちの
1: 方ね。ああ、そっかそっか。そうだね。大子町の方とかね、うん、水軍船はね。
0: あの、
1: は
0: い、行きました私も電車。それで駅に着いてバスに乗って。
1: なるほど。
0: アクアワールド、うん、行きました。
1: はい。
0: 誰と行ったのって聞いてくれる？
1: え？誰と行ったの？
0: 友達の娘。
1: あ、そうなんだ、うん、なんで友達の娘さんと。
0: だって私息子に行こうよって言ったら、うん、付き合ってくれなくて、もう中学生だったんで、
1: そうです、
0: 行ってくれなくて、はい、でちょうど友達の娘が春休みで、うん、私チケットもらったんですよ。
1: あー、なるほどね。
0: 入場チケット、
1: はいはいはい、
0: で2枚あったんで、うん、じゃあそのね、うん、休み中、春休みだったんだね、
1: うん、
0: でうちまで連れてきてもらって、でそこから赤塚駅まで行きの、
1: はい、
0: はい、そこから電車乗りの、
1: 乗りの
0: 水戸駅まで行きのみたいな、はい、はい、乗り継いで、行って楽しかったですよ。
1: あ、そうですか。
0: 遠足で、
1: あ、いいですね、
0: いいね、楽しかったでしょ、
1: ね、
0: うん、
1: 気持ちいい、すがすがしい、本当に ね爽やかな季節、ね、
0: ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: お仕事にも力入るでしょ、
1: ね、そうでしょうね。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、続きまして、はい、こんにちは、よっちゃましさん、まさじろうでございます。
1: どうも、ね、どうもどうも、
0: 今週もよろしくお願いいたします。
1: こちらこそ、
0: 昨日自動車税を納めてきました。
1: あ、もう私も納めました。
0: いつまでだっけ？
1: ちょっと前に、6月1日ですね、今年は。31日が5月ね、うん、日曜日なんで、
0: はい、
1: はい、
0: すっかり忘れて、テーブルの上に置いてある、
1: うん、ね、気をつけましょう皆さん ね、はい、
0: 今朝地区の先輩がお土産を持ってきてくれました、
1: うん、
0: 勤務先の都合で旅行に行けなかった自分に買ってきてくれたんです。ありがたくいただきます。昨日から3連休です。
1: あら、そうですか、
0: へ、あ、うん、旅行に行けなかったんだ、
1: ね、
0: 恒例なのかな、
1: ね、どうなんでしょうかね、
0: うん、うん、私もね、
1: はい、
0: とあるお仲間に1年に1回の旅行に入れていただきまして、
1: う
0: ん、毎年ね11月に行くんですけども。
1: そう、ね、
0: 楽しいですよ ね、
1: いいですね、やっぱりね、
0: うん、はい、楽しいです。お手伝いで行っているんですけども、
1: はいはい、
0: ほぼ遊びです。
1: まあね、
0: うん、楽しいよね旅行ってね。
1: そうですね、やっぱり ね、
0: ね、残念でした。
1: 非日常と言いますかね。
0: そうそうそうそう、
1: ね、はい、
0: でもね、行けなかった、うん、ね、まさじろうさんにお土産買ってきてくれるなんてね、うん、嬉しいですよね。ありがたいですよ、
1: 素晴らしい、
0: うんうん、ありがとうございます、
1: ね、ありがとうございます、はい、
0: もう一個行く、
1: 行きましょうか、
0: 行きましょうか、はい、キツネサバズさん、ここで行く、
1: ここでリクエスト行きましょうね、
0: うんうん、リクエストかけようと思います。
1: はい、はい、
0: マシアのヨウちゃん、今日も当番お疲れ様です。
1: はい、
0: おはようございます。
1: こちらこそ、
0: 今度は真田直樹さんのコンサートにも行かれたようで知らなかったです。
1: うん、
0: さて、東京のメッセージテーマフリー、
1: はい、
0: 今回は2階のラジオからパルルを聞いています。
1: はい、
0: 卓上ラジオから聞いてます。ザーザー音が入ってきますが、アンテナ調整すれば比較的に少なくザーザー音がなくなります。だって、あとは、
1: はい、
0: あ、うん、某野球チームの監督ね。
1: その話ね。
0: まあまあ、これからなんでしょう、はい、そのどうするかっていう今後についてね。
1: そうだよね、一応釈放はね、うん、一回されてるみたい
0: な、ね、されてますけどね、昨日の夜その事実を言って驚愕になりました。そのびっくりしました。
1: びっくりだよね、本当ね、びっくりした。
0: リクエスト曲いただいてます。ここでかけましょうかね、
1: は
0: い、
1: 行きましょうかね、
0: はい、火曜日、歌謡曲が聴きたい、火曜日おなじみの古い曲をリクエストします。スマップのシェイク、
1: はい、
0: こちらの曲が聴きたいです。リリースされて今年の30年目だって、
1: そんな前、
0: よろしくお願いします。いただきました。では早速お届けしましょう、
1: はい、
0: スマップでシェイク。

0: Be Him Be Romantic。
1: Hi everybody。 月曜夜9時パルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy Low Monday night。
2: 令和8年6月6日土曜日にプレイスポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
3: 初心者からキャリア豊富な方まで電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
4: Get music and more. Let's go! 76.2 Music Lovers FM.
5: Music Lovers FM。
6: What would you like for dinner tonight?
7: What would you like for dinner tonight? Delicious Kitchen. Delicious Kitchen.
8: こんにちは、君島恵子です。さあ今日も中川学園調理技術専門学校の先生におすすめレシピをご紹介いただきましょう。今日の先生は木下先生です。木下先生こんにちは。
9: こんにちは。
8: よろしくお願いいたします。
9: よろしくお願いします。
8: さあ先生、今日は何を教えていただけますか。
9: はい、今日はマッシュルームとエビのアヒージョを紹介したいと思います。
8: あー美味しそうですよね。アヒージョって結構人気なんですよね。
9: そうですね、はい。
8: じゃあ材料からお願いいたします。
9: はい、材料2人分です。むきエビが100から 150g。
8: むきエビが100から 150g、
9: はい。マッシュルームがまあ大体6個ぐらい。
8: マッシュルーム6個。

0: オリーブオイルが100から150ミリリットルぐらいです。
1: はい、オリーブオイルが100から150ミリリットル。
0: はい、塩が小さじ3分の1。
1: 塩小さじ3分の1、はい、
0: パセリのみじん切りが適量です。
1: パセリのみじん切りが適量。
0: はい、以上です。
1: はい、ではマッシュルームとエビのアヒージョ風作り方を教えてください。
0: はい、エビは背わたを取り除いて洗ってからキッチンペーパーで水気を完全に拭き取ります。マッシュルームは汚れを拭き取り大きいものは半分に切ります。
1: うん、
0: 次に小さめの鍋やあればスキレットなどを用意しまして、オリーブオイル、潰したニンニク、唐辛子の輪切り、塩を入れて弱火にかけます。
1: はい、
0: ニンニクの香りが立ってきたらエビとマッシュルームを入れます。
1: はい、
0: 次に、2,3 分ほど煮てエビの色が変わってマッシュルームに火が通ったら完成です。仕上げにパセリを散らします。以上です。はい、
1: 先生、今日のお料理、マッシュルームとエビのアヒージョ風の注意するポイントはございますか？
0: はい、はい、そうですね、あのエビとかマッシュルームは水分が残っていると油が飛び跳ねますのでよく拭き取ってください。
1: はい、
0: あとあの軽くトーストしたフランスパンとか茹でたブロッコリーなんかも添えるととても美味しく召し上がれると思います。
1: おしゃれですね。
0: そうですね、おつまみかなと思います。
1: めちゃめちゃおしゃれですね。
0: はい、
1: そしてマッシュルームって水で洗わずに拭き取るんですね。
0: そうですね、きれいにあの土がついてるタイプのものもあるんですけれど、うん、そちらは洗った方がいいかと思うんですけれど、ついてなければ拭き取るだけで大丈夫だと思います。
1: わかりました。はい、結構パクパク食べれそうですね。
0: そうですね、ニンニクのあの風味があのエビとかお野菜について美味しいと思います。はい、
1: そう、ニンニクのね香りと味とたまりませんね。
0: そうなんですね。はい、
1: 美味しい一品を教えていただいてありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: またよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 今日は中川学園の木下先生にマッシュルームとエビのアヒージョ風を教えていただきました。FM パオルーン Music Lovers。
2: さてデリシャスキッチンに続いてお届けしましょう。このナンバーね、イントロ聞くとやっぱり猫が好き思い出しますよね。やっぱり猫が好きで一番好きな回はハマグリペペちゃんです。お届けします、矢野明子デイビッド。

0: FM パオルーン Music Lovers。
1: さあ、歌声が特徴的なアーティスト、ちょっと個性的ですね。戸川純、玉姫様。

0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: fmpaloon.co.jp
2: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
3: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
4: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
5: 俺たち水戸同期、
3: 水戸のサポーターと
4: 水戸のリスナーのために
5: 今日も頑張るぜ。
4: 毎週金曜朝7時から1時半、
5: フライデーブランニュークルーズ。
0: Commune on 76.2 FM Paloon.
6: Time is 11:44. 回っています。
7: 間違いないね。
6: はい。間違えたことない私。
7: 平気で1時間とか間違えるからね。気をつけないとね。
6: はい。間違えたことない。
7: そう。はい。
6: ということで、
7: うん、
6: はい、メールファックスいただいております。
7: いただいてますね。ありがとうございます。
6: はい。はい。けいこちゃん。
7: けいこちゃんどうもね。ありがとうございます。
6: はい。いやよちゃんどうもすい。
7: はい、どうもどうも。
6: お二人さんこんにちは。
7: はい、こんにちは。
6: ちょっと聞いてください。
7: 何を。
6: 昨日母が実家のある銀行に振り込みをしたいというので、うん、ATM でできるよと伝えると、うん、銀行の窓口でというので仕方なく行きました。
7: はい、
6: はい、母は車で待っているというので私がお金を持っていくと優しく案内してくれて、代理人ということで用紙にもう、記入しました、うん、いざ窓口へ行くと母の身分を証明できるものと言われ、車にダッシュしてマイナンバーカードを持ってできていくと、うん、10万以上だと本人の確認がしたいので本人をと言われ、杖をついて母を連れてきました、
7: はい、
6: 途中で ATM にしますと言えばよかったのか、母に ATM にすればこんなことにはならなかったよと言ってしまいました、うん、ごめんねと何度も言う母がちょっとかわいそうになりましたが、はい、その後はケロッとしていい勉強になったねと言うので、そうだねと言ったけれど、母は子供の言うことを聞かないところがあるので、おいては子に従えって言うでしょと言いましたよ、
7: うん、
6: まあ一人で暮らして頑張っているから、帰るときはハグしてまた来るねと言って別れました、はい、とっても疲れた昨日でした。妹と自分たちが年を取ったらそうならないようにしようねって話をしました。私こんなことがあるとよっちゃんならどうしてるのかなといつも思ってしまうパンク稽古でした。
7: 喧嘩腰ね。喧嘩腰、
6: 稽古ちゃんすっごくわかるよ、これ。
7: そうね、本当ね、
6: すっごくわかるよ。
7: そうなんですよ、うん、もう本当うちなんかもう兄弟いますから、
6: うん、
7: 私と姉が同じこと言っても、
6: うん、
7: 私の言うことは聞かないんですよ、
6: うんうんうん、
7: 姉の言うことはよく聞くんですよ、
6: うん
7: う
6: ん、
7: そう、お姉ちゃんこう言ってたから、うん、いやいやいやそれ前に俺言ったから、
6: うん、
7: っていうね、
6: うん、
7: だからあの同じ子供でもやっぱり違うんだよね。
6: あ、そうなんだね。
7: そう、あとはもうやっぱりね、あの先生とか、
6: はいはいはいはい、
7: あの病院の先生とか、
6: はいはい、
7: 私大体知識ね私もなくはないんで、
6: うん、
7: 大体先生と同じこと言うんですけれども、うん、病院の先生の言うことは聞くね、
6: うん、そうですよ。先生様だから。
7: そう、私のことはお医者様だから同じようなこと言ったって全然聞かないのにね。
6: けいこちゃんこれ、
7: はい、
6: こういうことにつきましてですね、うん、私話すると1週間ぐらい必要になると思うんですよ。
7: まあそうね、
6: はい、言っちゃったなーって反省もするんですよ、
7: うん、
6: ああ言っちゃったなーって、
7: はい、
6: うん、これを最後にもう会えなくなっちゃったらどうしようっていつも思いますよ。言った言って ね、まあね、もう喧嘩して、はい、自分家帰るわけですよ、
7: はい、
6: でね、こう車乗りながら自分でクールダウンしてるんですよね。

0: 大体家に着いてから言っちゃったな、あの時言わなきゃよかったなって、これで会うことが最後だったらどうしようって思うわけですよ。ほんで電話かけるわけですよ、はい、で電話かけるともう何回鳴らしても出ないわけですよ。もうそこでイライラして、悪かったなっていう気持ちも吹っ飛んでまして、
1: そうだね、
0: なんで出ないのって始まっちゃうんです。
1: 毎回その繰り返しだよね。
0: そうなんです、ペコちゃんすっごくよくわかりますよ、
1: はい、
0: 私ですね、私ヨちゃんならどうしてるかなといつも思ってしまうということで、でもね、ケイコちゃん、そうだねって答えになった、
1: はい、
0: あ、それ偉いと思います、うん、私無視
1: 喧嘩にもな
0: る、なんでね、おかげさまで耳遠いんで、うちの母、無視する、またはちっちゃい子で、はい、って言ってます。
1: なるほどね、はい
0: はいはい、
1: ね、でもお母さんも一人暮らしできてるんだったら、まあできる限り頑張っていただいた方がいいのかもね。
0: うん、でも頑張ってるよね、きっと ね。
1: そうそうそう、うん、できる限りね、
0: そうそう
1: そうそうそうそう、できる限りで、うん、一人暮らし、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: やっぱりね、一緒に住んでるっていうとね、こう依存と言いますか、うんうん、お互いにね、
0: うんうん、
1: そう、うちの母親も前できたのにな、だいぶもうほら、うん、私がいるからっていうことでぶん投げてるよねとか、うん、いうところもあるし、これ一人だったらまだほら頑張ってやろうとするんだろうなとかね、うんうん、そういうのもちょっとあったりしますんで、
0: まあ、はい、特にね、
1: うん、
0: 女の人というか、はい、うん、包丁と針仕事はね、
1: うん、
0: 炊事と針仕事は取り上げない方がいいとかよく言われますけどね、
1: でもね、毎回毎回ね、しょっぱい料理出されて困りますんでね。
0: まあ一緒に住んでるとね。
1: そう、
0: 私はこう見てて、
1: 私血圧高くなっちゃいますから、これ、はい、
0: 私あれですよ、これ言うとね、うんうん、なかなかあれですけども、はい、ひどい娘ですけども、イライラするじゃないですか、そうするとね、黙って帰っちゃいますよ。
1: あー、なるほどね、
0: はいはい、黙って帰っちゃうの、
1: うんうん、
0: で姉は、
1: うん、
0: 姉はもう車椅子生活なので、はい、まあ大体こういる場所は分かるわけですよ、はい、姉にだけ、うん、バイバイって帰る。
1: なるほどね
0: 姉に、うん、そう、姉にバイバイって言って、はいはい、お母さんがよっちゃんどこ行ったって探したら知らないっていいなって、
1: うんうん、なるほどね。でもまあ確かにね、黙っちゃうっていうのはあるかもしれません。
0: そうです、
1: 私なんか一緒に住んでるんでやっぱ黙っちゃいますかね、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: 言ってももうしょうがないんで、
0: そうそうそうそう
1: そうそう、余計にこうヒートアップしちゃうんで、
0: そうそうそう、
1: もう黙っちゃう、
0: そう、もうね、うん、言い出したらキリがないので、
1: はいはい、本当ね、
0: もう黙って帰っちゃう時あります、う
1: ん、ね、
0: はいはい、なので、で用事があって、あ、そうだ、あれもって思ったら電話かけます、うん、それでもうスピーカーにして永遠鳴らしておきます、出ないから、
1: はいはいはい、
0: 20回30回しまいにはもう、うん、呼び出しますちゃんが近くにおりませんって言われちゃうから、
1: そうだよね、
0: はいはい、もうそれでもいいんです、うん、もうずっとねかけ続けますけど、はい、
1: まあ携帯電話っていう意味が分かってませんので、
0: 分かってないですね、
1: はい、基本ね、
0: はい、うん、母親ってなんで出ないのって聞くとね、まあ一回何洗い物してた、
1: はい、
0: トイレ行ってた、はい、お風呂掃除した、この3つなんですよ、すごい忙しいねっていつも言うんですけど、
1: なんだろうね、
0: それも年頃ね、トイレ行って忙しいことって言うんですけど、
1: まあね、
0: はい
1: はい、
0: ケコちゃん、
1: はい、
0: ね、年を取ったらそうならないようにしようというね、
1: まあまあね、
0: 心がけていきましょうよ、うん、
1: 心がけね、
0: うん、
1: はい、
0: ありがとうございますケコちゃん、
1: ね、ありがとうございます。
0: 続いて、うん、はい、うーん、元カメラマンのドライバーさん、
1: どうもね、ありがとうございます。
0: マシーさん、はい、よっちゃんこんにちは。
1: どうもね、
0: 気温が目まぐるしく変わりますね、晴れと雨とで全く違います、
1: はい、
0: 先週扇風機を持ち出してきたのですが、その日限りで動いていません、うん、そうなんだよね、私もそう、
1: うん、そうね、確かにね、うん、
0: 相変わらずコンセントにはこたつと扇風機のプラグが同居しています。
1: 確かにね、
0: 薬の影響で手足症候群、
1: うん、
0: 手足の痛み腫れが、うん、あり、痛みを少しでも緩和するために今もこたつを使用しています。
1: あ、
0: 温めるといいんだね、初回は何も分からずケアをしなかったので足裏が硬くなり足をつくと激痛で、歩くのもままならなかったのですが、
1: ね、
0: 2回目は朝に足湯をして、うん、朝晩保湿クリームを塗り、スーパーで冷凍物を入れてきたビニール袋に袋を足にかぶせています、
1: うん、
0: はい、今回は激痛まで行かず今のところなんとか歩くことができています、うん、ノウハウを貯めてうまく付き合っていけます、
1: はい、
0: あ、そうなんだ、
1: ね、
0: まあ、確かにうちの父もずっと手袋してたね、
1: うんうんうんうん、
0: なんかこう温めるみたいな、
1: なるほど、ね、
0: 指先自分で切って、
1: はい、うん、なるほど、ああ、なるほどね、ああ、昔のあのキリンさんみたいな、
0: ね、で今ね、私ちょっと手袋って言いましたけど、
1: はい、
0: 軍手です、
1: 軍手、ね、
0: はい、軍手を切ってね、はい、なんか20ぐらいにしてましたけどね、なんかこうギュッとするのが良かったのかな、温めてましたね、
1: うん、
0: ね、でもうまく付き合っていただいて、でも見つけたっ

0: っていうのはね良かったですよね、うん、はい、うん、いよいよ今週自動車税の納期限ですが、あ、納付期限ね、修理が必要ですが、はい、軽自動車が手に入りそうなので修理代と相談して軽自動車に乗り換えを検討しています、うん、今はもうひたちなかの病院かせいぜい水戸近辺までしか出かけることがなくなったので普通自動車の必要がありません、うん、税金車検任意保険で有利な軽自動車で十分です、はい、うちの軽タラは年間400キロしか走りません、うん、エアコンを使うときは普通車の方が力があっていいですがそもそも暑い時は出かけませんので、うん、もうねその維持費を考えると軽自動車いいなって思いますね。私も
1: 今大きいしね結構ね空間ね車内空間ね
0: もう30年ぐらいずっと軽ですね私ね、うんうんうん、先ほど外に出てみたら怪しげな雲行きになっていました、うん、昨日ボディワックスとタイヤワックスをかけて磨いておいたのですが今日違う部署でバスを使うということでなぜか他で使うときは雨で車内も泥だらけ、うん、また明日掃除になりそうです、うん、昨日はそのおかげで疲れて夕飯を作るのも嫌で夕飯抜きました。
1: ほら、
0: 雨が降らないといいのですが、廊下側の吹き出し窓と玄関を開けていますが、室内より入ってくる空気の方が暑いです。暑くなってきたので今日はマスクなしですか？あ、映像で見たね。やだ、ごめんなさい。恥ずかしい、恥ずかしい、ね。表情が見えてその方が楽しいんですけどね。バスの車内のワンポイント飾りも、鯉のぼりは終わったので、そろそろアジサイに変えようと思います。
1: あ、そうね、
0: 季節ね。植えたナスとキュウリが育つように、また農家さんが助かるように梅雨は梅雨らしく雨が降ってほしいです。エアコンで適度に湿度を下げて放送頑張ってください。見てこれ、はい、
1: ね、あー本当だ、すごい雲ね、
0: すごいね、
1: ちょっと怖いぐらいの雲
0: ね、すごいね、うん、リクエスト、この人も声に特徴があるといえばあるのかも、はい、ゆきなさん、あーそう、うん、ね、違う曲の方でお届けしたいと思います、はい、うどうもありがとうございます、はい、無理せずにね、お過ごしください、ね、さあお届けします、上白石萌音です、はい、ハッピーエンド。

0: Japan Podcast COJP。
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたい時に、
2: カードローンイズ銀行。
1: ホテルでバカンスしたい時も、
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 赤松アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX。出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤松タイムログ DX で検索。
5: Commune on 76.2 FM Paloon。
6: Enrich your life and make your daily life comfortable.
5: Enrich your life and make your daily life comfortable. Daily commune. Daily commune.
7: 時刻は正午を回りました。FM パルルンコミューンをお送りしています。12時台最初はハローパルルン館。この時間は地域の方と電話を結んでお話を伺います。今日はですね、大野弥勒林保存会の天貝和一さんと横山克義さんと電話がつながっています。天貝さん、横山さん、
8: こんにちは。
7: こんにちは、よろしくお願いいたします。はい、なんかちょっと空がね、怪しい感じになってきましたね。少し曇ってきて。
8: 曇ってます？
7: うん、曇ってきてるんですけど、そちらそうでもないですか？
8: はい
7: はい、よろしくお願いします。早速伺います。はい、はい、この大野弥勒林保存会、こちらはですね、いつからやっている保存会なんですか？
8: もしもし。
7: はい、
8: はい、
7: これはいつからやっている保存会？
8: ちょっと聞き取れないみたい。
7: 聞き取れない。はい、この声聞こえます？
8: あ、これ OK。
7: はい、 OK、はい、オッケー。はい、はい、では早速なんですが、はい、大野弥勒林保存会はいつ発足されたんですか？
8: 昭和37年、62年前ですね。
7: 62年前。
8: はい。
7: おお、結構長い歴史がありますね。
8: はい、保存会は発会したのがその年になりますね。
7: あ、そうなんですか。はい、今現在、
8: はい、
7: 何名で活動してるんですか？
8: ね、非常に保存会結成した頃はたくさんいたんですけども、ええ、今男の方9名で保存会の運営してます。
7: ああ、そうなんですか。9名ですかね。最初の頃はもっとたくさんいらっしゃった？
8: いましたね。保存会とあと区の方の協力なんかもありまして、
7: はい、
8: どこかこうイベントなんかあるときはお手伝いをいただいたようなことなんで、結構人数的には集まってくれたんですが、今はもう、9人ぐらいで運営してます。
7: そうですか。やっぱりね、後世につないでいきたいですのでね、はい、やっぱこのまま続

0: けたいですよね。
1: そうなんですよ、
0: まあ、ちょっと聞いて失礼かもしれないんですけど、大体平均年齢はおいくつぐらい？
1: 年齢はあの全員がもう定年退職した後期高齢者です。
0: あ、そうなんですね。
1: ぜひ若い人が欲しいんですけども。
0: はいはい、そうですか、ね、ぜひね、こう若いパワーも入れて、ね、はい、全体的にこう盛り上がっていくといいですよね。
1: はい、
0: もっともっと、
1: はい
0: はい、あの男性女性こう割合比率はどちらが多いんですか？
1: 全員あの男の方なんで、まあ、あの子供たちに教えてる関係あって、子供なんかは、まあ、女の子が多いか、うん、男の子が少ないような状況で、教えてます現在は。
0: あ、そうなんですね。あ、じゃあちっちゃいお子さんにも教えていて、そっちは女の子が多いか。
1: 多いですね。
0: はいはい、大人は男性のみ。
1: 大人は、うん、男性のみです。
0: あ、そうですか、はい、です。女性も入れますよね。
1: 入れます。
0: はい、ぜひね、この放送を聞いてちょっとやってみようかなという人が増えるといいですね。
1: そうなんですよね、
0: 私素人なんでね、ちょっと詳しくわからないんですが、
1: はい、
0: やっぱりあのお囃子っていうとパッと思いつくのが、はい、あの太鼓と笛というねイメージがあるんですが、はい、それ以外もありますよ。
1: あります。あの、はいはい、太鼓と笛はもうつきものですけど、はい、その他に鐘、
0: はいはいはいはい、
1: あとは歌が入りますね。あの女の魅力の場合には
0: お
1: 歌が入ります。
0: はいはい、はい、
1: それでそういうあのなんていうか、そういうチームであの練習をしてますから、はい、あの歌であの指導してる脇にあの横山さんがいますんで、
0: はい、
1: その辺ちょっと横山さんに代わってみますから。
0: あ、はい、はい、お願いします。はい、
2: あ、もしもし、電話がありました。はい、横山です。
0: こんにちは、よろしくお願いいたします。
2: こちらこそよろし
0: く。はい、歌の指導をされているということで。
2: え？
0: 歌、歌の方をやっている。
2: ええ、うん、はい。歌がありますけど。
0: ええ、ええ、歌はもう最初からやってたんですか？
2: 最初からやってたのは、この放送した時から歌はありますよ。
0: お、歌、歌。ええ、あの横山さんはずっと歌を。
2: いや、私はもうあの、その放送を閉じられて、その後なんで、
0: はい、はい、はい。
2: まあ、途中からですね。
0: 途中から。
2: で、まあ、あの独特な節回しで、
0: そうですよね。
2: 内容もちょっと、まあ、この歌が、内容が分かれば、長者になるって言われるぐらいで、そういう歌なんですよ。まあ、こういうってあれですけど、まあ、本当にあの限られた人しか、歌ってる人ぐらいしか、まあ、歌ってる人の内容はどう思うか分かりませんけども、まあ、とにかくまあ、難しいですかね、内容はね。
0: そうですよね、難しい。
2: 1番から1、2、3番と一応ありましてね、で林をやりながらその合間に歌やって、また林をやって、それがまた歌やってと、そんな感じですね。
0: そうなんですか。まあね、こう声の出し方とかも違うんでしょうね、普通に歌ってるのと。
2: まあ、独特な、まあ、これといったあれはないですからね。我々もちょっと教わった時にはこういうあの五線にこのおたまじゃくしが書いてあるようなあれじゃないんで、
0: じゃあ耳で聞いて覚えていく。
2: そう、そういうことですね。
0: かっこいい。
2: ですから、まあ、本当にそのなんて言いますか、はっきり、まあ、歌詞は分かるでしょうけど、その意味がね、なかなか、独特な節回しがあるもんですから、
0: はい、
2: 意味がなかなか分からないですよね。
0: 意味が分かるとまたこう歌う時の思い入れっていうのも違うもんですかね。
2: あ、違いますね、やっぱりね。
0: やっぱりそうなんだ。
2: 聞いてる方もその意味が分かれば、まあ、長者になれるって言うんですけど、意味分かんないですよ、正直な話はね。
0: 難しい。
2: まあ、逆に分かったんでは、まず、あの、まずいってことはないでしょうけど、そういう形の歌なんですよ。
0: そうなんですね。
2: はい、
0: じゃあ横山さんはこうお子さんとかにも歌とかこう指導してるんですか？
2: いや、私指導っていうか、まあ、あの会長がやってますんでね、私も会長から教わったんで、まあ、指導はしてないんですけど、会長がまあ歌の方は子供に指導してますんでね。
0: あ、そうなんですね。もう、横山さんはもう破壊当時からいらっしゃる？
2: や私も

0: まあですよ、もう定年退職してからですよ、あの入ったのはね。
1: あ、そうなんですか、
0: はい。
1: それから歌を習ってということですね。
0: そうそうですね。
1: ちょっと聞いてみたいですよね。あ、太鼓と笛がないとね歌えないんでしょうけども。
0: あ、そうですね、ぜひあの、うん、そういう機会はありますから、この地方のセンターでも、はい、大だるまの祭りでも。
1: そうですよね、
0: 必ず出た時には歌はやりますんで、
1: はい、はい。あの、例えばなんですけど、この放送を聞いてとか、
0: はい、
1: あとこうお祭りとかで見て、あ、こういうの楽しそうだなって言って入る場合に、教えてくれる方はもちろん保存会の方が教えてくれると思うんですけども、
0: はい、
1: はい、もう全く素人でもできますか？太鼓も鐘とかも、
0: あの興味があればできると思いますね。
1: あ、そうですか。
0: まあ興味がないとなかなか今はね、
1: うん、もちろんね、もちろんそうですよね。
0: まあ興味がある方でしたらば、まあ覚えは早いんじゃないですかね。
1: そうですよね、あとやっぱりこのお囃子とかお祭り好きっていうところもまた違いますよね。
0: あ、それはまた違いますね。
1: 思い入れがね、
0: 思い入れが違います。
1: そうですよね、私も祭り好きなんでね、あの太鼓とか笛とかの音が聞こえてくるとうずうずしてくるタイプなんでね。
0: そうですか。
1: 行かなくちゃっていう感じに、ね、なってくるんでね。もうお祭りって言ったらね、もう本当に楽しいの分かるんですけども、はい、今ちらっとお話ありました、イベントとかにも参加してるんですよね。
0: してます。
1: はいはい、何があるんですか？
0: あの水戸市でやる10団体で、まあ、我々のところはちょっと10団体をあの抜けたんですけどね、
1: はい、
0: あの後継者不足ということで、
1: ま
0: あ、今その10団体に加盟してまして、まあ、10団体でやるやつが市民会館とかなんかと、
1: はい、
0: あとは芸術館とかともやるときには必ず出席してましたですね。
1: ああ、そうなんですね、市民センターのお祭りとかもありますよね。
0: あります。ですからそういう時に10団体を一員として、うん、出席して
1: る。あ、なるほど、はい。あとふれあい祭りを今ちらっとね、
0: ふれあい祭りもちろんやってますよ、
1: はい、大だら坊のところで。
0: 大だら坊、そうです。
1: これ何月にやるんですか？
0: 11月です。
1: あ、はい、いい時期ですね、人がいっぱい集まりますね。
0: まあ集まるし、あと、まあ、出店も出ますんでね、あとはまあ野菜の直売とかなんかもやってますしね。
1: はい、はい、あ、なるほど。じゃあもうね、やりがいがありますよね、人が集まるとね。
0: そうですね、まあ年に一度ですしね、
1: ご家族とかもね見に来るでしょうしね。いや、
0: そうですね、
1: うんですよね、はい。
0: まあ、あと小さい子供たちのあの何ですかね、なんとかレンジャーとかああいうのもやりますんで、合間にね、
1: なんとかレンジャーは人気ですよね、
0: 来ていただきますね。
1: なんとかレンジャーは人気ですよ、もう、まあ、それに負けないようにね、お囃子の方もやっていただきたいと思いますけども。
0: ありがとうございます。
1: また違ったね、味がありますからね。
0: まあでもなかなかね、さっき天川さんもおっしゃってましたように、まあ後期高齢なんて皆さん大変なんですよ。
1: やっぱり、ね、大勢の方にね見ていただいてね、もうパワーもらって続けてほしいですね。はい、あの興味がある方、こう地域の方も聞いてると思うんで、あのこう聞いてる方に、はい、最後にお話一言いいですか？
0: まあぜひ、まあ、だいぶこの人数は今少ないんですけど、なんとか継続していきたいと思いますんでね、
1: はい、
0: あの興味のある方ぜひ、参加して、もういいというような方がいればですね、ぜひ加入していただければと思いますね。
1: はい、あのいつ頃募集とかはあるんですか？
0: いや、もうあの随時募集してますんで、いつでも結構ですから。
1: 年間、わかりました。じゃあもう明日って言っても大丈夫だからですね。
0: 大丈夫です、
1: わかりました。練習っていうのはどこで？
0: あの毎週土曜日の7時からですね。
1: あ、7時から、
0: はい、この市民、下の市民センターでやってますんでね。
1: はい、下の市民センター。あ、でも土曜日の夜だったら参加しやすいですよね。
0: そうですね、
1: お仕事してる方もね、
0: はい、
1: ぜひね大勢の方集まってほしいですね、はい、そして続けたいですね。
0: そうですね、
1: はい、もうお時間になりました。
0: ちょっとお待ちくださいね。
1: はい、
0: もしもし、
1: はい、ありがとうございます。
0: はいはい、どうも
1: ありがとうございます。いろいろお話伺いました、はい、天貝さん、もし興味がある方の問い合わせ先っていうのは、
2: 市民センターの電話番号書いたと思うんですが、
1: はいはいはい。

0: ちらに取り合わせていただければ。
1: はい、わかりました。 029-269-1288 ですね。
0: そうです。
1: はい、こう例えば見学とか、ええ、そういうのでも OK ですか。
0: 何ですか。
1: 見学だけ
0: ですか。見学でもいいですよ、
1: うん、OK ですか、
0: ええ、はい、7時から、8時半まで、はい、今子どもたちとか大人でも結構ですし、興味のある方いれば、はい、丁寧に指導しますから。
1: はい、わかりました。もし入った時には自分で用意するものとかは何かあるんですか。
0: 特にないです。特にない。もし笛やりたければ、うん、笛もうちの方で用意しますし、うんうん、太鼓のバチなんかも全部用意してありますから、はい、何にもいらないです。
1: あ、わかりました。じゃあもう身軽で行っていいってことですね、はい、手ぶらで。はい、わかりました。今日はありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: はい、また何かありましたらよろしくお願いいたします。はい、はいはい、ありがとうございました。はい、ハローパルルン館、今日は大野弥勒林保存会、天貝和一さんと横山勝義さんにお話を伺いました。以上、ハローパルルン館でした。
2: コミューン on 76.2 FM パルルン。
3: fmpotterdoon.co.jp 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: コミューン on 76.2 FM パルルン。

0: FM Paolun Music Lovers。
1: 時刻は12時19分回っています。はい。さあ、モンタンド、ングオールナイト、そうそうそう、うん、モンタンドブラザーズ、ね、ダンシングオールナイト。はい、あれ、うん、モンタさんってわざとハスキーにしたんだっけ？は
2: い、そうですね。確か海で叫んだって言ってましたよね。
1: うんうん、叫んで、
2: はい、真田直樹さんもそうですけれど。
1: あ、そうなんだ。はい、みんなそうね。
2: やっぱ特徴が欲しいって言ってね、真田直樹さんもなんか叫んだらしいですよ。
1: う
2: ん、
1: やっぱりこう上手なだけではね、
2: う
1: ん、
2: そうね、
1: っていう世界なんでしょうね。
2: 今だって演歌歌謡曲、まあ毎回言いますけれども、イケメンじゃないと最近はね。
1: そうね。
2: そう。で普通にイケメンばっかりじゃないですか最近も、うん、演歌歌謡曲のね、うん、世界もね、
1: うん、
2: ね、昔はほら大川栄策さんとかね
1: タンス持っちゃうんでしょ、
2: 名前出してね、大変恐縮なんですけど、
1: タンス持っちゃうんでしょ、
2: そう、大川栄策さんとかね、そう、あんな感じでもほらね、よかったじゃないですか。
1: 鳥羽一郎さんだってかっこいいよ、うんうん、かっこいいけど、はい、いかついからね。
2: そうなんですよ、山川豊さんもねイケメンだったんですけど、ちょっと眉毛つながってましたけど、
1: 吉幾三さんだって、
2: そうそう、あの方もイケメンでしたよ。森進一さんだって今妖精ですけれども、
1: そうですよ
2: ね、イケメンですからね、妖
1: 精になっちゃってますけどね。
2: そうなんですよね。
1: そうですよ、
2: はい、
1: そうですよ、
2: うん、女性演歌歌手の方から始まりましたよね、
1: う
2: ん、女性演歌歌手の方もなんか90年代ぐらいからこうやっぱ美人さんになってきましたよね、みんなね。
1: あとスタイルがいい、
2: 五代さんとかね、富士、うん、さんとか、
1: 藤彩子さん、
2: あとは香西さんとかね、
1: はい、そうですね、
2: そうだ、やっぱり今演歌歌謡曲でもね、
1: 天童よしみさんとかね、
2: そう昔はねいたんですよ、いい頃のがね、いい頃のがいた、
1: やめたらあかん、
2: そうはい、
1: ねえ、バカにしてるよ悪口だよ、
2: いけませんよ、こういう放送はいけません、
1: 悪口なかんね、
2: いけませんよこういう放送。
1: いやでもさ、はい、演歌歌手の今の若い人たち、うん、あれだけみんなさイケメンでスタイル良くて、はい、もう上手だったら、うん、どうやって飛び出るかだよね。
2: そうなんですよね、だからあと個性ね、
1: うん、
2: そうだからやっぱ真田直樹さんみたく声、特徴的な声とか、
1: うん、
2: あとはやっぱりその
1: バラエティ、
2: そう、あ、けん玉ね、けん
1: 玉とか、
2: けん玉とかドミノ、
1: うん、
2: そう、う
1: ん、
2: あとバラエティ番組でいかに活躍できるかとか、
1: そうだよ ね、だからさくらまやちゃんなんてさ、
2: うんうんうんうん、
1: もうちっちゃい時から活躍してるけども、
2: はい、
1: もう今どっちかっていうとバラエティだったりさ、
2: ね、
1: なんですか、ハモるやつとか
2: カラオケのやつとか、
1: ね、カラオケとか、そうなってね、まあまあいいとこ見出したのかなって、はい、茨城県在住ですからね、
2: 徳永ゆうきさんもそうでしょう、だってね、
1: うんうん、そうだ ね、徳永さんもね、今大変だよね、生きていくって、
2: 本当
1: ね、はい、芸能界も、うん、この茨城県内でも生きていくの大変、
2: 本当ですね、大変、
1: 茨城県内でも、
2: はい、茨城県内も大変ですよ、
1: けこ、はい、ちゃんありがとう、2枚目いただきました、
2: うん、
1: ありがとう、
2: はい、
1: よっちゃんマシン本当にありがとうございました、
2: うん、
1: お二人のわかる、すっごくわかるの言葉に胸のあたりのもやもがストーンと地面に落ちましたよ、
2: そうですか、はい、
1: よかった、
2: うん、
1: 人の言葉には力があると言いますが、まさにその通り、
2: うん、
1: 今日は足取り軽く仕事に向かえます、うん、本当に嬉しかったです、
2: うん、
1: 私だけではないと思いました、
2: うん、
1: 母は一人暮らしが不安だけど快適らしいです、
2: そこなんですよ、
1: うん、私も母と一緒に暮らすのは大変だと思うけど母もそう言っていました、うん、気ままにできるから、そうなんです、
2: そうそうそう、そこなんですよ、
1: そうなんです、
2: 頑張ってね一人暮らし

0: 暮らしできるだけやられた方がいいよと、そこなんですよね、
1: うん、そうなんです、そうなんです、そうなんですよ、はい、まあ、言葉悪いですけども、うん、食べたい時に食べて、うん、寝たい時に寝て、うん、お風呂入りたい時が入って、でも嫌な人めんどくさかったら入らなくてもいいし、
0: そうだね、うん、やっぱ一緒にいるとね、ついつい口出ちゃうんですよ、
1: そう、入っちゃいなよとか、
0: そうそうそう、
1: ね、今入っちゃいなよそうやってんならとか ね、
0: そうなんです
1: ね、でこっくりこっくりしてるでしょ、
0: はいはい、
1: そんなしてんだったら布団入りなよとか言いたくなっちゃうんですよ、ね、気ままでいいんです、うんうんうん、ね、私の体調を整えて母と向き合っていこうと思います、よっちゃんの対応に爆笑でしたよ、ん、無視して書いちゃうやつ黙って書いちゃうやつ、
0: そう、ね、
1: うん、さすがです、 何かもやっとした時はいつもよっちゃんの顔が浮かびます話を聞いてくれてありがとうございました、スマイル恵子でした、うん、ということでいただきました、よかった、ね、すっきりしてもらえて ね、
0: そうね、
1: うん、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: 恵子ちゃんも無理なくね行きましょう、お互いに無理なく行きましょ う、ね、うん、じゃあこの時間はこちらもどうね、特徴ある声ですね、
0: はい、
1: 中村あゆみです、翼の折れたエンジェル、

0: FM パオルーン Music Lovers。
1: FM パオルーン .co.jp。
2: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
0: コミューン on 76.2 FM パオルーン。
6: クロスポイント。
7: はい、どうぞ。
6: クロスポイント。
7: はい、どうぞ。
6: 3つの記事です。
7: はい。
6: お届けいたします。
7: はい。
6: はい。全部。待ってろ。
7: うん。
6: 待ってろ。はい、全部茨城新聞。
7: たまに嘘つくから。
6: はい、全部茨城新聞です。
7: たまに。
6: だから待ってろって私は気がついて、
7: 私も。
6: たまに
7: 違う時あるから。
6: そうですよ。
7: はい。
6: はい。まず一つ目、うん。素晴らしいですよ。
7: うん。
6: 歩道に倒れた高齢女性保護。高校生3人に感謝状です。茨城県警察、茨城県警ひたちなか署の記事ですね、はい。歩道に倒れていた高齢女性を保護したとして、茨城県警ひたちなか署は25日、昨日ですね。
7: はい。
6: 北茨城市、うん。日立工業高校の2年生。
7: うん。
6: たるいさんでいいのかな、うん、と、河合さんでいいのかな、
7: うん、
6: はい。と、多賀高校生、多賀高校の2年生、木村さんの3人に感謝状を送りました。日立工業と多賀高校ということで、行ってる学校は違うんですけどもね。
7: お友達同士だったのかな、
6: しかも日立中だから。ね。
7: うん、はい。
6: この警察庁日立中署によりますと、4月24日の午前7時半ごろ、3人は陸上の県北地区大会に出場するため、
7: なるほどね、
6: はい、はい、JR 東海駅から水戸信用金庫スタジアム、これ中市へ歩いて向かっていたところ、
7: うん、
6: はい、歩道に倒れている女性86歳を発見しました。
7: 怖い。
6: すぐに駆け寄り、うん、女性を支え、はい、たるいさんと木村さんが女性を支えて、河合さんは女性の家を探したそうです。
7: うーん、
6: 近くなのかなって。で、3人はその後近所の人に、110番通報を依頼しまして、女性は保護されました、はい、ね、声をかけ助けられてよかったと話しました。この所長さんね、ひたちなか所長さん、優しく人を思いやる高校生の気持ちが事故を未然に防止してくれたと謝意を示しました。これが86歳ですので、
7: はい、
6: ちょっと散歩に行って何かこう倒れてしまったとか、
7: ね、
6: つまずいた拍子にちょっと意識がなのか、
7: ね、
6: まあ、もしかしたら、まあ、これはねどうか分かりませんけども、はい、ちょっとこうフラフラっとお出かけになっちゃったのか、
7: そう、ね、
6: 家族も知らぬ間に。
7: あとはまた天気もねちょっと暑かったでしょうから、
6: うん、そうそうそう、
7: 時間によってはね、
6: そう、なので、うん、家族がもしかしたら探してたかも、
7: うん、
6: 家族は分からなかったかも、
7: うん、
6: もしかしたら一人暮らしかも、
7: うん、
6: これ分からないですよ。
7: ね、
6: でも本当高校生、
7: うん、
6: あっぱれでございます、
7: うん、
6: 素晴らしい、
7: ね、
6: うんうん、3人とも勇気ありますよ、
7: うん、
6: でしかも大会に行く時でしょ、
7: はい、
6: ね、
7: ね、そうね、
6: 間に合わないかもとかいろいろよぎったかもしれないし ね、
7: そういうね、考えもね出るよね、
6: うん、
7: はい、
6: 素晴らしい、
7: うん、
6: これは素晴らしいです、
7: うん、
6: これからもね活躍してほしいです、この高校生、
7: はい、
6: うん、ありがとうございます。本当に私もお礼言いたい、
7: うん、
6: はい、続いて、夏の装い、笑顔晴れやか、水戸の梅大使、涼しげな花模様でございます、
7: うん、
6: 茨城県水戸市の観光 PR に取り組む水戸の梅大使の制服が

0: 夏用に装いを新たにいたしました。着付けの講習会が昨日ですね、竹熊市民センターで開かれました、はい、梅大使5人がアジサイや萩の花があしらわれた紫の振袖に身を包み晴れやかな笑顔で着心地を確かめました。
1: もう今はその時期だけじゃないんだね、

0: のレースだって。うーん、今時ね可愛いわ ね、 ね、帯揚げと帯締め、あ、帯留め、帯留め、はい、で、はい、帯を水色にするなど上品で涼しげな仕上がりとなっています。あ、今時ね可愛いね、はい、5人は和服の専門家に着付けや所作を学びました。新しい振袖姿は6月13日に保和園で始まります。水戸の紫陽花祭りでお披露目です。はい、まあ、私たちがね小さい頃よく山屋さん山屋さんと言っていました。保和園ですね、やっぱりね、北梅太子さん、ね、レースが可愛いと話していますね。まあ可愛いわ、ぜひね実物見たいですね。うん、爽やかな、はい、夏のお着物を皆さんねご覧になってください。保和園が初お披露目ということで、いいですね。続いて3つ目です。
1: はい、
0: はい、音楽劇夜のピクニック白熱のオーディション42人、思い思いに演技、水戸でこの秋上演されます。
1: はい、
0: はい、水戸芸術家、23日ですね、今年の秋上演の音楽劇夜のピクニックの群衆シーンやコーラスを担当する一般の出演者、ローカルキャストのオーディションを ACM 劇場で行いました。
1: はい、
0: 10代から70代42人が参加しまして、あら知らなかった、
1: 70代か、
0: ね、
1: 上はね、
0: あら、
1: はい、
0: 思い思いに高校生は演じながら力強く舞台を歩きました。あら70代の方が高校生、
1: へ
0: え、あら、私、
1: はい、
0: 見に行ったことあるんです。ん、芸術館 ACM 劇場で夜のピクニック、はい、あの、はい、ゆうすけくんと、
1: あ、はい、
0: まともくんがね、
1: なるほどね、
0: 出てるんですね、はいはい、迫力ありますよ、あのステージ、ね、オーディションはワークショップ形式で開催され、自己紹介や集団歩行などを通して審査が行われました。
1: はい、
0: 審査員は同劇演出補の橋本さん、ステージング歌唱指導のこれ高城さん高木さんが務めました。はい、歌と演技の審査では参加者はグループに分かれて物語冒頭で歌われる楽曲今夜こそを熱演です。仲間と共に出発し70キロを歩き終えて学校の長い坂を登るまでを上がるまでを表現しました。周りを励ます人、くじけそうになりながら頑張る人など、お互いの演技の方向性を話し合いながら決めていき、舞台の上でのびのびと披露いたしました。22歳の女性の方ですね。はい、同じチームの仲間とシーンを作り上げていくのがとにかく楽しかった、
1: はい、
0: 受かって作品に参加できたら嬉しいと笑顔を見せました。オーディションには演劇愛好者に加え、原作小説のファン、かつて歩く会に参加した人、親としてこの歩く会を支えた人など、さまざまなバックボーンを持つ人が参加しました。
1: はい、
0: 皆さんエネルギッシュで水戸で生まれた作品への共感や愛を感じた。ここで生きてきた人たちの物語が幾重にも集まり、より劇の魅力が深まっていくのではと期待を寄せました。
1: はい、
0: このね、ステージ歌唱指導の方、はい、演出の方がこのように話していました。この劇ね、もう有名ですよね、映画にもなりました。
1: そうだね、有名だよね。
0: はい、県立水戸市高出身の直木賞作家オンダリクさんの小説が原作です。伝統行事歩く会を物語の軸として、はい、青春群像劇を描きます。
1: はい、
0: はい、2016年、2020年に上演され、3度目の今回は会場を同劇場から市民会館と、大ホールに移して、より大きな舞台での上演となるそうです。そうなんだ、
1: すごいね、立派ね、目の前だもんね。でもね、
0: まあそうですね、
1: はい、
0: まあね、とにかく私水戸の備前堀ですね、はい、下市の備前堀で、映画の撮影をしてたんです。前も話したと思いましたけども、覚えてます？
1: なんとなく
0: 覚えてます。じゃあもう一回言いましょうか。
1: はい、
0: 備前堀で歩く会のシーンの撮影をしてたんです。で、歩く会って秋に行われるんですが、
1: ま
0: あ、撮影真夏にやってたんですね。で、ジャージを着て高校生がずらずらずらずらこう歩くシーンの撮影がやるっていうことで、うちその当時そこから歩いて3分ぐらいのところに住んでたんですね。まあ、これは行くしかないと、
1: そうだよね、
0: 見に行くしかないと、夏ですよ、
1: はい、
0: で目立つしかないと思って黒い帽子を、黒い帽子、日傘、
1: はい、
0: エメラルドグリーンの T シャツ、

0: 赤いズボン、はいはい、それ犬連れて、見に行ったんです、ビーチサンダルで。
1: まだまだよね、
0: そうなんです、でどうしよう、映っちゃってもいいかなぐらいの勢いで来たんですね、はい、そしたらね、うん、関係者から、はい、すいませんそちらからすいません、もうちょっともうちょっと下がってもらって、んってちょっと下がったわけですね、それでもまだ入ってたんでしょうね、
1: なるほどね、
0: こう気持ちが出ちゃって、気持ちが出ちゃって前に前に、でまた一歩ぐらい出たらまたもう何回も注意されて、
1: なるほどね、
0: もうね島に私の近くに来ちゃったんです、その関係者
1: もうね、
0: はい、で手こうガードされまして、
1: 何か言っても分かんないから、
0: ね、分かんないねこの人、どんどんどんどん下がれって言われてね、
1: なるほどね、
0: なんか私の前にこう手が出てました
1: けど、ね、まあまあね、しょうがないね、どこ行っても邪魔だもんね
0: そんな思い出の夜のピクニックでございます。
1: なるほど、これはでもなんかね、やっぱ映画になったり舞台になったりね、いろいろな楽しみ方ありますね、
0: そうですね、
1: はい、
0: 多部未華子さんでしたか、
1: でしたかね、
0: 確か人とったような気がするんだけどな、気分違いかもしれない、ね、ごめんなさい、はい、はい、楽しみですね、秋だそうです、秋上演です、
1: ああ楽しみね、
0: はい、はい、以上クロスポイントでした、
1: はい、コミューン on 76.2 FM
0: パワルーン。私の親戚がですね、
1: はい、
0: あの法事の時に、うん、お経をあげてる時にこの歌を歌い始めましてですね、はい、びっくりしたこの曲です
1: ゆるいとも呼ぶのね、
0: はい、いきなり歌い始めて親戚、ね、ちょっとクククククって笑いこらえるの大変でした、
1: ね、
0: はい、はい、桂木由紀です、はい、ボヘミアン。

0: なんかこの頃匂いがするのよね。
1: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
0: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
1: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
2: 浄化槽のことなら何でも。
3: 富士クリーン茨城。

0: 笑顔の君が大好きさ、トヨタカローラ新茨城。
1: Commune on 76.2 FM Paloon。
2: さて時刻は12時44分回ったところです。ここでねメール届いてます。ありがとうございます。はい、早速ね紹介しましょう。
3: はい、
2: 先日車中にて荻野目洋子ちゃんの六本木純情派がかかって懐かしくテンション高すクリニックだったもので、うん、一緒に歌ったら助手席のかみさんに荻野目洋子された笑いということ。もうこの方ですよね。
3: はい、こちらの方ですね。
2: はい、桐原姫姫益子様様ラジオネーム。ごめん、うん、ちょっと待って今ちょっとね、うん、パソコンは今ちょっと切れちゃったの。
3: あら、じゃあ読みましょうか。
2: あ、大丈夫です。
3: はい、あ、つきました。つきました。
2: ありがとうございます。
3: はい、
2: はい、桐原姫姫益子様様ラジオネームハゲの目陽子ことキアヌヤバオちゃんですといただきました。今日も出だしから絶好調すぎちゃってまたお便り読みオロナイン難航しそうですね。それとももう呆れすぎているんで、慣れっこ動物でしたか、食べっこ動物。
3: すごい普通に読んでるからね。
2: はい、そうなんですよね。はい。今年も長期夏予報かなり高めのようで、熱中症対策しなきゃですね。
3: あ、そう。
2: 夏スタミナといえば我が家では豚の生姜焼きよく作りますね。うんうん、キャベツの千切りたくさん添えてマヨネーズちょっとつけ、お酒ぐいぐい、ずっころばし&豚だけにブイブイずっころばしって、うん、はい、
3: はい、
2: 和田アキ子さんの名曲生姜焼きだけにだってしょうがないじゃないでも歌いながら、
3: はい、
2: お二方は、夏になると何を好んで食べますか。夏バテ防止。はい、よく食べ睡眠もしっかりとりこの夏乗り切りましょう、
3: うん、
2: ね、はい、どうですか。でも夏バテ、
3: 私ね、
2: 夏よく食べるやつなんだろうな。
3: 最近私夏も食欲がね、
2: はい、うん、
3: もう本当にスイカとか、
2: はいはい、
3: そういうのになってっちゃうわけですよ。
2: そっちに行っちゃうね、感じね。
3: で、はい、で、うん、私最近自分の中で元気になるもの見つけたんです。
2: 何よ。
3: 自分の中で。
2: 何。
3: 今までは、はい、あ、疲れたな、ダメだ、うん、栄養ドリンク飲んだり、はいはい、錠剤飲んだりしてたんですけど、
2: そういうのにね、はい、
3: 見つけたんです、自分に合う元気の源。
2: そういう健康的な、健康を、なんていうの、こう、健康に、健康で。
3: そう。これを食べると自分元気になるというものを見つけたんです。
2: なるほどね、そういうサプリみたいなものとか、栄養ドリンクに。
3: じゃなくて。
2: 頼らないで。
3: はい。
2: な
3: んでしょう。
2: はい。なんだろう。
3: 梅干し。
2: あー、なるほどね。
3: カリカリ梅、ね、
2: カリカリ梅ね、
3: うん、
2: はいはい、
3: あれ
2: 今いろんな種類売ってるもんね。
3: そう、はい、で持ち歩く用はコンビニで、
2: うん、
3: 半分で、
2: うん、
3: 甘めのものとか、
2: はい、
3: 酸っぱいのとか、
2: うんうんうん、
3: そういうのはね、
2: はい、
3: はい、いろいろ自分で選べるので、その時の気分によって持ち歩き用はそのコンビニで買うんですけども、はい、朝やっぱちょっと疲れた、今日はね結構な疲れんなと思ったら、うんうんうん、カリカリ梅を、
2: はい、
3: 食べるんです。
2: はい。
3: そうするとね、元気なんだよ。
2: なるほどね、
3: うん。
2: はいはいはい。
3: だから塩分足りてない人なのか。
2: うん。
3: でも塩分ってそんなに取らないじゃん。
2: まあね。
3: 気にして取ったら逆に取りすぎちゃったりするじゃん。
2: う
3: ん、
2: 確かに、ね。
3: 食べ物に入ってるし、
2: うんうん。
3: でも梅干し食べると元気なんだよね、私。というのに気づきまして、
2: はい、
3: 最近あまり栄養ドリンクとか、
2: うん、
3: 錠剤程度しか
2: 頼らない。はい。
3: はい。あとヤクルト。
2: ヤクルトね。
3: うん、
2: はいはい。やっぱりね、はい、乳酸菌。
3: うん、
2: はい。
3: ですね。私、梅干しです。
2: そうね。私は大体毎朝のヨーグルトかな。
3: ああ、そうだよね。
2: はいはいはい。ヨーグルトドリンクね。
3: うん。
2: ドリンクの方。はい。
3: 飲んでますけど、ね、飲むんだよね。
2: はい。ね、てなことで、今日のリクエスト曲あったんだね、そういえばね。
3: ああ、
2: そうです。荻野目洋子ちゃんの六本木純情派ありましたら、ヨロピコレットです、といただきました。ノリノリ踊りたくなっちゃいます。あ、それと、こんな六本木純情派の動画入手したもので、後で番組終了後にでもご覧になってください。ああ、来てますね、
3: うん、
2: この3人組うまいミキですな、歌唱力抜群、南野陽子さんも審査員で出演されていましたね、感心させられました、感心タイガース笑いというね、うますぎちゃって困るわだよね。はい、これ懐かしいね、これ、ね、
3: 懐かしいね、
2: はい、ちなみにこの動画

0: パは、かけられませんよね。そうですね。はい。うん、今日、ドジャーズ、ロッキーズ戦、りくりゅうペア、始球式出た模様。あ、そうだね。なんかニュースになってましたね。
1: うん、
0: 氷上ペア、競技なのに、スタジアムはあっちっちで、氷は溶けちゃうか、といただきました。そしてこれが、豚の生姜焼き。
1: 美味しそう。
0: ね、写真いただいてますよ。
1: 美味しそう。
0: はい、ね、動画の方もちょっとね、終わってからね、見たいと思いますけどね。うん、はい。
1: 美味しそう、生姜焼き。ね、
0: ちょっとよっちゃん一人で喋ってるのは六本木純情ハモってくるから。
1: あ、そうだね。うん。美味しそうだね、生姜焼き。生姜焼きってさ、案外難しいんだよね。こうさ、醤油とか生姜とかさ、いろいろ調味料入れて、揉み込んで焼くのと、あと焼いて味をつけるって分かれるよね。なんかこう前に美味しい生姜焼きの作り方みたいな、ちょっと分厚いこうお肉で作ってるのを見たんだけども、そのやつはこう焼いて、それから生姜とってこうすりおして、お肉の上ですりおろしたりとかしてたのね。私のうちの場合は薄いお肉に生姜と醤油とちょっとお酒入れて、うん、で、うん、揉み込んだやつをじゃあ生姜焼き食べるんですけど。
0: あ、なるほどね。うちはね、うん、あんまり生姜焼きが美味しかった記憶ないんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: なんかね、うん、なんだろう、うん、いや、まあ、大体母親が作ってくれてたんですけど、
1: うん、
0: めっちゃしょっぱいか、
1: はい、
0: めっちゃ生姜か、うん、しまいには生姜の塊食ったりとか、そんな感じなんで、うん、あんまりうちでね、生姜焼きってこういいイメージがない。
1: 忙しいからお母さん。
0: まあね、確かにね、仕事しながらだったんでね。
1: そうです
0: ね。そういうのもありますけれども。
1: うちはね、こう、はい、ちょっと漬け込んだのを焼くのが好きなんですけど、ね、奥深いよ、生姜焼きって。
0: なんかね、そうだよね。
1: 簡単に言いますけど。
0: そうそうそう、確かにね。
1: そのすり方も、
0: はい、
1: ちょっと粗めにすったりとか、細かくとか、はいはいはい、そういうのでもまた違うじゃん。
0: 違うよね。
1: そう。
0: あ、
1: お腹すいたよ。
0: なんかね、そうよね。でもやっぱり、口からの栄養というのはやっぱ大事ですからね。
1: うん、3分半ぐらいですね。
0: はい、3分半ぐらいね、わかりました。
1: はい。
0: なるほどね。
1: あ、ほんと食べ物でね、
0: はい、
1: 元気になるのが一番ですよね。
0: そうですね、やっぱりね、うん、年を重ねるとだんだんね、口からこうね、うん、食べるのが少なくなってきて、うん、違う形で栄養を取るようになってっていうね、うん、流れになりますけれども、まあ極力でもね、口から取るのが一番いい栄養になりますから。
1: そうですよね。
0: ね、はい。
1: 私カリカリ梅は自分で漬けたので、
0: うん、なるほどね。
1: それをね、
0: はい、
1: すぐ取り出せるように、
0: はい、
1: もうしまっちゃうと、
0: うん、
1: おっくうで出さなくなるので、
0: はい、
1: もうすぐ取り出すように、うん、種も取ってこう切ってね、半分にして、おっきいの作ったんで、うんうん、
0: なるほどね、
1: 半分にして、
0: はい、
1: 食べてるんですけど、でまた梅の時期が始まりますんでね、
0: はいはい、
1: 新たな梅を、あと梅ジュースと、
0: 梅ジュースとね、
1: はい、
0: はい、あとだからやっぱりね、食事の中からもやっぱり水分っていうのは取れてますから、
1: うん、
0: そうだからね、うん、食事が減るとやっぱ水分もね、
1: そうなの、
0: そうやっぱ夏の時期って水分ね摂取するのも大事ですけれども、
1: しゃべさ、
0: そう、うん、はい、
1: 全然違う話していい、
0: 何を全然違う話
1: しないで、後にする、
0: はい、何、
1: 後にする、
0: 別にいいよ、しても
1: してもいい、
0: 時間余裕ありますから、
1: 本当、はい、私先週眼科行ったんだよ、
0: ええ、
1: 行くっつったじゃん、
0: はい、
1: 眼科行ったの、
0: はい、
1: したらこう、うん、目こう検査するわけですよ、
0: うんうんうん、
1: 一回ほら目が充血してさ、
0: はい、
1: 炎症で、
0: ね、まだ大変なことになりました、
1: そうまだ行ってるんだけど、
0: う
1: ん、1日4回、
0: うん、
1: ドライアイで、
0: あ、ドライアイでね、うん、目薬ね、
1: 目薬、うん、でもう一個その炎症が、はい、まあ、ぶりかさないようにってやってるんですけど、うん、そのこう目を見たら先生が、涙が、
0: はい、
1: あんまり出ないタイプみたいだねって言われたの、
0: うん、そうなんだ、へえ、
1: ね、
0: なるほどね、
1: まぶたのこのまつげのところを何をやってるのか分かんないけど、うんうん、針みたいになってブチブチブチブチブチブチって刺すんですよ、なんか詰まってるみたいな、
0: ね、怖いね、
1: でそれで先生に、うん、え、詰まってるの脂肪って言ったら、はい、先生がいや、まあ、一応女性ですから、うん、カテゴリー的に、
0: は
1: い、
0: ええ、
1: あまりこう言うと悪い、
0: ね、大きな枠
1: で、ね、大きな枠の中で、うっさいよ、はい、大きな枠の中では女性なもんですから
0: かろうじてね、
1: そう、はい、だからやっぱり気使っていや、なんとかなんとかって言ってんだけど、うんうんうんうん、声がチンコイであんまよく聞こえないんですよ、
0: はいはい、
1: うん、それでまた行ったら、うん、またそれと同じようにブチブチブチって両目やられたの、
0: うん、
1: 涙がこう出づらいのかな、うん、みたいな、うん、涙がねみたいな話になって、うん、で先生こうカルテパソコンでこう入れて
0: はいはい、
1: タキペでこうやってて、うん、ポソッとね、
0: うん、
1: ポソッと、なんだ、冷血人間だからかなって言ったわけ、
0: うん、はい、
1: そしたら周りにいる看護師さんがプッて笑ってました、
0: ね、なるほどね、
1: 全然関係ないよね、
0: 関係ないし、皆さんそんなに分かる

0: ってないよね、よっちゃんのことね。まだね、まだね、1年ぐらい付き合えば大体わかるでしょうけど、ね、
1: 何
0: まだちょっと笑っていいかどうかわからないところですよね、周りもね。
1: そうそうそう、
0: そうだよね。
1: そう、
0: はい、
1: いや、うん、いいんです、笑ってもらって全然、はい、笑い飛ばして。
0: そうね、そうそうそう、
1: やっぱりね、人生生きてると、はい、まあ、ちょっと手術をしたりとか入院するとか、うん、いろんなこう出てくるじゃないですか、うん、長く生きてると。
0: 本当ね、うん、私も入院した時に、あ、自分がいよいよ入院かと思いましたから
1: ね。そういうこといろいろこう出てくるじゃないですか、はい、トラブルで、
0: うん、
1: ね、それでこう麻酔して何分ぐらい、
0: はい、
1: ね、かかんだろうとか、うん、目が覚めるまで何分なんだろうとかっていう話をするわけですよ。それは私が脇で聞いててですね、
0: はい、
1: 心配すんなと、
0: うん、
1: あなたは寝てるだけだから大丈夫だと言ったら、やっぱ看護師さん 笑っていいものかどうか分かんないみたいで、はい、ちょっと顔隠して笑ってましたけども。
0: なるほどね、
1: はい、いいんですよ、笑っていただいて。
0: まあまあね、
1: ええ、笑う角には福来たるですので。
0: そうですね、はい、面白くなくても、はい、笑うという行為をするだけでも、
1: はい、
0: かなりこうね、
1: うん、
0: いいらしいですよ。
1: そうですよ、
0: ね、免疫力上がるらしいです、
1: でおそらく私、はい、眼科ではちょっと要注意の人になってると思うんです、
0: なるほどね、うん、そうですね、
1: まあ、痛くて飛び込んだ時にも、うん、座らずに、先生目見えなくなっちゃってるんですか、これずっと赤いままですか、うん、とかずっと言ったら、とりあえず座ってって言われましたね。
0: なるほどね、そうですよね、立ち話もなんだからね、
1: まあ、とりあえず見てみましょう、座ってって言われましたので、はいはい、あ、でもね、このぐらいの年齢が一番こう視力っていうのが、
0: はい、
1: こう落ち着かないそうですよ、ざわざわする年頃らしいです。
0: なるほどね、確かにね、
1: 視力とあと老眼がね、
0: はいはいはい、
1: 進行したりして、
0: そうですよね、
1: ざわざわするお年だそうです、う
0: ん、老眼も意外と早いですからね、進行がね、
1: うん、そうなんだよ、
0: あっという間に、あれもう見えなくなってきたっていうね。う
1: この間私、はい、100均で買ってきましたよ、
0: 老眼鏡。老眼鏡ね、
1: うん、一番、はい、1.0 っていうの、プラス 1.0 っていうの、うん、あれ買ってきて、一応選びましたよ、
0: はい、うんうん、
1: ヒョウ柄の。
0: なるほどね。選んでないようで選んでるんですよね、そうですね、センス的なものも、ね、はい、というわけで、じゃあね、リクエストにお答えしてお届けしましょう。荻野目洋子です、六本木純情派。

0: まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し。光陵 -j.co.jp 住まいのことなら光陵住販へ。
1: ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 6.Commune on 76.2 FM Paloon.

0: さて今週の選曲のテーマ、真田ナオキさんのコンサートに行ってきました記念、歌声が特徴的なアイドルアーティストのナンバーということで、ね、お届けしてますけれども、ノックアウトボイスね、真田ナオキさんの、2026年今年1月1日元日に発売されました真田ナオキの世界3ザベストの中から1曲目デビュー曲ですね、エビスお届けしました。
1: ほれちまったのオレイ、
0: さすがですよね、やっぱりね、迫力ありましたよ、ね、コンサートもね、
1: だろうね。
0: さあこちら真田ナオキさん、1989年12月22日生まれ、ヤギ座です。出身地は埼玉県埼玉市、血液型O型ですね。はい。で、初めて買った CD がモーツァルトね、はい、キャッチコピー、恋する確率 100% ノックアウトボイスということですね。はい。で、小学生から中学生生活を空手、野球に捧げ全力を注ぎ込む毎日を送った後、中学を卒業後に建築業に就いてるんですね。で、19歳の時家族から歌手の道を強く勧められたが、堅くなに拒む日々が続き、約2年が経った頃、人生を変える出来事が起きます。それが2011年3月の東日本大震災でありました。多くの歌手による被災地訪問に心を動かされ、歌手への道を決断、とにかく人に聞いてもらえる声を作りたいという一心で、人気のない海辺で喉を潰し強い歌声にする日々を送りました。2015年後の師匠となる吉幾三さんを前にして歌う千載一遇のチャンスをつかみ、2016年4月レイコで歌手デビューします。ただこの2016年にデビューしたのは、あの夢レコードからですね、あの石田社長のところです。
1: ああ、なるほどね、
0: はい。で、2019年にメジャーレベルですね、定位地区へ移籍して、2020年1月にメジャーリリース第1弾シングルエビスを発売すると、自身初のオリコン週間シングル演歌歌謡曲ランキング1位を獲得しました。その年末には第62回日本レコード大賞の最優秀ですよ、新人賞を受賞していますね。唯一無二のノックアウトボイスに加え、クールなルックスを武器に、2025年には小学館より初の写真集をリリース。本当にモデルさんみたいな写真集なんですよね。
1: だってあれ、はい、これ誰だっけ、なんて言ったっけ、
0: はい、
1: あの俳優さん、
0: 何を、
1: 誰よ、あの人、
0: 何を、
1: 松本明子の、
0: はい、
1: 松本明子さんの旦那さんの、お兄さん
0: はいはい、原田龍二さん、
1: うん、
0: はい、
1: みたいな感じじゃない。
0: そうなんですよ、イケメンなんですよね、
1: イケメンよ、
0: はい、で、うん、歌手の枠を超えた、多方面での活躍の場を広げているということですね。はい、そんな真田ナオキさんのベストアルバム、私もね、あの曲が好きなんで、待ちに待ったベストアルバムだったんで、もう購入してましたけれどもね。あと2曲ですね、これもコンサートでも盛り上がりました、あと2曲ナンバーをお届けします。

0: すごいね。
1: はい、やっぱりねノックアウトボイスすごいでしょ。
0: なんか想像つかないよ ね、この甘いマスクに。
1: そうなんだよね、このギャップがいいのかななんて思いますけれどもね、ファンの方ね。はい、ということで真田ナオキのアルバム真田ナオキの世界3 The Best の中から1曲目エビス、2曲目浜でダンスを。わかりました、浜でダンスを。コーラス入ってるんですけど、吉幾三さんが。
0: あ、うん、うん。なんかそうでしょ？
1: そんな感じしたでしょ？うん、ね、うん。はい、うん、そして、ちょうどコンサートではアンコールの前、うん、ね、最後の曲っていう感じでお歌いました、246、お届けしました。うん、はい、以上、アルバム紹介の時間でした。
2: CQ、CQ、CQ。Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: ケーズ電機。
5: お、親切だなブ
6: ー。素晴らしい、丁寧でしょ
4: う。何してんのさ。
6: 接客力の研究です。
4: で、わかったの。
6: 全然、
7: 何でも聞いてね。
4: みんな大好き、新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
8: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方。もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
9: Commune on 76.2 FM Paloon.

0: 真田ナオキのアルバム紹介から CM 明け八代亜紀ということでね、雨の墓地をお届けしましたけれども、
1: しみるね、
0: しみりますよねやっぱりね、はい。選曲のテーマ、真田ナオキさんのコンサートに行ってきました記念、歌声が特徴的なアイドルアーティストのナンバーということで、八代亜紀さんもやっぱモノマネされがちですよね。
1: そうです ね、
0: ね、栗田寛一さんとか、一時期ねモノマネされてましたけれどもね、
1: 今
0: なんか結構デフォルメされてね。
1: そう、今は誰が一番八代亜紀さんやって上手なのかな、は
0: い、誰でしょう。ミラクルさんもやってませんでしたっけ。
1: うん、
0: やってましたよね。
1: そう、
0: はい、
1: あ、誰だろう、あと、うん、ほら、
0: はい、
1: 誰だっけ、なんとか亮さん、小林幸子、
0: 君島亮さんだっ け、 あの千秋直美さんのモノマネもする方ですよね、
1: うん、小林幸子さんがまあ一番ですけども、
0: はいはい、小林幸子さん顔も似てるもんね。
1: 似てる
0: ね、
1: うん、
0: そう、
1: もう衣装ももらったって言ったもんね。
0: あ、なるほどね、うん、あれなんでしょうね、モノマネする方って必ず衣装もらってますよね。あの坂本冬休みさんも、
1: そうだよね、
0: 坂本冬美さんからね、
1: うん、
0: もらったりなんだり、
1: あ、それで認めましたよってことになるんでしょうか ね、 ね、
0: 今結構やっぱ公認されてって方多いですもんね、うん、やっぱり演歌歌手の方もそれでこう自分の名前が出てくるっていうので、やっぱりねえ、ウィンウィンなんでしょうけど。
1: だってね、美川憲一さんなんて完全にコロッケさんがね、盛り上げ役ですから、
0: おんぶに抱っこでしたよねあれね、最初の頃ね。だって全然もう美川憲一さんなんか出てこないよねっていう時期でしたもんね。
1: そうです
0: よ、コロッケさんモノマネ始めてね。
1: そう、それでタンス2号まで行ったもん。
0: そうですよ、千秋の美さんとね、
1: すごいよ。
0: そうで、コンサートも未だにジョイントとかやってるでしょ、
1: うん、
0: コロッケさんとね。
1: そうよ ね、
0: ね、変わりますねやっぱ人生ね、モノマネで変わるっていうのもすごいね。
1: 私今誰のモノマネやるだろうな、
0: はい、あなたの人生は変わりませんよ。
1: なんで変わるかもしれない、
0: 何をやったとしても。
1: 大丈夫、あのさ、
0: はい、
1: 普段の私のやる気のなさからいくと、うん、キョンキョンいけるような気がする。
0: なるほどね、キョンキョンね、今お休みしますから、
1: うん、
0: ね、年内休業、
1: キョンキョンいけるような気がするね、うん、モノマネいけるような気がするね。
0: あ、なるほどね、あ、やってましたよね、しじみとサザエのお二人のあの片方の方、松下なんとかさん、
1: うん、
0: キョンキョンのモノマネやってたよね。あと星奈々さんもやってたよね。
1: やってたやってた。
0: 星奈々さん上手だった
1: ね。上手だよね、
0: うん、
1: あの方ね、最近出ないね。
0: 最近出ないね。
1: あれ、荒牧さんどうしたの。
0: 荒牧さんも出ない。荒牧さんは結構すごいんだよ、あの人。
1: そうだよ、
0: 8チャンネルも出るし4チャンネルも出るんだよ。
1: そうだよ、
0: すごいんだよあの人。
1: あとカラオケのリードボーカル、
0: うん、
1: なんかそういうの、はい、あの本人で
0: やってますよね。
1: なんかやったりしてたんでしょ。
0: そう似てるからね。似てる方がやるんでしょあれね。オーディションがあるって言ってましたよね。
1: あ、そうなんだ、
0: リードボーカル。
1: いやだからさ、私もこれからリードボーカルいけるようにさ、はい、こうキョンキョンとかさああいうこうキョンキョンとかだっていけるような気がするんだよ、ね、でもな、あんなにハツラツとできないのは若い頃のものなんだけど、なんか最近のこうちょっと気だるい感じの、うん、
0: 気だるい感じ
1: だったらいいかもしれない。
0: なるほどですね、気だるいっていうか、もう聞いてるのがだるいっていう、ね、感じもします、
1: はい、忙しいや、はい、私キムタクとも結婚しなきゃいけないし、キョンキョンの真似もしなきゃいけないし、
0: 本当だよね、忙しいよね、
1: 忙しい、
0: 本当、ね、忙しい、
1: 大変
0: だ、
1: 忙しいよ、
0: ね、大変だ、本当だ、大変だね、ちょっと一回病院行った方がいいわ、ね、さあということ

0: ということで、ね、メールいただいてますのでね、ご紹介しましょう。大事なメールでございます。うどん県大好きさんいただいてます。ありがとうございます。
1: どうも、
0: ね、いつもね、今月16日午前中から夕方までサイクリングをしていました、
1: うん、
0: すると高松市の郊外で後輪のタイヤがパンクをしてしまいました、
1: うん、
0: しかし自転車屋さんが近くになく、
1: あ、
0: そういえば自転車屋さんって見かけないよね。ホームセンターでね自転車売ってるよっていうのはなんか見かけますけど、
1: あとほら、
0: はい、
1: 学生さんが多い地域は、はい、
0: うん、学校の近くとか
1: 大学とか高校とか、私、うん、地元は2軒ぐらいありますね、はいはい、
0: あ、なるほどね。
1: 地元、
0: 私もだから自転車で通っていて、うん、パンクしちゃってね、
1: うん、
0: 自転車屋さん近くの、
1: うん
0: うん、お願いしてっていう時ありましたけど、
1: うんうんうんうん、
0: なんかでもそこの自転車屋さんで買ってない自転車だとなんかね、
1: 言いづらい
0: けどね、申し訳なくて ね
1: 取りに来てくれる自転車屋さんもある。
0: あったあったあった、軽トラで取りに来てくれました、
1: ね、そうそうそうそう、
0: はいはいはい、
1: そうそうそうそう、
0: ね、で3キロほど離れた自転車屋さんまでガタガタしながら自転車屋さんまで行きました。
1: あら大変なんだね。
0: あら大変、後輪のタイヤを直していただき、そこからサイクリングを再開しましたが、今度は前輪のタイヤがパンクし、
1: あれれれ、
0: 別の自転車屋さんで、前輪も直してくださいました。続けてパンクをしてしまうのはやばいと感じ、18日に自転車屋さんでタイヤを新しいものに取り替えてくださいました、今は安定して走行できますということでしょうね。やっぱ車もねあれだけど自転車も大変よね。
1: パンクしたまんまさ、はい、ずっと走ってるとほら、
0: うん、
1: もうジェットカーになっちゃう。
0: そうなんですよ。
1: でしょ、
0: ね、そうそうそうそうそう、ね、車もそうですけれども、うん、タイヤしたま、あのタイヤじゃねえわ、パンクしたままね走っちゃうとね、うんうん、いけないっていうんですよね、
1: うん、
0: はい、
1: ね、いやでもね怪我なかったら大丈夫かな、
0: うん、ね、どうでしょうかね。
1: いやー、ね、1日に2回大変でした ね、
0: うん、でもなんか続くとき続くんだよね。私も前の車のとき、車の話ですけど、
1: うん、
0: 前の車のときに2回連続してパンクしました、
1: うんうんうんうん、
0: そう、そんで、うん、私はあの JAF に入ってるんで、うん、JAF に、うん、まあ、電話してね JAF 来てもらったんですけど、
1: 何なの選択何それ、何なんかもらってんの何
0: 何ももらってないですけど、
1: 何それ
0: JAF ね、うん、
1: あの JAF でしょ。
0: そうそうしたらね、
1: うん、
0: 2回目の時はまたですかって言われて、
1: あら
0: そう、大丈夫ですかって言われて、いや、
1: う
0: ん、私もよくわかんないんですけどまたパンクしちゃってって言って、ね、続く時は続くんだなと思って、
1: そういう時期だったのか ね
0: ちょっとタイヤのこう交換時期、
1: うん、
0: やっぱりほらね車のタイヤも1本だけ交換とかないじゃないですか、
1: はいはい
0: ね、そうすると、
1: はい、
0: あ交換の時期だったのかなと思いながらね、はい、
1: あそう、でもね車もそうですけど自転車もそうだけど、
0: はい、
1: やっぱね何事もなくてよかったけども、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: やっぱ点検した方がいいわね。
0: ね、自転車もね、うん、そういう JAF みたいな会社があるといいよね、
1: うん、
0: だって年間費が4000円とかそんぐらいでいつ呼んでも無料よ、
1: うん、
0: なんかあった時、
1: うん、
0: そう便利ねあれは、
1: うん、
0: そう私はもう入り続けてますけど、
1: 私入ってる保険が、
0: はい、
1: レッカー移動、何キロとかついてるんですよ、
0: うん、なるほど、
1: なんかだからそれでとりあえず大丈夫かなとは思って、はいはい、遠で行かないし、
0: なるほどね、
1: 大丈夫かなとは思ってるけども、うん、
0: はい、
1: やっぱそういった面でもさ、やっぱり時代とともに保険の内容とかさ、
0: うん、はい、
1: 生命保険もそうだけど、
0: うん、
1: 時代ごとに対応するのが変わってきたりするじゃないですか。
0: そうですね、
1: 古い、はい、前た若い頃に入ったままの保険で、うん、何々で請求しようと思ったら対応ダメだったんだよ、これ適用じゃなかったとかあるからね、
0: ありますからね、
1: やっぱ見直しが必要だわね、
0: はい、そうですね、金額的な部分もね、
1: うん、
0: はい、今上がってますからね、やっぱ入院してもね1日の、ね、料金がね、
1: そうなんです、
0: はい、うん、ね、いろいろ大変でした、
1: まあ、よかった、
0: ね、
1: 無事にな
0: んとか無事に
1: 安定して、
0: でもねタイヤも新しくなりましたから、またねもうサイクリングね、
1: うん、
0: 楽しめる時期じゃないでしょうかね、気をつけてね行ってらっしゃってください。さあそれではここで1曲お届けしましょう。やっぱりね特徴的なね歌声といえばこの方忘れちゃいけませんよね。もう今陽性になりましたけれどもね、はい、お届けしましょう。森進一のナンバーです、冬のリビエラ。

0: fmpodunu.co.jp。
1: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: コミューン on 76.2 FM パルルン。
4: 茨城インフォメーション、茨城県からのお知らせです。はじめに男女共同参画啓発講演会を開催します。

講演では印象が変わる話し方や表情の作り方、しっかり届く声の出し方などを学び、声を出す楽しさを体験しながら男女共同参画やダイバーシティについて考える機会となります。日時6月6日土曜日午後2時30分から4時まで、場所那珂市横堀ふれあいセンター横堀多目的室、講師はフリーアナウンサーの高信恵子さんです。費用は無料、申し込み不要、直接会場にお越しください。託児希望者は5月29日金曜日までに電話でお申し込みください。未就学児無料となります。主催は女性ネットワーク那珂、講演は那珂市、那珂市教育委員会です。詳しいお問い合わせ先です。那珂市市民生活部、市民共同課、市民交流グループ、電話番号 029-298-1111、 029-298-1111 となっています。次に令和8年度茨城県育休任期付き職員採用選考についてお知らせします。令和8年度茨城県育休任期付き職員採用選考について、人事課ホームページにおいて選考案内を公表しましたのでお知らせします。採用選考日及び申し込み受付期間、選考日6月18日木曜日、申し込み受付期間5月20日水曜日午前9時から6月5日金曜日午後5時まで。選考案内は茨城県総務部人事課ホームページに掲載しております。採用予定人員、事務4名、作業療法士1名、臨床検査技師1名、薬剤師1名、保健師1名、福祉2名、心理3名、農業2名、獣医師2名、林業1名となっています。詳しくはホームページをご覧ください。おしまいに、オリジナルフレーム切手、水郷いた子あやめ祭りフレーム切手の販売開始及び贈呈式の開催についてお知らせします。日本郵便株式会社関東支社は次のオリジナルフレーム切手の販売を開始します。このオリジナルフレーム切手は茨城県内の一部郵便局計85局で限定販売します。また本フレーム切手の販売を記念して贈呈式を開始します。贈呈式を開催します。切手の概要、名称、水郷いた子あやめ祭りフレーム切手、販売開始日2026年5月7日木曜日、販売部数400シート、販売郵便局茨城県内の一部郵便局計85局、シート構成1シート110円 ×5 枚、販売単価シート単価で販売します。販売価格1シート1300円税込みとなっています。また贈呈式は5月8日金曜日に行っています。その他、本フレーム切手は5月15日金曜日0時15分から日本郵便株式会社ウェブサイト、郵便局のネットショップでもお取り扱いします。郵便局のネットショップでお取り扱いする本フレーム切手には販売価格のほかに郵送料等が加算されます。本フレーム切手のお申し込みにあたっては郵便局のネットショップの会員登録が必要です。詳しいお問い合わせ先です。日本郵便株式会社関東支社、郵便物流営業部、物販戦略担当、電話番号直通です。048-600-1043、 048-600-1043となっています。月曜から金曜まで午前9時から午後5時まで、土日休日は除きます。

0: 以上、茨城インフォメーション、茨城県からのお知らせでした。
1: パルルーン、ウェザーインフォメーション。
0: 変わってパルルーンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。はじめに茨城県北部の空模様です。今日は東の風のち南東の風で曇り時々晴れでしょう。明日は南東の風で曇り、ところにより夜は雨の見込みです。波の高さです。今日の波の高さ2メートル、うねりを伴うでしょう。明日の波の高さ同じく2メートル、うねりを伴う見込みです。降水確率です。今日これから夜6時まで 10%、 夜6時から明日の朝6時まで 20% を予想しています。おしまいに気温です。今日の日中の今日の日中の最高気温が26度、明日の朝の最低気温が18度、明日の日中の最高気温が25度を予想しています、ね、朝の最低気温と日中の最高気温、そんなに差がなくなってきましたね、皆さんね、暑い寒い、ね、ないように、過ごしやすい格好でね、皆さん過ごしていただきたいと思います。水分補給忘れないでくださいね、以上パルルンウェザーインフォメーションでした。

0: 今に怒られかんね、
1: はい、さあということで特徴的なアーティストのね、はい、歌声お届けしたいと思います。青江美奈です。
0: 怒られか
1: 伊勢崎町ブルース。
0: 怒られか

0: ぐっ。エアー21車検いい仕事してるぜ。
1: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
0: 今度こそ君を返さないぜ。
2: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Kowloon.
5: はい、どうぞ。
6: はい、というわけでね、 CM 前にね、青江美奈さんの伊勢崎町ブルースお届けしましたけれどもね。
5: でもさ、はい、青江美奈さんってさ、はい、うん、お綺麗な方だよね。
6: そうだよね。なんかちょっとこう日本人離れと言いますか、うん、なんかお人形さんみたいな、フランス人形みたいな、
5: 髪の色っていうのも ね、 ね、
6: そうね、それもあとご衣装とかね、ご衣装もタイトな感じの方が多かったよ ね、
5: そ
6: うね。この方もやっぱほら清水明さんモノマネね、うん、して、あのなんかラーメンかなんかの曲歌ってたよね、
5: うん、
6: なんか二人でね、もう完全に清水明さん前奏のあのね、
5: うん、
6: スキャットがね、遠吠えでしたからね、最後
5: ひどかったね、あれね、
6: 犬になってましたからね、もうね、最後
5: もうね、の阿波屋先生が大変よね。
6: 最後犬になってて、ご本人登場したら、うん、あのご本人の足にお尻スリスリしてましたからね、うん、もうね、清水明さん、
5: ね、清水明さんだよね、はい、阿波屋紀子先生に大嫌いって言われたの。
6: あ、そうですそうです、
5: 私、はい、あの人嫌いって言われたのね。
6: そう、 そうなんですよ、うん、で、あの研ナオコさんのモノマネした時だけは褒められたんですよはい、似てるって言って、あのテープ芸ね、
5: ナオコに失礼だな。
6: そうなんですよ、そう、あの研ナオコさんのねモノマネは似てますって、うん、いつもそういう風にしなさいって言われた。
5: ああ言ってたね、そうそうそう、
6: 真面目におやんなさいって。
5: そうだそうだそうだそうだ、言ってた言ってた。
6: そうなんですよね。でもあの時代のモノマネがやっぱ面白かったかな。
5: まあ面白かったですよ
6: ね、みんなね、それぞれでね。
5: だって橋幸夫さんのメキシカンロックって私はもう清水明さんで知ったからね。
6: そうだよね。あ、確かに私もそうです、
5: うん、
6: でもあのご本人はあんな水着着てませんからね。
5: 着てませんよ、もちろんですよもちろんですよ、やめてくださいね、
6: そう、あの水着とね、帽子とね、
5: 帽子とね、浮き輪と、
6: そうなんですよ、うん、ね、一時期ね清水明さんも研ナオコさんからずっとテープ芸ね続けてましたけどね。
5: やってたね、谷村新司さんとか、は
6: い、やってましたね、
5: ね、
6: はい、
5: やってたけど、ね、最近はあれでしょう、なんか温泉地で、うん、
6: はい、あ、なんかそんな、うん、記事見たことある。
5: そう、温泉、はい、どこだ、どこ温泉だ、そちらにもうね、うん、住んでね、そちらでこうやってるって言ってた、うんうん
6: ね、
5: あのほら息子さんが、
6: そうなんですよ、ね、
5: ちょっと
6: ちょっとね、
5: ちょっとありましたんで
6: 置いてらっしゃったもん
5: ですか、それでなんか、ね、はい、表舞台にはね出なくなりましたけども ね、
6: うんうん、ね、
5: でも息子さんも復活してんのよね。
6: そうですね、うん、息子さんもね復活されて、うん、ね、なかなかでもねやっぱ厳しい世界ですから。
5: いやでも人生は大変だよね、はい、その芸術ものまねとか、はい、
6: うん、
5: 芸術の二世は大変だと思いますよ。
6: そうね、やっぱりね比べられちゃうっていうのがね一番ね。
5: あの青木さんなんかもそうじゃん、
6: はい、青木さん、
5: ツートン青木さん、
6: あ、はいはいはいはい、
5: お父さんがね、
6: お父さんがね、はい、
5: そうね、あの苦労されてね育てたんでしょ、はい、お子さんを、うんうんうん、お父さん、
6: ね、うん、
5: でね息子さんも出てきたけども、
6: はいはい、
5: やっぱりねちょっとこう、うん、大変だよね。
6: そうね、だからやっぱ研ナオコさんの逆鱗に触れたと言いますか。
5: そうそうそう、
6: ね、確か怒られてたよね。
5: そう
6: ね、なんかね、
5: そうそうそうそう、はい、こうきちっと仕事しなさいみたいな感じで、ね、ね、結構サポートしてたんだよね研ナオコさん、ね、
6: そうですね、モノマネ番組でだって研ナオコさんね、
5: うん、
6: 司会やってましたからね、ヒロミさんとね、
5: やってた、
6: それに出てましたもんね。
5: 研ナオコさんのご主人はね、うん、かっこいいよね。
6: あー、そうね、
5: イケメンだよね、
6: 未だにあの YouTube で、
5: そう
6: ね、
5: イケメン、
6: そう、
5: 実物見た方に聞いたらやっぱイケメンだってたよ。
6: そうでしょうね、
5: すっごくいい人だって言ってた。
6: あ、なるほどね、うん、確かにね。
5: でそこでね、
6: はい、
5: まあ、私も黙ってそうなんだって言えばいいのに、はい、どういうとこがいい人なのって
6: なるほどね、はい、掘り下げようと。
5: そう、
6: はい、
5: 黙ってろって言われました
6: 黙ってろ なるほどね。
5: そういうとこが土足だよって言われましたけど ね、 ね、はいはい、ダメ出しをたくさんされます、うん、私も
6: そうね、はい、いけませんね、はい。

0: いやでも本当ね、うん、6月、うん、まあ、何もないんですよ祝日がね。
1: 6月だけがないんだよね。
0: 6月だけがないんですよ。まあでも父の日がねありますね。
1: うん、
0: ね、わちも、うん、まあ、でもね父親亡くなってもう随分経ちますから、うん、ね父の日というのも忘れがちですけれども。
1: 今さ、はい、ほら学校とかでもさ、うん、父の日母の日の制作ってしませんからね。
0: う
1: ん、
0: そうね。
1: 今ね。
0: はいはい。うん、ねでもやっぱりうちのね介護施設、私が勤務してる介護施設でもまあ男性の方もいらっしゃるんで、うん、ただ皆さんいろいろ事情があるのでね。
1: うん、
0: まあ、母の日もそうなんですけど。
1: でしょ。
0: 結構こう母の日だよねってまあ。まあ、時節柄の話はしますけど、うん、やっぱご家族それぞれなもんですから、
1: そうそうそう、
0: なかなかやっぱりね、うん、お母さんおめでとうって言ってくる家族の方もいれば、
1: うん、
0: まあ、それがちょっと遅れちゃったりとか、あれ梨のつぶてっていう家族もいらっしゃるので、うん、なかなかねその辺がね大っぴらに言えないと言いますか、うん、ね、なんかね、
1: なんかさ、
0: うん、私たちがお祝いするっていうパターンだったらいいんですけど、うん、なんとなくね、はい、うん、なんかね
1: 名前変えればいいのね。
0: そうなんだよね、
1: 名前変えれば、
0: うん、そう、うん、ね、でやっぱりご家族の方からいろいろねうちもお預かりしたりするんですよ、
1: うん、
0: なんていうんですか、まあいろいろお洋服もそうですけど、うん、まあね食べ物だったりとか、
1: うん、
0: ね基本的にただやっぱりね食べ物関係って結構難しいよね、
1: うん、そりゃそうよ
0: そうなの、
1: そりゃそうよ、
0: ご家族の方が見ていた時よりもっていうのもあるんで、
1: そりゃそうよ、
0: そう、やっぱりねそのまあその飲み込みとかそういうのがちょっとね、うん、低下しちゃってる場合もありますので、そうなかなかやっぱりね、うん、差し入れいただいても難しい時があってね、
1: 食べさせたいというね家族の思いも分かる、ね、うん、分
0: かります、それはすごく分かるし、うちも食べさせたいんですけれども、
1: 命ね、
0: そうなんですよ、
1: ね、
0: 動画でよく今ねごぼう先生っていうのがいろいろ本音をね、うん、言ってくれますけど、とどめさせてかっていいね、
1: そうそうそうそうそう、ね、
0: 言ってますけど、はい、あれ結構ねあれ参考にしていただくとすごく、
1: うん、
0: ありがたい、あとは何私たちいいんですけど、
1: うん、
0: ね、お預かりしてもよろしいんですけども、5本指が別々になってる靴下とかね、
1: うん、
0: 結構履かせるのあれ大変なの、
1: そりゃそうだよね
0: そう、あとは靴下も、うん、外側にくるぶし、うん、外側のくるぶしのあたりにデザインがあるやつ、
1: はいはい
0: はい、
1: うん、
0: 別に普通に変わらないデザインの靴下だと、うん、右左関係ないじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: でも外側にデザインがついちゃってるやつだと、
1: うんうんうん
0: うん、やっぱ右左決まるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: そうするとやっぱ朝のね忙しい時に靴下履かした時にねふって見たらね、うん、あ内側にデザイン来ちゃったよっていうね、
1: うん、
0: あボンボンが内側に来ちゃったよって履かせ直さなきゃなんて、
1: う
0: ん、
1: そうだ ね
0: そういうのも結構ね結構うーんっていうねいうのがあったりとか、そうだね、あとはだから結構その着替える時もね、
1: うん、
0: 比較的前開きのやつ、
1: うん、そうですよ ね、
0: うん、便利とは言うんですけれども、うん、マジックって結構ね、うん、すぐつかなくなっちゃう、
1: あーそうだねそうあとさ、
0: はい、
1: やっぱそこにゴミもつくし、
0: そうなんです、
1: あと、うん、きちっとこうね相方見つけられればいいんですけど、はい、相方見つけられなくって、はい、なんだかすごいデザインになってんなっていう時あるよね、
0: そうね、う
1: ん、
0: だからあれもまあできればパチンってなる方の方が長持ちというかね、
1: うんうん
0: うん、末長くちゃんとつくし、
1: スナップボタンの方
0: がいいのかなって思ったりとか、
1: パチンとね、
0: そう前開きはありがたいんですけれども、うん、そうちょっとマジック関係は
1: でも逆に
0: 何回か洗ってるうちにね、
1: パチンボタンの方が指先の訓練じゃないですけど、
0: そうだね、
1: それ使って指先使うって大事だからいいんじゃない、それもね、
0: そうね、まあご自分で着れる方ならまたいいんですけどね、はい、
1: ね、
0: ちょっとねだからまあ、うん、本当に私も介護の世界に入ってそういうのをこう一つ一つね、なんか家族としてはやっぱこういうの用意した方がいいんだなとかね、うん、いや思ったりしますね、
1: 私あれですよ、
0: はい、ええ、
1: 全部同じ柄の靴下買いますよ、
0: ありがたいですね、あとは、うん、靴下も色的なもので、
1: うん、
0: 黒とかだとね、
1: ちょっとね
0: 汚れ目立たないんだけど
1: 名前が書けないからね、
0: そうなの、
1: わかります、
0: 肌着もそうなんですけども、
1: そうなんです、
0: 黒い肌着だと
1: そうなんです、
0: まあ、タグがあればいいんですけど、
1: タグ嫌がったりするんですよね、
0: そうなんですよね、
1: 擦れたりしてね、
0: そうなんですよね、そうすると名前がね。

0: 直に書くようになるんでね。
1: そう、そういうのとかね、いろいろあるんですよ。
0: ありますね。
1: はい、
0: まあ、全部同じ柄の、まあね、あの、はい、足首のとこ緩いやつ、
1: はいはい、
0: 全部同じ柄、しかも、はい、名前が書きやすいやつ、はいはい、でちょっと伸びるかな、ね、みたいなのを考えて買いましたけども ね、それでもね、はい、あれですよ、まあ、うち靴下、はい、ほぼほぼ半分、
1: あ
0: の半分ですね、全部片っぽですから、
1: あ、片っぽ、
0: はい、で片っぽしかないから、ね、片っぽだけ入れたビニールを、あの部屋の上から吊るしたんですよ、ね、ここにあるよって、はい、そんでね、こないで行ったらないわけよ、いつだか行った時ないわけよ、どうしたのって言ったら、はい、後でやんだって、その後はいつだ、と思いながらね。
1: そうだね、後でやるが大体ね、皆さんね、上等句になってますからね、高齢の方はね、
0: はい
1: は
0: いはい、ということです。
1: そういうことなんです、はい、なんかね、介護士のちょっとしたこうね、はい、なんかね、話なんかもしながらで、ね、はい、ラストのナンバー行きましょう。さあ、というわけで真田直樹さんのコンサートに行ってきました記念、歌声が特徴的なアイドルアーティストのナンバーをお届けしていきました。まあもちろん特徴的といえばこの方たちでしょうね、大友康平さんね。ハウンドドッグのナンバー最後にお届けします。フォルティシモ。

0: さあ皆さんいかがでしたでしょうか。5月26日火曜日コミューンですね。もう間もなく終わりの時間となります。ラストのナンバーはハウンドドッグフォルティシモお届けしながらのさよならでございます。
1: もう来週6月だよ、
0: ね、そうですね、6月ね、梅雨の時期になりますけれども、もう梅雨入ってるかな、どうでしょうかね来週ね。はい、皆さんもね体調気をつけてね、暑い日は暑い日なりでね、はい、水分補給して熱中症気をつけてください。
1: 梅干しは梅干し、
0: 梅干しがいいね。はい。

0: COJP。
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ーの皆さん、ご家庭で聞いてくださっている皆さん、子どもたちが学校から帰る時間になりました。子どもたちが安全に無事に家に帰れるよう注意を払ってあげてください。皆さんの眼差しが子どもたちをしっかりと守ることにつながります。水戸南ロータリークラブからのお願いです。
1: JOZZ3 ANFM FM 水戸 FM パ

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: ファミリー情報番組ホットホットスクエアの時間です。ホッとするホットなひとときをお届けしたいと思います。今週お送りするスタッフはミキサー清水敏子、パーソナリティは安野夏実と
1: 石川久美です。それでは今週のメニューを紹介しましょう。ワイワイワールドのコーナーはフラワーロス問題に取り組む岡崎さんのご紹介、ピックアップのコーナーは世界一周ショートトリップ、ネットワークのコーナーは水戸子どもの劇場のイベント情報などをお届けします。
0: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りします。これからの1時間どうぞ私たちにお付き合いください。
1: さて5月4週目の放送なんですけれども、今年ももうすでに暑いですね。夏日を記録する日も続出しています。なっちゃん沖縄出身ということで、もう勝手な私のイメージで暑さには強いんじゃないかななんて思ってるんですけど
0: いや暑いですよね。この風がない蒸すような暑さっていうのは、いや私やっぱ慣れてないものもあって辛いですね。
1: まだ今時期は真夏ほど湿気はなくてカラッとした暑さですけど、それでも暑いですよね。
0: 暑いですね、はい、
1: この時期まだ体が暑さに慣れてないですので、熱中症対策しっかりしましょうとかね、喉が渇く前に水分をこまめに取りましょうなんてね、よくいろんなところで耳にしたりしています。
0: そうですね、5月に運動会をやる学校もとっても多いんですけれども、大きな水筒を持ってね登下校する子どもたちの姿もよく見かけますね。
1: 本当にこの暑い日っていうのは、夕方のニュースなんかでは熱中症による救急搬送今日は何件ありましたよなんて話題上がったりしますけれども、なっちゃん今までに救急車の要請だったり、その他消防車の要請とか警察への緊急通報みたいなことをしたことありますか？
0: 私、ありがたいことにというか今まで人生一度もなくて、それこそ学校で習った、ね、で110番にかけたら、こう警察ですか、
1: 事件ですか
0: ってちゃんと答えなさいっていうのを習ったなっていう記憶ぐらいしかなくて、はい、
1: 今すんなり出てこなかったということは本当に経験をしていないんだなっていうのが伝わりましたね火事や救急は119番、事件や事故は110番というのは、おそらく日本人なら誰もが知っている番号ではないかと思いますけれども、実は最近自らの意思で電話をかける以外の方法で緊急通報ができる仕組みがいろいろあるのをご存知でしょうか？その中からね、いくつかご紹介してみますね。まずスマートウォッチによる緊急通報です。スマートウォッチというのは携帯電話と連動させることで、着信とか受信したメッセージなんかを時計の画面に表示することができるというね、とても便利な時計なんですけれども、そのスマートウォッチの種類によって時計が体温とか心拍数を測定してくれたり、歩数計になっていたりという、そんな機能を持っているものもあります。でそのスマートウォッチが、強い衝撃を感知したり、あとは心拍の異常を感知したりした時に自動的に緊急通報と、それからね GPS による位置情報の提供というものもしてくれるんだそうです、
0: ね、スマートフォンのコマーシャルなんかでね、こういう機能があるよっていうのを見たことありますね。
1: すべてのスマートウォッチにこの機能があるわけではないので、購入の際にはよく調べて、必要であればこういうものがあるものを選んでいただくというのがいいかと思います。ちなみに私今ねスマートウォッチつけてるんですけど、私のスマートウォッチはこの機能がないものでした。それから続いてドライブレコーダー、ね、車のドライブレコーダーに緊急通報がついている場合もあります。事故などで大きな衝撃を感知した時に事前に登録した名前や連絡

0: 先、また GPS による位置情報がまずオペレーターにつながって、で場合によってはそこから警察とか消防署にも情報の共有がされるというシステムなんです。
1: 事故の時はね、慌てたりパニックになったりするので、また自分が怪我してるっていう場合もあるのでね、そういうシステムがあるのはありがたいですね。
0: 実は私ね、運転中に停車してるところへ後ろからぶつけられるという事故を経験したことがあるんですね。でその時は相手の方のドライブレコーダーがもうとても大きな衝撃だったので、それを感知して保険会社にこう通知が行くような契約をしてたそうなんです。で保険会社の方に事故が起きましたという通知が行って、そこのオペレーターから警察の方に電話番号とかお名前の情報共有がされたようなんですね。で私当然そのぶつかった直後そんなこと知らなかったので、お互いにお怪我大丈夫でしたかなんて言って、で警察に連絡しますねなんていうことで携帯電話を取ったら、相手の方の方に逆に警察から電話がかかってきて、今こういうわけで保険会社から情報の共有があったので、こっちからかけてますなんていうお話で、でまた GPS で位置情報をすぐに送ったので、でパトカーもすぐに行けますので待っててくださいねなんていうことで、手間なくと言いますか、本当あっという間にそのあたりの処理ができたなんていう出来事がありました。
1: すごいシステムですよね。まあ、事故の時って自分もパニックになってるし、で警察が来ていろいろ何があったんですかとか聞く時にこう正確に喋れないんですよね。でもこういう仕組みがあったらもうね、見ればわかるからすごい便利ですね。
0: ね、便利ですよね。それからね、これは私もすごくいいなと思ったんですが、高齢者とか障害のある方向けとして家庭用の緊急通報装置だったり見守りサービスを利用した緊急通報というものができるそうです。例えば壁にこうボタンを取り付けてそのボタンを押したりとか、それから首からネックレスのように下げるタイプのものもあったりするそうなんですね。で緊急の際、急に体調を崩したとか、突然怪我をしてしまっても身動きが取れないみたいな時でも、このネックレスの首から下げておくと手元でポチッと押せると。でそうするとあらかじめ設定した電話番号に異常が発生したことを通報したりとか、また警備会社との契約によってはその警備会社の方に通知が行って警備員が駆けつけてくれたり、またそこから警察なり消防なりとこう連携したりみたいなことができるんだそうです。
1: すごい。この久美ちゃんの話聞いてて思い出したんですけど、沖縄の地元の友達でこう両親がまだ畑をしてるって子がいて、畑に出ちゃうとやっぱりね、様子がわからないので本当に元気に作業してるのかそれとも倒れちゃってるのか心配なんだよねって言って、こういうシステム持たせてるって子がいましたね。はい、
0: なるほど。自宅以外でも使えるというのはすごくいいですね。うん、でまたなっちゃんはそれこそご実家遠いので電話をかけるやり取りとかもそんなに総しょっちゅう24時間していられるわけではないことを思うとこういったシステムがあることってなんか安心にもつながるんじゃないかなって、
1: ね、そうですよね。なんか元気にやってるんだなっていうのがね、わかるのはすごいいいですね。
0: 緊急性のない通報とかいたずらなんていうものが社会問題にもなっていますが、機械がある程度の根拠を持って通報につなげるというシステムがこれからどのように進化していくのかなというところも気になるところです。それでは曲です。サンボマスター Future is Yours お聴きください。

0: き。
1: マルコは今日も現金値引きじゃな。
0: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
2: そんなセリフどこで覚えた。
0: みんな大好き新製品が安い。削り

0: ワイワイワールドのコーナーです。今日はフラワーロス問題に取り組むリーフラワーの岡崎ひろみさんの紹介です。今日はリーフラワーの岡崎さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: まずはフラワーロスって、まあ、これからね岡崎さんにあのお話をしていただくんですけれども、もともとお花屋さんっていうことでお仕事されていて、
1: はい、まあ、お花屋さんもそうなんですけれども、教えるお花をアレンジメントを教えるっていうことをメインに活動してます。
0: フラワーロスってきっと皆さん何なのかなみたいなのも気になってるかと思うんですけど、うん、はい、説明をねしながらたどり着いたきっかけ教えていただけますか。
1: はい、フラワーロスというのはこれは本当に深刻な問題で、年間すごい数のお花が廃棄されてます。生産量のだいたい 30% から 40% 廃棄されてるんです。実は
0: 半分近く
1: って、ね、そうなんですよね。で、まあその問題になかなか向き合うっていうことは勇気がねいることなんですけれども、いろんな場所、氷とかね、そういうところのロスも 30-40% ありますし、まあその前の段階の市場っていうところでもだいたい 30-40% で、その前のお花生産者、農家さんでも 30-40% 捨てられてるんですね。で、それはなぜかというと、やっぱり機

0: 規格外、お野菜でもありますけれども、曲がってたりちっちゃかったりっていう規格外のものはもう捨てられてしまう。あとは市場とかではたくさん仕入れてしまって、で思うように売れなかったりとか、と輸送の段階で傷んでしまってっていうことで、やっぱり捨てられてしまうお花がたくさんあります、
1: うん、私たち何気なくお花って店頭に並んでて買ってってしてるけど、はい、その前のこの卸屋さんとか農家さんのところまでなかなか想像つかないなと思ったんですよね。
0: そうですよね。まあまあ私も本当になるべく捨てたくないけれども、お花って大体どのくらい持つと思いますか？
1: 買って3日ぐらいですかね。
0: 3日は持ちますよね。まあでもまあ1週間、季節にもよるし、お花の種類にもねよるとは思うんですけれども、だいたいまあ1週間10日っていうところかなと思います、うん、で私たちが売るとなると、やっぱりお店に1週間あったものを売れるかっていうと、それ売れませんよね、うん、結局お家に持って帰って飾ったら1日しか持たなかったではね困るので、花屋さんでもねある程度開き切ったものはやっぱり廃棄っていうことになりますし、だからなんか本当にこのせっかく咲いたお花を捨てるっていう行為って、お花が好きであればあるほど難しい行為ではあるんですよね。
1: そうですよね。お花屋さんはもちろんですし、はい、その、まあ、卸前の卸売業者さんも結局、はい、剪定して捨ててるって作業してるわけで、はい、その前の農家さんも育てたお花を結局出さずに捨てるっていうことをしてるわけですよね。
0: ね。で、やっぱり、まあ、これをゼロにするっていうことはもう本当難しいことだなと思うので、まあ、少しでもね、減らしたいっていう思いで始まったことなんですけどもね。はい。
1: この岡崎さんがお花屋さんとして、フラワーロスの問題に取り組もうっていうことで、はい、まずどんなことから始めたんですか？
0: そうですね。茨城県ってとってもお花の農家さんが多いんです。
1: そうなん
0: です。はい。で、常陸宮とかももう150人ぐらい、もうすごい大きなグループになってますし。
1: リスナーさんも知らない方多いんじゃないかなと思いますね。
0: お芋だけではないんですよ
1: ね。そうですね。
0: で、ひたちなか市でも、やっぱりたくさん作ってる方いらっしゃって、水戸でもいるっていうことで、そのお花の生産者の方のご好意で、まあ、レッスンするときに、ちょっと、お子さんに教えたい、まあ老人ホームで教えたいっていう時に、直接市場から買わずにその規格外のお花でレッスンしてた時期がありまして、 でちょっとね曲がってたりとかちっちゃかったりっていうことはあったんですけれども、地日本で教えるっていうことじゃなく、ある程度のお花を使って本物をね、お子さんでもお年寄りでも教えたいなっていう金額ではなく、で、その思いで農家さんとのつながりが強くなって、で、まあそこから直接買えるような形で取り組んでたんですけれども、で、コロナの時にとにかくお花を私たちもそうですけれども、使う機会がぐっとなくなってしまって、
1: 送る機会も結局合わないから、
0: はい、
1: ありましたよね。
0: はい。で、そういう公民館とか、私が子供たちに教えたっていうことも、もうゼロになってしまって、で、その時に、まあ、農家さんのところに、あまりにも暇すぎて、遊びながら愚痴でも聞いてもらおうかなと思って、畑の方にね、お邪魔した時に、とにかく廃棄フラワーの大きな山がたくさんできてたんですよ。で、なんでかっていうと、それはまあまあお花が売れなければそのままほっとけばいいんじゃないかって私も思ったんだけれども、それは違くて、来年きれいに咲かせるためには一度切らなくちゃならない。だから農家さんたちは送料もかかるし、箱代もかかるっていうことで市場出しはしてないんだけれども、とにかく切っては捨て切っては捨てるっていう行為をもうずっとやってるわけなんですよ。で、その山を見た時に、ああなんか自分もそういう仕事がなくなってしまって落ち込んではいたけど、これはちょっとひどすぎるなと思って、 で、なんでこんな捨ててみたいな

0: 話をしたら、まあだってシャンメーよってそのおじいちゃんがね言うわけ
1: で、シャンメーよってちなみに方言
0: 茨城の人だったらわかると思うんだけど、はい、しょうがないってことだよね。シャンメーってまあまあ自然相手のことだし、誰恨むことでもなくしょうがないこと。ただやっぱり農家の方たちって自然災害と常に自然と向き合ってるので、なんかやっぱり強いなと思ったその時に。あ、
1: このしょうがないって気持ちも諦めの気持ちで言ってるわけじゃきっとなかったんですね。
0: そうですね。もうなんか全てを受け止めてるような、なんかそんな感じがしたかな。でとにかくそのシャンメっていう言葉に私はなんかもう心打たれて、しょうがないことだけど、まあこう私にできることはないのかなと思って、
1: そこで、それがきっかけで、
0: はい、でそれをドライフラワーにすれば、例えば次の年とか季節が違っても飾れるんじゃないかっていう発想から、そのロスフラワーをドライフラワーにしてまた生き返らせたいっていうところから始まりなんですね。
1: 今ねきっと聞いてるリスナーさんもなんか胸がギュッて締め付けられるような気持ちかなって思うんですけど農家さんの気持ちとかね、やってることって本当こう、なんていうの、消費者の私たちから見えないところを、
0: ね、
1: 岡崎さん実際に見られて、活動しなきゃっていうことで思い立ったということなんですけど、実際にどんなお花を今岡崎さんはドライフラワーにしてるんですかね。
0: まあドライフラワーになるものとならないものもあるんですけれども、あの市場の仲卸の方と協力して市場にそのドライフラワーにする機械を共同で購入して、ですぐねドライにしてっていうようなことで取り組みを始めたんですね。まあありがたいことだなとは思ってます。
1: 私あのミモザのリースとかね、はい、岡崎さんのお店で実際見せていただいたんですけど、ミモザが結構多いんですかね、この使う方としては。
0: そうですね、まあ、それを D フラワーを立ち上げですぐにひたちなか市と水戸市のふるさと納税にも登録しまして、でその中何点かいろんな商品というかいろんなものがあるんですけれども、とにかくそのミモザのリースっていうのが一番人気があるというか、まあ都会の方なのかなと思うんだけど、とにかくそれを送ってほしいっていうので需要がとってもありました。はい、
1: すごいですよね。結構出したら売り切れになっちゃう。
0: そうですね、まあ今年なんかだともう100個からふるさと納税で頼まれて送りましたかね。で結局そのミモザの木っていうのはお花農家の方が種を取りたくて栽培してるものだったんです。でそれを知ってて私もで、お花として出荷はしてないんだけれども、お花が終わった後の種を採取したくって、それで大きく育てて何本もいたんですね。でそれをまあたまに、もう先ほども言いましたけども、アレンジメントの教室で使わせていただいてたのを、それを私がちょっと使ったって、その何十本もあるの使い切れないほどの ね、 量なのね。でそれを種を取るだけってもったいないなと思って、で切らせていただいて、で要はふるさと納税だから、やっぱり、まあ、農家の方ももうそこ目的なので、結局まあまああと買っていいよみたいな感じのお話で、だからそうね、そういうつながりがまた一つのものになるっていうか、一つの部署だけではやっぱり、まあ、農家さんだけでは考えつかない、私もお花販売だけでは考えつかないことを、結局まあいろんな多方面から集まって、でこういうものを捨てないで商品にしないかっていうことでできるので、そこはなんか強みかなと思います。
1: 岡崎さんと、まあね、あのご縁いただいて、はい、すごい私がびっくりしたのが、やっぱりお花に携わるいろんな人たちが協力して、今までもったいないって見てた花をどうにかしようよって取り

0: 組んでるところ、はい、やっぱり岡崎さんのね熱意もそうだし、その農家さんの社名っていう、すごいなんか、ね、この活動の原動力だったんだろうなって思います。
1: ね、だからやっぱりお花を好きっていう気持ちだし、やっぱり捨てたくないし、なんとかあのせっかくね1年に1回しかお花って咲かないんですよ、うん、ね、貯めて貯めて結局パッと1週間ぐらいしか咲かないものをなんか捨てるっていうのはやっぱりちょっとねもったいないし悲しいので、少しでも救いたいっていう気持ちがみんな多分あったから、うーん、なんとかしようっていうことであ のできてるのかなと思います。
0: 物としてこう購入していただいたらそれが消費で循環していきますしね、でいただいたお金はまた農家さんが今度綺麗なお花を作るためにっていうことで、
1: はい、
0: ね、本当になんかいい循環が怒ってて本当に素敵な活動だなって。
1: ありがとうございます。本当はねもっとねいっぱいこうなんていうの救えるお花があればいいなと思うけど、なかなかねそこも限られてしまう部分はあるんですけどね。
0: 岡崎さんのいろんなお話を聞かせていただいて、いやすごいなって今思ってるんですけど、実際あの岡崎さんにお会いしたいなっていう方はこうどこに行ったらいいとかっていうのも教えていただけますか？
1: はい、あのお店はねやってますので、このお店もねまた今年で32年目、沢の駅前の方でスクールとお店とやってますので、そちらに来ていただければ、ずっと一人でやってるので私以外の人が出ることがないので、
0: いつでも、はい、行きますしね。はい、その駅から結構近いんですか？
1: そうですね。歩いて5、6分もっとかな。
0: うん、私行ったことあるけど、それぐらいかかるかな、かからないぐらい近いな、ね、意外と近いなと思ったので、はい、ぜひ、ね、あの足を運んでいただけたらと思います。
1: はい、
0: 他に、
1: あとはね、水戸ですと、水戸市民会館のキャンパス100、これが6月に、また講習会ありますし、あとはちょっとねひたちなか市にはなってしまうんですけれども、佐野公民館と一中コミセンでずっと講座やってます。はい、
0: ぜひねあの会ってみたいとかね講座受けてみたいっていう方はちょっと連絡してみるのもいいかなと思います。
1: はい、よろしくお願いします。はい、
0: ディーフラワーさんね、インスタもやられてますよね。
1: はい、頑張って、ちょっとねそういうネット系とかめちゃくちゃ苦手なんですけれども、 D フラワーを皆さんに知っていただきたくって、
0: 英語のアルファベットの D と英語でフラワーって検索すると出てくるので、ぜひ見ていただくと、こうお花のリースはこんな風に作ってるんだな、こんなお花を使ってるんだなっていうのもよくわかるので、はい、こんなの頼みたいっていう方はね、ぜひ、はい、岡崎さんのやってるドライフラワーのイメージ湧くんじゃないかなと思います。ではね、ドライフラワーとかロスフラワーのお話を初めて知ったリスナーさんも多いと思うんですね。うん、はい、最後にそういう方に向けてのメッセージお願いします。
1: はい、ドライフラワーは意外とね皆さんなんかちょっと枯れてしまったイメージ、茶色とかあの枯れたイメージがあるかと思うんですけれども、先ほどお話したようにやっぱりねこれも鮮度が大事なんですね。早いうちにドライフラワーにした方が色が綺麗に残りますので、さっきも言ったように生産者さんから、あとは市場からいただいてすぐドライにしてますので、多分皆さん、あ、これがドライフラワーっていうようなお色で残ってることが結構ありますので、ぜひ手に取ってみていただければなと思います。
0: 今日は貴重なお話聞かせていただきありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: この番組のお問い合わせは、水戸子どもの劇場、ファックス番号 029-255-0908 までお願いします。それでは岡崎さんのリクエストで、スマップ、世界に一つだけの花、お聴きください。

0: き。いいもの買ったら長く使いたいね。
1: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケージ、わしに負けず長い活躍。
0: ダジョレ、みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。

0: ピックアップのコーナーです。今日は世界一周ショートトリップ、世界の国や地域、日本の都道府県を紹介したり、旅に関する情報をお届けしていくこのコーナー。今日は福島県をピックアップしていきます。なっちゃん、福島には行ったことがありますか？
1: 夫がママドール大好きで、こう本店に行こうって言って、本店が郡山にあるんですよね。そこによくドライブしに行ったなっていう記憶があります。
0: 福島にはどんなイメージがありますか？
1: イメージね、とにかく大きいなっていうのが一つと、なんか天気予報とかでよく浜通り中通りみたいな通りで分けてる、不思議な通りの、なんていうか不思議な言い方するなっていうふうに思います。
0: はい、そんな福島県なんですけれども、東北地方の最南端に位置しています。茨城県、栃木県、新潟県、群馬県、宮城県、山形県に隣接し、東側は太平洋に面しています。人口が約175万人、全国21位ということで、まあ、大体真ん中ぐらいの人口、そして面積が約1万3700平方キロメートルなんだそうですが、茨城県がね約6000平方キロメートルなんですよ。それと比べると、まあ、とっても大きいですよね。な

0: 県には人口が30万人前後の大きな都市が3つありまして、多い順に郡山市、いわき市、福島市の順番になっています。県庁所在地の福島市は水戸市と同じく中核市に制定されているんですけれども、人口で見ると約26万人ということで、これは、まあ、県内3位なわけなんですね。で、県庁所在地が県内第2位の都市であるという例はいくつかあるんですけれども、3番目の都市っていうのは全国でも福島だけなんですって。まあ、我々茨城人は特に県央県北地域で生活していると、もうその多くが福島に訪れたことがあるんじゃないかななんて思います。もうもちろん私も子供の頃から家族のお出かけとか子供会行事で数えきれないほど訪れています。福島の有名な観光地、もう福島といったらここってまずと思い浮かぶのが浜通りにあるスパリゾートハワイアンズではないでしょうか。なっちゃん行ったことあります？
1: ないんです。
0: じゃあこれからの楽しみにね、ぜひしてもらいたいですね。私は子供会の夏の遠足、毎年必ずハワイアンズだったんですよ。で、小学校1年生で初めて行った時にもうあまりに興奮して、現地に着いてからなんと熱発、熱が出てしまって、流れるプールでぼーっと意識朦朧と流されてしまって、その子供会のメンバーの、まあ、近所のね看護師をしてるおばちゃんがいて、もう救助されて面倒見てもらったっていうことをね、本当もう何十年前の話なのに本当によく覚えてます。はい。で、そんなスパリゾートハワイアンズがあるいわき市というのはかつて炭鉱の町だったんですね。高度経済成長期に炭鉱が閉鎖されていく中で、地域振興策として、1964年に常磐ハワイアンセンターが建設されて、フラガールによるフラダンスショーが開催されるようになりました。映画化されたことでもとても有名になりましたね。今ではいわき市で毎年8月に全国高等学校フラ競技大会、フラガールズ甲子園なんていうのも開催されているそうです。また会津地区の方に目を向けますと、江戸時代の宿場町がそのまま残った大内宿というものがあります。戊辰戦争の激戦地となった会津若松城もありますし、エメラルドグリーンがとっても美しい五色沼など、自然の中に美しい景色がたくさん見られるのが会津地区の魅力です。冬は豪雪地帯となるので、スキーレジャーなんかも楽しめるそうですよ。それから中通りには盆地が多いため、フルーツ栽培が盛んです。桃や梨、リンゴ、さくらんぼやぶどうなど、季節ごとに美味しいフルーツが実り、福島市のフルーツラインと呼ばれる通りにはフルーツ狩りが楽しめる農園がたくさん並んでいます。私もね、桃狩りをしたことがあるんですが、桃の食べ放題ってすごく幸せですよ。はい。なんかナイフを一人一本、フルーツナイフみたいなものを渡されて、もう剥きながらその場で食べるんです。で、こう汁がね、こう腕とかを滴っていくんですけども、なんかその甘い匂いがしてね、とってもいい思い出として残ってますよ。はい。それからね、福島のお土産でとても有名なものといえば、張子細工の郷土玩具の赤べこ。はい。なっちゃん、べこってなんだかわかりますか？
1: ベコは知ってます。牛です、ね、
0: 当たりです。はい。ベコっていうのは福島の言葉で牛という意味で、子供の魔除けとして用いられてきたんだそうです。そんな福島県なんですけれども、私たち水戸子供の劇場のスタッフには福島出身のメンバーってたくさんいるんですね。で、今日はそんなメンバーの中でも郡山出身のこまちゃんにご当地情報をたくさん聞いてきました。まずはご当地グルメですね。福島県、先ほど紹介したフルーツだったり、その他にも北方ラーメンとか浪江焼きそばとか、あとなっちゃんの旦那さんが大好きだというママドールなどね、有名なグルメたくさんありますが、こまちゃんのおすすめはクリームボックスだそうです。クリームボックスっていうというのは郡山市発祥のご当地パンで、厚切りの食パンに白いミルク味のクリームをたっぷりと塗ったものです。1976年、ベーカリーロミオが販売したのが始まりで、

今ではコンビニや学校の購買部などでも当たり前に買えるものとなりました。郡山市民のソウルフードだそうです。それからもう一つ、こまちゃんおすすめなのが泡まんじゅうです。こちらは会津地方の柳津町の名物和菓子で、1818年頃に柳津町の円蔵寺周辺が大きな火事に見舞われたそうで、その時に住職が二度と災害に遭わないようにと泡で饅頭を作ったのが始まりなんだそうです。もちっとしててね、とっても美味しいということだったので、私知らなかったので、ぜひお目にかかった時には食べてみたいなと思っています。はい、そして福島のエピソード何かありますかと聞いたところ、こまちゃんこんなことを言ってました。福島県の真ん中に大きな湖、猪苗代湖があります。こちら全国3位の広さなんですが、この辺りは太平洋側に出るにも日本海側に出るにも遠いので、海水浴ならぬ湖水浴というものを楽しみに、みんな猪苗代湖の中に入るんだそうですね。子供の頃、ここは海なんだよって教えられていたそうで、こまちゃん自身ももうずっとそこが海だと思って、いたんですなんてね、笑っていました。そしてもう一つ、郡山市にある海星山公園、こちらでこまちゃんとてもおすすめだそうですよ。大きな湖の周りに野外音楽堂があったり、桜並木が見られる場所があったり、バラ園があったりと、それから児童広場があったり、いろいろ楽しめる公園なんですが、中でもポケモンのキャラクターのラッキーというね、お腹に卵を抱えたピンク色のキャラがいるんですが、そのラッキーとコラボしたラッキー公園があって、ラッキーの形の遊具で遊べるんですということでした。このラッキー公園、少し説明を加えますと、2019年にポケモンのラッキーというキャラクターが福島応援ポケモンに任命されました。ラッキーという名前から、福島に福が来る、幸運や復興への願いというものを込めて選ばれたのだそうです。大きな滑り台やベンチ、総合遊具など、ポケモンのキャラクターがモチーフとなった遊具があるラッキー公園、現在福島県内に4カ所あるんだそうですね。郡山市、浪江町、柳津町、昭和村にあるんだそうです。はい、我が家の子供たちポケモン大好きなのでね、このラッキー公園というのはいつか訪れたいなとずっと思っていたところでした。はい、せっかくねこういった機会で、またラッキー公園のことを思い出しましたので、近々行ってみたいななんて思っています。はい、本日のピックアップのコーナーは福島県の紹介でした。それでは曲です。福島県にゆかりのある歌手といえばこの人を思い浮かべる方多いのじゃないでしょうか。 TOKIO で花歌お聴きください。

0: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安い。ケーズ電機。
0: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。

0: ネットワークのコーナーです。水戸子どもの劇場からのお知らせです。水戸子どもの劇場は子どもや文化に関するさまざまな事業を行っている会員制の会です。会員は正会員、活動会員、登録会員、参助会員から選べます。入会金500円、月会費1000円の正会員、年会費3000円の活動会員、年登録料1000円のボランティア登録会員、一口5000円からの参助会員です。一般の方も参加できるイベントや活動もたくさんありますから、まずは参加して体験してみてください。
1: それでは紹介していきます。まずは劇場主催のイベントです。子育てサポーター養成講座が開催されます。子育て中の親子に寄り添う地域の子育てサポーターになりませんか？保育付きなので子育て中の方も参加しやすくなっています。こんな育児支援、こんなサポートが欲しいなという意見をぜひ教えていただきたいです。日程は6月19日、6月24日、7月3日の全3回にわたる講座となっています。3回で1セットの講座です。参加料は一般の方が1000円、子どもの劇場の会員の方は500円となっています。対象は18歳以上で、子育て支援に関心のある方ならばどなたでもお申し込みをいただけます。託児は無料で、事前申し込みが必要ですのでお気をつけください。参加ご希望の方は水戸子どもの劇場のホームページの中のお申し込みのフォームの中に、子育てサポーター養成講座の項目がありますので、そちらからお申し込みをお願いいたします。
0: 活動によっては登録や事前申し込みが必要なもの、参加料のかかるものもあります。月刊機関誌集いを発行していますのでご確認ください。また劇場ではホームページも開設しています。水戸子どもの劇場と入れて検索してください。日程などスケジュールのページでチェックご確認いただけます。詳しいお問い合わせ、お申し込みは水戸子どもの劇場事務局、電話 029-255-0908 までお願いします。事務局は月曜から金曜午前10時から午後5時まで開局しています。以上、ネットワークのコーナーでした。
2: 見る、作る、遊ぶ、学ぶ、
3: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。
4: ただいま会員募集中。

0: お付き合いいただきましたホットホットスクエアエンディングです。この番組に対するお便りリクエストの宛先をお知らせします。郵便番号 310-0912 水戸市三川2丁目 82-11 水戸子どもの劇場ホットホットスクエア係。ファックス番号 029-255-0908 です。
1: またメールや SNS でもリクエストを受け付けています。水戸子どもの劇場と入れてホームページを検索してください。 FM パルルンでも受け付けています。ファックス番号は 029-307-8055 です。どうぞお寄せください。
0: 今日のオープニングで緊急通報の仕方が多様化しているよというお話しました。いたずらや緊急性のない通報が社会問題になっていますなんてことを私が自分で言ったわけなんですけれども、実はね、そんなこと言っておきながら私一度ご迷惑をおかけしてしまったことがあるんですよ。
1: あら、そうなんですか。
0: スマートフォンには緊急通報システムというものがついているのご存知でしょうか。通報につながるまでの操作方法というのがスマートフォンの機種によって、また iPhone か Android かによって違ってくるんですけれども、例えば電源ボタンとかサイドボタンなんか、この外側についているボタンを5回押すと緊急通報につながるものもあったり、電源ボタンを長押しするなどの操作で作動するんだそうなんですね。
1: 私のスマートフォンにもそういう機能があるなって確認したんですけど、本当につながるのかななんて思って試そうかって思うけど、やっぱりね、いたずら通報になっちゃうので試すわけにはいかないですよね。
0: そうですね。私がそのご迷惑をかけてしまった時何が起きたかと言いますと、2年ほど前なんですけれども、その頃私はよくスマートフォンでポイントカードを表示してピッてこうレジでやるみたいな時に置いてきちゃうことが続いたんですよ。で、忘れないようにということで肩から下げられるスマホショルダーケースというのをちょうど買ったところで、レジでそれを出しても自分にこうくっついて、連れて帰って来られるようにしてたわけなんですね。で、ある日夫と2人で車で出かけていて、夫が運転席、私が助手席に座っていました。で、途中のガソリンスタンドに寄ったタイミングで夫と私の間に置いてあった荷物の中を何気なくガサガサガッと確認していたところ、荷物の角とスマートフォンのサイドボタンが思いがけずに触れてしまって、タイミングよく5回ポンポンポンポンポンとどうもなってしまったらしいんです。で、緊急通報が開始してしまったんですね。で、しかもこの緊急通報システムというのは、山で遭難した時とか何か狭いところに挟まれて操作がしづらい、また声も出せないような時でも使えるようにということで、自動的に大きな音、アラーム音が鳴ってここにいるよというのが分かるようなシステムになっているんです。で、当時の私はこういったシステムが自分のスマホについているということをよく分かってなくて、突然ガソリンスタンドに警告音が爆音の響いたものですので、本当に慌てたんです。どうしたんだろうと思って、で、慌ててキョロキョロしたらどうもスマホから鳴ってる。で、画面を見たら緊急通報と出てる。なんだこりゃーと思って、よく事態も理解しないままにリセットボタンを押して元の待ち受け画面に戻したんですね。で、そうすると警察の方には緊急通報がされちゃってる後だったので、折り返し私の電話の方に連絡がかかってきて、これこれこういうわけであなたの電話から緊急通報がかかりましたよということだったので、誤作動でつながってしまって私もわからなかったのですみませんって、で、今車の中で狭いところにいたので触ってしまったみたいです、いや本当に申し訳ないことをしてしまいましたということをね、お伝えした次第だったんです。もう冷や汗ものでした。で、その時に後から調べてこういう仕組みがあるということを知りましたので、ボタンを5回押さないんだぞ、ボタンを5回押さないんだぞということを自分にこう言い聞かせて、今はとっても気をつけています。
1: そうなんですね。私通報まではいかなかったんですけど、子供がこうポンポンポンポンポンって押してしまって大きな音が鳴り響いちゃったことはあって、子供もびっくりですよね、お母さんって泣きながらスマホを持ってきてたことがあって、やっ

0: ぱり便利な機能ではあるんですけどね、なるべくご迷惑にならないように、こうくれぐれもいたずらや遊びで触らないようにっていうところは気をつけていきたいですね。
1: そうですね、はい、それではお別れの時間です。
0: 今週のスタッフはミキサー清水敏子、パーソナリティは安野夏実と
1: 石川久美でした。
0: この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りいたしました。
1: 今日は曲でお別れです。オープニングから福島にゆかりのある方の曲を紹介してきました。最後はグリーンで奇跡です。ではさようなら。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: Weekday evening 4pm Omnibus Radio Show Freshbox on 76.2 FM Palloon。
3: この後はフレックスボックス、サッカー専門プログラム、フットボールラボラトリーをお送りします。

0: Lovers FM. Why is football very interesting?
1: This is Cultural Laboratory of Football.
0: Why is football very interesting?
1: This is Cultural Laboratory of Football.
2: Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
3: サッカーを愛する皆さん、 FM パルルンをお楽しみの皆様、 FM パルルンサッカー専門プログラム、フットボールラボラトリー、ナビゲーターの岩尾でございます。明治安田 J1 100年構想リーグ東地区最終節が、先週ね行われました。水戸ホーリーホック対川崎フロンターレの一戦、勝つと7位が見える水戸ホーリーホック、この試合会場には8500人を超える、観客で埋まりました。まあ、熱気といいましょうか、期待感といいましょうかね、伝わってまいりましたね。この試合、ボランチのですね大崎選手、そしてディフェンスの飯田選手の欠場、まあ、怪我もちょっとあったと思いますけれどもね、スタンドの方で観戦ということとなりました。試合はですねキックオフから水戸が前線からハイプレスをかけまして、川崎ゴールキーパーの山口瑠衣選手、かつて水戸ホーリーホックのゴールマウスを守っておりましたね、久々の山口瑠衣選手、まあ、相変わらずイケメンでございましたけども、まあ、山口瑠衣のミスを誘うべく、ね、ガツガツとアタックしていきますが、川崎のディフェンスラインに上手にうまくこういなされているという感じでございました。まあさすがに各プレイヤー技術がしっかり高くありましてですね、なかなかボールを奪うというところまではいきませんでしたが、まあ、そこはしっかり追い込んでいくことで、少しずつこう川崎のボール回しにほころびが出てくると、そこをうまく、さらってですね、ショートカウントを仕掛ける、このサッカーは前半うまく水戸はできていたんではないかなと思います。川崎フロンターレですけれども、このパスのスピードコース、まあ、これが正確でですね、まあこの何て言いましょう、パス一つ見てもですね意図のあるパス、こういうプレー、次につながるプレー、こっちを向いてもらいたい、こういう風に進んでもらいたい、こういう展開に行ってほしい、こういう意図を持ったパス交換ができているのが川崎フロンターレ。これやはり J1 でねこれだけ戦ってきている、まあ、経験値と言いましょうか、まあ、チームの中心であります脇坂選手をね、経由していくボールはですね、リズムに乗って水戸のピンチを迎えると、まあ、そういうシーンが多々見られました。水戸ホーリーホックもですね渡辺新選手、そしてマテウス・レイリア選手、前線でうまく仕掛けてですね、シュートまで持ち込むシーンが多々見れておりましたが、ゴールを割ることはなかなかできませんでした。前半はスコアレスでドロー。後半に入りまして川崎フロンターレが仕掛けます。後半の頭からルーキーの持山選手、そしてブラジル人マルシーニョ2人を投入してまいりました。持山選手は中央大学卒のルーキーでございまして、水戸のですね、ディフェンス右サイド増瀬選手、そこの後ろを攻めてくる感じでございましたね。まあ、積極的に来るところで、まあ、ミスと言いましょうか、ちょっと後手に回るシーンがありまして、そこを見逃しませんでした。58分、78分、85分、なんと持山選手が3つのゴールを挙げるというですね、ハットトリックでございます。ルーキー2試合目にしてハットトリック。水戸ホーリーホックもですね、実はこの78分のゴールの前直前ですけれども、安藤光輝選手からチャンスメイク、そしてつながったボールを水戸の渡辺新がエリアの外からシュート、これが見事に決まったんですが、しかしですね、そのボールをダッシュした、そのシーンがファウルと、VAR で判定されてしまいました。それによって渡辺新選手のゴラスは取り消しとなってしまい、その取り消しからのリスタートがこの78分の川崎の2点目のゴールというふうに、つながってしまったんですね。まあ、その選手たちがですね、まあ、集中が切れていたかというと、まあ、それよりは川崎フロンターレがチームとしてチャンスを狙っていたというべきか、そんな感じがいたしました。試合中こう試合が止まるところでですね、

観客席から風向きがバックスタンドからメインスタンドの方だったこともあってですね、いろいろね言葉が聞こえてくるシーンが多々あってですね、その度にメインスタンドではざわざわっとしてですね、そんなこと言ってくれるのよなんていうシーンもありましたがね、残念ながらここで3対0というふうになりました。そしてですね、90分プラス1分、水戸はダニーロからです。ダニーロがですね、川崎の前を向いたところを詰めてですね、ボールをカット、そのボールを拾ったですね、パトリック選手待ってました。見事なミドルシュート。私このシュートを名前を付けました。パトリックミサイル。まさにですね、ものすごい弾道がですね、かつて、東京ヴェルディなどで活躍した復帰のシュートを思い出すかのようなですね、見事なミドルシュートが決まり、1対3で一矢を報いることとなりました。水戸捕虜勝ち点を積み上げることはできませんでした。順位は9位でフィニッシュとなりました。試合後監督選手たち口を揃えてですね、まあ、この100年構想リーグ18試合こちらを通して、まあ、チームとして足りないものがやはりあった、あと2試合プレーオフがあるので、残留をかけるという試合とほぼね同じような流れとなると、ここはしっかりと戦っていきたいと。相手はビファーレン長崎、昨シーズンね終盤 J1 昇格に向けて熱く戦った相手でございます。このプレーオフに向けて水戸捕虜はまた今準備に入っていることと思います。8月の J1 開幕に向けてですね、もう一段上にステップアップさせて、準備を進めていただきたいなと思うところで、ひとまず100年構想リーグはお疲れ様でしたなっていう感じがいたします。明るい要素もね、このパトリックミサイルね、8月に向けて大きな武器を持ったそんな気がいたします。順位決定プレーオフでもですね、ぜひ見せていただきたいと思います。アウェーブイファーレン長崎戦は5月の30日土曜日、ピーススタジアムにて夕方5時キックオフでございます。それでは今週も張り切ってまいりましょう。フットボールラボラトリーキックオフ。Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM. ではオープニングナンバーです。ポーター・ロビンソンで Get Your Wish をお届けいたします。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: おはようございます、ヤクルトです。
3: やってきましたヤクルトレディ、ヤクルト400、あなたの元へ。
2: 乳酸菌シロタ株がお腹の中の悪い菌を減らしてくれますよ。
3: 健やかライフを守るため、あなたの笑顔を守るため、ヤクルトレディは今日も行く。
2: いつもありがとうございます、
4: ヤクルト。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りします。世界のフットボール情報や話題はもちろん、県内のプロクラブに関する話題も毎週お届けするこのコーナー、ウィークリーワールドフットボールのコーナーです。今週のトピックスはこちら、 35.4 キロ、一番くじ、ウィークリーワールドフットボール、一つ目でございます。時速 35.4 キロ、まあ車で言うとですね、千箱半が30キロだったかな、車の速度でいきますと、まあ徐行にちょっと速くなったかなっていうぐらいの距離でございますね。人間がこのスピードで走るとなるとですね、なかなかの速度ということになります。100年構想リーグ西地区18節、福岡対神戸の試合、ヴィッセル神戸が 1-0 で勝利となりまして、東地区首位のアントラーズとの決勝、優勝決定戦へと駒を進めました。アントラーズ神戸のこの、ね、2チームの共通点はですね、まあ、勝利に対して徹底的にこだわり、ボールに対しても貪欲にアタックしてゴールを目指す、守備でもしっかりとプレス、まあ、チームとしてですね、ボールを奪い切る、この2点、アントラーズ神戸ともにですね、このチームの強みと言いましょうか、ストロングと言いましょうか、そのように感じました。見事なね、神戸の強さを見せてくれた試合ではございましたが、この試合インパクトが残ったのが72分、福岡が投入しましたサニー・ブラウン・ハナン、フォワードでございますね。彼のプレーでもう目が覚めましたね。すごいプレーでございました。アビスパ福岡ゴールキーパー藤田選手が蹴ったボールは、神戸のディフェンスマテウス・トゥーレルとンドカ・ボニフェイスの背後にボールが落ちました。この2人の間に割って入っていくハナン選手、これがまたとんでもないスピード、一気に走り抜けました。まあディフェンスの間、間一髪ねディフェンスが防いだシーンではあったんですけれども、この速度がですね 35.4 キロと、とんでもない速さでございますよ。まあ我々ね、水戸ホーリーホックを見ている、側にしてみますとですね、前田大然、ね、かつて水戸ホーリーホックに在籍しておりました前田大然が、チームにいた時にはですね、このスピードにまあ驚いたわけですけれども、まあこのね、ちょっとや外では我々もびっくりしないんですが、このサニー・ブラウン・ハナン選手のこの抜け出し、そしてですね力強さ、この神戸のディフェンス2人、トゥーレルとボニーはですね、なかなかあの体格もがっちりしてますし、まあそこの2人に挟み込まれるようなねディフェンスになったんですけども、まあこの強さというところもですね見せてくれたわけでございます。このサニー・ブラウン・ハナン選手、ね、とんでもない19歳が出てきたなという感じでございますが、彼は皆さんね、ここまで名前を言えばご存知の方も多いでしょう。陸上のサニー・ブラウン・アブデル・ハキーム、彼の弟なんですね、実弟でございますね。はい、僕ちゃんの大好きな選手でございますね。福岡でございます。このね、ハナン選手、このスピードはさすがにね大きな武器に今後なっていくんではないかなと思いますし、うまくですねチームの中に落とし込んでですねチャンスを作っていくということになればですね、アビスパ福岡にとっても、とても力強い、フォワードということになりますね。8月からのシーズン、またサニーブラウンハナンのですね、活躍スピード注目したいと思います。楽しみでございますね。2つ目、一番くじ、 株式会社バンダイスピリッツ、一番くじサッカー日本代表バージョン最高の景色を2026ということで、ワールドカップを控えてですね、皆さんねコンビニに行くとね買ってる人もいるんじゃないですか。ドラゴンボールとかね、一番くじっていうのがあってですね、買っちゃう人もいるんですよね。夜ですね、酔っ払ってですね、たくさん買っちゃう人もいるんですよ。で、私はなるべく買わないようにはしてるんですけども、一緒にこうコンビニに行った友達がですね、ちょっと頼みがあるんだと、何ですかって言ったら、実は一番くじは10回までしか引かせてもらえないんだと、一箇所で。あ、そうなんだっていう話。まあルールと言いましょうか、人気のやつは本当数の制限があって、出してもらえないんですよって。で、例えばカードで買ったりするわけですよって、10回分とか言って、ね、そうすると現金渡すから代わりに買ってくれっていうわけですよね。あ、全然いいよっていう感じでやるんですけど、まあ全部外れましたね。まあ私のお金じゃないんで関係ないんですけども、まあそういうね、一番くじというのが、全国のコンビニで発売されているわけですけれども、なんと日本代表バージョンが6月の13日からスタートということとなります。日本代表のエンブレムやロゴの入ったアイテム、日本代表選手たちのサインがプリントされたグッズなど、豪華な景品がラインナップされております。A 賞、サイン入りサマーケット in エンブレムクッション。 B 賞には背面にロゴをあしらったハッピー、いいですね、ハッピーいいですね。さらには目がキラリと輝く、キラライズマスコットやチョコノッコフィギュアというですね、まあアニメのキャラのような感じでしょうか。そしてアクリルスタンド、アクスタってやつですね。さまざまなアイテムが用意されております。価格は1回790円、ファミリーマートやローソン、一番くじ公式ショップで取り扱われるということでございます。まあいよいよね、6月ワールドカップが開幕ということで、コンビニに入ってもですね、ワールドカップを目にしていくわけでございます。中継もね楽しみにしている方が多いと思いますが、ぜひですねこういったところで日本代表熱をですね、盛り上げていきたいなというところでございます。今週は2つお届けいたしました。ではここでペンタトニックのハッピーナウをお届けします。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: フットボールラボラトリー on 76.2 フットボールラバーズ FM。
4: テスクッセサッカーのハテナをナビゲーター岩尾が解くこのコーナー、ケスクッセ。今週からはですね、ワールドカップに向けまして、こちらのコーナーでは日本代表情報をお届けしてまいりたいと思います。6月15日早朝、日本代表はオランダとの初戦に挑みます。ワールドカップに向けて昨日より事前キャンプがスタートいたしました。このキャンプはですね、5月の31日日曜日、日本代表の壮行試合が MUFG スタジアム、東京国立競技場でございますが、アイスランド代表を迎えまして、キリンチャレンジカップが行われます。この間ね、チケットが完売しましたというアナウンスが出ましたので、なかなかプラチナになるのかな。

という感じがいたします。やはりね、史上最強日本代表というわけで大きな期待が感じられるところでございますけども、まあ、南の選手、三笘選手、まあ、怪我での戦外となってしまいましたが、まあ、残念ではありますが、チームとしてね、サムライブルーは可能性無限大でございますので、楽しみに応援したいなと思いますね。さて、キャンプに入りまして、実はあの男が帰ってまいりました。吉田麻也でございます。アイスランド戦限定の追加招集ということですが、もしかするとね、バックアップに名前は入ってるのかなという感じもいたします。まあ、このね、吉田選手が来たことによって、水を得た魚のようにですね、生き生きとしている方がおりましたね。アモーレ長友でございますね。まあ、長友はですね、まあ、吉田選手と一緒にボール回しをしている時にですね、マヤなんか上達してないかよくわかんないこと言っておりましたね。まあ、トラップにせよパスにせよね、さすがにね、イングランドプレミアリーグでもプレーしてましたし、今現在はアメリカのメジャーリーグサッカーで、チームのキャプテンとしてですね、活躍を続けているわけでございます。まあ、引退もしてないし、代表をもうやりませんなんてことは一言も言っておりませんので、まだまだ可能性はあるぞと。まあ、そして本国と、まあ、今活躍しているアメリカでプレーをしているということは、まあ、何かしらプラスにはなるだろうなという感じがいたしますね。そして、若手の、初ワールドカップに挑む選手たち、さまざまなコメント出てますが、私が印象に残ったのがこれですね。トレーニングがもう緊張しちゃってダメなんですと。なんで話、コーチ陣がですね、レジェンドだらけなんですよっていうことですね。まあ、そうですよね。まあ、今回吉田麻也選手が来ました。そして、かつてね、吉田もキャプテンでしたし、長谷部もいます。長谷部誠もコーチとして入ってます。彼も、代表のキャプテンを長くやりました。そして、日本代表初のワールドカップ出場の時に背番号10をつけておりました名波浩。そしてですね、先日発表されました中村俊輔がなんとコーチに入っていると。レジェンドだらけですよね。まあ、これ彼らのね、経験がうまく、若い選手たちにですね、うまくこうコミュニケートしてですね、チームにうまくこう落とし込めていければですね、必ずやこれはプラスになるなと思いますね。トレーニングの方はですね、板倉富安が、間もなく合流という情報、そして鎌田選手は週末カンファレンスリーグ、ヨーロッパカンファレンスリーグの決勝戦が、行われるため、この試合の後に合流と。おそらくこのアイスランド戦は、まあ、入らないかなという感じですかね。はい。そしてリバプール遠藤航は、プレミアリーグ最終節、試合出場はありませんでしたが、なんとベンチ入りまで、回復したということでございます。まあ、ベンチに入って出なかったからどうっていうんじゃなくて、ベンチに入るっていうことはもうその試合でやれるっていうことですから、まあ、リバプールとしてもただね、あのベンチ入れただけではないと、そこまで遠藤は回復したということが言えるでしょう。そして鎖骨を骨折しました鈴木唯人選手は、代表のトレーニングにもすでに参加しておりまして、対人プレー、要するにこうぶつかるようなプレー以外のトレーニングをすべて、同じ通常トレーニングをしているというところ。で、来週にはですね、対人プレーを入れたところにもちょっとやってみて、ドクターと様子を見ながら、調子を見ながら、今後のトレーニングを見ていくと。まあ、ワールドカップに向けてですね、まあ、あと半月以上ありますので、まあ、慌てずしっかりと、準備をしていただきたいなと思います。各国リーグ戦が終わりまして、リカバリーをしながらの、週末のアイスランド戦に備えていくというところでございますが、まあ、あのアイスランドもですね、なかなか強豪国でございますので、日本にとってはいい試合ができるんではないかなと思います。まあ、森保監督もですね、手元で招集、

した選手たちを見ながらですね、選手たちの微調整総仕上げに入っていくというところでございましょう。今週のケスクセは日本代表情報をお届けいたしました。ではここでビクトリアモネ、カリード、SG ルイスでエクスペリエンスをお届けします。

かない日々に迷うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: ローラ新茨城
1: ヤクルト。
2: え、150以上も徹底してますね。
3: 一本のヤクルトができるまでに数々の品質基準をクリアする。その数150項目以上。それはあなたに生きた乳酸菌を安心して飲んでいただくため。
2: ここまでこだわってるとは。
3: 科学するヤクルト。
4: Food control, fashion control, journey control, special. This is cultural laboratory of football culture. Football culture.
5: 文化な視点からサッカーの魅力を分析。初心者もクロートも毎週さまざまな企画でサッカーをより身近なものにしませんか。フットボールカルチャーのコーナーです。今週の企画はこちら。
4: Special.
5: 欧州総括。ヨーロッパ主要リーグ激しい戦いに幕を下ろしました。優勝

降格、チャンピオンズリーグ争いなど様々なドラマがありました。最後の締めくくり、チャンピオンズリーグ決勝戦も今週末行われます。そちらも占っていきたいと思います。まずプレミアリーグ、イングランドプレミアリーグからいきましょう。優勝争い

に終わりました。アーセナル念願のプレミアリーグ制覇ということとなりました。ボーンマスの監督はアーセナルのアルテタ監督の幼馴染ということで、おそらく抱き合って喜んでんじゃないでしょうかね。よかったですね。アーセナルはこの日トレーニングの後ですね、その試合の瞬間を、マンチェスターシティの試合をですね、トレーニングルームでみんなで見ていたようでございます。その様子がですね YouTube や X などでですね、上がっておりましたが、まあ歓喜ですよね。本当におめでとうございます。日本にはですねアーセナルファンがすごくたくさんいるんですね。これは何でかって言いますと、かつて名古屋を指揮しておりましたアーセン・ベンゲル監督が、名古屋からアーセナルに行ったんですね。そしてアーセナルで無敗優勝というですね、とんでもない記録を打ち立てたということで、なんかでこうアーセナルというチームをそこで、ビビビッとこう痺れちゃった人たちがですね、数多く今もいるわけでございますね。そこから苦節22年かかりました。アーセナルファンの、グーナーの皆さん本当におめでとうございます。最終節アーセナルはクリスタルパレスと試合をしまして、無事勝利。この試合の後にですね、クリスタルパレスのスタジアムをお借りして、優勝トロフィーの授与式が行われました。いやーね、やっぱりいいもんですよね。やっぱりね、優勝って言いますとね、やっぱ気持ちのいいもんでございますね。そしてアーセナルはですね今シーズン、様々な記録を、作りましたね。シーズンを通しまして PK を取られなかった、なんと PK がゼロ、そしてレッドカードを提示されて退場するということもゼロ、見事にクリーンなですね戦いぶりでございますね。さらに、スビメンディというですね、昨シーズンまでスペインのレアルソシエダ久保選手の同僚でございましたスビメンディが、クリスタルパレス戦でサイドバックで出場いたしまして、これによって全試合フル出場は決まったとね。プレミアリーグ初年度でフル出場というのはアーセナルのゴールキーパー、かつてねゴールマウスを守っておりましたドイツ代表のレーマンに次ぎ2人目の快挙ということでございます。まあそれだけスビメンディがハマったということですね。さらに、エースストライカーでありますギョケレシュ、日本代表もワールドカップで激突することが決まっておりますスウェーデン代表のエースでございますが、このギョケレシュが、去年そしてその前のシーズン、ポルトガルにいましたが3シーズン今回のアーセナルを含めて3シーズン連続のリーグタイトルをゲットするという、個人的ですけれどもね、これもなかなかできることではありません。リーグ変わってもその次のね別のリーグに行っても優勝するとなかなかできることではないですよね。本当にね記録づくし、づく目でございましたアーセナルでございますが、アーセナルには大一番が待っております今週末でございます。パリサンジェルマンとですね、チャンピオンズリーグの決勝戦が、待ち構えているわけでございます。日本時間の土曜深夜1時土曜の深夜1時から、決勝戦が行われます。会場はですねプスカシュスタジアムといいまして、ルーマニアのスタジアムですね。こちらでディフェンディングチャンピオンのパリ・サンジェルマン対、アーセナルと、プレミアリーグ王者初優勝を狙うアーセナル、さあどっちのチームがですね、ビッグイヤーを掲げることになるのか、実に楽しみでございます。プレミアリーグはですね、優勝争いも熾烈でございましたが降格争いもドラマがありました。こちらはもう本当ね最終節までもつれましてですね、トッテナムホットスパーとウエストハム、この2チームが、この降格圏にいてですねもう本当にハラハラするね試合が続いておりましたけれども、この試合で勝った方が、ね、勝てばですね、スパーズがそのまま残留、ウエストハムも勝ってスパーズが引き分け以下だと入れ替わるというですね、実にね本当

私もこの時間、日本時間にすると朝5時頃でしたが、見てましたよもう本当ね、もう本当スパーズファンのね、ビビちゃん、ここの番組にも来ていただいてですね、ゲストで来てもらいましたけども、今シーズンはですね、もう本当に週末になると具合悪くなるって言ってましたが、まあ、まさにそんな試合でございました。まあ、試合がどういうわけか、スパーズの試合がキックオフが5分遅れたことによりまして、ウエストハムの試合が先に終わったんですね。ウエストハムはなんと 3-0 で勝利と、もう同点にされてもこれ大変だということでですね、もうスパーズが逃げ切りに図ったわけでございます。うわ、ね、本当苦しい試合でございましたが、1対0でエバートンを下して残留ということでございます。降格といいましてもですね、今度下のチャンピオンシップとの入れ替え戦に回るというこのウエストハムでございますが、ここで勝てば、まあ、プレミア残留ということになりますけれども、まあ、ウエストハムもね、歴史ある、クラブでございますので、ぜひですね、このチームにも残ってもらいたいなという気持ちもありますね。このスパーズ、こんな試合の中でございますが、キャプテンでありますクリスティアン・ロメロというアルゼンチン代表の選手がいますが、ちょっとまあ負傷してですね、まあ、ちょっと一月ぐらいこう無理だという感じになっていた中で、チームは残留争いに置かれている、この状況の中、なんとアルゼンチンにとっとと帰国しているというですね、もうサポーター激怒ですよ、ね、キャプテンだろうと、見届けんかいと、ね、気持ちわかります、ね。アメリカでですね、アメリカじゃない、アルゼンチンに帰ってですね、昔かつて所属していたクラブの試合を見ている、ロメロのシーンがですね、X などに上がってきましたけれどもね、果たしてイングランドに帰ってこれるんでしょうか、ね、受け入れてくれればいいですけどね、大変ですね。そしてプレミアリーグはですね、上位5チームがチャンピオンズリーグに出場することとなります。なんでこれチャンピオンズリーグ出場が大事なのか、ね、まあ、これはですね、まず翌シーズン、次の年ですね、チャンピオンズリーグに出場したいっていう選手、コープレイヤー、チャンピオンズリーグ出場を逃してしまったプレイヤーたち、この選手たちが加入する可能性があると、ね、ぜひそのチームで自分を戦わせてほしいという逆オファーもあったりするわけですけれども、そういったことがまず一つ。そして大きな賞金が入ると、ね、まあ、チャンピオンズリーグに出場するだけでもですね、何十億っていうお金が入ってくるんですけれども、まあ、それによりましてチームのモチベーション、まあ、選手だけではなくてですね、監督、コーチ、もうチーム全体がですね、モチベーションが上がると、よし、ね、ヨーロッパの頂点に立つぞというですね、意気込みのもと戦うわけですから、まあ、上がっていくわけでございますね。まあ、チームの価値も上がるということで、チームオーナーはどうしても出場してもらいたいということで強いスカットを作っていくんですね。まあ、そのチャンピオンズリーグ常連のクラブとなりますと、そのチャンピオンズリーグ出場においてもらえるですね、この賞金が、もしこれが外れると予算がガクッと減るということで、チームを作り直さなきゃならなくなるんですね。まあ、そういったこともあって常連チームはどうしてもね、出なきゃいけないというプレッシャーがあるわけですね。そういうわけでプレミアリーグでは、この5チームが、チャンピオンズリーグ出場が決まりました。優勝のアーセナル、マンチェスターシティ、2位に入りました。そして、マンチェスターユナイテッド、3位に入りました。マンチェスターユナイテッドのね、この復調といいましょうか、久々にこのチャンピオンズリーグに帰ってくるわけでございますが、楽しみでございますね。そしてアストンビラ、リバプールと、この5チームがチャンピオンズリーグ出場が決まりました。そして降格がですね、ウエストハム、バーンリー、ウルブス、この3チームが一応降格と、でウエストハムは入れ替え戦ということとなります。スパーズ残留ね、おめでとうございました。続きましてイタリアセリエ A でございますが、インテルが早々にスクデット優勝を決めたので、チャンピオンズリーグ出場権争い、これがですね、熾烈でございました。優勝のインテルはもうすでにチャンピオンズリーグ決定。イタリアもですね、5チームチャンピオンズリーグ出場ができます。

0: この最終節を前に、ナポリ、AC ミラン、ローマ、コモ、ユベントスと、このチームにですね、チャンピオンズリーグ出場権をかけた争いが最終節に持ち込まれました。2位ナポリは、まあ、引き分け以上、まあ、負けなければ OK、ミラン、ローマ、コモ、ユベントス、この辺はですね、それぞれ勝って他のチームの結果次第で、もしかすると EL に落ちてしまうというような、まあ、ギリギリのラインでの戦いというふうになりました。その結果でございますが、ナポリ対ウディネーゼ、2位ナポリは1対0でウディネーゼを倒し、文句なしチャンピオンズリーグ出場を決定。クレモネーゼ対コモ、コモが4対1で大勝いたしまして、順位を4位まで引き上げて、コモがチャンピオンズリーグ出場決定。そして AC ミラン対カリエリ、3位につけていた AC ミランがここで負けたということで、なんと5位に転落。 AC ミランがチャンピオンズリーグ争いから脱落、ヨーロッパリーグということとなりました。そしてユベントスもトリノでダービーがありましたが、2対2のドロー。アタランタとフィオレンティーナも1対1のドローで7位、ユベントス6位、そして我らがローマ、今日私このシャツを着ておりますが、このシャツを着て戦ってくれました。エラス・ベローナを相手にですね、2対0でエースローマが勝利。というわけでローマが3位にフィニッシュ。やりました、やりました、チャンピオンズリーグ返り咲きでございます。やりましたね。まあ朝5時キックオフっていうのは、ね、きついんですよね。ローマはですね、ガスペリーニという新しい監督が来て、8年ぶりのチャンピオンズリーグ返り咲きということでございます。2年後の100周年に向け視界旅行、まあ、来シーズンに向けどんなチームを作ってくるのか、これもまた楽しみでございます。フォルツァローマです。そしてスペインラリーガ、バルセロナがクラシコで優勝を決めるというレアルマドリーにとっては最悪な事態が起きました。これは史上初でございましたね。スペインではチャンピオンズリーグ、バルセロナ、レアルマドリー、ビジャレアル、アトレチコマドリー、レアルベティスが、チャンピオンズリーグということとなりました。降格はマジョルカ、ジローナ、オビエズということで、マジョルカの浅野選手はゴールを決めてですね、試合うまくいったかと思ったんですが降格ということとなってしまいました。そして日本代表の選手でございますが、久保建英は終盤怪我の、ね、回復に大事を取っていたということがリリースされました。まあ、照準はワールドカップということでチームも大事にしてくれましたね。よかったです。そしてレアルマドリーですが、まあ、今シーズンこういうわけで2年連続無冠ということで、会長選挙が、もしかすると6月にあるかもしれません。もし、会長が再選の場合はですね、スペシャルワン、モウリーニョの監督就任という話が出ております。その際には森田の入団の噂が出ておりますね。楽しみでございます。そしてセルティック大前がやってくれました。リーグカップダブル獲得おめでとうございます。いろいろシーズン中叩かれましたけれども、トノヒの返しでですね大絶賛されております、ね、今度こそイングランドプレミアリーグにステップアップ移籍していただきたいものでございます。今週はヨーロッパリーグが終わりましたので欧州総括ということでお届けいたしました。来シーズンもまた熱い戦いを期待したいと思います。今週は以上でございます。
1: ヤクルト
2: どこ行くの。
1: 家族でいつも笑顔でいたいから、みんな一緒がいいよね。強い菌で強く生きるヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。
3: ヤクルト
4: 手洗いうがい、あとあとそれと、
5: うん、ヤクルト強い菌で強く生きるヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。
6: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
7: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい、地域の方に愛されるお店を目指したい、いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
8: Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football.

0: Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM。
1: それでは今週のピックアップゲームご紹介いたしましょう。 J1 100年構想リーグ順位決定プレーオフ第1戦、5月の30日土曜日、ビファーレン長崎対水戸ホーリーホックはピーススタジアム長崎にて夕方5時キックオフ。同じく J1 100年構想リーグ決勝戦、これは東地区西地区の首位のチーム同士の戦いとなります。こちらもファーストレグが行われます。5月の30日土曜日、ヴィッセル神戸対鹿島アントラーズ、ノエビアスタジアム神戸にて午後2時キックオフ。このアントラーズ戦を見た後に、ホーリーホックの試合を見ることができますね。楽しみでございます。ウェファーチャンピオンズリーグ決勝戦、5月の30日土曜日、パリサンジェルマン対アーセナル、プスカシュスタジアムにて、土曜日の深夜1時キックオフ。キリンチャレンジカップ5月の31日日曜日でございます。日本代表対アイスランド代表、MUFG スタジアム、東京国立競技場でございます。夜7時キックオフでございます。今週はですね、ケスクステのところで代表の、情報を流しております。ここからワールドカップに向けてですね、この時間に、日本代表の情報を、お届けできたらと思います。そしてですね、いよいよチャンピオンズリーグが決勝戦が間もなくでございます。パリ・サンジェルマンとアーセナル、さあね、どんな試合になるのか実に楽しみでございますが、まあ時間的にもですね、まだ見ることができる、夜1時でございますからね、どうにかなってね、皆さん見ることができるんではないかなと思います。中継はですね、ワウワウ、こちらでのライブということになります。まあライブということですが、まあワウワウはですね、アベマワウワウっていうのがあったりですね、いろんなところとこう組んでますので、契約によっては皆さんね、見ることができると思いますので、ぜひこの試合をチェックしていただきたいと思います。まあ私の周りはですね、パリ・サンジェルマン関係者もおりますし、アーセナルのですね、熱烈なファンの方もおりますのでですね、バチバチな試合になるなということが期待されるわけでございます。楽しみにしたいと思いますね。それでは今週のエンディングナンバー、メニー&ダニー・クリビット、ルッキンソーグッド、こちらを聞きながらのお別れでございます。フットボールラボラトリーはまた来週です。ナビゲーターは岩尾でございました。アリベデルチ。

Football Laboratory. この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りしました。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。

0: COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: live discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss on 76.2 FM Honolulu.
1: 5月26日火曜日、時刻は午後5時であってんな。今26日だから6時って言いそうなっちゃな。午後5時を回りました。コンボックスライブディスカス火曜日、今日も私このクォーターお届けさせていただきたいと思います。まずは皆さんね、夕方のご挨拶、例のごとく一緒にご紹介いただければと思います。いきますよ、せーの、
2: おばっかた。
1: あ、もうピッ、今日はスタッカーと聞かせて

設計してみたんだけど、いやー今年はなんだかねすごいんですよ、この追い込まれ具合っていうのが。なんだか今日もねすげえバタバタしてまして、今日俺はあの火曜日っていうのはなかなかこうラジオに向けてコンディションを整えたい日ではあるんだけども、今日はねなんと朝一もうバツコーンっつって日立に行って、でそこからバツコーンっつって戻って水戸で仕入れと納品を行い、でそこからバツコーンっつってもう一回保護に戻り、でそこからバツコーンっつって桜川と筑西の方まで納品に行って、そこからバツコーンっつって50号を爆走して、スタジオ入ったの5分前と今日一日で茨城県を北から西までほぼほぼこうぐるぐるぐるっという感じで回っただけ。まあねこの時期はねしゃあないっていうのと、あとはまあ、あどうもこんにちは、大丈夫、元気、あ元気元気取りがあったよ、今外のね若者たちに元気って聞いたんですけど、まあこの時期ねこの我らが誇った市民、旧朝日村民、まあ暇じゃしょうがねえというところでね、本当にもうありがたいぐらい仕事をいただいてはいるんですが、まあうちの会社ね非常に良心価格でいろんなことをやるということで有名でございまして、まあもうかんないね、ああ世の中金は天下の回り物とは言いはするものの、一体どこにこの銭は消えちまうんだっていうぐらいね、もうかんない、もうかんないですよ。そんなさなか、俺はここ2日連チャンでね日立に行ってるんですけど、昨日も日立で大事件がありまして、この大事件はね5時台の最初のフリートークで振り返りたいなと思うんですけども、まあ俺の SNS をフォローしてる皆さんはもうね知ってるんですよ、どんな大事件があったかっていうのは。もう大事件ですよ日立で。あ場所はね日立にあるうさぎ平という場所のねあの地なんですけどね、ここでもう小沼凍った市場の大事件が起きてしまったので、これはね5時台の最初でたっぷりとね皆さんにこの大事件の真相をお話ししたいと思っております。はい、というわけでね、今日もまあ元気は元気なんで、あの皆さんにお声をお届けできればと思うんですが、今日どんなテーマでやっかなと思った時ですよ、俺すごく大好きな映画、大好きなアニメーションスタジオピクサーっていうところありまして、こちらのピクサーが手掛ける映画の中で俺が歴代史上最も大好きだと言っても過言ではない映画がトイストーリーなわけですよ、ね、俺が顎を伸ばすとバズに似てると言われたのもね、こうやってこうね、ここをぐるぐるって書くとバズに似てるとかって言われるんですけど、このトイストーリー5が公開されると、でトイストーリーっていうのは今までこうウッディバズを中心としたそのおもちゃたちがどんな世界をね、どんなあのドタバタ劇を巻き起こすか、まあ、時には笑いあり感動ありのおもちゃストーリーなわけですよ。もうおもちゃ大好き人間の俺としてはたまらない映画なわけ。これの5、ついに時代はおもちゃからタブレットに変わるみたいな、そんな感じなんですよ。というわけで今日のテーマ、子供の時に本当にさせておきたい遊び、まあ皆さんがこれやっといてよかったなっていう遊びとかのエピソードでもいいかなとね。今このデジタル時代、誰よりも早く俺らの時とは比べ物にならないぐらい早くこのタブレット端末とかスマホに触れる機会が増えている、その昔ながらのあの古き良きおもちゃの時代っていうのは終わってしまったのか、その辺なんかもねこのトイストーリーって映画からあの感じ取ってね、ちょっと皆さんと一緒に議論したいなというふうに思った次第です。というわけでいつも通りメッセージの方よろしくどうぞお願いします。メールの方 fm76@fmparlun.co.jp、 ファックスの方02-930-7805、今日も皆さんからの面白いメッセージお待ちしております。それでは本日のラインナップご紹介してまいりましょう。この後5時20分頃から世の中のエマにフォーカス Into the World、 5時55分からミトシティガイドをお届けします。6時で入って15分頃から本日のテーマを紐解くチェックボックス、そして6時45分頃から宿オマカデミー、ちょっくらだねということで5月も終わりだ茨城弁、俺の怒涛もあと1ヶ月乗り切ろう。そして6時55分からはパワーオブエンデーズ、時報を挟んで7時台今日のバンポブチキン、本日は彼女と星の椅子をお届けします。そして7時20分頃からは小太郎ガジェット通信、今日はですね

ここにも AI 自在に分離だあれ。じゃあ何を分離するのか AI が、これをお楽しみしていただければと思います。改めまして本日のテーマ、子供の時に本当にさせておきたい遊びということで、皆さんが小さい頃にこんなので遊んだよとか、こういうおもちゃが流行ってたんだよとかっていうのから、今時のこの令和キッズっていうのかなの子たちの今のこの遊び方と比較した時に、やっぱりこういう遊びさせておけばよかったよねとか、俺らの時も今のこういう遊びあったらよかったよねから、古き良きからこの新しい良きまで皆さんと一緒に喋ってきたらいいかなと思っております。他にも皆さんが今気になる話題やニュース、フリーメッセージなどもどしどしじゃんじゃお気軽にお寄せください。というわけで、小沼浩太がナビゲート FM パルルンコンボックスライブディスカス火曜日、この後夜8時までお付き合いよろしくどうぞ。コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。それでは本日のオープニングナンバーをお届けしましょう。C&K の楽曲です。青青青。

0: smpodernoon.co.jp。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
2: はい、というわけでね、この5時台最初のフリートークといえば、まあ俺は勝手に恒例にしてるんですけど、土日何があったかおしゃべりの会みたいな感じなんですけどね。まあ土曜日はね、息子娘の運動会があったわけですよ。で、うちの息子娘の小学校は人数が少ないもんで、2年に1回地区の合同運動会っていうのをやるわけですよ。で、うちの、まあ、その自治会は2年前の運動会でなんと総合優勝を果たしているということで、なんかね、こうみんな頑張れみたいな感じなんだけど、この大人たちの種目っていうのが玉入れと大縄跳びなの。玉入れはいいよ、ただ入んねんだ、あれ玉入れって、あんな高いのどうやって入れんだっつぐらい入んねえわけよ。どうしたらいいのと思って、で一人その地区の中にすごい去年玉入れが上手なパパがいたから、もう俺らは玉を拾ってこのパパにひたすら渡そうという作戦で行ったわけだ。でそしたらうちの一番下の娘とかがパパ頑張るって言って大人に混じって一緒にやってたんだけど、まあ、案の定大人にドーンってなって、俺は途中から玉じゃなくて娘をこう拾いながら、これなんだこれ玉入れじゃねえぞとかって言いながらやってましたね。で玉入れは良かったのよ。問題はよ、問題はこの皆さんちょっと経験があるかどうか知んないけど、大人になってから大縄跳びってやった時ありますかっていう、これがね、大人になってからの大縄跳びほどきついもんはねえよと。でまあ俺は体型も相まって、いやいや回しますと、回しますと。でこの大縄跳びが1分間まず練習してくださいとね、で1分間練習した後30秒休憩を挟んで、2分間で何回飛べたか、1回突っかかってもいいから、その2分間で飛んだ合計を表します。いや、うちの地区頑張っちゃって70何回も飛んじゃったわけだよ。いや、これ回す方、俺途中からもう血の味してたもんね。いや、もう無理っつって、ほんと無理っつって。でその後にまあね、無事俺らの地区は玉入れが振るわなかったんで3位っていう形で終わったんですけど、まあまあそんでもね、無事今年も運動会を終えることができましたよと。で日曜日はもうね、全然いつもだったら休むんだけど仕事が終わんねえから日曜日は出勤して、で昨日もう今週からまたね、ありがたいことに今仕事が入ってるから、その仕事をこなすために日立に行きましたよ、朝一から。で現地の人とああでもねこうでもねえよやって、帰ってくるとちょうどね、日立の駅前で仕事だったわけですよ。日立の駅前まで物持ってって、うちのやつをこうしてこうしてああしてこういう風にやりてんだっていう話をして、で日立駅の方から久々だなと思ってぐるっと回って、皆さん知ってますか、あの日立のね、ちょうどなんつえばいいのかな、昔のユニクロがあったとこあるね、日立のね、ショッピングも俺らが茨大の工学部に通ってる時にユニクロができたって話題になった、その元ユニクロがあったとこ、今東方銀行って銀行になったんだけど、そこのショッピングモールのちょっと先んところ、茨城を代表するあの鈴縫工業っていうえっかい会社がある交差点をうさぎ平の交差点っていうんですよ。このうさぎ平の交差点で俺がブーンってあの坂の下から上がってきて、ブーンって曲がったその先ですよ。ピッピッピッピッ、はいこちらでーすって、お、俺もついに知名度上がってきたかと。なんかわざわざサイン会場に向かわせてもらっちゃってね、すいませんね、サインすればいいんですかと。お、携帯で捕まって、チキショーと思って。いや皆さん知ってる、携帯ってこう厳罰化なんですよ今、かなり。3点の1万8000です。仮にですよ、この行政の点数っていうのは、免許って減点ってよく言うんだけど、あれ加点だからね、だから溜まってっちゃダメなんですよ。でこれ捕まって点数が加算された日から1年間消えないわけだ、この点数は。だから俺は来年の5月までもしもう1回携帯で捕まってしまったら一発で免停になってしまうと、これ良くないと。もう今日はだったらと、このラジオ公共の電波で走ってるわけだ、皆さん

反面教師ですよ、これが。いいですか、もう今のこのご時世、携帯をいじぐりながら車なんかを乗ってはいかんというところでございますよ。俺もね、信号で止まってたんだよ、信号で止まってたから、うーわ、今日も仕事のメールめっちゃ来てるわーって、ペッペッペーって見ながら、ブーンって言ったら、ピッピッピッピッって、あの、なんだろうね、警察官のあの、はい、ようこそいらっしゃいましたみたいなあの感じ。いや、そんな暑い中わざわざあの暑い制服を着てそこに立っていらっしゃらなくてもいいんじゃないですかって私は思いましたよ。でも、あ、ようこそ運転手様こちらでございますみたいな、で、ブーンって入って窓ピーって開けて、こんにちは、警察、こんにちは、どうも、すごい目が合っちゃいましたね、携帯で、ごめんなさい、わざとじゃないんですけど、お仕事ね、そうなんです、お仕事がちょっと溜まっちゃってたもんね、いや、でも今ね、自転車も厳罰化してて危ないんで、わかりました、急いで作るので、あのお免許だけ、はい、ゴールドなんですね、そうなんです、なくなっちゃいますけどね、今回で、なんていう話を、あの、まあ最悪点数とあの反則金はいいとしようね、点数と反則金はいいとしよう、ゴールドが消えるのが何よりも悔しいな俺は。というわけで皆さん、今この昨今のご時世、携帯電話本当に危ないですから、私のようなことになる前にですね、運転中は携帯を触らんと、これに越したことはないということでね、警察の方に聞きました。どっか行くのにナビを今いじぐってても怪しいと、画面中止っていうのがダメらしいので、ね、皆さん気をつけていただければというふうに思います。本当にね、点数と反則金はいいんだよ、俺のゴールドを返してくれ、ゴールド、また5年間リセットじゃないかと、はい、というわけでね、皆さんそんなこんなでございました。ぜひ運転中の携帯だけは気をつけていただければと思います。というわけで今日は皆さんね、携帯の注意喚起をしたところで、今日のテーマは子供の時に本当にさせておきたい遊びということでね、トイストーリーから着想を得たこちらのテーマ、ぜひ皆さんからのたくさんのメッセージお待ちしております。

0: COJP。
1: 令和8年6月6日土曜日にプレースポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
2: お疲れーす。
3: おお疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ 76.2 FM パラルーン、ミュージックラバーズ FM、カンボックス、ライブディスカス、ディスカス、on 76.2 FM パラルーン。Open the door to your brand new world. Into the world.
2: 続いては世の中のエマにフォーカス、Into the World のコーナーですね。ネット上で今最も検索されているワードから番組独自視点でより詳しく掘り下げちゃうべつコーナーでございます。それでは今最も注目されたワードなんなのか、急上昇ワード見ていきましょう。阿部慎之助、巨人阿部慎之助監督が辞任。月刊誌ダヴィンチ、創刊32年の月刊ダヴィンチ休刊へ、紙媒体の役割に一区切り、ウェブは継続、思いや求められる役割を継承。キャプテン翼、キャプテン翼最新作一時休載、2024年からネーム連載開始で節目の100話に到達、連載一時お休み。小池栄子、富士火曜9時ドラマ小池栄子主演で犯罪被害者支援室にスポット、元丸棒刑事と空気が読めない心理学者がバディに。丸亀製麺、丸亀製麺がっつりさっぱり鬼おろしシリーズ、今年も期間限定販売開始へ、人気の明太クリームうどんの冷たいバージョンも新登場ということで、今日ニュースは阿部監督一色よ。なんかちょろっと見たけどね、こうなんか、いや言ったよ、正義感、なんかあえて言葉選ばず言えば正義感振りかざしてさ、なんかそれはやっちゃダメですとかって言ってる人いたけど、なんか普段から虐待やってるとかだったら問題だけどね。

0: 親と子でしょ。
1: うん、
0: いやそのさ、ちょっと手上げたとかがさ、その行き過ぎちゃって大怪我しちゃったとか、そんなだったらあれだけど、だって安倍さんだって釈放とかになってるわけでしょ。俺こういうニュース見て、なんでこう今の世の中ってこういうの叩きたがっかなとかすげえ思っちゃうんだよね。なんか安倍さんは、俺別に野球をそんなにこう夢中になってるわけじゃないけど、こうね、安倍監督が保守としてデビューした頃からやっぱ巨人知ってるから、うん、なんか一人のね、日本を代表する野球選手はこういう終わり迎えちまうのかっていうのは、個人的にとってもなんか悲しくなったし、この世の中やっぱりちょっとそういうのは叩きすぎなんじゃねえかと個人的には思った次第でございますね。まあ、今日それ一色だったよね、ニュースね。はい、だからちょっと違うの紹介すんね。俺も好きだからこれ紹介するわ、というわけで今日これ、丸亀、丸亀ですよ。丸亀のうどんはうめんだよ、やっぱり。うん、俺フランチャイズ加入して保田で丸亀やってやっかなっていうぐらい、なんか早いんじゃねえかと勝手に思ってんだけどね。丸亀製麺は鬼おろし肉ぶっかけうどんを6月2日より全国のロードサイド店を中心に期間限定で販売。同日より鬼おろし豚しゃぶぶっかけうどん、鬼おろし鶏からぶっかけうどんをショッピングセンターテナント店を中心に販売開始。とろりと濃厚な味わいが人気の明太クリームうどんからも100個いいうどんが登場するよと。鬼おろしって何にかけてもうまいの。これ大根おろしってマジで大好きで、あ、目がないんだけど。いやね、丸亀はあの1日があれ全部半額でやるでしょ。あれはもう子供らと行くんだけどさ、もう釜揚げうどんなのに釜で出てこねえもんね、丼で出てくもんね、釜が間に合わねえっつって。いやでも丸亀はねすごいと思う。あの本当にこう待ってる時もさ、うどん売ってんの何回行ってもついつい見っちゃうし、で俺がこの間出張でアメリカ行った時のハワイの丸亀なんかも常に大行列で、ハワイの丸亀も全く同じだからね、日本と。で、あのすっごいこの人はきっとこうアフリカ系のアメリカ人なんだろうなみたいな人がうどん売ってんのとか見て、アメリカの丸亀だとすっげえカルチャーショック受けるんだけどね。そういやー、これね、鬼おろしがまた始まる季節にもうなったのかっていう感じですね。丸亀の夏の定番鬼おろしシリーズから、鬼おろし肉ぶっかけうどん、鬼おろし豚しゃぶぶっかけうどん、鬼おろし鶏からぶっかけうどんの3種類が全国発売。鬼おろしシリーズは水で締めることで滑らかな喉越しと心地いいコシを堪能できる麺、シャキシャキ食感の鬼おろし、柑橘香る特製ポン酢、鬼おろし豚しゃぶぶっかけうどんと鬼おろし鶏からぶっかけうどんに付け合わされる肉やうどんとの抜群相性が抜群の茄子の揚げ浸しが特徴的な人気メニューと。まあ、まずあのポン酢を食うっていうのが最高なんですよね。ちなみに丸亀に行った時に、これ皆さんやってほしいなっていう俺なりのおすすめがあって、あのめんつゆ皿みたいなの取るじゃん、あそこにトッピングし放題の青ネギベッて入れるでしょ。でそこに生姜ベッて入れて、あのぬぐい天つゆ取れんじゃん、じゃーってかけうどんの、あれをやると即席丸亀スープができるんですよ。あれうまい。やった時あります？あー、天つゆね。あれやっちゃいますよね。あのネギが食べ放題っていうのは最高にうまいんですけど、あのネギをね、山盛り食った後に車の中でうー腹いっぱいつってゲップすると、あの嫁から殺されるかのような目線で見られるので、皆さんもね、食べた後のゲップはほどほどにしていただければと思います。というわけで丸亀の新商品、うまそうですね。ぜひ皆さんで食べに行きましょう。というわけで世の中のエマにフォーカス、エントゥーザワード、明日もお楽しみに。
2: Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word.
3: I think I feel like getting sick.
0: 続いての楽曲ご紹介しましょう。スパイエアーの楽曲ですね。青。

0: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
1: 創業80年を誇る山田車体工業株式会社、トラックドライバーのニーズを形にするをモットーに、トラックボディの開発と製造に邁進してきました。茨城町長岡にある山田車体工業株式会社、トラックについている山田ボディのシールを探してください。それが一流の印です。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
3: 76.2 FM Paloon Broadcasting live from Studio Combox。
4: はい、というわけで皆さん、今日のテーマなんですけど、まあ、子供のうちに本当にこうさせておきたい遊びはってことなんですけどね。まあまあ、だからさっきの冒頭もちょっと言ったけど、トイストーリーがね、今回ついに、今までは最初ウッディがいました。そのウッディのところに一番最初トイストーリー1はバズが来た。でバズが来てウッディがちょっと遊ばれなくなっちゃうと思いきや、まあそんなのは大したことなく、実は隣のおもちゃをマジぶっ壊すやべえやつをなんとか懲らしめてやって、最終的にはこう主人公のアンディってところに戻っていくと。でトイストーリー2は今度そのウッディが激レア人形だってことが分かって、ちょっとこすいおもちゃ屋がそのウッディを見かけて、それをなんとか手に入れて博物館に売っ払おうとされちゃうウッディとか他のおもちゃをまとめて、バズとか他のおもちゃが助けに行くっていう物語で、トイストーリー3はアンディっていう主人公の男の子がもう大学生なの。だからおもちゃとして遊ばれなくなっちゃったんだけど、そのなんとかアンディに振り向いてもらいたいってとこからスタートするんだ。

だけど、俺たちゴミで捨てられちまうんだって言ってたと思ったら、そのお母さんが勘違いして地元の保育園にそのアンディのおもちゃを寄付しちゃうんだけど、その保育園が地獄みたいな環境で、そこから大脱出を図るっていうのがトイストーリー3で、トイストーリー4はトイストーリー3の最後にアンディ

取りとそのミニ四駆の消しゴムと、あとはあのあれは未だにうちの子供らもやってっからこれ伝統なんだなと思ったのが、アルプス1万弱どこまで早くできるか、こうアルプス1万弱槍の上でってやつ、あれはどこまでひたすら早くできるかっていうのと、あとあのあれもやってんね今子供ら、あのズイズイズクロバッシゴーマミッソズイもやるし、あとおせんべい焼けたかな、あおせんべい焼けたからとかもやる。あとは俺らの時は例えばあの腰掛くんだったらこう指開いて腰掛勇気ってやって、天国地獄大地獄天国地獄大地獄はい腰掛勇気大地獄とかやって出したね。今の子供らそんなの全然聞かないね、そういうのは。でもやっぱあの手遊びとかこういうそのゴム使ってなんか遊ぶみたいなのはすごくいいかなと思ってて、俺これで今一個思い出したのは、幼稚園の時にそれこそ今でこそあの NHK でやってるピタゴラスイッチみたいなやつを幼稚園のでっけえ段ボールに牛乳パックとかでそのビー玉迷路みたいなの作って、なんかすっげえ遊んでた記憶とかはある。俺とにかくビー玉遊び大好きだったので、あのラムネを飲むたびにあの必ずビー玉取ってはすごい貯めてたんで、ビー玉もめっちゃくちゃいっぱいありました。いやいいですね、こういうゴムで使ってこういう遊びを今の子供ら知らないからねこれ。うんギリで俺あとめっちゃあったの竹馬とか、竹馬はすごいどこまで高くで乗れるかみたいな。あと家帰ったらあのホッピングってあのピョンピョンって飛ぶやつとかそういうのもやりました。いやいいですね、ちょっと郵便屋さんからのメールでこんなに生きておる。でもその奥山さんは知ってるけど、この向かい合ってゴムを足に引っ掛けては女の子だけ？だ男は多分この時なんか違うことやってたんだろうね。平たいゴムが大事なんですか？へー。で失敗したらパチンってなるってこと？むずっ。それステップ、今指輪さん奥山さんステップ踏んでたから今。でも今の子供ら知んないだろうね、きっとね、聞かないもんね。だからポケモンカードとかそういうのやる前にこういうの覚えた方がいいんですよきっとね。すげえそう思います。いやいや指輪さん今日もねこの貴重なメールいただきましてどうもありがとうございます。では続いての楽曲ご紹介しましょうかね。ミスターチルドレンの楽曲ですね。現在ツアー中で今月の末に大阪城ホールでライブもあるということでお届けしましょう。青いリング。

0: 水戸市天王町自然派洋風ロバタ焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は減農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 ロバタ焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: お疲れーす。
2: おう、お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: Talk about my favorite, today's Savvy.

0: やったよアカデミー。
1: いやーやったよねって今盛り上がったんだけど、あのあやとりはいお前の番つってこう上からこうつまんだりして下からギュッてやってはい取れたっていう、次どこ飛んだよそれわがんめよなんつって無理くり取った結果ほら見ろ絡まっちったっぺよっていう、はやとりの遊びも先生やってたなーって、おかげさまで手先ちんとばし器用になったんじゃねえかなーって思ってる今日この頃、皆さんどうもいやどうもおばんかたでございますね。え今日のテーマどうですか。やっぱねこの子供の頃にやらした方がいい遊びね、違うんです、子供の頃に聞かせて喋らした方がいい言語、これはもう茨城弁以外何物もないということで、皆さんにも、明日今日今すぐ使える茨城弁、これを今日もね紹介していんべと。先生はこの古き良き文化を伝えるためにこの茨城方言集覧っていうね、あのこの小沼家の家宝となる本を使って、ここ最近やってますね。これ案の定ネットで見ると1万5000円ぐらいするのでね、欲しい人はなんとか頑張って買っていただければと思うんですけども、まあまあね、ここ最近新入生の小鹿先生が入ったわけでね、この小鹿くんまだまだ全然ですね、まだ全然勉強も何にもしてこないということで、これふざけてんなとやっぱ今時の若者だなということで、今日も教えていこうと思うんだけど、今日は何がいいんだいひらがな、あが、あ行な、あな、待ってろ、あは一番最後の最初の方だな、あのぶあのぶあのぶ、あは、あ待ってろ待ってろな、なかなかあが出てる、はい、あは全部で74語、はい、ありますね。これなんかいいんじゃない？なんかこれは今日のテーマに通じるんですね。はい、足コンコン。はい、足を。足コンコン。あ、そうそうそうそう。足ケンケンと同意なんで、片足にいて飛んで歩くこと、足コンコン。はい。ほら、大事だな。完全ね。はい、次いきますよ。あやー悪い。あやー悪いなー。あやー悪い。あー違いますね。それ普通に気持ち悪い。はい。あやー悪い。あー違いますね。これはあの間が悪いとか。今のは小鹿くんあや悪いべーっていう。うん、今のでジングル入れちゃったら喋り手はちょっとどうなのよっていう風にならないように気をつけて。はい。っていう感じですね。はい。次行きますよ。あやー悪いやりました。これはね、こういう苗字の人もいるし、これはここだって言われてるね。はい、阿久津。これは俺、よくわかった。阿久津。阿久津さんっている。阿久津。阿久津。メンチはだいぶ阿久津だな、とかって言うんですね。あ、違う。阿久津。阿久津は、あ、金持ちじゃない。おめげは、いや、しかし、雨が降って、容易だ雨、相当阿久津で、っていう感じですね。違う。ボロボロじゃ、雨が降ると、水はどこに流れっか。下。つまり、阿久津っていうのは低い土地のこと。阿久津っていうみたいですね。はい。これ、俺知んなかったです。で、俺、この間、Google 本社に行って、これ実際にやってきた、これですね。アンゴクもしくは、アンゴエル。アンゴク。暗黒。違う。暗黒群ですよ。ここは特に暗黒場所ないね。ない。暗黒場所ない。この、あれは。暗黒。違います。あー、ちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃ。もっともっともっともっと。これ普段から使える。ばあちゃんが、いや、ここ暗黒がなくて容易だねーなーって感じ。暗黒。あー、違います。これはですね。あの、ちいちゃい溝とか、あとは何かこう、障害物があったら、それを、またいで越えること、暗黒って言うんです。暗黒、暗越える。はい。暗黒。あとは、今のところで行くと、よく言うのは、これですね。俺は未だにこれ使いますね。アッパトッパー。これは簡単ですね。アータフタ数の、最上級。だから、これが、同じ意味でいくと、アッパタッパ、アッパトッパ、アッパスッパ、アッカモッカっていう、これが全部同じ意味で、載ってます。アッパトッパ、 アッパタッパ、アッパスッパ、アッカモッカ、全部同じ意味。全部同じ。同意だね。はい。じゃあ次で、アンケラポン。アンケラポン。あー、違いますね。なーに、アンケラポンだねーなーっていう感じだね。使い方としては。何してんねん、こういったとこで。まあ、アンケラポンだことって。とか、あとは、おめえこないだよ、あそこに俺行ったっけ、したっけ、あれ、腰掛け一票、いや、俺、アンケラポンであっち行ったんだよって、いや、たまげだよって言って思わねえから、急にじゃなくて、たまたまだから、偶然のこと、アンケラポン。だから、もし皆さん、今後、アンケラポンなことがあったときには、ぜひ、偶然じゃなくて、アンケラポンって、使ってもらえていいかな、というところで。なります。じゃあ、今日の最後、いくかな。はい。いきますね。これは簡単ですね。アホタラメ。アホタラメ。あ、そうです。その通り。おバカさんの。だから、奥山さんは今後、腰掛け指導するときに、ちょっとあんた、アホタラメもいい加減にしなさいよっていうふうに、こう、ご指導していただけるといいのではないかなと。いうところでございます。というわけでね、皆さん今日はね、昔ながらの懐かしい遊びということで、あーから始まる茨城弁、ご紹介させていただきました。また来週ね、この時間皆さんお会いできるように、ぜひね、ちゃんと今日のやつ復習しておいてくださいね。というわけでまた来週お会いしましょう。やったーま。What do you think? We let it all hang out. What do you think? We let it all hang out.Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. では続いての楽曲ご紹介しましょう。スピッツの楽曲ですね。青い車アルバムバージョン。

0: power of indies.
1: Indies music, introducing you to Japan's hottest indies artists, their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band!
2: FM パルルムをお聴きの皆さん、こんばんは。シナです。なんと20ヶ月ぶりに新曲を出すことになりました。ちょっと病気してたんですけど、無事に復活ということで、その音楽やりたかった気持ちをもうこの曲にすごいぶつけて、いい作品になったなと思っております。なので今からね、ぜひ皆さん最後まで聴いていただけると助かります。それでは聴いてください。シナで最小級の愛を。
1: Try this on for size.

0: Be cool. Be hip. Be romantic. Hi everybody. 月曜夜9時、パルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
4: 時刻は午後7時を回りました。コンボックスライブデスカス火曜日、小沼コータをお届けしております。さあ、 C で最初のコーナーといえばこちら。

い、というわけで今日は彼女と星の椅子、こちらをお届けしようかと思います。こちらはですね、ハルヒオンというシングル、バンプね、メジャーになってシングル出した順番がダイヤモンド、天体観測、ハルジオンっていう風に出してたんですけど、このハルジオンのカップリングですね。この曲作詞作曲が、普通バンプって必ず作詞作曲ボーカルの藤君こと藤原元って全部なってるんですけど、この彼女と星の椅子はチャマ直井芳史さんっていう作品なんですね。はい、でこのチャマが作曲した作品っていうのは、この彼女と星の椅子とベストピクチャーっていうザ・リビングデッドに入ってる曲の2曲だけと。はい、この彼女と星の椅子は、まあチャマが作曲なんだけど、正確には藤君との共作なんですよ、この曲がね。はい、作曲の経緯としては、チャマが17歳の時に初めて自身のオリジナル楽曲として作って、藤君にちょっと聴いてくんねっつって聴かせて、ただのベース音だけがずっと鳴ってるものだったわけですよ、チャマベースだから。でそこで藤君がコードをつけて、この後に今のこの彼女と星の椅子になる楽曲の第一段階が完成したんだ。なんだけど、今のような日本語歌詞はなくて、バンプってこの10代の時に英語で曲歌ってたから。だからザ・リビングデッドに入ってるグロリアス・レボリューションとかも英語版があったりとか、あとは80 years story っていう、まあ今でこそバンプのディープなファンしか知らない曲があるんだけど、そういう曲があったりとかで、当時本当に英語詞っていうのがあって、この彼女と星

の椅子も英語で歌われてる。だから藤くんがロッキンジャパンのインタビューでこれに歌つけてっていう風に言われて、おっしゃ歌うわっつって歌って、まあ英語、当時は英語でやってたんで英語つってもめちゃくちゃ英語ですけどっていう方で、別にバンプは英語に精通してるわけじゃないんだけど、めちゃくちゃ英語で歌ってたっていうのがあるんですね。でこの英語の歌詞で歌ってた曲は自然と演奏しなくなって、これちょっと惜しいなって思ったんです、チャマは。でアレンジだけ変えて久々にもう一回やりたいんだって藤くんのところへ持っていくと、俺もやりたいって思ってたっていう返事もらって、みんなでもう一度やり始めることになったっていうのがこの彼女の推しなんです。で、チャマがもう一回あの曲やりたいって言ったら、藤くんは自分がつけたメロディーを覚えていてくれたのがすごく嬉しくて泣けたっていう風に、これも話に残ってるわけです。ただやる代わりに、だったらお前が歌詞かけよって言って藤くんがチャマに条件をつけたと。だけど慣れない作詞に手こずってたんですよ、チャマは。だから藤くんに手伝ってもらいながら歌詞を完成させたんですね。はい。でこの彼女と星野です、実はこれめちゃくちゃレアなのが、俺がバンプで初めて行ったツアーがマイペガサス、ペガサス U ってバンプのそのツアーがあったんですけど、これの2004年の10月8日に行われたユグドラシエルのツアーの仙台公演のアンコールで、この次の日10月9日がチャマの誕生日なので、10月9日に誕生日を迎えるチャマへのサプライズとして彼女と星野が演奏されたんですよ。でこれも激レアで、チャマがセンターでメインボーカルとして歌ったわけですよ、これベースのチャマが。でサプライズ、バンプからもサプライズで、チャマへのサプライズだったから、チャマ本人何も知らされておらず、曲の演奏が始まると藤くんがチャマの手を引っ張りセンターに連れてた。で突然の出来事にチャマは歌詞を間違えるというハプニングまで起きた。これはすごいですね。でバンプのラジオのポンツカっていうラジオで、チャマは今度お前らにもいつかやるからね、一回ずつ仕掛けるからねと笑いながら当時のラジオで言ってたっていうのも、これめちゃくちゃ有名なエピソードなわけですね。そしてですよ、俺これ行きたかったんですけど、2017年のパスファインダーツアーでチャマの誕生日当日の10月9日静岡のエコパアリーナの公演のアンコールでも、これサプライズとしてチャマ一人による弾き語りで彼女と星野一が演奏された。これは素晴らしかった、俺らに対するすごいサプライズでございましたね。はい。でこれこの歌詞の解釈に関してなんですけど、 B パス、バックステージパスっていうやつのこのインタビューで結構やってたんですね。はい。でこれチャマによる作詞活動だったわけですよ。はい。で、この歌詞は当時のチャマの姿を書いた内容になっています。はい。で当時結構チャマひねくれてたんですよ。だから藤くんから自分のこと書けばいいんじゃないかとアドバイスされるんだけど、自分のことつっても俺書きてえことあんまねえしなと、いかにもひねくれた態度で指名していたと。はい。っていう感じですね。はい。で藤くんはひねくれるチャマにそれでも書けって言って、チャマならもっと歌詞の到達点上に持っているはずだと思って、あえてダメ出ししてチャマの持っている能力を引き出そうとしたと。そして完成した歌詞を見て藤くんは、やっぱりこんないいこと思ってんじゃねえかよと称賛の声を送ったと。はい。でこの彼女と星の椅子の中に登場する彼女っていうのはチャマのことを表してるんですよ。本当はスターに憧れてんのに、自分はスターになれないことの妬みとかそねみから愚痴を言ったりバカにしたり皮肉を吐いたりと、もうこれ誰でもやってくることだと思うんですよ。成功してる人とか人気者とか頑張ってる人に対して皮肉吐くっていうのは結局羨ましかったんでしょうと。あの人が成功できたのはどうせコネあったからだろうとか、あいつが人気になるのは運が良かっただろうかとか、どうせとかね、何でもかんでもどうせと難癖つけて、自分が行動しなくてもいい理由を見つけて安心しようとする人間の心理を当時のチャマに書き換えて、教えてるとね。で俺だって歌詞くらい書けると思ってたチャマが実際になかなか書けず、挙句の果てに自分のことつっても俺あんまり書き換えることねえしなとひねくれた本心を隠していて、心の中ではやっぱり俺には才能がないんだと自分を過小評価していたからこそ出てきた歌詞なんじゃねえかなっていうふうに言われています。ということはどういうことかっていうと、これは世界っていうのはあなたの感じ方で良くも悪くもなるよっていうチャマが当時の自分に重ねて俺らにメッセージを伝えてくれている曲になります。とんがってるそこのあなた、ぜひこの曲を聴いて当時のチャマに自分の姿を重ねて、あの世界の感じ方あなた次第っていうところを思いながら聴いていただけるといい曲じゃないかなと思います。というわけで改めてお聴きいただきましょう。バンプオブチキンで彼女と星野椅子。

0: FM ポンデュ COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: We love music 76.2 Music Lovers FM。
3: はい、というわけで皆さんね、今日のテーマ、子供の時に本当にさせておきたい遊びということで、メールが届いてるんでご紹介していきましょうかね。さっきは坂戸じゃねえや、間違えた。私の主人は郵便屋さんまで紹介したので、今度はここですね。はい、やっておいた方がいい遊びということで、鉄腕保育士さんからお番方です。遊びといえば子供の頃は缶蹴りやりました。公園の遊具で遊んでいました。俺らはね、公園の遊具って滑り台とブランコぐらいしかなかったんだよな。で、なんか滑り台も途中でなくなっちゃったから、なんか遊具で遊んでたっていうか、本当にその辺のやつで遊んでね、屋根とか。俺の同級生は屋根の上に登って、俺も一時期やってたんだけど、良くない、今から良くない言葉を言うけど、あ、やってた遊びだからということで皆さんね、開放してください。飛び降り自殺ごっこっつうのやってて、屋根の上からドンって飛び降りてビシャってなって、どっちが上手にこう飛び降りられっかみたいな遊びをやってました。あとはターザンやってたの。そう、あーっつって農家の家でコンテナ積み重ねて、それをターザンでやって蹴り飛ばすっていうのをやって怒られたりしてました。はい、私の子供の頃の遊具は今考えるとかなり危ないものもありましたが、小さい怪我しながらも暗くなるまで遊んでました。いや、そう、俺らってさ、なんか結構無茶苦茶な遊びやってたけど、怪我相当にしなかったよねってイメージがあるよね。わかる。子供の時にやらせてあげたい遊びというと、木登りや川遊びなど自然の中での遊び。いや、それはそうですね。姉の体験談、お姉ちゃんの体験談ですね。大人になってからボルダリング体験に行ったら、木登りをやったことあるとかないとかで全然違ったそう。木登りをやったことあった登った時の体重移動やどこに足を置くかなどがなんとなく分かっけど、経験がないとどこを持って足をどこに置いたらいいかが全く分かんねえぞ。なるほどね。ボルダリングか。だから、うちも息子娘で全然やっぱ違って、うちの息子ってこう高いところにこう登っていく遊具って意外と苦手なの。やりたがるんだけど、これがうちの娘なんかひょいひょいひょいひょいひょいひょいひょいひょいつってもう一番上行っちゃったのみたいな。やっぱ違うんだろうね。運動のセンスもあるんだと思うけどね。うん。川遊びもやったことあった。川底の石が滑るとか、流れが弱そうに見えても結構危ねえとか、自然に覚えると思います。そういう経験があんましねえから、潮干狩りやキャンプに行って流されたりしちゃうのではと思ったりしますと。危険を遠ざけちゃうと危機回避ができなくなってしまうんじゃないかな。いや、これはね、おっしゃること多々わかるんですよ。俺も小さい頃、俺あんまり今でこそ海って砂がつくからすごく嫌なんですけど、小さい頃はやっぱり地元の先輩らと海に遊びに行って、やっぱ海で浮き輪とか使って遊んでたわけよ。で、うちらの海って今でこそ遊泳禁止だけど、昔なんかそんなの関係なく遊ぶわけじゃないですか。今はさすがに泳いでる人あんまいねえけど、サーファーはいっぱいいっけどね。で、俺浮き輪であれに乗っかっちゃったの、離岸流に。で、俺すげえ沖の方まで行っちゃって、どうしようみたいな。そしたらやっぱり泳ぎの得意なちょっと上のアンちゃんが、大丈夫かコーターってバッシャバッシャ泳いで俺を連れ戻してくれたって、救世主みたいな上のアンちゃんがいて、でなんかそういう遊びもやってたなーってすげえ思うよね。いや、おっかなってよ、子供ながらなんかぐんぐん離れてっちゃう。あとはこうやっぱり遠浅じゃないけど、急にダボーンって深くなったところにいて、俺らアヒャヒャヒャヒャって笑ってたりとか、あと本当ダメな、これ今から言うことはダメなことだけど、やってた遊びだから言うのがね、ヘッドランドっつってさ、一番隙間とかがあって危ねえって言われるところにピョンスカピョンスカ行って、 あの石のところにくっついてる貝殻取って遊んだりとか、めっちゃくちゃやってましたね。やってた。今でこそ砂浜がだんだん減っちゃってなかなかできなくなっちゃったけど、昔はそういうのやってたから、やっぱ大事だよね。だからうちの息子この間あの川プラザ、あの大宮の道の駅に一緒に行って、一緒にこう石ころとか投げて遊んだけど、やっぱすげえ楽しそうだったもんね。うん、うちの子供らは周りにそういう自然が溢れてるところで環境で育てられてるから、あのすごくそういう点ではいいかなと。うちの娘もこの間あの俺が持って帰ったスイカをね、パパこのスイカ美味しいのできるかなって言って農家さんに聞いたら、できると思うよこうしてみたらって言って、今庭であの農家さんからもらった美味しいスイカの種を植えて芽が出てきて、それを植え直すとかっていうのをやったりとかっていう、だからそういう点ではすごくいい環境にうちの子供らはいるのかなと。今日のテーマでいけばね、はい、ゲームばっかりやるっていうのはうちの嫁が激怒する。俺は全然いいかなと思ってたんだけど、まあ嫁が怒るか俺も怒るかみたいな、そんな感じですね。はい、というわけで、いやいや、このやっぱね、保育士ってついてるだけあって、素晴らしい遊びを提案していただいて、どうもありがとうございます。またね、ぜひ火曜日メールいただければと思います。メールいただきありがとうございます。もう一ついこうかな。ラジオネームひまわりさん、こんばんはです、おばんかたです。子供の頃にさせて遊びか、遊びじゃねえけど遊びながらの畑作業、これはそう、うちの子供らやるんですよ。今あの見てねっていう子供の写真共有アプリみたいなのがあるんだけど、ここにね出てくるんですよ。息子があの俺からすると義理のお父さんお母さんと一緒に畑であの鳴らす用の棒を持ってぐっちゃぐっちゃにしてるのとかが出てきたりとかっていうのはやりますね。あとはうちで言うと今あのね、うちの裏っ側にブルーベリーが植わってるんで、うちの娘なんかは毎日パパブルーベリーいっぱいになってんねとかっていうのを楽しみに待ってたりとかもあるのでね、そういうの大事ですよね、畑作業ね。じゃがいもの植え付けや収穫、土遊びをしながらの野菜作り、その野菜を食うなんて遊びながらの農作業なんてどうかしら。これうちの子供まさにじゃがいも掘りからさつまいも掘りまで自分家の庭でやっちゃう。あとは俺らが料理作る時にちょっとネギ引っこ抜いてきてとか、ピーマンとかキュウリ蒸してきてとか平気でできる環境にあるっていうのはやっぱりすごくありがたいことかなとすごく思いますね。やっぱ大事だよね、この外とかの土いじり、葉っぱいじりじゃないけど、すごく俺も大事だと思います。いやいや、ひまわりさん今日もメールいただきましてどうもありがとうございます。続いての楽曲をご紹介しましょうかね。斉藤和義の青空ばかり。

0: FM ポリン COJP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 10 minutes to shake your sensibility. Curious.

ほれ、そこのお姉ちゃん、こっち来て見たらいかっぺん。お兄ちゃんも遠慮しねえで、こっちさ、こうよ。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。コタロガジェット通信。はい、というわけで今日もやってまいりました、コタロガジェット通信のコーナーでございます。いやーね、なかなかね、この最新家電で面白いものっていうのをね、探すのがね、大変になってくるぐらい世の中多種多様な家電が出てきてるわけですよ。こっからで全部紹介してんだけど、どれをこうラジオでやったら面白いかなっていうのをね、毎回ねちょっと厳選するのがね楽しくもあり大変になってきた今日この頃ではありますが、そんな中今日紹介するのはこちらです。ここにも AI 自在に便利な Bluetooth スピーカーと、はい、何を言ってんだこいつはというところなんですが、あのかの有名な JBL です。ねえ、スピーカーのブランドで有名だこの JBL、 AI で楽曲を自在に分離できるギターアンプ&ブルートゥーススピーカー JBL バンドボックスシリーズという。いやね、一回俺だいぶ前のラジオで紹介したんですけども、どこだっけな、これだ、モイセスっていうアプリがありまして、これ何がすごいかっていうと、まあ多分 AI の力使ってんでしょうけど、例えばあれでいいな、ちょっと待ってください。その曲あるじゃん、で例えばボーカルだけとか、ドラムだけとか、そういったこうなんていうのかな、楽曲の抜き出しっていうのができる話になってんですよ。これがね、まあ何かすごいっていう感じなんですけど、まあ例えばね、ちょっと実例を見せるんですけど後でね。でこれをもうアンプでやっちゃいましょうっていうのを JBL が、まあ、やりだしたっていう話なわけですよ。例えばこれどういうことかっていうと、まあ、ちょっと今処理中なんですけど、ちょっと待ってくださいね、後でやりますから。これはね、ハーマーインターナショナルってとこが JBL ブランドからギターアンプ、ギターも弾けちゃうよと、 Bluetooth スピーカーの JBL バンドボックスシリーズを発表。これバンドボックスソロっていうのとバンドボックストリオっていう全2モデルで、これ日本導入まだしてないんですよ。これ海外で発表されたんですけど、これ日本導入に向けたクラウドファンディング、グリーンファンディングっていうところで5月13日から始まったばっかりのものになります。ギターアンプとしても使用できるバッテリー内蔵のポータブルの Bluetooth スピーカーで、最大の特徴は本体内で完結する AI によるシステム分離機能を搭載と。これクラウドを介さず本体のみで処理を行うため、 Bluetooth で再生した楽曲をリアルタイムで解析して、ギター、ボーカル、その他へと自在に分けることができて、お気に入りの曲をすぐに練習用のマイナスワン音源にすることができる。これどういうことかっていうと、実際に聞いてもらうととてもよくわかるんですね。はい、これ普通だと俺がその持ってるモイセスっていうアプリは、自分が買った曲とか持ってる曲をこのアプリにアップロードすると、クラウド上にアップデートアップロードして、その曲をまあ理解して、こう分離することができるんですけど、例えばですよ、今日はちょっとネットが重いのでなかなか進まないんで、ちょっとほっときましょう。で記事の紹介いきますね。はい、さらに専用の JBL1 っていうアプリを使えば、ギター、ボーカル、その他のステム分離機能を無段階で調整できるほか、アンプシミュレーターや多彩なエフェクト機能、チューナー、メトロノーム、ルーパーといった練習や曲作りにも欠かせない機能もできると。で、フォーン端子を搭載しているから、ギターそのままつないでアンプもできるよと。で、その分離した音源を例えばボーカルだけちょっと下げて、ギターマックスに上げて、その他のリズムを下げるとかっていうのが自在にできるようになってますよっていう感じですね。はい。で、コンパクトなソロモデルは自宅での練習や個人の演奏に最適なモデル。で、このトリオっていうのがちょっと大きい方ですね。で、これ 135W の RMS っていう圧倒的な大出力を実

現してて、ウーハー1機とシルクドームついた2機を備えた深みのあるパワフルなサウンドを楽しめると。でこのトリオの方はコンポジャックなど多彩な入力系統を備えて4チャンネルのミキサー機能も利用可能だと。で本体に搭載されたカラースクリーンで薄暗い場所でもアンプ設定やエフェクトの調整を簡単に調整でき、複数人でのセッションやライブパフォーマンスでも活躍できるようになってますよっていうのはこの JBL のアンプですと。はい。でこの他 USB-C 端子も搭載しているから、その C ケーブルでパソコンに接続すれば録音や配信用のオーディオインターフェースとしても活用可能ですよと。つうことは周囲の音漏れを気にせずアンプを通した高品質なサウンドを楽しめるヘッドホン出力も備わってるっつうか、これは便利だよねと。はい。でこれ高いと思いきやこんだけやってて、例えば今パソコンとかでライブ配信とかするようにオーディオインターフェースとかっていうのは必ず必要になってくるんだけど、その辺の機能までついていて、このトリオの方が一般価格84,700円、まあ、別にギターアンプとエフェクターと練習機能も全部ついてるってなったら全然高くはないかなと、これ個人的にはとても思っている次第でございます。でこの分離機能っていうのが今 AI 本当にすごくて、そんなに分離できんのと。俺がそのバンドやってて大学の時とかそうコピーとかをする時に、基本的にはもう耳コピーって言って曲全体を聞いてドラムの音こうなってんなとか、そこに合わせてベースがこうやって絡んでんなっていうのをその楽曲から聞かなきゃいけなかったんだけど、これがその分離できるってこんなにすごいのかって俺は思っちゃうというか、うっそでしょっていうぐらい非常にこう練習がしやすくなった、自分のパートの音を確認しやすくなったっていうのがあります。じゃあ例えばなんだけど、ちょマイク通しますね。これバンプのアイテムね。でこれ今こういう感じでフル音源こんな感じですよね。わかりますかね。これをありえないんですよ、藤君のボーカルソロ、わかります？ギターとドラムとベース全部消える。で俺は練習したい、ドラムだけ聞きたいよってなった時にはこうなります。こんな感じ、ドラムしか聞こえてないよね。でここにあベース欲しいなと、やっぱドラムとベースって大事じゃんってなったらベースも入ってるの分かりますかね。こんな感じ。これがアンプ1個でできちゃうってすごくないですかっていう話よ。でこれも例えばじゃあベースだけ抜き出したくてドラムはうっすらしたリズムがいいなったらこんな感じ、今ベースがすごくなってると思う。でも後ろでうっすらドラムが鳴ってる。これもアプリ通せばそれが自由自在できる。でさらに録音機能までできる、オーディオインターフェースまでついてて、こんな魔法のアンプが今なんとクラウドファンディング真っ最中なので、通常84,700円が学生限定で 18% オフとかになるプランでやっているよと。製品発送9月より順次ってことなので、これから先バンド始めようかなとか、なんか新しい Bluetooth スピーカーとかオーディオインターフェース買おうかなって思ってる人、この JBL ってブランド間違いないので、これは俺かなりいいんじゃないかなと思ってます。しかもこのトリオの方、まあいい感じのモニターの調整機能なんかもついてるから、俺かなりおすすめかなと思っております。というわけで、なんかこう本当にアンプだったりとか音源再生ツール欲しいなって検討してる人は、この JBL の、バンドボックスシリーズ、こちら今グリーンファンディングっていう、クラウドファンディングのサイトで受付中なので、ぜひ検索してみてください。というわけで、コタローガジェット通信でした。

0: CO.JP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れ
3: ー
2: す。
3: お疲れ様。

0: 今日も残業か。
1: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
0: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。 76.2 FM
3: Palaloon Music Lovers FM。では続いての楽曲をお届けしましょう。フジテレビの、あの朝の番組目覚ましテレビのテーマソングとして起用されていたナンバーです。チューブで青いメロディー。

0: から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部の天気予報です。今夜この後深夜0時までの天気は東の風後南東の風、天気は曇りでしょう。続いて明日の天気です。明日は南東の風、天気は曇り、ところにより雨が降るでしょう。続いて海上の様子です。今夜から明日にかけて波の高さは2メートル、うねりを伴うでしょう。続いて降水確率です。今夜この後から明日の夕方にかけて 20% でしょう。続いて気温です。明日朝の最低気温は18度、日中の最高気温は26度でしょう。雨が降るとムシムシするかもしれませんね。続いて茨城県の警報注意報です。県内全域に濃霧注意報が発表されています。茨城県では今夜未明から明日の昼前にかけて濃霧による視程障害に注意してください。以上天気予報でした。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
5: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ、さてどの子でしょう。正解は
6: お行きなさい、ロンマミへ。
5: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
7: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon.

お届けした楽曲は旗本博と友尾の楽曲でアオバーとお届けしました。というわけで皆さん、今日はね、子供の時に本当にさせておきたい遊びということでメール届いてるんでご紹介していきましょう。がっぷりナチュラルさん、小沼さん、奥山さん、小鹿さん、おばんかたです。どうもおばんかたです。今日のテーマ、小学生の頃よく友達とやった鬼ごっこやかくれんぼ。これはね、うちの子供ら鬼ごっこ大好きでね、俺本当にしんどいの、もう走んのが本当に。これらの遊びは瞬発力や持久力が鍛えられるだけでなく、相手の動きを読む力や戦略的な思考も自然と身につきます。そうなのよ、これさ、うちの娘とかパパ待ってって言って捕まえないと泣いちゃうからさ、なかなか難しいんだよね、子供との鬼ごっこって。あと女子と一緒にやったおままごとや男子ばかりでやったヒーローごっこはいいがしんないと。異なる立場の人を演じることで相手の気持ちを想像する共感力やコミュニケーション能力が育つのでいい遊びだと。さらにドッジボールやバスケット、野球などもと。ボール遊びは走る、飛ぶ、しゃがむなど全身の運動を伴うため基礎体力がつく。そして空間認知能力と反射神経の育成、転がるボールを目で追いかけたり飛んでくるボールを避けたりすることで距離感や方向感覚も養われる。それらの遊びを通じて順番を守る、ルールを理解する、チームで協力するなどの経験を通じて社会性を育みますと。いや、これさ、ドッジボールなんかさ、強いやつから投げられたボール一体わけじゃんね。サッカーだって俺はこの体型だけでもうキーパーねみたいな、はいかしこまりましたみたいな。いや俺やだよ、俺キーパーなんてあれ人間がやる職業じゃねえと思ってんだから。あんな勝手ボールをさ、バカすかバカすか、あんな広い範囲を一人で守るなんて、あんなもう人間のやる職業じゃないと俺は思ってるぐらいなんだけど、やっぱ子供の頃のこのボール遊びとか、そのわかるヒーローごっこで、俺はいとこが女っ子だったので、おままごとも相当なんかやった。でうちの子供らも今ドーナツのおもちゃとか、あとはうちの一番下の娘だったアンパンマンの炊飯ジャーとかのおもちゃがあって、それをパパ今日ご飯どういう風に炊くみたいな、普通でいいかなって、あじゃあお豆ご飯にするねとかって、あの雑穀米を俺が入れて炊いてんのとか見てるから、ちゃんとこうお豆ご飯の人、白米の人と炊き分けて、はいどうぞとかって。で今はおもちゃでもこうさ、リングがこうくっついて納豆がこうメヨーンって粘ったのを表現するおもちゃとかもあるから、はいパパ納豆ご飯食べてとかっていうのもやってるから、ああいうのすげえ大事だなって、やっぱ俺もガップナチュラルさん思う。

っぱこのねおままごととかボール遊びって今その例えばこれもやってるけどそのスイッチの中のあのスポーツゲームの中とかではあのあんのよ。うお疲れ。俺のあの弟の同級生ですね。はい、そう、あのスイッチの中とかでもこうボーリングができるゲームとかやっぱあんだけど、うちの子供らにももちろんやらせたもん。だけど実際のボーリングにやっぱ勝る経験とか体験ってないから、やっぱ実際のこうアナログって言ったらあれかもしんないけど、こう実際の遊びっていうのはやっぱさせていきたいなって俺も思いますね。いや、ガップリナチュラさんどうもありがとうございます。続いていきましょう。ラジオネームまさじろうさん、おばん方です。こってさん、おばん方です。今週もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。今日のテーマ、かくれんぼ、鬼ごっこ、缶蹴り、泥棒ケース。泥系だね、これ。どっち払った？泥系？俺系泥。うん、泥系じゃない。だるまさんが転んだもん。やったよ。外で暗くなっかなーって暗いまで遊んでました。やった。で、うちは5時には帰ってこいって言われてた。人生ゲーム、ウノ、モノポリー、トランプ、水戸が発祥のオセロ。雨が降った日に室内で遊んでました。モノポリーは俺通んなかったなー。でも人生ゲームって今でこそゲーム機でできっけど、あのリアルなあのね、車に一つとしてやるのがあれが面白いよね。うわ、お前んちめっちゃ子供いんじゃんとかね。ああ。うわ、おめえなんでそんな銭持ってんのとか、あのギャラギャラギャラギャラってあのリアルに回すやつとかね、わかるわかる。駆け引きとかお金の使い方の身につけにはいいと思います。将棋や囲碁もいいですよね。あの頃に帰りたいです。俺もね、あったのよ、マサジオさん、うちにさ、あのじいちゃんつかうちのこう身内のおばちゃん家に、これ買ったらいくらすんのよっていう碁盤と将棋盤があって、コウタやんだったら持って帰っていいよってうちにあんのよ、未だに。その5番と将棋盤、あの紙酢で一番作ってって知ってる？将棋盤って紙酢なんですよ、実は。あの藤井聡太さんもこの紙酢で作ってる将棋盤とかすごい評価が高くて、であの本当の高い将棋盤とか5番ってあの線が漆なんだよね。あの漆どうやって引いてるか知ってます？あのまっすぐに一回で上手に引かなきゃいけないんですよ。あれって刀にこうやって漆つけて、その刀でこう職人さんがペッてやっとピーンってつくんだけど、それが失敗するとやり直しっていうか、もうそれダメみたいな感じでやるらしくて、そうで俺昔聞いたんですよ。わかんない、それが本当に合ってっかどうかは定かじゃないですけど、そうやって作るんだって。刀でこうペッて、すごいよね。それ紙すり作ってるんですよ。実は日本、あれ醤油と五番の生産量日本一って茨城だった気がするんだよ。いや、こっちが今すごいって。紙すかどっかで。なんかすごいその、あるんですよね。そう。多分、将棋自体一番流行ってるのは天童。そうそうそうそう。なんですけど、なんかその、将棋盤のなんか天然かなんかの木で作ってた紙すかなんかが全国一位だったっていうのを、マイスターがなんかの勉強やった時に、習った気がする。今は違ってるのか分かんないけど、はい、っていう感じです。分かります。俺もね、囲碁もね、あの光のゴッツのが流行ったから覚えたのよ。やったやった。いや、分かるよ。あのね、やっぱ昔ながらのこのボードゲームって頭使うよね。ただ俺本当にクソほど弱いの、将棋マジで勝てない。俺飛車と角を使い方しか分かんないから、飛車と角が取られた時点でもう罪ですね。全く分かんないです。はい、というわけでね、マサジオさん今日もメールありがとうございます。続いていきましょう。ラジオネームデイリーさん、火曜コンビおつこんばん方、おつこんばん方です。小学生はね、やっぱし外遊びしてほしいよなと。うちの子供らつっても20代後半、園児の頃から自転車乗りまくり、住んでた周りにはちょうどいい雑木林があったから、木に登ったり枝を拾ってチャンバラしたり、特に落ち葉の季節、山にした落ち葉にダイブする、埋まるなど、落ち葉だらけになって遊んでましたね。やったよ、うちの子供らも落ち葉でワッフォーイみたいなのやったりとかね。雨の日には室内遊び、ピタゴラスやらレゴブロック、カードゲームやったけど、ゲームボーイもよくやってたな。俺はゲームボーイ行ったからだったよ、デリさん。ミニ四駆、ベイブレードなどは私が段ボールでコースやらスタジアムやら作って全力で遊びをサポート。ミニ四駆、俺もね、作って段ボールでコースで3コースあったとこを1コースにして、ミニ四駆ぶっ壊すペみたいなやつは本当にぶっ壊れてすげえ泣いた記憶がありますね。はい。そんな息子は太鼓の達人で、鬼レベルのバチさばきを体得。もう参りには敵なしの強さ。一緒だね。俺も太鼓の達人やってたからドラム行ってたのよ、デリさん。俺もすげえ

けやったよ。あの中学校の時の修学旅行に行った先のゲーセンの1位を全部塗り替えてくるっていうのを俺やってたので、太鼓の達人はもう当時はもうすごかったですね。レゴブロックもピタゴラスもお手本通りに組み立てるのも飽きて、そのうちオリジナルを組むようになってました。それはうちの息子も一緒だ。工業高校でリニアの実験したり工学部に入ったり、ものづくり大好きな私の DNA なのか遊びがいがったのかは分かりませんが、ちょっと嬉しい育ち方をしてくれましたと。ますます外遊びする場はなくなってきてし、子供の矯正を嫌がる風潮もある昨今、遊び方を限定する公園ばかりでなく、子供らが工夫を凝らして遊べるような自由度の高い雑木林やドラえもんの土管広場みたいな公園があってもいいよなぁと思いますねと。怪我や危険の問題は確かにありますが、そこは死ぬこと以外かすり傷。いや、わかるわ。なんか俺はさ、そのロケット花火の戦争みたいなのとかさやってたけどさ、今ロケット花火なんかやったら多分すげえクレームくんだろうね。うん、だって河原でとか海で花火やってもダメみたいなのあるじゃん。いや、ゴミとかはちゃんと持ち帰んなきゃいけないけどさ、当時なんかロケット花火にだってカブトムシくっつけるとかよくやってたもんね。上からうわーメスが降ってきたとか、あとアリの巣に爆竹刺すとかさ、よくやってたよ。アリがピクピクなって出てくるの見て喜んでたりとか、カブトムシ捕りなんかもめちゃくちゃやったもんね。うん、で特にうちなんか田舎だから、あの街灯の下とかもカブトムシの死骸だらけみたいな、すげえあったりとか、あとセミの抜け殻集めをやったりとか、なんかすごいやったけど、今の子供らは多分ないんだろう、ね、だからなんかジョイホンとか行ってもこうなんか子供のこう遊び体験みたいな、こうなんつうのかな、催事場みたいなやつも予約で満杯だもんね。本当にうちの子供らも見つけたらやりてーとかって行くんだけど、もう時すでに遅しみたいな感じなので、だからうちの子供らもこうなんか俺らが小学校の頃さ、あのボーイフレンドみたいな、ガールスカウトとかボーイスカウトか、ボーイスカウトみたいなやつがあってさ、4つの小学校で俺地元で集まってやってるのもあったんだけど、それも今うちの子供らがやっぱ息子の代になって小学校4年生だから応募ができますって言って、うちの息子もやりてえとかいいよつって応募してあげたんだけど、朝の9時に予約開始になって、この間保険料を払いに行ったので、そしたら、あ、これ入れた方ラッキーで、もう10分経たずにもう満泊になっちゃったんでって言ってたんで、やっぱ少子化は騒がれてるけど、そういう機会っていうのはみんなこぞって申し込むんだなっていう感じを受けた次第でございます。いやいや、デリさんね、素晴らしい息子さんの実体験なんかも含めていて、どうもありがとうございます。続いていきましょう。ラジオネーム豚骨ラーメン一行さん、おねむさん、奥茶ゆきくん、こんにちは。おばんかったです。海のそばに住むので息子には釣りを教えました。なるほどね。でも仕掛けの違いや使い方は使い分けは覚えなかったなと。代わりに魚の美味しさは覚えたよと。あとはガンダム、リアルな技術、スペースコロニーなどの世界化は勉強になりますよ。子供の頃に見た架空の技術を大人になって実現するなんて夢がありいいですよねと。そして実現してくれたらガンダムファンも大喜びでバカ売れしますよ。ガンダムはね、これもガンプラをめちゃめちゃ作ったんで、だからうちの子供らもプラモデルとか覚えてほしいなと思うんだけど、まだ全然やらないね、本当にね。いやー、わかりますわ。うち釣りだけはダメだった、危ねえからやんじゃねえって。釣りとエアガンだけは許されなかったですね、うちはね。はい、豚骨ラーメンさん、ありがとうございます。続いていきましょう。東方三東平さん、デジタルならリズテン。リズテンは俺も大おすすめ。マジであれは最高、めっちゃやったもん俺も。アナログはドンジャラ、駆け引きと麻雀につながる役を覚えられる。俺麻雀できないんですよ。麻雀はゲームじゃないとできない。リーチってなったら絶対リーチしたし俺ね。まあ普通に答えるのは縄跳び、回数を競う駆け足跳びで 50m 走、二重跳び何回できるとか、体力強化もついでにできるぞ。大人になった俺は二重跳び1回やっても限界です。なお私が子供の頃にやってたのは、友達とゲートボールでグランドゴルフもどき、屋根にゴムボールを投げて、ひさしの下に移動してどっから落ちてキャッチできるか。やったー、それは未だに子供らとやる。あとシール飛ばし、ビックリマンシールを手のひらに乗せ指で弾いて飛距離を競う。トボに当たったら互い方が勝ち。そうなんだ。格子の戸であれば間を通したら問答無用で勝ちとか、小学校の頃の話。それあれじゃん、扇子をこうやって投げた時にさ、なんかやるあれみたいなやつのビックリマンシールバージョンみたいなやつでしょ。めっちゃ面白そう。

0: 俺やんなかったな。俺今やってんのはあれやるよ、あの社会人になってこうシャカシャカシャカシャカってシャッフルして、どっちの名刺の人が強いか勝負ねってドーンとかって上げて、国会議員の名刺とか出すじゃん。はい俺の勝ち、今ジョーカーみたいなもん。あとははい会社の社長、はいこっち資本金いくらだからこっちの勝ちねとか、そういうゲームやったりするので、皆さんもぜひあの名刺バトルやってみてください。はい、どうも東郷さん、東平さん、メールいただきありがとうございます。ちなみにひまわりさんから、サッカーでキーパー息子、マジで広いコート走らなくていいからキーパー。なるほど。でもキーパーってあの一番上手な人がなるってよく言うもんね。そうっていう話ですね。ああそうですか、ちょっと俺とは意見が違ったみたいで、ひまわりさんわざわざありがとうございます。というわけで皆さん、やっぱね外遊び大事だっていうことが今日のチェックボックスもそうだし、皆さんからのメールも分かったかなと。俺もある程度やってたんですけど、まあうちの子供らはそういう点でいくとすごく恵まれた環境で今育てられてるかなっていうのを今日改めて感じました。皆さんもぜひデジタルデトックスしにキャンプしに行きましょう。というわけで今日も3時間お付き合いいただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。行ってみっから、じゃあね、フフー。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: CQCQCQ レッツエンジョイハムライフ。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: パルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるーく語る映画情報番組です。ご案内は
1: 矢田部
0: 寺門がお送りいたします。
1: はい、こんばんは。
0: こんばんは。
1: すいません、先週お休みをいただきまして、
0: そう
1: 急遽ピンチヒッター伊藤和美さん、ありがとうございました。
0: 本当ね、俺一人喋りめっちゃ覚悟したからね。
1: 本当申し訳ないけど、まあちょっとね、やっぱりタポシさんの存在をここでも感じてざるを得ないっていうね。まあ矢田部の仕事からどうしても夜に、はい、収録の時にね、受けられないタイミングっていうのがどうしてもあるもんですから、うん、でも本当伊藤さん、和美さんね、ありがとうございました。
0: はい、そうなんです。
1: まあ、放送はまだ、アーカイブで聞けますね。はい、どんな話したかは、矢田部知りません。
0: やっぱり。
1: すいません。はい。どっからも情報ないし、聞いてないです。すいません。
0: めっちゃいい話したのに。
1: あ、そうなの？まあ、アーカイブ聞けるからね。
0: そうだよ。
1: まだね。
0: アーカイブ聞いて。
1: そのためじゃん。すいません、伊藤さん。いつも聞いていただいたのに、私が不義理をしてしまって。でも本当助かりました。
0: はい、いや本当です。ありがとうございました。はい、はいはい。うん、で、その、
1: うん、
0: じゃあまあ、はいはい、もう始まりましょうね。
1: はいはいはい、今日の、
0: もう、まあ、今日は、後半は、ミュージックコーナー、
1: はいはい、
0: を予定していますので、はい、いつもの、
1: うん、
0: おすすめサントラから一曲みたいな感じで、ね、
1: そうですよ、
0: やってみたいと思います。
1: はい、選びました。はい。はい、
0: で、前半ですけれども、じゃスタートします、うん。で、今伊藤さんの話出ましたけども、
1: はい、
0: 伊藤さんから、
1: はい、
0: メールが。
1: おお、ありがとうございます。あれ、出演に飽きたらずメールまで。
0: そう。
1: 恐縮です。
0: もう、はい、適名出演です。
1: はいはいはい。
0: じゃあ、
1: お願いします
0: よ。
1: はい。
0: ラジオネーム、伊藤和光。
1: はい。
0: かっこ、数、
1: はい、
0: の方の伊藤。
1: はい。数の方の伊藤。はい。
0: ラジオネームじゃないじゃないか。
1: はい。
0: はい。パルルシネマクラブ、寺門さん、矢田部さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 先週19日の放送にお邪魔した伊藤和の方です。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。せっかく放送に呼んでいただいたのに、私は、
1: うん、
0: 佐藤浩市さん主演のボクシング映画、春に散るのタイトルを間違えて、
1: うんうん、
0: はい、青に散ると言ったり、港に火が灯る主演の富田美優さんの下の名前が出てこなかったりで、
1: うん、
0: 大変ご迷惑をおかけいたしました。
1: あ、そうだったんだ。はい。

0: いえいえ、
1: まあ、ちょっと僕もその春に散るは気づかないちゃった。はい。でまた番組宛にメールを送ったと申しましたが、うん、これあの番組中に、
0: うんうん、
1: あの実はあのメール送ってあるんだよって言っていて、
0: うんうん、
1: で天海さんのところに届いてるのかなっていうところだったんだけども、
0: はいはい、
1: このメールにはどうやらタポシさん宛に送ってしまっていたようです。
0: なるほど。
1: 今はただ後悔と反省の意味を過ごしています。
0: トラさんじゃ、まあ、タポシさんだけ呼んでくれたのね。 あ、
1: そうそうそう、
0: ありがとうございます。
1: そういうことですね、はいはいはい、これはでもあるかもしれないね、他の方もね、うん、もしかしたら。
0: あ、そうね、そうよ ね、だって今までタポシさん宛てに送っていただいて、うん、タポシさんがメール来てたよって言ってくれてたんだから、
1: う
0: ん、
1: そうか、
0: そうすると見ようがないのか、
1: ね、そう、だから拾えてない。
0: もしね、お気づきの方いらっしゃったら、ね、あの FM パルルンの普通のホームページで、うん、あの送っていただければ全然構いません、うん、
1: メールフォームがありますからね、はい、そちらで送っていただければ拾ってこんな風にご紹介できるんですけども、
0: はい、
1: うん、ということで、
0: はい、
1: まあ、伊藤さんもタポさんの方に送っちゃったっていうことで、
0: うん、
1: まあ、そんな私ですが、これに懲りずに末永くお付き合いください。よろしくお願いします。
0: こちらこそ本当急遽にもかかわらず助かりました。
1: いや、ありがとうございますですよ、
0: はい、
1: でやっぱりお話も面白くて、
0: うんうん、
1: いや、聞きたいこといっぱいあって、うん、全然終わらなかったんで、はい、また来てもらうしかない、はい、
0: そうね、矢田部のピンチヒッターじゃなくて矢田部いる時の方が絶対面白いはず、ね、
1: あの、そうそうそう、だからまあ、番組でも言ったんだけど、うん、前来た時は矢田部さんもいたから、僕と伊藤さんっていう座組では初めてだったんで、うん、
0: そうだね、はい、
1: うん、
0: それはそれでね、
1: そうそうそうそう、うんうん、でなんかね、こんな感じでおじさんだけでやってんだねって改めて伊藤さんに言われてまあそうですよ、
0: はい、ありがとうございました、はい、
1: で、うん、伊藤和の方でした、
0: うん、
1: PS 天海さん主催の落語会楽しかったです、
0: はいはいはい、
1: っていう、
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: これ、はい、
0: 5月17日の日曜日に、
1: う
0: ん、開催したやつね。
1: そうです、
0: はい、すみません、はい、矢田部相変わらずちょっと不義理で申し訳なかったですが、
1: はい、ということで、
0: はいはい、
1: じゃあこの流れで、
0: うんうん、
1: 天海さんからもメールが来ています。お
0: ー、ありがとうございますっていうか、もう身内のばかりで、いやでもね、あの水戸での映画の情報を広く
1: そうです、
0: ね、広く伝えたいのでね、もう小さい情報を広く伝えたい
1: はい、ということで、はい、天海さんからメールが来ています、
0: はいはい、
1: まあ、適目出演です、寺門さん、矢田部さん、お疲れ様です、はい、天海です、
0: はいはい、ありがとうございます、うん、
1: 先日はシネポートシアターからのミネルバ落語会、
0: うん、
1: 2days お疲れ様でした、
0: うん
1: うん、そして落語会はサポートありがとうございました、はい、ということで、
0: ね、あの主催イベント、
1: ね、いや、そうです、天海さん主催の念願のイベントが開催されました、はい、まあ、初日というか、土曜日が5月16日土曜日がシネポートシアターで三原世代という映画を上映しました、はいはいはい、あと遠くへ行きたいわっていう段塚優雅監督作品の2作品を上映しました、
0: はい、
1: で翌日17日日曜日に、ミネルバ落語会、天海さん主催で行いました、
0: はい、
1: という 2days だったわけですけども、うんうんうん、まあ、メールまだ続きます、
0: はい、
1: 改めて三原氏世代監督不在の中で人と話せば話すほどなんだかとんでもない映画だなと思いますね。そして黒崎光大さんですね、
0: はい、
1: 主演の黒崎くんはまさかのカンヌにいたから水戸に来れるわけないよねという雑談も楽しく我らがエキストラ伊藤さんのご活躍も発見できて楽しかったです、
0: うんう
1: んうんうん、短編も見れたことで段塚監督の作風が少しずつ立体的になりました。これからが楽しみですっていう、まあ、ちょっとまだ途中なんだけど、
0: はい、
1: まずあの黒崎光大くんには、
0: はい、
1: このシネポートシアターで上映することを、
0: うん、
1: 僕はあのたまたま直接、まあ、高崎で会ったんですけど、あの光大くんに会って、
0: うん、
1: まあ、彼の初映画デビュー作品さよならホヤマン、
0: はいはい、
1: これもねシネポートシアターでも上映していって、
0: はいはい、
1: で今度三原世代初主演映画上映するんですよっていうことで、ぜひ来てくださいって直接お話した時に、なんか苦笑いしてたんですよ、
0: はいはい、その日
1: で、まあ、うん、それはねいつだっけ3月かなあれ、
0: はいはい、
1: うん、でまあね、まあ来れるわけないよねとはもちろん思ってはいたけども、
0: うんうん、
1: まあ、その苦笑いの背景には、うん、もしかしたら俺はカンヌに行ってるぜっていうことだったのかな、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: みたいな。
0: なるほどね、
1: う
0: ん、いやーすごいことじゃん。
1: すごいことですよ、すごいことです、うん、本当に、
0: はい、
1: そう、だからまあ黒崎くん、まあ、このカンヌの

0: 話ちょっと後からまたちょっと触れようと思いますけども、ね、はいはいはい、今というか、まあ違うな、今日じゃない、この放送時点では、
1: ね、もう結果が出てるんだよね。
0: ね、
1: 今日26日なの で、ね、多分23日ぐらいには結果出ちゃってるんだよね。
0: まあ、う
1: ん、
0: のでちょっと、はい、その結果についてはちょっとネット情報を見ていただければと思うんですが、はい、そう、カンヌに行ってたわけですね。はい、と、はい、いうことで、まあ三原世代の、まあシネポートシアターの現場にはね、もちろん来れるわけなかったわけだけど、うん、はいはい、その伊藤隆さんの方ですね、はい、今度はね、もうエキストラマスターの伊藤隆さんがこの作品には出演していて、うん、もろ全身映ってるんですけど、
1: はい、
0: ね、僕ワンシーンだけだと思ってたら、はい、よく見たら2つシーン出て、うんうん、2シーン出ていて、はいはい、まあ、別な場所なんですけどね。
1: ああ、それはつながりではなくて全く別物です
0: ね。そうそうそう、だからキャラクターとしても完全別だと思うんですけど、
1: はいはいはい、
0: うん、でも全身出てるんで、うん、すぐわかるっていう。
1: なるほど。
0: まあ僕はすぐわかる。
1: うんうん、
0: でまあでもね、あの背景にいるわけ、エキストラだからね。
1: そうね。
0: 今回はセリフもないから、うん、まあ気づかないっちゃ気づかないかもしれないけど、
1: うん。あんまり気づかれすぎてもね、っていうのがあるからね。そうそうそう、だから
0: 伊藤さんは、ね、いつも言うように気づいてほしくないってね。
1: そうね、
0: うん。って言ってますけども、はい、まあこれはもうその伊藤隆さんのご活躍も見れる映画ということで、はい。はい、まあそういう。ね、あの黒崎君の話、伊藤さんの話、うん、そしてダンズカ監督の、うんうん、やっぱり作家性、やっぱりこのね、今回短編作品と長編作品を2作品上映したことで、はい、やっぱりこう共通して見えてくることがあるんですね、
1: うん、
0: まあ、でこれはあの今回すごく端的にその作家性というかもう、
1: うん、
0: 監督がもうこれはもう描かざるを得なかった作品なんだろうなっていうようなことが見えてくるんですね、
1: うんうん、
0: で全く同じセリフが似たようなシーンで出てくるんですよ。これやっぱり日本連続見ないと気づかない、
1: そうだろうね、
0: うんうんうんうん、そんなのがあったりとか、うん、まあ、やっぱり、うん、まあ、かなり私小説に近いような作風なんですね、
1: うんうん
0: うんうん、なので、まあ、これをやってしまった後は、うん、この後どうなるのかな、
1: そう ね自分の身を、まあ、うん、言い方はいいか悪いかなく削って絞り出したもの、うん、まあ、やはりまあバンドでも映画監督でもそうだけど、やっぱ少女作、うん、最初の作品って自分の身を削って出すから、うん、やっぱりすごい気合の入ったものが多い、うん、だからこそ傑作が生まれるっていうことはよく言われるけど、うん、さあここからまあある程度は職業としての監督を やっていかなきゃいけないって言った時にどうなるか、うん、
0: ね、そうなんですよね、
1: うん、
0: あのでもねやっぱりすごくセンスあるし、
1: うんうんうん、
0: あの描き方として、うん、まあ、私小説だけれどもやっぱり普遍的な描き方ももちろんしているし、うんうん、ちゃんとこう多くの人に届くような描き方もしつつ、
1: はい、
0: 面白い演出も、ね、うん、あの実験的なこともいろいろやっている若い監督なんで、うんうんうん、やっぱ今後すごく楽しみだなというところです。段塚優也監督、
1: うん、
0: はい、去年のカンヌ
1: はい、
0: で、注目を浴びた、
1: はい
0: はい、監督です。
1: お客さんとの何ディスカッション的なことをやったってこと
0: は特にしなかったんですけど、うん、やっぱり終わってから皆さん、
1: はい、あ、まあ、なんとなくちょっと感想を言い合うみたいな感じで、ね、うん、そうそうそう、改まったそのステージ的なことではなくて、うん、なるほどなるほど、
0: そう、うん、っていうことで、まあ、それぞれがね、まあ、確かにちょっと不思議な映画だったりする部分もあるので、うん、あと分かりにくい部分もあるので、その背景をこう見たり聞いたりいろんな人の意見を聞くと、
1: はい、
0: へーっていうことがいろいろあるっていうね、まあそういう意味でもこう語りがいがある、うん、磨いがある作品、三原世代です、
1: うんうんうん、さっき天貝さんのメッセージの中で、うん、まあ、監督不在の中って言ってたけど、うんうん、やはり別にさ、映画の後の感想を言い合う場合に、うん、監督がいることの方が少ないわけで、
0: うんうん、
1: 本来はだから、ね、もう見た人同士の感想というのは、うん、まあ監督の意図したこと、
0: うん、
1: 何を撮ろうとした、何を伝えたいとかっていうことよりも、うん、みんな見た人がどう受け取ったかのやり取りの方が実は重要だったりするかなと思うの、
0: うんうん
1: う
0: んうん、
1: あんまり監督のご意見、なるほどそうかと思って納得することってたくさんあるし、うん、思いが直接分かるっていうこともあるけど、
0: うん、
1: やはりいつも、まあ、ずっとこの番組では言ってるけど、映画は見て完成する、見た人の感想がそれが一番だと、まあ音楽でもそういうことはあります、うん、あるでしょうけど、だからその、ね、監督がいないからこその会話っていうのは重要 だったんじゃないかなと。

0: あの、行ってないくせに思ってます。はい。
1: はい。
0: はい。
1: まあ、ということで、それがシネポートシアター、
0: 5月16日土曜日の、
1: はい。で、あの、さメールは、天海さんのメールは続きます。
0: 天海さんのメールは
1: 続きますよ。
0: はい、続き。はい、はい、はい。
1: 今度はミネルバ落語会の話です。
0: はい、はい。
1: そして、翌日、うん、ミネルバ落語会。
0: うん。
1: 前日に準備をして実際に作ってみた講座の補佐、実はこれは、はい、ミネルバにはあのちょっと大きなテーブルがあって、
0: はいはい、
1: ちょっと、うん、すごく重くてね、
0: うんうん、
1: でこうガッチリした大きなテーブルがあるんですけども、はいはい、そこに、うん、赤い布を敷けば講座になるんじゃないかって、うんうん、こうずっとね、
0: うんうん、
1: まあ、天海さんは思ってたわけですよ、うんうん、僕もなんか思ったことがあるんだけど、うんうんうん、それを、まあ、いつか実現したいってずっとこう虎視眈々と狙ってたんだね、
0: はいはいはい、
1: それが実現したわけですけども、
0: はいはい、ま
1: あ、前日準備してみて、ね、
0: ええ、
1: そのなんか本当は講座っぽいって感じ、うん、そこに座布団を置いてね、
0: はい、
1: うん、あのめくりとかも作って、
0: それは前に作ったのが、うん、伊藤和美さんが作ったものがあったっていうね、偶然もあって、
1: でめくりのその文字は、うん、あのいわきの沼津さんに書いてもら
0: って、あ、
1: そうなんだ、というみんなで作った手作りな感じなんだけど、
0: うんうんうん、
1: まあ、それをね、作ったわけです、
0: はい、
1: で実際に作った講座のポサに盛り上がったものの、うん、実際どうなるのかなと朝からそわそわしておりましたが、
0: うんうん、
1: ゲストの小太郎さん、お客様、そしてスタッフの皆様のおかげで初回としては旧大展なのではないかという出来で終わることができました、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: どうなるかと思ったワークショップ、
0: うんうん、
1: 小太郎さんにお任せしてしまったのですが、頭からまずはとジュゲームをかけていただき、あのジュゲームジュゲームってやつですね、そこから落語について、
0: うん、
1: 落語家についてのお話をしてくださり、最後には Q&A の時間もあって、
0: うんうんうん、
1: お客さんもぐっと落語に近づけたのではないかと思います、
0: うんうん、
1: そして時計がないのに完璧な小太郎さんの時間感覚に脱帽、すごい
0: すごいチクチクきた、
1: うん、だよね、
0: 天海さんの、はいはい、
1: いやね、あのそうそうそう、だから、うん、まあ講座に上がったね、あの、うん、小太郎さんからは時計、うん、見えるところに時計はないので、
0: うんうんうん、
1: 与えられた時間が1時間ぴったりなんですね。それが本当にその Q&A も含めてね、ぴったり終わるという、いやさすがだなと。
0: まあね、その舞台を日々の、うん、まあ、仕事って言っちゃうとちょっとね、味気ないところあるけれども、うん、普段から常にステージお客さんと対応している中で、うん、本当に肌感覚として体に染みついてんだろうね、うんうん、
1: その後その間ずっと正座してますからね。
0: そうだよね、
1: そう、しびれないんですかって。
0: そうだよね、
1: うん、でもしびれるよとは言ってましたけど、うん、でそのしびれ具合がその時間感覚にもなんか
0: 詳
1: しいことも言ってましたね。
0: はいはいはい、はい、うん、
1: まあ、それでも1時間喋ってで、
0: うん、
1: いや絶対しびれるよなと思う
0: ね。しかもただ一方的に喋ってるんじゃなくて楽しませる、
1: うん、あ、そうですよね、
0: と教えるとかね、うん、そういうとこも含めてだからね、うん、
1: まあ、当たり前だけど、うん、声もいいし喋りも上手だし、
0: ね、
1: まあ、まさに和芸っていうのをね、
0: うん、
1: 直接見ることができましたね、
0: まあ、技術としてもだし、うん、センスもだし、うん、でそれをやっぱり天海さんがこの方にお願いしたいとかっていうところも素晴らしいなって、うんうんうん、もうね、
1: うん
0: うん、でちょっと一つ疑問だったのが、はい、さっきそのステージというかね、講座を組んだ時に、うん、パッと登れる高さではないと思う、
1: はいはいはい、
0: なんかステップみたいなのを置いたの。
1: これはまあ、うん、あのやっぱりちょっと低めの脚立を置
0: いたのね、
1: はい、
0: いやそう、あの頑張れば登れるけど、
1: そうですね、そうです、
0: あの和服を着て上がっていくには、うん、ちょっとしんどいなと思ったから、うんうん、そこはどうしたのかなってちょっと気になりました、はい、
1: そうですね、
0: はい、はい、
1: でもうちょっと続きます、
0: はい
1: はい、
0: あ、メールのね、
1: はいはい、落語界ではたっぷり三席、鳥はみんな笑え、これはあのシネポートシアターでも上映した、
0: はいはいはい、
1: 映画みんな笑えですね、
0: うんうん、
1: でも取り上げられた抜け鈴ということで、うんうん、抜け鈴っていうお話なんですね、
0: うん、
1: それをあの今回のその小太郎さんは一番最後にやってくれたんだけど、
0: はいはい、
1: これ多分たまたまなんですね。
0: あ、そうなんだ、みんな笑いの話とかは知らず、
1: うん、なんか特に天海さんにこれしといたのって言ったら、うん、してないって言ってたんで、うん、まあ、たまたまなんだと思うんですけど、
0: はいはい、
1: まあ、抜け鈴ということで主催の私が一番楽しませてもらったかもしれません。
0: うんうん、うん、
1: 初めての場所ということで小太郎さん自身も様子を見ながらのネタだったとは思うのですが、
0: うん、
1: 今後またお呼びできたらその時は新作などもかけていただきたいなと、すでにいろいろやりたいことそして4

0: んでみたい人がほわほわと浮かんできております。まあ他の方です ね, ねきっとね、うん、そして終わった後の打ち上げの席でのダブル伊藤の未だかつてないマシンガントークがとても面白かったです。
1: ああ そうなんだ。
0: そしてこの席に矢田部さんがいなくてよかったな、かっこ収集が少なくなりそう笑い
1: すいません、まあそこは、
0: うん、思いました、
1: はいはい、
0: でも矢田部さんも次回ぜひ見てほしいです。
1: そうね、あの、うん、気にはなってたんだけどちょっといろいろ諸事情がありまして、うん、ちょっといけなかったんで申し訳なかったです、はい、絶対でも盛り上がってね、ツイートは逐一見ててリツイート、うん、はい、リポストしてたりしてたんだけど、うんうん、なんかあワクワク感が天谷さんのワクワク感が伝わってくるなと思ってて、
0: う
1: ん、
0: うん、ね、本当にもうね、やっぱりこう、あの、いや本当にすごく良かったと思います、はい、すごいいいイベントだったんで、うん、ね、これは本当に近いうちに、まあ、やっぱり何回もね繰り返した方がいいなとも思うし、なんか、うん、また映画だけじゃない、ね、うんうん、感じがすごくいいし、でも映画の、ね、この講座の後ろは前日のシネポッドシャッターのスクリーンのままやったんです
1: ね。ああ、なるほどね、うん、じゃスクリーンだけないって感じ。スクリーンはあるの？いやいや、
0: スクリーン
1: もあってなんだ。
0: だからスクリーンも暗幕もある。
1: ああ、なるほど、スクリーンも載せあったんだ。
0: 残しといて、は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い
0: はい、だからね、その映画の現場で講座があるっていう、うんうん、その感じもすごく良かったし、本当、まあ、ぜひね、またやってほしいなと思います、うん、はい、うん、ということで、まあ、天谷さんもまたぜひ企画したいと思います。ありがとうございましたって言ってます。本当にね、
1: うん、ありがとうございます、うん、本当に、まあ、彼女の動きを見ると仕事も大変そうなんだけれどもでもそのやりたいこととか好きなことの、うん、にうち企画して自分で作ってもやってる、うん、ただ楽しむだけではなくて、うん、自分の好きなことを広めていこうっていうのが、うん、とても素晴らしいなと、うん、やっぱりこれって自分一人じゃできないんだけど、やっぱ周りのサポートも必要なんだけど、うん、やっぱりその自分の熱い思いがなきゃできないことだから、うん、 そうですね、うん、そこに周りをうまく巻き込んで周りも楽しませつつ、うん、さっきね、メールの中でも言ってたけど、自分が一番楽しむ、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 結構これは重要だと思うので、うん、大変だけどその楽しみのためにいろいろ動けてるっていうところもあると思うので、うん、まあ矢田部は不義理ばっかりして全然いけてないけど手伝えることはやりたいと思うし、これからもね、本当素晴らしい、もともと矢田部寺門にはないものも、
0: うん、
1: ね、彼女はいっぱい持ってるわけだから、
0: そうそうそう、
1: だからそういうところで、ね、原動力となって、ね、楽しませてもらえたらなと思います。ありがとうね、本当にね、すいません、いけなくてごめんなさい、
0: はい、はい、では、うん、じゃあということでちょっとまあ身内でしたけども、お二人からのメールが
1: ありがとうございます。
0: ぜひ皆さんも、うん、ぜひメールを起こして、ね、送っていただけたら、
1: ご参加した方の感想とかでもいいですしね、
0: 聞きたいですね、うん、
1: ぜひぜひ気軽に送ってください。
0: はい、
1: はい
0: はい、はい、ではじゃあちょっとまだ時間あるんで、うんうん、まあ、さっきちょっとカンヌの話が出たんで、ね、
1: そうね、
0: まあ、結果も出ちゃってるんで、まあね、今更感はあるけど、うん、まあ、今回日本映画が、
1: う
0: ん、
1: そう、まあ、すごいのよね、
0: 多かったんですね、
1: 本当に、
0: うんうん、そう、まあ、ちょっと挙げると、まあ、コンペティション部門には、うん、是枝監督、はい、箱の中の羊、うん、浜口竜介監督急に具合が悪くなる、うん、深田浩二監督凪ダイアリーっていう3作品、はいはい、まあ、それぞれキャストもね、
1: うん、
0: まあ、日本のいろんな番組でも紹介されたりしてね、是枝、うん、まあ、監督に綾瀬はるかさんとか、はい、千鳥の大悟さんとか、
1: そう、ね、
0: 急に具合が悪くなる浜口監督では、先ほどの黒崎功大君とかね、うん、あとあれです、あれまた去年映画祭に来てくれた
1: 長塚京三さん、ね、
0: そうそうそう、ね、が出てたりとか、うん、はい、で、はい、涙やり深田浩二監督作品は松たか子さんとか、はい、石橋静香さんとか、うん、はい、という方がレッドカーペット歩ってるっていう様子がね、はい、だいぶ日本のいろんな番組、ニュース番組等でも紹介されていましたね、うんうん、でコンペ以外では、うん、黒沢清監督、はい、国老女、そして袖由紀子監督のすべて真夜中の恋人たち、うん、あとはね、アニメーション関係で、はい、長編アニメーションで我々は宇宙人っていう作品と、うん、短編アニメーションでエリっていう作品が出品されてました、はい、うんうん、であとはね、だらけちびっこ長野、あれ、またダメだよねこれ、うん、
1: ごめん分かってないよ。
0: あのあれちびっこですよ。ちびっこ

0: が監督やるって言ったニュース。
1: はい、はい、ごめんね、わかんないじゃん。
0: うん、うん、あの、めぐみって、
1: めぐちゃんね、うん、はいはい、
0: ローマ字めぐみとかと、はい、うん、はい、最近その、うん、映画のプロデュースとか、
1: そうね、
0: いろいろやってるんですね、うん、で数年前からカンヌにも同行して、
1: うんうんうん、
0: いろんなことやっていて、うんうん、でまあ実はあのカンヌ国際映画祭かつては、あ、うん、まあ、まず国際映画祭っていうのはマーケティングの場でもあるっていうのが一つね、
1: うん、まあ、市場、映画の市場っていうか書くね、
0: はいはい、っていうのが、まあ、そういう要素があるわけですね、うん、でそこで買い付けがあったりとかっていうのがあるんですね、うん、でそのためには、まあ、映画のプロモーションもしなきゃならないわけですね、うんうん、だからかつてはですね、日本の大手の配給会社が、パーティー開いたりとか、
1: はい、
0: まあ、いろんなそのプロモーションをやってたんだけども、
1: うんうんうん、
0: ね、コロナ前ぐらいあたりからあんまり、うん、大々的にはやらなくなったらしいんです。
1: 積極的じゃなくなったっていうね。
0: そう、うん、でそれをそれもあってなんかあの世界的に映画がこう広がるってい う、
1: うん、
0: なんだろうな、その足がかりがこうなかったっていうことがあったらしいんですね、うんうん、はい、でそれを見ためぐみさんが、うん、もうほぼこう自費で、うん、パーティーを開いて、うんうん、まあ、1回目はめちゃめちゃ赤字だったって言ってますけども、
1: うんうんうん、
0: まあ、そこでいろんな映画関係者を呼んで日本映画を紹介したりっていう場を作ったんですね、
1: うんうん、
0: でそれを、まあ、今年もジャパンナイツって言ってパーティー開いて、
1: はいはいはいはい、
0: でここにはいろんなメディアも入って紹介されてたわけですけども、うん、その中で、いろんなその日本の映画のことを紹介してるっていうことを、はい、これもニュースでやっていたんだけども、はいはい、
1: うん、
0: 今この話しながら思い出そうかなと思ってたけどダメだ。
1: 何を？
0: さっきのね。
1: 長尾優乃ちゃん。
0: 長尾優乃ちゃん。そうそうそう。そうそうそうそう、
1: はい。
0: はい。長尾、ね、長尾。
1: うん。
0: 長
1: 尾
0: 優乃ちゃん。
1: うん。
0: 何歳？9歳。
1: 9歳じゃん。
0: 9歳。はい、そうそうそう。うん、ね、が初監督するなんて、うんうん、斉藤工さんがプロデュースするなんてね、いうニュースがありましたけども、
1: はい。
0: まあ、そんな、こう、話題も、こう、提供するっていう場でもある。うん、
1: はいはい、
0: で。そこはやっぱりね、注目されるんで、まあ、もちろん日本国内でも、ね、ニュースになりやすい、
1: うん
0: うん、だからカンヌ国際映画祭の話題が、まあ、上がりやすいっていうのがね、うん、そういう実態があるわけですね、
1: はいはい、
0: でこれね、あの YouTube なんかで、その、まあ、カンヌのオフィシャルの動画が上がってるんですけども、
1: はい、
0: それ見ると本当にそのね、レッドカーペット歩いてる皆さんとかの様子が、うんうん、すごくあの全部見れるんで、これはあのおすすめです。
1: そうね、
0: はい、うん、ね、ということで、うん、まあ、結果はね、ちょっと今日の時点で本当、うん、分からないのは申し訳ないですけど、
1: ま
0: あ、
1: ちょっと調べればすぐ出てくると思うので、
0: そう、 今ならすぐ分かるんで、はい、もう皆さんもうご存知かもしれないしね、
1: まあ、はい、さっき言ったコンペじゃないけど黒沢清監督の作品は本木雅弘さんとか菅田将暉さんとかね、そうそうたるメンバー、うん、俳優さんたちも行ってたんだよね、うん、
0: ですよね、
1: うん、でめぐみさんがもともとそのカンヌに行ってそういうふうに気づいたもの、
0: うん、
1: そのね、日本のそういったことがあまりなくなってしまったなって気づいたことの一つとして、うん、水戸で撮影した映画も、
0: うん、
1: 多分きっかけの一つだと思うのよ、う
0: ん、
1: タイトル、あのだからタポシさんもさ、エキストラで行ったって
0: 言ってた、
1: あのね、タイトルが
0: 言ってたよ、ね、
1: 変わっちゃったんだよ。
0: なんかめぐみさんになんか近づいたみたいな話、
1: そう、いい香りがしたっていうのをしつこく言ってた、言うなっつってんのにって言ってたさ。裁判ものの話で、ね、なんかね、今ちょっとウィキペディア見て、ね、めぐみさんのとこ見てんだけど、ちょっとタイトルが出てこないんで忘れちゃったんだよな。
0: はいはい、
1: 俺も現場行ったんだけど、
0: はいはいはい、茨城ロケ、うん、三の丸調子。
1: そう、もともとのタイトルから変わって、うん、公開時も変わっちゃったんで、ちょっとごめんなさい。
0: う
1: ん、
0: じゃあもうそれは公開してるんですか？
1: とっくでとっく。もうだから3、4年前に、それでね、うん、多分カンヌ行ってて、その現状に気づいたんじゃないかなっていう気がするの。うん、
0: なるほど。
1: ちょっとごめんね、これはあの明確な情報じゃなくて、やための感覚なんだけど。
0: うん、なるほど、なるほど。
1: っていうのがあるのかなって、うん。だから彼女はね、本当にグラビアアイドルとして出てきて、うん、ドラゴンアッシュの古谷さんと結婚して、でその後女優としてのこの活躍ぶりと世界への目の広げ方っていうのが半端じゃないなと思って、
0: うん、
1: 俺デビューの時からファンでよかったわってあの唯一グラビアアイドルとして写真集をいっぱい買って

0: ってた人なんです。実はまさかこういう風になるなと思いもしないからね。でもあのなんていうのかな、存在はすごく大きく感じるし、言動とかも結構強気だったりするから、あのすごいこう、まあ何せモデルさんとかグラビアもやってたから、シュッとした人、背の高い人かと思ったらめっちゃちっちゃいのよ実は。
1: そうらしいですよね。
0: 可愛らしいの。当時まああのグラビアやってた時にね、イエローキャブっていう事務所がさ、そういうのをやっていて、小池栄子さんと佐藤恵理子さんとめぐみさんがまあ3人結構引っ張ってたのよ当時、グラビアとして。
1: ああ確かに確かに。
0: そ
1: う、
0: でそのそれぞれの活躍で、特にまた小池栄子さんなんかも舞台でめちゃめちゃ活躍して、演技もすごいってなって、めぐみさんもこうやって活躍してくれてるのって、あのね、グラビアアイドルっていうだけでちょっとこう、違う目線で見られちゃうかもしれないけど、やっぱりそういうきちんとしたものを持ってたり、演技力とかの磨き方とか考え方とか持っていけば、本当すごく輝くんだなって、すごく、まあ、やっぱそれって期間、時間をかけないと出てこないものだからね、やっぱ彼女たちの頑張りようってすごいなって改めて感じてます。いや、だってそんな、カンヌ映画祭でさ、日本文化映画を紹介するための自費でパーティー開くとか、ね、すごすぎるじゃん。
1: すごいよね、
0: ちょっと考えたら、いやもう本当あのやっぱ活躍してくれてて嬉しいなと思います、
1: ね、すごいよね、はい、ということでカンヌの話題でした、さあ時間半そろそろだけど、なんか、はい、どうぞどうぞ。
0: 1個だけ、ね、今フジテレビ系列で、月曜日夜10時銀河の一票っていうドラマが放映中です、まあ、4月から6月までの放送なんですけど、まあ、あの前にもねお話ししたんでお分かりの方いると思いますけど、水戸市役所の7階議会の事務所ですね、議会の部屋をたくさん使ってるんですよ、で普段一般の人が入れるところじゃないから、そこが映ったってあこれ水戸だって思わないんですが、けどぜひね、あのちょっと結構ドラマも最初からぐいぐい引っ張っていく面白いタイプのドラマになってたと思います、最終回まで見逃さずに見ていただければなと思います、黒木華さん主演の映画で、でねグッズで光る電球キーホルダーみたいなのが出てくるんだけど、それがあのまあ、もちろんあの本編でもちゃんと作ってんだよ、ドラマ中にも作ってんだけど、それをね、まあ、グッズ化してフジテレビショップとかで売ってったのよ、でそれも1回目すぐ完売しちゃって、で2回目作ったのも完売しちゃってんの、でたまたまあの矢田部フジテレビショップ行った時に売ってたから、あの職場の後輩に欲しいって言ったから、どうする買うって電話したら買ってきてそれもうすぐ売り切れちゃった、っていうぐらいなんか人気らしいです、なんかそういうね、あ、まあ、数もそんなには出してないのかもしれないけど、でも、あの欲しいって言ってもなくなっちゃうぐらい、そういうドラマの人気って、なかなかあのその瞬間じゃないと捉えきれない部分もあるから、今このご時世に見ていただきたいドラマの一つ、水戸、あのクレジットまで見るとちゃんと水戸市役所、ね、水戸の水戸フィルムコミッションかなって出てると思うので、ぜひ月曜夜10時もテレビもちょっと見てほしいな、まあ、TVer でもいいですけどね、お願いします、
1: はい、いやすごいいいお話ですよね、
0: はい、あとね、まあ、これはあ6月か、6月公開の水戸ロケ映画が2本あるのは来週ちょっとご紹介させてください、楽しみにしてください、
1: はい、では前半ここまでにしましょう、では曲いきたいと思います、こちらは、今日紹介するのは、このカンヌ映画祭の話の流れで去年のまあ、2025年の第78回カンヌ国際映画祭でパルムドール、まあ、最高賞を取った作品、これは、イランの巨匠のシャファール・パナヒ監督作品、このねパナヒ監督は、まあ、イランの中でも、イランって実はすごく映画がたくさん作られている国なんですね、で巨匠たくさんいるんだけども、その国内情勢の影響で国外に出ていってしまっている監督たちもいたりして、映画産業すごく実は充実してるんだけれども、今の状況でなかなか、難しいっていう現状ある中でこのパナヒ監督はいろいろ拘束されたりもするんだけども、国内から映画を発信するっていうことをずっとやって、前作だったかな、 もう iPhone とかでも撮って、うん、映画を制作してっていうことをやったりするぐらい、まあ、あの本当に思いもあるし、うん、力もある監督の最新作が昨年のカンヌで、パルムドールだったんですね、はい、その作品シンプルアクシデント偶然という作品です、はいはい、という作品から曲を1曲お届けします、映画シンプルアクシデント偶然よりサデグブーギでおうおう。

0: 映画シンプルアクシデント偶然よりサデグブーギでおうおうでした、
1: はい。
0: これあのシネプレックスつくばで見てきました。あの前回の放送の時に少しあの伊藤さんと話したんですけども、はい、実は今週末ですかね、5月31日をもって、茨城で一番最初にできたシネコンシネプレックスつくばが閉館します、
1: はい。
0: この、 あの今紹介したシンプルアクシデント偶然も多分まずね5月26日の時点では上映してます、
1: はい
0: はい。で5月31日閉館時点での上映作品が、うん、ちょっと今日のこの収録時点では、リリースされてないので、
1: うん、
0: 28日まで木曜日までしかリリースされてないんで、はい、何やるのかなってちょっと気になりますけれども、今週末日曜日ですね、5月31日日曜日で閉館してしまいます、
1: はい。
0: 残念ですけれども、ね、本当にいろんな作品を見させてもらってたので、うん、まあ行けたら行きたいなと思うけどもね、本当にまあ前回の放送でも言いましたけど、映画館のね、こう栄枯盛衰は、まあこれはもうしょうがないというか常なので、ね、まあ亡くなっちゃってからで遅いのでね、とにかくいろんな映画館に足を運んでいただけたらなと思います。もう見取り屋だってね、いつどうなっちゃうか分かんないからね。
1: うん、
0: はい、ということで、まあ、カンヌの話とその、シネプレックスつくばの話合わせて、この曲で紹介してみました。
1: はい。
0: はい、では後半です。ミュージックコーナー行きたいと思います、
1: はい。
0: では矢田部さんの短歌行きましょう、はい。
1: まあ、5月の上旬にね、あの偉大な音楽家の訃報が入ってきてしまいました、うん。まあ、一番有名なのがルパン三世、まあ、テレビの第2シーズンからのね、うん、大野勝
0: 夫、
1: ごめんなさい、大野雄二さん、うん、ごめんなさい、が84歳で亡くなられたと、
0: うん、
1: いうことで、まあ本当にルパンの曲なんて知らない人はいないぐらいじゃない、
0: うん。
1: まあ一番有名な曲ではあるんだけども、映画音楽でも、うん、あの犬神家の一族とかやってくれてた人で、
0: はいはい、
1: うん、まあ、1970年代後半から、あのだいぶこう一般のテレビとか映画の中で作曲してくださるようになって、まあ、矢田部、今までいろんな映画を見てきた中で、やっぱり、めっちゃかっこいい映画であり、音楽でありっていうのを印象深く持っているのが、この映画、

0: だったんですよ、
1: うん、
0: で別に作曲家を意識して聴いていたわけではないんだけれども、うん、やっぱ映画のかっこよさでも今考えるとその当時の雰囲気ね映画が公開された当時の雰囲気と時代のその流行っていた音楽とかの使われ方と、うん、彼自身大野さん

0: 思ってるんですよ。で、あれタイトルは言った方が、この流れだと言わなくてもいけるかもしれないね。まあ、じゃあ言わないで一回聞いてみてください。まあこの役者さんが好きだったら聞いた耳に残っている音楽だとは思う。
1: なるほど。
0: で、あの主題歌とか歌が入ってるのではなくて、はい、まあいわゆる映画音楽で、ちょっとね曲そのものが短いのでつなぎ合わせて聞いていただくんですけども、うん、何の映画だっけかなーってちょっと思い浮かべながら聞いてみてください。うん

0: 映画最も危険な遊戯のサウンドトラックより今3曲お届けしました。
1: はい、ちょっと一曲として数えるのが、うん、まあ、サウンドトラックなのでね、うん、まあ、いわゆる劇伴って言われる、劇伴とか言われる、うん、その、シーンに合わせて、その分数、尺に合わせて音楽を提供するというものであって、うん、今のは映画のオープニングからメインテーマに流れてエンディングに至ります。うんうん、で、オープニングっていうのは、まあ、これは配給は東映なので、東映マークが出てくるところですね。
0: はいはいはい。
1: なんですよ、
0: はい。
1: で、これが、やはり、その、最も危険がない遊戯っていう作品は、松田優作さんの、はい、まあ、ヒット作だし、うん、出世作とも言われてるし、うん、まあ、低予算ながらも、ほんとスタイリッシュでかっこいい映画なんで、うん、監督が村川徹さん、キャメラマンは千言製造さん。で、日活、の流れを組んで、日活がロマンポルノになっていって、日活で働いていて仕事がなくなった人たちを、まあ、黒沢満さん、黒沢満さんっていう人が、ちょっと自分で事務所を開いて、東映の傘下にあって、東映セントラルフィルムっていうのを作ります。うんうん、東映の配給下には置かれるんだけども、制作は日活の匂いがするもの、うん、おしゃれな感じがあった。うん、っていうところに、まあ、当時、映画とかドラマの中で作曲家として本当にこう出始めてきてきた大野裕二さんのジャズっぽい、まあ、元々ジャズピアニストですからね、うん、ジャズのニュアンスと70年代のそのちょっと

0: ファンキーな感じを融合して、うん、かつ、ここの、まあ、スナイパーである、鳴海翔平っていう役の松田優作を、こう、ちょっとね、なんつうのかな、こう、落ち着いた目線で、ちょっと客観視するみたいな音楽を上手に乗せてくれて、うんうん、このメロディーっていうのが、まあ、オープニングからメインテーマのところは、ちょっとね、トランペット主体で、ゆったりとした感じなんだけど、うん、エンディングはちょっとコミカルに終わっていくので、うん、そういうところを、まあ、同じメロディーラインなんだけれども、うん、アレンジが全然違くてね、映画そのものが鳴海翔平っていう、もうすごくクールでかっこいいんだけども、ちょびっとコミカルな部分がある。で、っていうところを上手に体現した、表現してくれて、まあ、本当に優作さんの映画、もう村川演出、宣言キャメラと大野音楽、っていうのがすっごくかっこよく融合しているので、うん、あえてちょっとこの曲を、
1: うん、
0: まあ、あの角川の初期のね、犬神家の一族、人間の証明、ね、うん、野生の証明
1: のイメージがあるよね。
0: そう強いし、うん、もしてましてあっちは歌もヒットしてたりするわけだから、うん、でそれもとてももちろんメジャー、大メジャーでね、角川っていう新しい日本映画の風の中に大野音楽っていうのがすごくハマったわけだけども、うん、このまあ、遊戯シリーズ3本で、うん、その、まあ、人間の証明にはもちろん、優作さんも出てるはいるんだけども、
1: うんうんうんうん、
0: やっぱり松田優作という、類まれなる役者としての才能を持ったところを上手に、映画の中で音楽をうまく活用させてくれた、この最も危険な遊戯を、ちょっと聞いていただきました。わかっ人いるかな。
1: 本当だよね。これはね、分かんなかったね。
0: うん、でも、ちょっとね、大野さんが亡くなったって聞いたときに、まあ、音楽かけようと思ったときにパッと浮かんだのが、
1: あ、
0: まあ、やっぱりルパンをね、この番組でかけてもっていうのはあったので、うん、ちょっと優作さんパッと浮かんだのでね、うん、ちょっと素敵な音楽を残してくださった映画音楽人の一人だなとは思ってはいるので、うん、ね、哀悼の意を表して、最も危険な遊戯を。うん、かけました。
1: これね、サントラ持ってきてくれてますけど、
0: うん、
1: ね、いや貴重ですね。
0: いや本当にどうしてもね、まあこれは太陽に吠えろが出てきた後に、うん、この映画になってるので、
1: うん、
0: もうちょっとやっぱり優作さんの思いを込めてあって、
1: うん、
0: でこの遊戯シリーズの後に探偵物語テレビが始まっていくので、はいはい、そっちでね、うん、コミカルな方がどんどん出てきたりするんだけれども、
1: うんうんうん、
0: 優作さんのそのかっこよさっていうのはよく見ることができるので、遊戯シリーズ3本、
1: うん、
0: この後処刑遊戯と殺人遊戯、あ、順番逆だが出てきますので、
1: うんうん、
0: その3本も機会があればぜひ見ていただけたらなと思います、
1: うん、はいはい、じゃあ僕の単位いきます、
0: はい、
1: じゃあ僕は今日は、うん、まず外国映画を紹介します。ああ、そ
0: うだね、あ、そう、今回もう何も聞いてないわ。
1: そう、ね、
0: はい、楽しみだ、
1: はい、で、ね、ま、映画を見る楽しみの一つとしては、うん、なんかこう新しいもの見ちゃったとか、
0: はい、
1: なんかこう視野が広がったとか、
0: うん、
1: なんか価値観がちょっとこう変わったとか、
0: うんうんうん、
1: なんかそういう感覚になると、
0: はい、
1: あ、なんか映画見たとか、なんかね、なんか、うん、いい体験したってなるわけだけど、
0: うんうん
1: うん、やっぱり10代20代に出会った映画って、ね、そういう映画を見ると、うん、すごくやっぱりその後の人生にすごく自分の人間形成に、ね、影響を与えますよね、
0: はい、
1: で今から紹介する作品の曲も、
0: はい、
1: まあ、そういった作品の一つで、
0: はいはいはい、
1: 1994年の、
0: はい、
1: これはもうオーストラリアを舞台にした
0: ほう
1: ロードムービーです。まあ、これもここまで言うとだいぶ答えみたいな感じなんだけども、
0: はいはい、
1: まあ、これを見た時に、
0: うんうん、
1: やっぱりなんか価値観が変わったというか、うんうん、視野が広がったというか、
0: うんうん
1: うん、すごくいい映画なんですけど、
0: うんうん、
1: まあ、そういったこう感覚があって、
0: うん、
1: でその後いろんなね、その背景とかいろいろこう調べたりして、
0: うんうん、
1: それがいろんな映画とかいろんなことにつながっていくっていう僕のなんかね、
0: はいはいはい、
1: やっぱりすごく、うん、あ、今思うとすごく大事な映画だったなっていう、うんうんうん、一つを紹介します、
0: はい、
1: それの劇中何回かこの曲は流れるんですけども、やっぱりオープニングかな印象的なのは、
0: うん
1: うん、これセリフもセリフとともに歌詞とともに、
0: はい、
1: そのキャラクターの登場人物の心情も代弁しているような曲でもあります、
0: うんうん、
1: ということで、まあ、何言ってるか分かんないかもしれないけどまずは聴いていただきましょう、
0: はい、
1: まあ、曲はめちゃめちゃ有名な曲です。聴いたことある曲だと思います。ではまずは聴いてください。

0: 映画プリシラよりシャーリーンで愛は陽炎のようにでした、はい、
1: もうめちゃめちゃ有名な曲だ、
0: ね、ですね。
1: で映画の中で口パクなんだよね、
0: う
1: ん、
0: あ、そうそうそう、ね、あのね、冒頭ではそうなんです、うん、そうで最後に歌うのかな、
1: うん、歌うんだっけ。
0: そう3回ぐらいねこれ出てくるんですけど、うんうんうん、3回か4回ちょっと、うん、そう最初は口パクなんです。
1: そう
0: そう、
1: うん、でもそういう文化があるだし、うん、ああなるほど認めてもいいんだねっていうのを教えてくれたっていうイメージはすごくある、
0: うんうん、そうですよね、うん、あのオーストラリアのドラッグクイーンのお話で、はい、うんうん、まずはドラッグクイーンっていう人のこと、うん、まあ、言葉もそうだし、う
1: ん、存在もだ ね、 存在もね、まあまあ、わはは本舗の梅ちゃんの
0: 動画
1: を、
0: う
1: ん、見てはいるけどっていうね。でもあのなんかすごく、まあ、まだ20代前半だった時に、うん、この映画を見て、あ、なるほどこういう方々もそういう、うん、自分の表現をこのような形でやってるんだっていうのをなんか教えていただいたって、面白く教えてもらった感じ。
0: うん、その当時、まあ、これはあのやっぱりゲイコミュニティの話なんですけども、はいはい、やっぱりそのまあ、当時、まあ、僕は。

0: ですけど、うんうん、あの頃1994年だから、あ、公開は1995年かな、
1: うんうん、
0: うんとね、まあ当時ね、やっぱりそのゲイコミュニティとかっていうとどうしても、うんうん、あのエイズとかでネガティブな印象がやっぱあって、まあまあね、うんうん、そういうちょっとステレオタイプな情報しか、うんうん、まあ、僕の中には多分なかったんですよね、
1: うんうんうん、
0: だからやっぱりなんかネガティブなイメージが強かったりしてたんですよね、
1: はいはい、
0: だからそれはちょっとこう差別意識もあったんじゃないかなって自分の中でも、うんうん、
1: 今まだ若いしね、うん、知識も何もないしね、
0: そう、うん、でもこの映画見た時に、うん、まずあのすごくポジティブなメッセージが発せられてるし、はいはいはい、うん、まあ、その中にももちろん苦悩があるし、はい、そのね、3人のドラッグクイーンのおじさんたちの話なんだけど、はい、
1: うんうん、
0: あ、そういう生き方もあるんだっていうことも気づくし、うんうん、なんかこういろんなことを教えてもらった映画で、なんかすごくなんか目が開いたというか、
1: うん、
0: なんか世界が広がったっていう感じなんですね、
1: うんうん、
0: すごくいい映画なんだけど、
1: うんうん、
0: でその後実はあのこの話を追っていったら、うん、
1: はい、
0: ね、まあ、ちょっとウィキッド話に行っちゃうんだけど、
1: ええ、
0: やっぱゲイコミュニティの話をしていくと、調べていったりすると、うん、ジュディ・ガーランドの話に行き着くんですね、
1: う
0: ん、やっぱりあのジュディ・ガーランド、まあ、オズの魔法使いの話の中で、はい、ドロシーは、
1: はい、
0: あのブリキ男とか、うん、ライオンとか、
1: うんうん、
0: カカシっていう、はいはい、まあ、マイノリティを、うん、こう受け入れて、
1: うんうん、
0: っていうところから、
1: うん、
0: まあそのそう、まあ、ゲイコミュニティの人たちの中でも、うん、一つのゲイアイコンになっていくわけなんですね、
1: うんうんうんうん、
0: でまあ、 あのその辺の話はこう、まあ、話すのがあるんですけど、うんうん、まあ、そのオズの魔法使いの話とかにもつながっていったり、
1: はい、
0: うん、あのレインボーフラッグの話につながっていったりっていうことで、
1: うんうん、
0: なんかこう それを知ったら、うん、いろんな他の映画の中にも実はそういったものがちょいちょいこう描かれてたりするっていうことに後から気づくんだね。あ、自分が見てた映画の中に描かれてたっていう気づきがあったりして、なんかそういう意味でもその映画の見方もすごく広がったっていう作品一本です、うんうんうん、のを紹介しました、
1: はい、まあ、94年5年ぐらいで、まあ、話題作の一つでもあったのは間違いない、うんうん、水戸ではパンテオンのちっちゃい方でやったような気がしますが、
0: そうですね、そこで見ました、うん、僕
1: ね、
0: うん、はい、はい、あのサントラがめちゃめちゃ良くて収録曲がすごくいいので、
1: うん、そうね、まあ既成曲を上手に使う映画の一つでもある、
0: う
1: ん、
0: そうだったので、うん、サントラ買ってあの僕のサントララックのところに入ってた、うん、はいはいはい、一つでした、
1: はい、
0: はい、では以上ミュージックコーナーでした。アルルンシネマクラブいかがでしたでしょうか。次回は6月2日火曜日夜8時からの放送です、
1: はい、
0: ではちょっとじゃあね、うん、時間あるからお知らせごと、
1: はい、お願いします、はい、
0: しておきます、
1: はい、
0: シネポートシアターミトの6月7月の作品が決まってますので、
1: はい、
0: ご紹介します、
1: はいはい、
0: 6月13、14、2日間 2days 日韓ホンサンスというホンサンス監督作品を5作品2日間にわたって上映するという企画を準備しました、
1: はい、
0: で、この日は、2日間、初日が3作品、
1: はい、
0: 2日目2作品、それぞれ上映後に映画評論家の森直人さんのスペシャルトークがついてますということで、これ詳しくはね、うん、来週の放送あたりもう一回お話しさせてもらえればと思います、うん、
1: わかりました。
0: で7月も、うんうん、発表しています、リリースしています、はいはい、7月11日、こちらはヨアキム・トリアー監督作品リプライズという作品とオスロ8月31日という作品を上映するんですが、こちらにスペシャルゲストは宇宙真央さんです。
1: おあれ、はい、1ヶ月ずれなくていいのっていう
0: 本冊の方じゃなくてね、そうそうそうそう、ということで、
1: はいはい、まあ、真央ちゃんはその前の日にソニックでバンドのライブもあるから ね、
0: う
1: ん、ね、そっちもちょっと、ね、ちょっと今スケジュール調整 しない人が、
0: うんうん、
1: はいはい、
0: まあ、ということで、うん、6月7月シネポートシアター、
1: うん、
0: ミトプラスワンシネマプロジェクトのホームページや SNS でチェックしてみてください。
1: はい
0: はい、では次回のこちら番組は矢田部会になります
1: ね、うん、そうですよ、はい、ちょっと準備しろよってでも、ね、さっきの天貝さんのメールじゃないけどさ、うん、やっぱり自分が楽しんでいることをより楽しく伝えるっていうことが、うん、まあ、この番組の主たるコンセプトなんて考えたこともないけど結局それをやり続けてるだけなので ね、まあ、うん、楽しいって思ってることをいっぱいみんなに楽しんでもらいたいなっていうところがありますので、はい、次回の矢田部

0: Solid COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Connect on 76.2 Music Lovers FM。
1: 8時台パルルンシネマクラブの今宵は矢田部さんに、寺門さん、今宵も素敵なシネマ談義をありがとうございました。そして今週は天海さんからのメッセージもありましたね。僕も先週行ってきたよってお話しましたが、17日に開催されましたミネルバ落語会、天海さん主催の第1回初の会ということで、僕も楽しんできたよっていうお話は先週のオープニングでしたところなんですけれども、その裏側のお話も聞くことができました。今日聞き逃したよという方はね、パルルンのアーカイブからぜひ番組の方聞いていただければなと思います。スタート系の針、夜9時になりました。この時間からは水戸市桜町 FM パルルン本社 A スタジオ、生放送のスタジオにマイクをいただきましょう。こんばんは、タクシサヤマです。5月26日火曜日、タクシミュージックコネクト、今日もこの後10時までお付き合いください。さて、5月ももう終盤ということで、来週のこの時間はもう6月に入っていますね。空模様もここまではお天気いい日が多かったかなっていうイメージがありますし、この前の土曜日日曜日は各地で運動会が開かれていました。子どもたちの歓声がたくさん聞こえていましたね。ただこの後の天気予報を見てみますと、明日以降パルルンエリア曇りがちの天気、また木曜日は一時雨が降りそうだということで、まあ、梅雨の走りとでも言いましょうか。ただ週末以降はまた晴れ間が戻ってくるという予報ではありますけれども、明日以降夏日、そして土曜日は真夏日の最高気温30度以上というね予想も出ていますので、体調管理気をつけていただきたいなと思います。お天気といえば、FM パルルの公式 X でも先ほど、載せさせていただいたんですけれども、今日のテーマとともに僕が気象端末というんでしょうか、テレビでおなじみの気象ディスプレイを操作している様子を写真に載せています。というのも先日テレビ局のスタジオ見学ツアーに参加して、気象情報でおなじみのあのキャスター席で操作体験をしてきました。よくね、気圧配置の図に暖かいとか寒いとか湿度が高いとか低いとか晴れとか曇りとか、こうアイコンをなんていうのかな、気象の棒をタッチするだけでこの天気図に載せることができるという優れものなんですけど、

も、あれ一回こう操作してみたいなと思っていたんですが、そのディスプレイを操作する機会を得まして、いろいろ遊んできました。短い時間だったんですけれどもね、ちょっといじった様子を、X の方に載せておりますので、よかったらご覧いただければと思いますが、ね、お天気、まあ、最近はね、各メディアが趣向を凝らして、こう、わかりやすく、いつ雨が降るのか、いつ晴れ間が覗くのか、気温はどうなのか、実際にこう、空の様子をシミュレーションしたようなね、お天気もありまして、予報もかなりこう進化しているなと思います。夕方のあの天気予報番組、ニュースのね、天気予報コーナーなど、いろんなチャンネルをこう見比べるのも楽しかったりします。雨の様子が、ね、実際こうシミュレーションで、実際のこう東京の街の様子を、バーチャルで、画面に表示しながら、雨の強さだったりね、雲の厚さだったり、本当にね、時代が進化しましたよね。以前はこう天気予報のマークだけだったように記憶していますが、まあ、そんなこんなで毎週一つのテーマでちょっと懐かしい J-POP を中心にお届けをしているこのタクシーミュージックコネクトなんですが、今夜は新緑の季節からそろそろ梅雨時へと移り変わっていくこの季節、そしてテレビでおなじみあのディスプレイをタクシー山操作体験したよということも含めまして、今宵お天気ないし空にまつわる J-POP をお届けしたいなと思っています。題して天気歌空歌セレクション。どうでしょうね、お空に関するよくね、お空の写真など送っていただくリスナーさんもいらっしゃいますけれども、空模様に関する J-POP、 またお天気に関する、またまた晴れ曇り雨雪、そういったフレーズが入る歌詞、何でも結構ですよ。こんな曲あるよねっていうのを教えていただければと思いますし、またお天気にまつわる、お空にまつわるあれこれ、メッセージをお待ちしています。メールとファクシミリで、メールは fm762@fmparlun.co.jp、 fm762@fmparlun.co.jp、 そしてファクシミリは見と02937-8055、 02937-8055でお待ちしています。あ、そうそうね、先ほど気象のディスプレイのお話しましたけれども、まあ、テレビの実際のね使っているスタジオでしたので、こう目の前にはこう時計だったりね、こういろんなこうカメラのレンズ以外の機材もたくさんありまして、まあ、この FM パルトンのね、スタジオはラジオのスタジオですので、まあ、目の前にこう画面があって、今の時間、時刻ですね、今21時6分15秒になりましたが、というのと、あと番組があと何分で終わるよっていう、そういうこうカウントダウンの時計があったり、またその他ね、この後のプログラムに関するような情報が入っている画面があるんですけれども、テレビの方はまたね、それとは異なりまして、一番印象的だったのは時計が、まあ、このパルルンのねスタジオはデジタルの時計なんですけれども、アナログの針時計なんですけれども、針の先がちょっと折れ曲がっているんですね。これなぜかなと伺いましたらば、正面で見てもちょっと左から見ても右から見てもどの位置から見てもこう1秒狂わず正しい秒を確認することができるということで、針時計ちょっと先がこう奥側に折れ曲がっていました。なかなかテレビのスタジオでないとこう拝見できないような、そんな変わった機材も出てきましたよ。さあ、では今日まずはすでにメッセージリクエストいただいていますのでご紹介したいなと思います。まずはラジオネーム一番員さんからいただいています。草山さん、こんばんは。こんばんは。 X で写真拝見しましたということで、ありがとうございます。お天気お兄さんもお似合いですねということでね、ありがとうございます。本当になんかね、この前に立つだけでこうワクワクするというんでしょうか、もっともっとね、こういろいろこうアイコンをね触って表示したいなと思いましたけれども、でもね、こう天気やっぱりこうリアルタイムでこう変化していく様子であったり、またね、場合によってはその日夕立があったりなんていう情報をこう刻々とね変わっていく情報をこう伝えていかなければならないという、そんな使命のお話も伺いまして、お天気を伝えるっていうだけでも大きなお仕事なんだなと思いましたよ。さあ、ではリクエスト

ただいています。お天気にまつわる、空にまつわる曲ということで、リクエスト曲、この曲からお届けしましょう。レミオロメンのナンバーです。南風、一番員さんからのリクエストからご用意スタートです。

ラジオネーム一番いいさんからいただきましたリクエストは、レミオロメンのメジャー5作目のシングル、2005年リリースの南風。この曲は上野樹里さん主演の映画亀は意外と早く泳ぐの主題歌に起用されましたね。この曲にリクエストをいただきました。僕のね、番組公式 X の本に、掲載しています。気象予報士気象キャスター気分な写真の感想を寄せていただきました。ありがとうございます。一番いいさん、またメッセージリクエストお待ちしています。メッセージありがとうございました。さて、時計の針は9時12分まもなく13分になるところです。三好坂町 FM パルジョン本社エースタから今宵もライブでお届けをしているダイクスミュージックコネクト。今夜はそんな、気象キャスター気分な DJ タック、そして

季節は新緑の季節から梅雨の季節、ちょっとね、こう梅雨を感じる気配、こう空気のこう匂いというんでしょうかね、体感できるようになってきましたね。いよいよもう来週から6月ということで、昨年はね、5月中に梅雨に入ったという確定報が出されましたけれども、今年はこの後お天気の方、週末にかけて金曜日くらいまではね、パルジョンエリア曇りや雨のぐずついた天気になりそうですが、土曜日日曜日はまた晴れ間が広がりそうだということで、また気温も高くなりそうですのでね、熱中症対策もうこのうちからね、しておく必要がありますね。体調気をつけて過ごしていきましょう。そしてそんなわけで、ということで今日はお天気ソング、空ソングセレクションと題してお届けをしています。メッセージはメール、 fm762@fmpadron.co.jp、 そしてファクシミリミト029307-8055 でお待ちしています。では引き続きメッセージのご紹介です。続いてはラジオネームグリーンアップルさんからいただきました。ありがとうございます。たくさんこんばんは。こんばんは。来たる明日5月27日はドラゴンクエスト発売40周年記念日です、ということで、ああね、1986年、ファミリーコンピューター、ファミコンのソフトとしてリリースされてから明日で40周年ということですね。自分が小学生の頃初めて買ってもらったゲームがドラクエ5で、いろんな恐ろしいシーンやおぞましい敵にちびりそうになりながら挑みましたが、このゲームの見せ場が主人公の花嫁候補ビアンカとフローラのどちらを選ぶかという最大の選択でした。ちなみに自分はビアンカ派でした。素晴らしいゲームはいつまでも記憶に残るものですね、ということでいただいています。ありがとうございます。そうそうね、ドラゴンクエスト、先ほどもご紹介しましたが、明日で1986年ですから昭和61年、僕もね、小学校上がったばっかりくらいでしたけれどもね、この日から40年、日本記念日協会によりまして、明日はドラゴンクエストの日として認定されていまして、ちょうど明日は、公式からの情報によりますと、ドラゴンクエストからのお知らせという、YouTube での番組が、明日の夜配信されるやに伺っています。堀井雄二さん、このドラクエのね、ゲームデザイナーですけれども、堀井雄二さんによりますと、次回作の発表があるという発言が、あったそうですので、いろんな情報が出るよということでね、期待していてほしいというお話をされているそうです。うん。どんなね、次回作。本当にね、40年、ドラクエ、僕たちの世代ももちろんですし、その後も40年というとね、あらゆる世代がね、の方が本当に、ロールプレイングの、こう、金字塔であり、また走りといっても過言ではありませんけれども、いろんなこのドラクエの思い出があるんではないかなと思います。グリーンアップルさんは、ビアンカとフローラ、花嫁候補のどちらを選ぶかという最大の選択、ドラクエ5の思い出を寄せていただきました。さて今日のお天気ソングは、そういうわけで懐かしいところからということで、この曲にリクエストをいただいています。ミスターチルドレンで雨のち晴れ、ラジオネームグリーンアップルさんからのリクエスト。

お届けしたナンバー、ミスター・チルドレンの名曲、雨のち晴れ、お届けしました。ラジオネームグリーンアップルさんからいただきましたリクエストです。ミスチルのアルバム、アトミック・ハートに収録されているナンバーですね。まさに今日のテーマにぴったりのお天気ソング、雨のち晴れということで、なんかね、こう雨の後晴れ間が広がるとちょっと嬉しい気分になりますよね。そして嬉しい気分といえば、小学生の時ファミリーコンピューター、スーパーファミコンなんてのもありました。で、そういった中でこう欲しいソフトをおねだりしてお小遣いをもらって買うことができた時の喜び。

今でもこの瞬間忘れられないですね。そしてそのソフトがドラゴンクエストだったという方も多いんではないでしょうか。グリーンアップルさんも初めて買ってもらったゲーム、ね、ドラゴンクエストということで小学生頃の思い出とともにメッセージいただきました。グリーンアップルさん、メッセージリクエストありがとうございました。さあ今日のタクシーミュージックコネクトはお天気ソング、空ソングと題してお届けをしています。続いてはダックスセレクトでこの曲。

0: Tax Music Connect on 76.2 Music Lovers FM。
1: モンキーマジックの2007年リリースのナンバー空はまるでお届けしました。時計の針は9時27分を回っています。水戸市宝町 FM プラジオの本社エースタから今宵もライブで届けをしているタックスミュージックコネクト。今夜はお天気ソング、空ソング、天気歌、空歌セレクションと題してお届けをしています。さあメッセージどんどんご紹介していきましょう。続いては東海村からいただきましたよ。ポリスメンさんからです。久山さんこんばんは。こんばんは。いつも楽しく聞かせていただいていますということでありがとうございます。

私は新海誠監督の作品が大好きなのですが、この曲は大ヒットした君の名はの前作であることの葉の庭の主題歌でした。雨の描写がとても美しく、静かな物語の世界観と秦基博さんの優しい歌声が重なって今でも心に残っています。梅雨の時期や雨の日になるとふとこの曲を聴きたくなります。今日はそんな大好きな一曲、秦基博さんのレインをぜひよろしくお願いしますということでいただいています。ありがとうございます。新海誠さんのね、監督作品というとやはりこの君の名はのイメージがありますけれども、その前のことの葉の庭、ね、この作品もね素敵な作品ですよね。雨の描写ね、こう雨をとても美しく描ける、そんな映画だったりドラマだったり、本当にね素晴らしいなと思います。そしてこの秦さんの歌声がこの映画にもぴったりですよね。このレインってもともとシンガーソングライターの大江千里さんが80年代に発表しましたオリジナル曲、そこから現代風にアレンジしてと、そういう作品になりまして、大江千里さんのファンの中ではこう長い間歌い継がれ聞き継がれてきた隠れた人気曲とも言われていますよね。さあではリクエストにお答えしましょう。ラジオネームポリスメンさんからいただきましたリクエスト、ことの葉の庭のエンディングテーマとしてピックアップされたナンバーです。秦基博さんのナンバーレインお届けしましょう。

ラジオネーム東海村のポリスメンさんからいただきましたリクエスト、畑基博さんでレインお届けしました。映画にもぴったり、そしてこれからの季節にも聴きたくなるナンバーでもありますね。ラジオネームポリスメンさん、またリクエストメッセージお待ちしていますよ。ありがとうございました。

0: 76.2 Music Lovers FM. Tax Music Connect on 76.2 Music Lovers FM.
1: 浜崎あゆみさんのシーズンズお届けしました。この曲は2000年のフジテレビ系月9ドラマ天気予報の恋人の主題歌、ラジオ局を舞台にした佐藤浩市さん、深津絵里さん、稲森泉さんらが主演していましたね。この主題歌お届けしました。さあ、時計の針は9時39分を回っています。ビートサカル町 FM パルドの本社 A スタジオから生放送ライブでお届けをしているタクシーミュージックネクト、今日は天気歌空歌セレクションと題してお届けしています。どんどんメッセージご紹介していきましょう。続いては水戸市内からいただきましたラジオネームウーロンさんです。年齢、さっきマロンでハンバーグとオムライスをいただいてきた2度目の0歳ということで、羨ましいマロンね、夕方の火曜日4時からのフットボールラボラトリーでおなじみのパーソナリティ大塚さん、オーナージェフのマロンね、僕も時々足を運びますけれどもね、ランチも美味しいし、お夕飯もディナーも美味しいですよね。さて、たくさんリスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。だいぶ暖かくなってきて過ごしやすい日が続いていますね。このぐらいの感じがずっと続いてほしいものですということでいただいていますね。5月新緑の季節ですけれども、ちょっとジメッとねしてくるような日が増えてきましたね。さて、天気がテーマの今日、私の推しさだまさしさんの名曲雨宿り、あ、確かにね、長年歌い継がれる曲でありますけれども、この名曲雨宿りがありますが、もしパルルにあればもう一つの雨宿りをリクエストします。雨宿りのコミカルな部分を取り除いた、まさにしっとりとした叙情歌的な、叙情的な歌になっています。ぜひお願いいたしますということでいただいています。お腹パンパンのウーロンといただきました。ラジオネームウーロンさんからのリクエストにお答えしましょう。さだまさしさんでもう一つの雨宿り。

ラジオネームウーロンさんからいただきましたリクエスト、さだまさしさんのもう一つの雨宿りお届けしました。この曲は先ほどねウーロンさんからも紹介がありましたが、雨宿りという名曲に続くシングル版吸い殻の風景の B 面曲としてリリースされました。その後アルバム風緑に収録されたナンバーですね。出だしは同じですが途中から歌詞が変わって、自分に自信のない女性が男性から思いを寄せられることに対する不安を含んだ気持ちを語る内容になっていました。アルバム風緑の解説で佐田さんは、雨宿りがお笑いに染まって本質が見えなくなっていく現状に打足ながらも答えを出してしまったと、述べているんですね。コミカルな部分を取り除いたということでウーロンさんからいただいていますが、おかけしました。お楽しみいただけましたでしょうか。お腹パンパンね、ハンバーグとオムライスもいただいてきたマロンでということで、ウーロンさんまたメッセージリクエストお待ちしています。ありがとうございました。さあ続いてはラジオネームデリさんからいただいています。 DJ ジャックおつこんですよ、おつこんですよ。空の領域がアスファルトにも広がったみたいな雨上がりの空を映す水たまりが好きですよということで、素敵なこの、アスファルト横断歩道とちょうどね歩道のこう縁石というんでしょうか、この段差のちょうどこう道路の端に溜まった素敵な水たまり、そしてその水面にね空が映っていて、とても素敵な写真送っていただいています。ありがとうございます。雨上がりで思い出すのはこの作品で真柚月純先生のファンになった恋は雨上がりのようにのアニメ版、そのオープニングはチコウィズハニーワークスのノスタルジックレインフォール、エンディングはエメのリフレインで、どちらもタイトルの恋を連想させる雨の歌でした。空はいつでも青空がいいけれど、雨が降るから空は眩しく光るし緑も濃く輝く、そして雨上がりの水たまりはそんな空を閉じ込めた違う次元への招待状、水たまりの水面に小さな波紋を残してダイブしたくなる私は、そんな雨上がりの景色に恋しているのかもしれませんね。今日はこちらをエメでリフレイン。

ラジオネームデリさんからいただきましたリクエストから、今日はエメのリフレインお届けしました。この曲、デリさんからのメッセージにもありました。前月純先生の作品、恋は雨上がりのようにのアニメ版、このタイアップがきっかけで制作されたナンバーです。このリフレインの他、あのシングルには、コッコさんが書き下ろした曲、まばゆいばかりなど、雨にまつわる曲が収録されたシングルになっています。チコウィズハニーは

ックスのこのね、ノスタルジックレインフォールもいいですよね。また機会がありましたらばおかけしたいなと思いますよ。デリさん、メッセージリクエストありがとうございました。さあ、では今宵もあっという間にラストソングをお届けする時間になってしまいました。今日の最後のナンバーはこの曲です。ラジオネームアンパイアさんからいただきましたリクエスト、桑田佳祐さんのスマイル、晴れ渡る空のように。メッセージは後ほどご紹介しましょう。今宵のラストソングです。

0: 桑田佳祐さんのスマイル、晴れ渡る空のように乗せて、リクエストアンパイアさん、メッセージご紹介しましょう。草山さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: まだまだこれからが本番ですが、暑いですね。今日は昼間は職場で袖をまくっていましたということで、今日もねパルルンエリア25度6分まで上がりました。夏日ね、体調気をつけたいですね。さて本日のお題は晴れ、桑田佳祐さんのスマイル、晴れ渡る空のようにをリクエストします。この曲を聴くと疲れも吹き飛びますということでいただいています。では今からワンちゃんの散歩に行ってきます。9時半頃に戻りますということでいただいていまして、その後帰ってきました。ちょっと走ると汗が出てきますということでメッセージいただいています。遅くなりましたが、今日も一日アンパイアさんお疲れ様でした。そしてワンちゃんの散歩もまたメッセージリクエストお待ちしていますね。さあこの後の FM パルルン午後10時からは東京半蔵門のスタジオから音の時間列車が走り出します。タイムトラックス、今宵はジョジョ大谷さんの担当です。この後もミュージックラバーズ FM、 FM パルルンとともにお過ごしください。さあ今日のタクシーミュージックコネクトは番組の X、 FM パルルン

の X にも写真を掲載しましたが、テレビのお天気のスタジオに行って、気象キャスター体験してきたよというそんなお話からの、そして季節新緑から梅雨時へ向かっていく最中ということで、天気歌空歌ソングセレクションと題してお届けしました。たくさんのメッセージリクエストありがとうございました。ここまでのお相手、タク草山でした。それではまた来週お目にかかりましょう。おやすみなさい。

あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Music for all. Music for all. Time tracks. Time tracks. Time tracks.改めましてジョジョ大谷です。失敗してももう一度挑戦するというアリア Try Again。 Two for Tuesday、 同じアリアから映画 Romeo Must Die からの大ヒット曲をお送りしたいと思います。 Time Tracks Music for All Two for Tuesday。
1: Time Tracks
2: Yeah, ジョジョ
3: There we go, okay, don't do me crazy。

キュードラ・ルーキーズの主題歌としても有名になりましたよね。Soundtrack's Music for All Two for Tuesday。 続いては大切な人へのストレートな愛を歌った一曲です。愛歌 Soundtrack's

0: Maroon 5 Girls Like You Time Tracks 2 for Tuesday。 メッセージの方が届いております。ありがとうございます。石川県のパープルさん、思い出のドライブですが、4月にご主人と2人で石川県から埼玉の、娘さん家族に会いに行くのに久しぶりに車で出かけました。普段は新幹線ですが、今回はのんびりドライブです。ノンストップなら5時間半ほどですが、道の駅に5カ所ぐらい寄り道したので到着まで8時間ほどかかりました。大好きな峠の釜飯、そういうのあるんですね、峠の釜飯も買って娘さんのところへ。お天気も良く、青空も綺麗で、久しぶりにデート気分のドライブになりました。でも道の駅に寄りすぎて、着く前にお金を使いすぎてしまいました。確かに魅力的なものをいっぱい売ってますよね。僕もよく寄ります。特に茨城の方にサーフィン行く途中で道の駅がいくつかあるんですが、よく寄らせていただいております。セントラル GTS さんからです。料金所で現金を手渡ししていた頃、懐かしいですね。カードを渡してお願いしますと言うと、係の方が運転お疲れ様でしたと声をかけてくれることもありました。 ETC や無人化が進み、そんな何気ないやり取りも少しずつ見られなくなりましたね、ということで、確かにそうです。ちょっと寂しいんですよ。それでですね、ビニールジャンキーさんからメールいただきました。先ほど高速道路の料金所のお話を取り上げていただきありがとうございました。実は私、長年高速、道路の料金所で勤務しています。そんな話題をラジオで取り上げていただいて、とても嬉しかったです。最近は ETC が主流になりましたが、朝の限られた時間だけは現金対応もあり、お客様とのちょっとしたやり取りを楽しみに仕事をしています。今回話題にしていただいたことで、改めてモチベーションが上がりました。これからもお客様が安全安心に、それも快適な旅ができるようお手伝い、していただきたいと思います。どうもありがとうございました、ということなんですが、こちらこそ本当にどうもありがとうございました。僕ね、料金所の係の人で本当に悪い人に会ったことないかもしれない。みんな本当になんかね、ちょっとだけ眠たいなと思ったらね、元気いい挨拶をしてくださるのでね、ちょっとね目が覚めたりするんですよ。さて、続いてはクリスティーナ・アギララ with Maroon 5。
1: タイムトラックス、
2: シャーマン・ジョージョ、
0: It's Moves Like Jacker Time Tracks 2 for Tuesday。

0: 2 for Tuesday Maroon 5 Moves Like Jagger また来週2 for Tuesday お送りします。
1: アメリカに留学をしてた時に米軍の友達が射撃の練習に連れてってくれたことです。でプロの方だったのでプロの方に教えてもらって射撃ができたってことでした。
0: 美咲さんメッセージありがとうございました。実は僕はアメリカに住んでいましたが拳銃を撃ったことがないんですよ。父はガンマニアだったんですけどね、猟友会とかにも入ってましたがね。本日は東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しております。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time アンダーバーjojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X からはハッシュタグ T アンダーバートラックスをつけて投稿してください。さてタイムトラックス残り時間わずかとなりました。ここからはラストマイルです。プレイヤーベイビーカムバックラストマイルオンタイムトラックス。

0: 1回目 の、 あの運転はあの両親を乗せて一緒に旅行したことが嬉しかったです。
1: お送りしましたのは山口百恵、いい日旅立ち、タイムトラックスラストマイル。シャーさん、ありがとうございます。親を車に乗せるっていうのは一つの達成感ありますよね。ある意味大人になった証みたいなものです。本日は東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから、思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。東名高速の静岡付近では富士山がよく見える区間があります。天気が良い日は助手席で写真を撮る人も多いみたいですね。あとインターチェンジは下りは僕も行ったことあります。エクスパス足柄パーキングエリア、上りはここも行ったことあります。エクスパス藤原、そして由比パーキングエリアなど、晴れている日は富士山が見えます。Time for some Phil Collins In the air tonight. Time tracks. Last mile.

0: 嵐の中を運転する人々 The Doors Riders on the Storm Time Tracks Last Mile。 ここで訃報です。ニューヨークのハーレムに生まれました、モダンジャズを代表するサックス奏者ソニー・ロリンズさんが95歳で亡くなりました。力強く自由なアドリブ演奏で世界的に愛され、セント・トマスなど数々の名曲を残しました。心よりご冥福をお祈りします。
1: タイムトラックス with JoJo Otani.
0: And this is Sonny Rollins with St. Thomas.

0: Time Tracks Last Mile Sony Rollins St. Thomas 来週月曜日は予定を変更してマスターズマンデーで天才サックス奏者ソニー・ロリンズの数々のヒット曲をお送りしたいと思います。どうぞお聞き逃しなく。
1: Time Tracks Last Mile with JoJo Otani。
0: Here's Crowded House with Don't Dream It's Over。 Time Tracks Last Mile

0: Dream It's Over Crowded House Time Tracks Music for All メッセージいっぱい届いています。マリーファミリーさん、ヒスイさん、 AD 見習いさん、モチャデン32さん、セントラル GTS さん、トツカオレンジ F さん、ハワイカズさん、モモジロウさん、ジャーさん、アッキーさん、ミリオンドラーさん、チャカチャカさん、マサッキーさん、横須賀線 E217 さん、アベンドールさん、ツーマイナーセブンさん、ハマユーベンさん、ビニールジャンキーさん、天草のフッチ101、その他たくさんのメッセージ本当に今夜はありがとうございました。今日は東名高速道路の歴史や時代背景について振り返りました。現在は自動運転トラックや AI 物流の実験も進められています。新東名高速では自動運転の走行実験も行われているということでございます。昭和の未来の道だった東名高速は今また新しい未来へ向かっています。さて明日の DJ はミルキーさんです。彼女へのメッセージは time_milky@musicbird.co.jp までお送りください。
1: あの木から、
0: 今夜のラストワードです。ヘンリー・フォードからです。彼はアメリカの自動車会社フォード・モーター・カンパニーの創業者ですね。最初車は一部のお金持ちの乗り物だったんですね。しかしフォードは大量生産システムを導入し、一般の人でも車を簡単に買える時代を作りました。彼からのラストワードです。 Automobiles are freedom. 自動車は自由そのものだ。いい言葉ですね。どうぞ素敵な夜を。そしてまた来週会いましょう。 Love and be loved. ジョジョ大谷でした。 See you next week. Good night.

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、

0: Japan Planet COJP。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。

0: Sound Grace。
1: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: COJP。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。 76.2 FM パルルン。

0: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎菜々子です。5月27日は背骨の日です。腰椎が5個、胸椎が12個、頸椎が7個という背骨の構成数にちなみ、背骨コンディショニング協会が制定しました。背骨が体のコンディションに影響するというので、私も実感していて、幼少期から実は私背骨が曲がってる側弯症っていう病気持っているんですけど、本当に肩こりとか腰痛になりやすくって、今でも整体に月に何度か通っています。皆さんもね、背骨のコンディションを整えて健康に過ごしてください。では番組インフォメーションです。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: 後半になりました。昼間はもう初夏に近い温度で、でも深夜になると空気が落ち着いてくる。窓を開けると少し湿った風が入ってくる。そういう夜に今夜ここでお話しできることを嬉しく思っています。ニューヨークのカフェで緑色の飲み物を手にしている人を見かけることがここ数年で明らかに増えました。抹茶ラテ、抹茶を牛乳や植物性ミルクで割ったもの、コーヒーショップのメニューに当たり前のように並ぶようになって、注文している人を見ると観光客よりも地元の人間の方が多い。街中のカフェだけでなく、スーパーマーケットの棚にも抹茶のパウダーや抹茶を使ったスナックが並んでいます。緑色がこの街の日常の中に静かに増えている。ニューヨークというのはコーヒーの街です。スペシャリティコーヒーの文化が根付いていて、豆の産地や焙煎の方法にこだわる店が街中にある。一杯のコーヒーに生産者の名前と農園の標高まで書いてあったりする。ブルックリンはその中でもとりわけロースターが多い地区で、倉庫を改装した焙煎所が今も増え続けているという話を聞きました。そういう街に日本の抹茶が静かに入り込んでいる。抹茶の歴史は古く、日本に伝わったのは平安時代のことです。もともとは禅の修行と結びついたもので、精神を整えるための飲み物として寺院で飲まれていました。それが武家の文化へ、やがて茶道として体系づけられ、日本の精神文化の核の一つになっていった。一服の茶を立て、静かに向き合う時間、その文化が今ニューヨークのカフェカウンターでエスプレッソマシーンの隣に置かれている。抹茶の魅力について、あるカフェのオーナーがこんなことを言っていたという話を聞いたことがあります。コーヒーは覚醒のための飲み物だが、抹茶は落ち着くための飲み物だと。カフェインは同じように含まれているのに気持ちの落ち着き方が違う。エルテアニンという成分が脳の興奮を抑えながら集中力を保つ働きをするらしいのですが、科学的な説明よりその落ち着くという感覚の方が先に広まっているのが面白い。コーヒーが体を起

こすものだとすれば、抹茶は心を整えるものという受け取られ方をしているようです。価格は1杯で日本円にして1000円から1500円ほど。それでも行列ができる店がある。ニューヨークの人たちはその値段に抵抗がない、むしろ上質なものにふさわしい値段だと受け取る文化がある。宇治や西尾の茶園で丁寧に育てられた葉がマンハッタンのカフェカウンターで立てられている。産地と消費地の間にある距離を一杯の飲み物が静かに縮めています。ブルックリンというのはもともとニューヨーク市に合併される前は独立した市でした。マンハッタンへの橋が架かったのは1883年のこと。それ以前はフェリーで渡るしかなかった。独立した歴史を持つ土地だからこそマンハッタンとは違う独自の空気が今も残っている。ウォール・ホイットマンが若い頃に新聞記者として働いていた町でもあります。あの草の葉を描いた詩人が歩いた路地と今の石畳が重なっていると思うと、この町の時間の厚みを感じます。移民の波が何度も押し寄せ、アーティストが移り住み、再開発が進み、それでもレンガの壁は残り続けている。そういう積み重なりの上に今の町がある。抹茶がその一層に加わろうとしているのかもしれません。ブルックリンの路地は時間の地層を歩いているような感覚があります。レンガの色が場所によって微妙に違う。古い建物と新しい建物が混在していて、どれが何年前のものかが外から見ただけではわからない。そういう街の中に日本の抹茶がすでに根を張り始めている。ブルックリンを舞台にした映画で今も印象に残っているものがあります。1998年の作品、マーシャル・ロー、現代はザ・シーズ、包囲という意味です。ヘンゼル・ワシントンとブルース・ウィルスが主演したサスペンスで、ニューヨークで連続テロが発生し、政府がブルックリンに厳戒令を敷くという設定です。この映画の中でブルックリンは封鎖される。戦車が橋を渡り、街に兵士が配置される。あのレンガの建物が並ぶ街並みが緊張した空気の中に映し出される。実際に歩いた石畳の路地が映画の中で全く違う表情を持っていた。この映画が公開されたのは1998年のことですが、その3年後に911が起きました。フィクションの中で描かれた限界霊下のブルックリンが現実の恐怖と重なって見えた人も多かったはずです。自由と安全のどちらを選ぶかという問いは今もまだ答えが出ていない。街を舞台にした映画というのはその時代が何を恐れていたかの記録でもあります。抹茶が並ぶカフェと限界霊下の街、同じブルックリンが全く違う顔を持っている。武骨なレンガの壁は静かな朝も緊張した夜も同じように立っている。それがこの街の奥行きだと思います。落ち着く時間のための音楽というものが私にはあります。今夜1曲目はチルガールという曲です。チルというのは英語で冷やすという意味もありますが、今は落ち着く、気持ちを緩めるという意味で使われることが多い。チルタイムというと何もしない時間、ただ静かにそこにいる時間のことです。この曲は愛する人をコーヒーに重ねた歌です。苦くて甘い、冷めてもなお心を温める、そういう人のそばでゆっくり時間を流れていく。歌詞の中にハンドドリップのような日々という言葉があります。急がず焦らず、ただ少しずつ心が溶けていく時間、ブルーマウンテンの香りが満ちて二人の世界がコーヒーのように苦さと優しさで混ざり合う、そういう情景をこの曲は静かに描いています。前半でお話ししたニューヨークの抹茶の話とどこかで響き合う気がします。この飲み物が持つ温度と人が持つ温度、落ち着くということの二つの形、深夜にこの曲を聴くのにこれ以上ない時間だと思います。それでは

クリンでの最後の朝のことを話そうと思います。4日間の滞在の最終日、午前の便で空港に向かうまで少し時間があった。荷物をまとめてホテルを出て川沿いのコーヒーロースターへ向かいました。最後にもう一度あの窓際の席に座りたかった。4日間であの場所から自分の中で何か特別な場所になっていました。朝の店内は夜とは違う顔をしていました。光の角度が違って客の層も違う。ノートパソコンを開いている

本を読んでいる人、静かに窓の外を見ている人、みんなそれぞれの朝の中にいました。焙煎の香りは変わらず漂っていて、豆をひく音も同じだった。でもその音の聞こえ方が夜とは違いました。朝の光の中では全てが少し軽く感じられる。カウンターのメニューに抹茶ラテがありました。思わず注文しました。緑色の飲み物が届いて一口飲んだ。ブルックリンのカフェで飲む日本の味というのは不思議な感覚でした。遠くに来たのに馴染みのある味がそこにある。その時ふと思いました。抹茶がこうしてニューヨークの日常に溶け込んでいるように、音楽もそうなるかもしれない。日本から生まれた音楽がこの街の誰かの朝に当たり前のように流れている。そういう日がいつか来るかもしれない。それは遠い話です。でも遠いと思っていたものが目の前の緑色のカップの中にすでに形になっていたりする。抹茶がそうであったように。飲み終えて店を出ました。石畳の感触の足が裏にあって、頭上には橋の鉄骨が広がっていた。川の風が吹いていて、対岸にマンハッタンが霞んで見えた。いつもと同じ景色なのに、最後だと思うと少し違って見えました。空港へ向かうタクシーの中でこの4日間のことを思い返しました。石畳の感触、川の光、セッションの夜の空気、コーヒーロースターで交わした言葉、それから朝の抹茶の味、最初の一音を出した時の声のありかがわからなかったこと、何曲か歌っているうちに声がその場所に溶け込み始めたこと、プロデューサーとの出会いも、あの夜のセッションも、4日間で起きたことの全てが今の自分の音楽の中にある。ブルックリンは私にとってそういう場所になりました。今夜の最後はもう一曲、ブルックリンダンボの夜を書いた曲です。憧れというのは遠くにあるうちは綺麗なもので、でも実際にその場所に立つと声が溶け込み始める。チルガールが静かな時間の温かさを描いているとすれば、ダンボは知らない街と交わる緊張と解放を描いています。曲をお聴きいただく前に少しお知らせをさせてください。メールはリツアットマークイザワドットカーサ、アルファベットで RITSU アットマーク IZAWA.CASA、 リツアットマークイザワドットカーサまで。旅の話でも音楽の話でも、深夜にふと思ったことでもお待ちしております。それでは聞いてください。ダンボ。お相手は伊沢律でした。

0: この後は音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストは歌心理恵さんです。ミュージックホットフレーバ
1: ー、はい、今週も始まりました。ミュージックホットフレーバー担当の音楽評論家川部康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしていくこのコーナーは、アーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホットフレーバー。なんとなんと今週はですね、もう本当にね、忙しい方で、で昨年もアルバム出して賞を取ったり、もう大忙しで、確かメールのやり取りで時間ができたら来てくださいねっていう実現しました。今週のゲストは、
0: はい、歌心理恵です。
1: どうも本当にお忙しい中すいません。どうも
0: とんでもないです。
1: 前回はね、グループのセプテンバーで、
0: セプテンバーで
1: 来ていただいて、
0: はい、
1: でもあの時からねソロ活動さ、うん、されてるっていう、
0: うんうん、そうですね、
1: もうそっからもうなんだか知らないけどすごいなみたいない
0: やもういろんな展開になって、はい、自分自身もすごく驚いてます。
1: 僕らもねこういう仕事してて、どっちかっていうと引っ込み思案の方なんで忙しい時にはいいですよと時間できた時にゆっくり来たら、ゆっくり来てくださいねっていうところで、やっと実現してありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: とはいえすごいスケジュールだもんね。
0: そうですね、ありがたいことに、はい、
1: いや、あんなにね、なんかこう海外特に多いですもんね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、韓国には本当に毎月のように行かせてもらったりとか、はい、
1: それはなんかあれですか、お呼びが来ちゃうっていう。
0: いや、まず番組に久しぶりに呼んでいただいたりとかで、うん、その収録に行かせてもらったりとか、はい、で YouTube の番組にゲストで行かせてもらったりっていうので、うん、韓国で収録したりとかで、5月の2日は、はい、私の3回目のソウルコンサートを開催したんですね、うん、でそれをやりに行ったりとかしてました。
1: じゃあゴールデンウィークは向こうで
0: 過ごしました。
1: はい、いかがでした。
0: いやもうなんか韓国も家族と旅行したりするタイミングの期間だったみたいで、うん、なので、あ、知ってたんだけどそういう、ね、家族との時間があるので行けないっていう方も結構多かったみたいなんですけど、うん、結構来てくださった方にはもう本当に大感謝で、うん、はい、もうありがたい限りでした。
1: もともとソロ活動されたわけですよね。
0: ソロもやってた、うん、そうですね、やってました、はい、
1: ね、
0: う
1: ん、でも実際にセプテンバーってグループと組むようになって、
0: はい、
1: でそこでボーカル、担当ボーカルですもんね、
0: はい、
1: ピアノとチェロという、こういうグループもね日本にいないんですよね。
0: ねえ、だから2004年にセプテンバー出来上がったんですけど、う
1: ん、長いですもんね、
0: はい、なので当時はクラシカルポップスっていう、なんか、うん、お名前がっていうか、はい、副題みたいのがついて、うん、やらせてもらってたりとかして、うん、だから結構珍しい編成ですよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 僕もだからそういった部分で非常に興味があって、
0: はい、
1: で皆さん音楽的に、ね、うん、腕の立つ人ばっかしだったんで
0: それぞれね、みんな活動していて、うん、でセプテンバーでっていうので音を合わせていったっていうのもあるので、う
1: ん、でそこでね、リエさんがボーカル取って、
0: はい、
1: それがこうボーカルだけこう独り立ちして今や昨年のショーはすごいですね。
0: そうなんです、去年はそのソングス、ハーツ、はい、ビクターエベックスで出て、うん、で日本レコード大賞の企画賞をいただきまして、
1: ね、
0: もうこれは2社が手を組んでもらえなかったら実現しなかったことなので、うん、本当に嬉しかったですね。
1: もうやっぱりメーカーにいた人間なんで、そのレコード大賞だ新人賞だよりも、うん、やっぱり企画賞っていうのはすごくね、はい、ステータスがあるんですよ。
0: あ、
1: どっちかっていうとね、はい、自分がやっぱりディレクター宣伝とかやった時に、うんうん、企画賞って取りてえなっていう、あ、ずっと今でも思ってます。
0: なるほど。
1: それをだからリエさんがねやっちゃったから、
0: やっちゃった
1: すごいな。もちろんね、もちろんアーティストありきなんですけども、メーカーさんのね、そういう企画力、うん、でやっぱりね大人の事情も含めて、
0: はい、いやもう本当そうです。もうやっぱり ビクターエベックスのスタッフの方が、うん、本当に試行錯誤してくださって、うん、で2枚を同時にリリースしようっておっしゃってくれたので、うん、あれはもう本当にもうみんなで喜びました、はい、
1: 業界初ということで、
0: うん、
1: ここはやっぱり

0: ね、メーカーで契約やってた人間なんで、なんでこんなのがよくできたなっていう、うん、そう、メーカーまたがるとやっぱり大変なんですよね。
1: 大変でした。
0: 曲の許諾からね。
1: はい。
0: リエさん歌いたい曲をリストアップすれば、言うだけ番長でいいわけなんですけどね。
1: あとはもう皆さんやってくださるんで。はい。
0: だから周りの方が、はい、制作の方がね、いろいろ契約、
1: いや、大変だ。
0: 大変だと思いますね。でもね、こうして、ね、ああいうものはできると。
1: うん。
0: ね、そ
1: う
0: な
1: ん
0: です。やっぱり賞を取って、
1: はい、
0: またじゃあ次行こうかって気持ちに皆さんなりますもんね。
1: そう、それがでも私の中では、うん、もう「SONGS」ハーツ出して、で1年こうコンサートもやらせてもらって、うん、ああもうコンサートも徐々あの後ろ 後半終わっていくなって思った時に、はい、いやリエさん、
0: うん、
1: 実はみたいな。うん、次出しますよと。
0: いいね。
1: いう話が来て、って驚いて、また作ってくれるんですかみたいな、うん。はい。それでこう、どんどんまた年末から、去年の末から、レコーディングが始まっているので、はい、もう、本当にびっくりしました。
0: 素敵なアルバムができました。
1: はい。
0: 今週は、そのアルバムの、まあ、2枚あるんですよね。
1: そうです。
0: はい。2枚のアルバムから今日は2曲ずつ聴いてもらうんですが、
1: はい。
0: まずはこの曲から聴いていただきます。
1: はい。セカンドアルバム、歌からフライデーチャイナタウン。

0: でシティポップもすごく流行っていて、はい、以前番組でこの歌を歌わせてもらった時にもシティポップ、うん、このフライデーチャイナタウン、真夜中のドアみたいなのがありましたね、うん、すごい皆さん盛り上がって
1: ます。先日ねテレビで見たんですよ、
0: うんうん、
1: そのチャイナタウンがこれがねそうヒットしてるっていう。
0: あ、今バズってる。
1: そうびっくりした。
0: あ、今そうなんだ。なんか振りをつけて、うん、皆さん TikTok とかでもな
1: 踊ってるんですよね、うん、
0: でこの前リリースイベントで、
1: はい、
0: じゃあそれを取り入れてやってみようと思って、う
1: ん、はい、踊ったんですか。
0: そう、その振り付けで踊って歌ったんですよ、うん、でそれを、ショートと、はい、YouTube のショートと TikTok に載せたら、
1: うん、
0: 1日で何万回だ、はい、10万回20万回
1: すごい
0: 行っちゃってて、
1: うん、
0: もうびっくりしちゃって。
1: 本当ですよね、はい、そんなことあるんだ。
0: はい、
1: 簡単にね、その何万とかっていうね、再生って
0: なかなか
1: いかないですよね。
0: いかないです。
1: で今はどのくらいいってるんですか。
0: 今どのくらいいってるんですか、ちょっと確認してないですけど、もっと
1: すごいね、20万。
0: はい、
1: うーん、あ、ってことはチャイナタウンのこの曲のヒットのきっかけってリエさんなんだ。
0: いやいやいや、そんなことですよね。そんなことないですけども、
1: うん、
0: でも安羽さん の、うん、あの楽曲だったり他の方がカバーされてるのでみんな踊ってたりとかしてて、で私は自分の楽曲で、うん、あの改めて曲を はめて出してます。
1: なるほど、ね、でもね、なんかすごい時代になりましたよね。
0: なりましたね。
1: なんかね、
0: 本当にもうなんかついていけてないんですけど
1: いつどこで何がっていう
0: 本当です。
1: そういうことですね。
0: うん、
1: うん、あの今回のアルバムなんですが、先ほど言ったように2枚、
0: はい、
1: ビクターとエイベックスと、
0: はい、
1: これはねメーカーはまた全く別で出てるわけなんですが、
0: はい、
1: あのそのあたりも含めて、
0: はい、
1: 今回の選曲も含めて、
0: はい、
1: もうちょっと詳しくあのお聞きしたいんですが、
0: あ、はい、お願いします。もうこれは、あ、まあ、2つのアルバムで大きなテーマが実は設けてまして、はい、うん、カバー曲もちろん入っているんですが、はい、まあ、カバー曲に関して言うと、うん、こう聴いてくださる方がどこか人生のターニングポイントで、
1: はい、
0: 心の支えになってたりとか、なんかこの曲を聴いてなんか力が湧いたみたいな楽曲じゃないかなって思ってます、うん、はい、でオリジナルの楽曲にすごく今回力を入れてまして、はい、うん、私の今までのこう歩んできた人生の、うん、あの一かけら一かけらがそれぞれのオリジナルの曲に、うん、あの埋め込んだと言いましょうか、うん、はい、っていう風に作らせていただきました。
1: なるほどね、
0: はい、
1: あのお皿の色もで分けて、
0: はい、うん、
1: でインナーもね、いわゆるブックレットも素敵ですし、
0: はい、
1: 写真がとにかく今回素敵ですね。素敵ですよね。
0: ありがとうございます、嬉しいです。
1: やっぱりこれいわゆる書き起こし、撮り起こしですよね。
0: そうです、はい、今回のために作りました、う
1: ん、あの僕よくわかんないんですけども、メーカーにまたがるとジャケット作る時ってのは、はい、これ当然スタッフバラバラだったりとかいろいろなんですか、
0: それが、
1: はい、
0: 一緒に、
1: ああ、
0: あの作っております、
1: うん、
0: なので1日で両パターン取って、
1: はい、じゃあこれはビクターさんよ、これはエイベックさんよ、はい、みたいな。
0: 例えば衣装なんかは、
1: はい、
0: 何パターンかわーっと出して、私もこれがいいな、はい、いいなっていうのを、うん、あのまあ、ディレクターさんとかも見て、
1: はい、
0: で当日に衣装を着てみて、うん、あ、やっぱりこっちがいいですね、こっちがいいですねっていうのをおっしゃってもらって、うん、でじゃあこれで撮りましょう、これで撮りましょうみたいな。
1: アイドルですね。
0: アイドル、そうそう、52歳のアイドルです
1: じゃあ今回いろんな衣装を着れたわけですね。
0: そうなんです、楽しかったですよ。だから、
1: あ、いいですねそうか、
0: うん、
1: あ、そういった意味も含めて皆さんね、ブックレット見ていただければ、
0: ぜひぜひ、ね、手に取って見てもらえたら嬉しいですね、
1: うん、やっぱり歌ってそうなんですが、歌詞もこう見ながらね、
0: はい、
1: 今サブスクって言うけれども、うん、やっぱりブックレット手にしてね、
0: はい、
1: で歌詞を本当読みながら、
0: うん、
1: 詞を読みながら、
0: はい、
1: そして中の写真も見ながら、
0: はい、
1: そうしていただくのが本来のね、
0: うん、
1: CD の聴き方なんですよ ね、
0: すね、
1: まあ、レコードからずっとなんですけども、
0: うんうん、いや本当にそうですね。なかなか今はね、そういう時代にからなんかかけ離れていっていくなっていうところもあるんですけど、うん、
1: はい、
0: 結構今コンサートの中では、あの私の同世代から上の方々も来てくださって、はい、でやはり CD にしてくれてありがとうって言ってくださる方もいらっしゃって、うん、それは本当に嬉しいなって思います、
1: うん、
0: はい、
1: うん、ですからぜひね、そういったCD 世代、
0: はい、
1: 本当に大切にしていただいていや、
0: そうですね、
1: やっぱりね、 CD が売れるっていいですもんね、
0: はい、うん、なんかお家に連れて帰ってもらえるっていうのは、
1: そうです、
0: もうなんか まあ、私の、まあ、今回も

0: ですけど、うん、もうオリジナルもそうだしカバーもそうだし、やっぱりなんか自分のこうかけらがその連れてってもらえるっていうのがすごく嬉しいなと思います、うん、
1: ファンの、ね、方に聞くとやっぱり CD を買って、はい、でブックレットにサインしてもらうのが一番嬉しいらしいですよ、
0: うん、あ、そうなんです、うん、だからリリースイベントはそのジャケット の、うん、あの用紙に私がサインを書いてお渡しするんですけど、うん、はい、やっぱりこっちに書いてほしいっておっしゃる方いらっしゃいました。
1: ですか、そういった部分ではなんかこう本当にリエさんみたいなアーティストがどんどん出てくれて、
0: はい、
1: で CD も大切に、
0: うん、
1: でまあ、あわよくばって言い方変なんだけど、はい、30センチまで ね、
0: それが復帰してね、
1: 30センチ ね、 そ う、 ですね、はい、そうするとまた30センチ用のその歌心リエのまたメニュー組もできるしね、
0: うんうんうん、
1: そう、
0: それちょっと夢ありますね。
1: だってやっぱりジャケ社そのジャケ買いって当時あったじゃないですか。
0: ありました。
1: ねえ、そういう時代がまた来てくれたら嬉しいなと思いますよ。
0: そうですね、
1: 今若い人って結構ね、
0: うん、
1: ジャケット買うんですよね。
0: おー、うん、それはいいですね。
1: そういうホビー的なってところで、ところでちゃんとあのターンテーブル持ってんのって、持ってないですと。なんだそれ。
0: 飾るんですかね。
1: じゃ飾るんですね。まさにジャケ買い、
0: ジャケ買い、
1: そこでインテリアなんですね、
0: うん、それはそれでちょっと良しとして、うん、はい、
1: だからそのリエさんのね、美しいビジュアルをですね、ぜひジャケ買いさせてもらえれば嬉しいですよね。
0: そうですね、うん、あのあまり劣らない前にそれが実現したらいいな。いね、
1: ぜひあの、
0: はい、
1: 2つのメーカーにまたがって、
0: はい、
1: ということで2枚出しますからね。
0: そうですね、
1: そう、ぜひ
0: 頑張りたい、まあ、
1: ぜひ皆さん年内ね、このアルバムを持って2枚ね、はい、各もう全国各所、
0: うん、各地行きます、
1: ツアーやりますんで、
0: はい、
1: あのやっぱりね、僕は言うんですけど、ライブってね、
0: うん、
1: 本当にあの見ないとその人の良さってわからないんですよね、
0: はい、
1: CD だけではね、
0: うんうんうん、そう、私もやっぱり作品っていうのももちろん大事だし、うん、それを引っ提げてのこのコンサートっていうのも、
1: そうですね、
0: やっぱ生で聞いてほしいですね、うん、はい、
1: まあ、あのリエさんをね見る機会ってのは本当にあのテレビに出る機会がとっても去年一昨年あたりから多くなったんですよね、はい、もうそれはそれ、
0: はい、
1: テレビはテレビの、はい、もう歌心リエって言うんですけど、生のね、
0: 生で
1: 歌心リエをね、
0: はい、
1: これが歌と心なんだよってことで見てほしいですよね。
0: うん、そうですね、
1: はい、
0: はい、
1: で今週2曲目なんですが、これがね、はい、またすごくこうリード曲で、
0: あ、そうなんです、
1: 両方のアルバムに入ってるんですよね。
0: はい、これは幸せの回り道という曲なんですけれども、はい、うん、作詞が松井五郎さんで、うん、作曲が対馬隆さんに書いていただきました、
1: はい、
0: 松井さんとはその2004年のセプテンバーの時からお会いしてお世話になってるんですけれども、はいはい、まあ、とにかく松井さんに書いていただきたいということはディレクターさんにも伝えさせてもらって実現をしました、はい、
1: うん、
0: でこの曲はなんて言いますか、ご夫婦カップルの、うんうん、日常の中にある特別じゃないけど、うん、その日常の中の小さな幸せ、それを探し続けていくことが幸せなんだよっていう、うん、そんなメッセージが込められていて、本当にこう松井さんが今までの私の音楽の中での歩みだったりとか、うん、まあ、夫婦間だったりとか、うん、子供ができたことだったりっていうのも見てくださっているので、うん、本当にそういったところを切り取って、
1: うん、
0: あの書いてくださっていたので、うん、すごく嬉しいなと思いました、
1: は
0: い、
1: あったかくてとってもいい曲です。
0: ありがとうございます。はい、それでは聴いてください、セカンドアルバム心から幸せの回り道。

0: 歌心リエで幸せの回り道でした。
1: で、今回ね、僕両方とも聞かせてもらったんですよ。はい。実は内容違うんですよね。
0: そうなんです。うん、曲はもう一緒は一緒なんですけど、はい、歌を取り直しました。うん、そしてちょっと、ABEXの心の方は、うん、ピアノだったり、ちょっとバランスが変わってたりとかしてるので、はい、そこをちょっと聞き比べてもらえたら嬉しいなと思いますね。
1: 他だからね、タイム、秒数見た時に、あれ、なんだよ、同じ曲なのに。秒数違うのっていう、ディレクターに説明で質問したぐらいおかしいんじゃないか
0: すごい
1: そういうことだったんでね
0: そうなんです、はい、
1: ということで皆さんで、ね、ぜひ聞き比べていただければ
0: ぜひお願いします。ミュージック
1: ハート今週のゲストに歌心リエさんを迎えしてお届けしてるわけなんですが、
0: はい、
1: 今回ね、
0: はい、
1: いろいろなんかこうジャケットいただいたら、
0: うん、
1: もうそのステッカーにね、
0: あ、はい、
1: そうなんかみたいなのが貼ってあったんですよ、
0: はい、
1: これは何ですか。
0: これはですね、
1: はい、
0: いい夫婦の日の応援ソングに幸せの回り道が
1: 今聞いていただいた、
0: はい、はい、なりまして、でなんと私オフィシャルサポーターになりまして、
1: そんな日のオフィシャルなんとかってあるんですか。
0: あるんですよ。なのでこのいい夫婦の日も盛り上げていこうかなと、はい、一緒にやりたいなと思っております。
1: だってまだ5月ですよ。
0: はい。
1: これからはね、まだ半年先まで。
0: そうなんです。なので、いい夫婦の日でも、うん、なんかいろんなイベントがあるみたいで、川柳をやるとか、
1: はいはい、
0: みんなでボーリングとか、うん、なんかそういう活動があって、私もそこに、一緒になって応援できたらなって思ってます。
1: じゃあ、歌手、歌心リエさんとしては、
0: はい、
1: そのいい夫婦の日はどういう参加の仕方を。
0: そうですね、多分いい夫婦の日の授賞式っていうのが11月に行われるんですけれども、そこに出させていただけるんじゃないかなって思ってるのと、うん、あと毎月22日のところが夫婦のところで、はい、YouTube を、はい、私の歌心リエさん

0: YouTube チャンネルがあるんですが、はい、そこで配信をしますので、うん、そこでも皆さんちょっと注目していただけたら嬉しいなと思います。
1: じゃあもう集大成が11月の22ということですね。
0: そうですね。はい。
1: ということはこの日はもう大イベント。大なるわけですよね。
0: そうで、私がそのタイミングでコンサートがあるんですよ、うん、ちょうどもうそこが決まっちゃってて、なのでその前段階でちょっと、うん、いろいろご協力させて協力させてもらえたらなと思ってます。
1: なるほどね。
0: はい、
1: ぜひ皆さん今から楽しみにしてね。
0: はい、
1: はい、コンサートね、全国ツアー行きます。
0: はい、
1: まずこのアルバムをぜひお手にしていただいて、うん、予習して
0: もうコンサートでね、皆さんの、はい、皆さんにも会いたいですし、うん、実際こう生で、そして私のキャラクターも含めて、ね、いろいろ感じ取ってもらえたら嬉しいですね。
1: 皆さん日本のねファンの方いっぱいいるんですが、当然韓国でもう超有名になっちゃったから、うん、
0: いやいや、
1: これコンサートで韓国から来る方もいるんでしょ。
0: はい、そうですね、韓国からもそうですね、来ていただく方も
1: 嬉しいですね。
0: いるのでありがたいですね。うん、うん、
1: ますますこれから韓国だけじゃなくて、
0: はい、
1: もう全世界にね飛び立ってほしいですね。
0: 頑張りたい、はい、はい、飛びたいです。
1: それでは今週3曲目です。
0: はい、アルバム歌から金木犀の窓、聴いてください。はい、

0: 歌心理恵で金木犀の窓でした。
1: うん、前作と違って今回はいわゆるそのオリジナル、はい、カバーもあるんですが、どっちかというとオリジナルをね、
0: はい、
1: メインにね聞いていただいた方が
0: そうですね、
1: いいかなと。
0: はい、うん、ありがとうございます。
1: やっぱり海外でもね、そのカバーとオリジナルっていう部分では聞き比べもできるから、
0: はいはい、
1: いろんな意味で歌心理恵を知るにはいいですよね。
0: そうですね、今回本当になんか、あ、私ってこういう風に歩んできたのかなっていうのがちょっと、うん、感じてもらえるかなって思うんですよね。うん、なので私が今まで31年デビューしてからですけれども、はい、まあ、その前に私のね人生はもう始まっているわけで、うん、そことかもなんかいろいろ皆さんの中で感じ取ってもらったり、自分の今までの経験とか、はい、なんだろう、感じてきたこと、うん、悔しかったこととかいろんな楽しかったことも含めて、うん、皆さんがそこに寄り添える、私が寄り添っていけたらなって思うので、うん、ぜひ聞いてもらえたら嬉しいです。
1: はい、更新のアルバムになってます。今後の予定なんですが、分かる範囲で教えていただけますか。
0: はい、6月からコンサートは進んでいくんですけれども、はい、埼玉県上尾から始まってですね、うん、本当にいろんなところに行かせていただきます。
1: もう本当これでもかってぐらいもうここで、ね、喋りきれないんで詳しくは、
0: はい、私の歌心理恵のオフィシャルサイト、そして SNS チェックしていただけたらと思います。
1: はい、
0: お近くに行った時にはね、ぜひ会いに来てほしいです。
1: もう本当に全国ね、津々浦、北から南まで行きますんでね、
0: はい、
1: とにかくライブ、先ほど言ったようにライブを見てください。
0: はい、
1: うん、
0: ぜひ
1: そのためには今回のね、アルバムをぜひ購入していただいて、ゆっくり聴いて、はい、で会場に来てください。
0: お願いいたします。
1: SNS って言ったら、はい、皆さんは主に何をメインに。
0: うん、私はインスタグラムと X です、
1: はい、
0: と Facebook かな、うん、はい、になります。
1: ということで、
0: はい、
1: それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言いただけますか。
0: はい、今回も出させていただいて本当に感謝しています。本当に音楽が大好きな川辺さんと一緒にこうお話しさせていただくの本当に楽しくて、ありがたいし、今回はジャケットもたくさん褒めていただけて、私的には本当に感謝しています。これからもまだまだ53歳に6月になるとなるんですけれども、はい、歌は心をモットーにたくさん歌を届けていきたいなと思うので、うん、皆さんもぜひ聴いてください。お願いいたします。
1: はい、今週はこの曲を聴きながらお別れいたします。
0: はい、歌心理恵で未来のかけら。季節は
1: 今週はゲストに歌心理恵さんを迎えしてお届けしました。来週のゲストは山下久美子さんです。また来週お願いしましょう。お相手は川辺でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。5月28日はコインランドリーの日です。日本コインランドリー連合会が制定しました。コインランドリーたまに行くんですけど、布団とか枕なども洗って乾燥までできるのが一人暮らしで時間ない私にはすっごく助かってますね。最近ではなんかおしゃれなコインランドリーも多くて、待ち時間に併設されているカフェでお茶しながら待ってるコインランドリーや、混雑状況をアプリで見る便利な機能もあって、行ってから待たなきゃいけないなどもなくてスムーズに利用できるのが本当にありがたいです。そろそろ布団洗いたいなと思ったので後で行こうかなと思います。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

徳島 LSC 住処のウォーターサイド女。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリスト、ライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。

0: またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、もう本当に暑くなるっていうタイミングが早くなって、でずっと暑いから夏が長いという、日本というか地球になってきたのかしらというところですね。はい、この時期によくニュース番組、それから天気予報なんかでもね言われます、暑熱順化、皆さんされてらっしゃいますでしょうか。本当もうね、5月もまだ前半というのにこれをしなければいけない、まあ、このね体が暑さに慣れて汗をかきやすくして体温調整機能を高めることということですので、まあ暑いからといってね、ずっとクーラーの中にいるんではなくて、少しずつ暑さに慣らしていくっていうことをねしていただければなと思います。水の事故もそうなんですが、こうした暑さに対してもやはり命を失うリスクがあるということなので、しっかり皆さん、準備備えしていただきたいなと思います。今回もゲストの方とお電話でつながっております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、子供たちにライジャケオの、ライジャケサンタ森重裕二と申します。よろしくお願いします。
0: はい、森重さんよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 本当もう暑いですよね。
1: もう暑くなりましたね、一気に ね、
0: ね、あれですか、森重さんの職場環境ってめちゃくちゃ暑そうだなっていうイメージがあります、うん、はい
1: 職場環境も屋外なんで暑いですよ、
0: はいはい、ね、石屋さんですもんね。
1: そうなんですよ、石 の、 はい、お墓さん作る仕事をさせてもらってます、香川の高松で。
0: ね、お墓、はい、お墓なんですね。もう石だったら何でもじゃなくて。
1: そうですね、もう安治石っていう石なんで、はい、お墓さん中心でというか、もううちはもうお墓、うん、もうオンリーぐらいでやってますね。
0: はい、こうどうなんですか、今と昔お墓屋さんのお仕事量とか質とか内容とかって。
1: そうですね、お墓、今お墓離れがちょっと進んでしまっているので、うんうんうん、まあ大変な業界ではあるんですけども、うん、僕もともと学校の先生してまして、
0: はい、
1: で、うん、今毎日うちの子連れてお参り行ってるんですけど、
0: うん、
1: ものすごいそれが子供たちにとっていいっていうことが分かってきたんで、
0: はい、
1: 今、うん、それを伝える仕事も一生懸命頑張ってます、うん、
0: お墓参りをしてこうご先祖様に手を合わせるっていうことですよね。
1: そうです、そうです、それがね、うん、もう絶対的に子供にとっていいっていうことがね、
0: うんう
1: ん、だんだん分かってきまして、
0: いや、本当ね、ちょっとこういう話をする予定ではなかったんですけども、私の振りからこうなっていくんですけれども、
1: はい、
0: これって本当家々で違うんですよね。
1: そうなんですよ、うん、僕もいろいろ勉強させてもらったんですけど、
0: はい、
1: これってもう本当に家々で違うと思います。
0: うん、私結婚してもう20 25年目になるのかな、24年とか25年なんですけど、
1: はいはいはい、
0: 私のお家はそれこそお彼岸の時には、うん、お墓に行くっていうのがなんか家族行事だったんですよね。
1: はいはいはいはい、
0: けど夫のお家ではそういうことあまりしない人で。
1: そうですよね、
0: うん、あ、そうなのねと。ただでも私はずっとやってきたから、せめてお彼岸の時とか年末とかなんかタイミングでお墓に行きましょうっていうのをし始めて、うんうん、ようやく2人の中でなんかこう習慣、家の習慣になってきました。
1: へえ、うん、で、なんか家族の形が変わってきたから、
0: はい、
1: そういう昔からの習慣っていうのがやっぱか、うん、体験して、僕もそうなんですけど、
0: うん、
1: 僕も核家族やったんで、
0: はい、
1: 全然体験してなかったりして、
0: うん、
1: だけどやっぱりちゃんと話聞いたり、うん、ちゃんと考えていくと、
0: はい、
1: すごくいいよねっていう話が今、うん、僕の中でいっぱい出てきて、もうすごい、うん、いい仕事に巡り合わせてもらったなって今ワクワクしてるところです、うん、
0: なんかわかる気がします。ね、まあ、お墓文化自体もなんだろう、うん、日本的な文化もあるじゃないですか。
1: そうなんですよ。
0: で、たくさん日本にはね、宗教があって、それぞれの、こう、やり方があるけれども、うんうん、やっぱり、私、 ずっとあの小さい時に法事で言われた言葉がずっと忘れられないのが、法事の時に

0: ね、お坊さんがね、あの、うん、人はおぎゃーと生まれた時からどうやって死ぬために考えて生きていくんだよって言われて、でお参り行く時、うちのね、あの法事の時にはね、うん、あのお焼香場に100円を置くっていう風習があるんですよ。これあのちょっと変わってるみたいなんですけど、でもそれを子供から大人に、で大人から子供に100円を渡されて、それを仏さんに出すって、あの差し上げるっていうのが一つのつながりなんだよって言われて、おそらく、
1: いや、もしよ、めっちゃ聞きたいわ、うん、その話。
0: でもおそらくこう、うん、文化とか思いとかこうつなげていく方法形っていうのが今の時代薄れてきたんだろうなって思いますよね。
1: いやだけど、まあ僕はね、すごい子供たちのことを、はい、子供たちにとってどうかっていうふうに考えるっていうのが、うんうんうん、すごくこう今までとはちょっともしかしたら違う面が見えてくるかもしれへんなと思って、今それをやっててライフジャケットの活動もしてきたし、
0: はい、
1: あのあライフジャケットの活動してるんですけど、ライフジャケットの活動19年目になるんですけど、うん、活動してきたし、学校の先生もしてた一夜さんやからこそ、今多分、はい、子供の視点で考えるっていうのがすごい面白くて、
0: うん、
1: 今それを今一生懸命やってると思います。
0: 素敵ですね。ここまで来てでもまだまだ子供のなんだろう、こう考え方のこうなんだろう、フェーズが変わってきているっていうのが素晴らしいなと思います。あの、まあ今の子たちと昔の子たちってね、あの分け隔てるとあれだけども、でもやっぱり時代背景によって子どもたちね、だいぶこう変わってきているとは思うんですけれども、
1: うんうん、確実に変わってるでしょうね。だから、うん、このライフジャケットの活動してて、いろんな、はい、あの野外教育とかやってる方たちとも話すんですけど、うんうん、
0: はい、
1: 10年ぐらい前にあのもっとこう自然に親しむようにと思って頑張ってやったけど、はい、10年経って、
0: うん、
1: どんどんみんなが離れていってることを感じるみたいな話してたりとかして、
0: うん、
1: 多分子供を取り巻く環境っていうのはもうすごく大きく変わってきてるやろうなっていうことを今僕は感じてますけどね。
0: うん、あのまあいい部分もあるじゃないですか。
1: あ、そうですよね。
0: うん、それこそライフジャケットっていうものができて、これがこう、うんうん、なんだろう、一般的に購入もできるし、あのこういろんな種類もあって選ぶこともできる。
1: で、うんうんうん、
0: ね、これが例えばあのまあ20年前だったらそうはいかなかったわけじゃないですか。
1: そうなん。
0: だってよく私もライフセービングを始めた最初の頃言われましたもん、ライフジャケットってどこで買うんですかって、
1: うん、そう、いやほんまにそうですよね、うん、
0: それが今や量販店とかホームセンターとか
1: そこら中で
0: 見るようになりましたよね。
1: そうなんですよ、だいぶ変わってきましたよね、すぐに手に入るようになってきて、うん、ただやっぱり僕らはその、
0: はい、
1: その変化の中でまだ、うん、あのちゃんとつけたことがあるっていう世代ってまだないと思うんですよね、
0: はい、
1: 世代的には。だから僕らは今子どもたちにつけさせるっていうことを一生懸命やってるけど、
0: はい、
1: まあ、今の子どもたちが大きくなっていた時に、
0: はい、
1: あの雰囲気変わってくるんちゃうかなっていうことは願ってますけどね、うん、
0: そうですね、今の子どもたちがそれこそ大きくなって親になった時に、子どもそのね、親になった時に子供に対してライフジャケットを当たり前なんだよっていう風に送れるか。
1: そうです、
0: うん、
1: そうなんですよ。だからもう本当に今、うん、香川県なんか特に県の教育委員会中心にものすごく頑張ってくださってて、うん、
0: はい、
1: まあ、県を挙げてやってるような感じになってるんですけど、
0: はい、
1: まあ、これで新しいなんていうかな、文化みたいな感じで作れて、
0: はい、
1: 作っていけるんじゃないかなっていうところまで、やっと今香川はたどり着き始めてるので、
0: うん、
1: まあ、あと10年20年した時にどんな空気になっていくのかなっていうのは楽しみですね。
0: でこのね、まあ、森重さんがいらっしゃる香川県では、あの子どもたちのライフジャケットを使った水泳授業、プール授業だったり、もうそもそもライフジャケットの普及の授業っていうのがたくさんある中で、私最近ね知り合った方で、あの北海道の留萌市、わかります、留萌市、
1: はい、
0: 左上の方かな、
1: うん、
0: そこでもライフジャケットの貸し出し教育委員会でしてるんですって。 行政かな、行政でしてるんですって。
1: あ、すごいですね、
0: うん、で
1: 北海道僕らも寄贈したりしたけど、留萌は聞いてないかもしれないな、う
0: ん、で、
1: 誰かいはるん
0: です、なんでその流れになったんだろうっていうのを聞いてたら、あのサップつながりの方なんですけど、うん、
1: あ、

0: はいはいはい。
1: そう、その町がね、アウトドアスポーツを盛り上げようっていうことで、モンベルの大きいお店を誘致したりとか、はいはいはい、そんな流れがあるそうなんですよ。
0: 面白いですね。
1: そう、あのアプローチが面白いなと思って。
0: なるほど。
1: もしかしたら全国各地

0: て、
1: でそれをね、まあ、森重さんのようにこういろんな形でこうあの遠くまで届けってやってらっしゃる方もいるし、それをキャッチして、うん、あ、じゃあうちでやってみようって言ってこう地域に向かい合ってやってる場合もあると思うので、本当全国各地、ね、こうした動きがあったら私も情報を知りたいと思いますの で、
0: そうですよ、ね、
1: はい、ぜひ
0: 一緒に動いてくださる方がいたら、うん、ぜひ動いていただきたいなと思って、うん、徳島も今、はい、神山町を貸し出ししてくださってます、
1: ね、あ、そうなんです、神山ね、あの山の中なのでこう結構流れが強い川があって、
0: あ、そうなんです
1: よ、そうなんですよ、でもう毎年なんかもう本当不謹慎な言い方をしてしまうけれども毎度のように事故が起きる場所があるんですよ、
0: うんうん、そうなんですよ、
1: そう、なぜ対策を立てないっていうのをね、ずっと私も県民の一人として気になっているところなんですけども、まあ動きが出てきたということで、はい、多くの人たちにね、こう楽しみながら、身を守るということをねしていただきたいなと思います、ね、はい、それではここで今日の一曲参りましょう。モンゴル800で小さな恋の歌。

0: い、一曲お聴きいただきました。本日もお電話で、子供たちに来ジャケを、来ジャケサンタの森重裕二さんと電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、森重さん。
1: はい。
0: ここ、今年も、夏がやってきますが。
1: はいはい。
0: 今年は何かこう、大きなことをやる予定とかございますか？
1: いや、今年はですね、
0: うん、
1: とにかくね、シーズンオフに全国いろんなところに呼ばれて僕話しに行くことができたんですよ。こんなシーズンオフ初めてなんですけど、
0: はい、
1: でとにかく

0: だから全国でいろんな場所で動きが始まるだろうなということを感じているのと、
1: うん、
0: まあ、香川県さんの方でいただいた資料で、
1: はい、うん、
0: 香川県さんの県が取り組み始めたの令和4年やったけど、
1: はい、
0: 令和5年、令和6年と子どもの水難事故がゼロだったっていう報告がされたんですよ。
1: うわ、もう数値で出るの最高じゃないですか。
0: そうなんですよ、うん、警察の資料なんですよね。そして、はい、令和7年は1やるんですけど、それはライフジャケットつけてて、うん、子どもさん流されてしまったけど助かりましたってめっちゃ報道された事例が1あって、それが1なんですよ、
1: うんうん、
0: だから0、0、1ってきてて、
1: はい、
0: まあ、香川県ではとにかくもしかしたらこれしつけかなんかもしれへんからっていうので、今年頑張ろうって言って今、
1: うん、
0: 関係する皆さんで話して、うん、してるとこなんですけど、
1: うーん、
0: そうなんですよ。
1: 素晴らしいですよね。
0: ねえ、もしかしたら僕らがやり始めたことが影響してるかもしれないっていうところが出始めてるので、
1: いや、
0: ぜひ他県でもどんどん広げていってもらえたら嬉しいなと思ってますね。
1: いや、本当ね、森重さんの動きってすごくて、で、ずっとこう、森重さん側からのアプローチしてたのを、いろんなところが受け止めてくれ始めてるじゃないですか。
0: そうですね、今。
1: だから。
0: 一生懸命やって、みんなが動いてくれはります。
1: ね、キャッチボールになって、またそのボールがいろんなところに飛んでってるっていう、すごくいい流れなんですが、でもね、ずっとね、
0: はい、
1: ずっと森重さんはずっとこうコツコツコツコツやってきたわけじゃないですか。
0: そうですね、19年にもなってしまいましたね。
1: すごいなぁ。で、19年、このライフジャケットのことをやりながら子どもたちのことを考え、そしたらご自身の仕事とも相まってまた新しいアイデアが生まれ、
0: そうです、
1: いや、すごいですね。
0: 使命かと思って今頑張ってるんですけどをやるしかないなっていう感じですかね。
1: うん、いや、なんか、すごい、どんどんすごいことになってるなって思うんですが、私、最近、ね、最近というか気になっていたの、ぜひこの話を伺いたいなと思っているのが、
0: はい。
1: ウキウキくん。
0: ウキウキくん。はい。
1: はい。ウキウキくん、これは何でしょう？
0: ウキウキくんはですね、一応5月20日発売という形で教材化することができたんですけど、
1: はい、
0: 人間の体がどれぐらい浮くかっていうことが、
1: うん、
0: 一目でわかる教材ですね。水槽と人形のセットになってるんですけども、
1: はい、
0: ライフジャケットつけてなければこれぐらい浮きます、ライフジャケットつけるとこれぐらい浮きますっていうのが、もう一目でわかる教材を、
1: はい、
0: まあ、もともと僕自作してたんですけど、
1: はい、
0: 使いたいという声が多かったので、
1: はい、
0: 香川県内の企業さん、教材作っておられる企業さんと、
1: はい、
0: アクリルの会社に相談させていただいて、はい、
1: うん、
0: 香川県内の企業さんと共に教材化するってことに成功しまして、
1: すごい、
0: うん、数は少ないんですけども今販売を開始したんです。
1: すごいですね。ちょっと今多分これからもっともっと広がっていくと出てくると思うんですが、 Google でウキウキくんと、検索をするとですね、あれですね、クラウドファンディングレディフォーの、
0: ね、
1: 写真とか情報なんかも出てきますので、ぜひ、皆さん見てみてください、はいはい、で、これもちろん水の中で体がどうやっていくんだろう、ライフジャケットってどういう効果があるんだろうっていうことを難しく考えることもなく、
0: そう、
1: 夏休みの自由研究とかにもいいですよね。
0: そうですよね。とにかく、ね、みんな人間の体が動くかっていうことをね、
1: うん、
0: 僕ももともと知らなかったんですけど、みんな多分知らないと思うんですよ、
1: はい、
0: それをもう見たら、うん、パッと見たら分かるっていう状態にして、うん、教材なんですけど、
1: はい、
0: これが普及していくといいなっていうふうに、うん、そう思ってはいるんですけどね、うん、
1: いいとか悪いとかじゃなくて、こう議論を深めたいなと思ってるのが、このウキウキくんの教材ね、うん、
0: はい、
1: 立位の状態じゃないですか。
0: そうですね。
1: そう、これね、ライフセービング的に言うとね、じゃあ背浮きすればいいじゃん、寝っ転がればいいじゃんっていう話にもなってくるんですよ。
0: うんうんうん
1: うん。うんうん、けど、やっぱり皆さん、二本足立つっていうのが、こう、当たり前だから、その人のあり、うん、当たり前に寄り添ったこういう学習をできるっていうのが面白いなと思ってます、私は。

0: ありがとうございます、
1: うん、
0: 溺れてる時の動画っていうのが時々こう見ることができるんですけど、
1: はい、
0: 結構こう子供たちポチャンって水に入ると足つかへんところに行って、
1: うんうんうん、
0: たままの状態でそのまんま水から上がってこれないっていうことがすごく多い、
1: はい、
0: なのでウキウキ君の立った状態を作ってるんですけど、
1: はい、
0: まあ、実際にそういう場面が起こり得るっていうことを、うん、これからって言いますけど、あの人形使いながら、
1: はい、はい、そうだから、このね、あのウキウキ君の人形を使いながらこういろいろ思考を巡らせていくと、うん、こうじゃあ自分には何が必要なのか、じゃあこういう環境には何が必要なのかっていう考えるきっかけにもとてもなると思うので、
0: はい、そうなんですよ、うん、もうイベントとかで使ってもらうと本当に子どもたち具体的に触りながら分かるんで、はい、すごく僕はおすすめなんですけど、
1: うん、
0: まあいかんせん今作りやっと完成したところで、はい、これから佐賀県の、
1: はい、
0: 県の委員に入ってくださってる指導に関わってる皆さんのところにはもう全てあるんで、
1: はい
0: はい、佐賀県ではもうこれ使って指導するっていう感じになってます、
1: うんうん、もしかしたらもちろんこのウキウキくんについてはね、うん、ライジャケサンタの、なんだ、各 SNS でも、
0: そうですね、
1: うん、いいですし、もし行政つながりだったらもう香川県さんにね、問い合わせてみるみたいなのも、
0: あ、そうですね、
1: もしかしたらこう、うん、動きとしてはすごく良くなるのかなと思うので、
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ、とにかくね、僕、ライフジャケットの活動をずっと続けてきて分かってるのは、はい、
1: うん、
0: 頭で考えたり口で言ったりとかじゃなくて、
1: うん、
0: 具体的にものがあるっていうことで、
1: はい、
0: いろんなことが始まっていくんですよね。ライフジャケットがそこにあるとか、
1: はい、
0: 教材があるとかっていう形じゃないと、
1: うん、
0: みんなのイメージが違ったりとかね、
1: はい、
0: ものが準備できるので、
1: はい、
0: まあ、ぜひまずはですね、ライフジャケットを準備するっていうところを、
1: はい、
0: みんなでものをイメージ、ものを準備するっていうことをイメージしていくと、はい、普及が早いと思います、はい
1: ね、今私がいるサップの業界でもですね、固定式のライフジャケットの着用っていうのがどんどん推進されてきて、
0: はいはいはいはい、
1: でそうなるとどうなってきたかっていうと、うん、各社メーカーが開発を始めたんですよ、う
0: ん、あ、はいはいはい、
1: はい、でサップってこう長い距離を漕いだりするので、まあまあ運動負荷が大きい中で、うんうん、それでも快適に、はいはいはい、浮力を得られるような、うんうん、便利なライフジャケットっていうので、ほんと今ほぼ、出揃ってきたかな。
0: あ、へえ、
1: そう
0: やっぱり、
1: うん、
0: で必要やなっていうことが動き出すと、はい、うん、メーカーさんもものをどんどん作ってくださるんで、
1: う
0: ん、
1: そうだから今ね、ものとして選択肢が増えてきたから、う
0: ん、増えてきましたね。
1: そうなると人が買うんですよね。
0: ああ、なるほど、
1: うん、うん、
0: いや面白いですね。だいぶ広がってきてるんですね、もうそういう話聞くと、うん、
1: 本当にまあこれも本当ね、時代なのかもしれないですけど、こう命にこうね、昔から等しい価値があるとは言いつつも、やっぱりこう、うんうん、もっともっと大切にっていうところへの考えが深まってきたのかなっていう、
0: そうですね、
1: はい、感じがしますね。
0: だいぶやっぱりイメージが変わってきたと思うんです。僕ら活動してると、
1: はい、
0: まあ、そんなライフジャケットなんて過保護なみたいな意見がすごく多いんですけど、
1: はい、
0: まあ、でもだいぶ減ってきたし、
1: うん、
0: ちゃんと話せば理解してくださる方がほとんどなんで、昔はもうだいぶ言われましたけど、今はだいぶ応援してくださる方が多いんで、時代は変わってきてるんで、ぜひ皆さんもですね、
1: はい、
0: 準備して水辺に行っていただけたらと思います、
1: はい、うん、本当に子供に着させるためにも親も大人も着ましょうね、うん、
0: そうですね、
1: ね、
0: そう、
1: そう、親が着たらで子供も着るし、
0: そう、うん、大人の人あんまりね知らないんですけど、つけて浮くと、
1: うん、
0: めちゃくちゃ楽に楽しく遊べるということがね、
1: うん、
0: 分かっていただけると思うんですけど、
1: はい、これ泳げる私が言います、ライジャケ着てね、浮いてるだけで浮けるのってめっちゃ楽で楽しいんですよ。
0: あ、そうなんですよ。
1: そうなんですよ。
0: ね。
1: そう。で、だから今のこの時期なんかは、私たち海に入るとき、ウェットスーツ着るじゃないですか。
0: はい、 はい、はい。
1: で、冬用から、こう、ちょっとずつ薄くなってきてるんですよね、今。
0: はい、はい、はい。
1: で、冬用のウェットスーツなんかすっごい浮くから楽なんですよ。

0: でもだんだんだんだん薄くなってきてるから浮かなくて、
1: はいはい、
0: なんかえって最初のそのウェットスーツ変えた時なんかえってなったりするぐらい、
1: はいはいはい、
0: あの浮く浮かないっていうのはすごく違うものなんだよっていうの、
1: そうなんです、
0: うん、
1: いやもう今ね香川県で、はい、まあ、多分一番の成果って言ってもいいかもしれないけど、教育委員会が出してるのが、
0: はい、
1: 水泳が苦手な子とか、
0: うん、
1: 障害がある子とかで水にこう入れなかった子たちが、はい、スナックとつけるとすごくこう生き生きとキャッキャ言って楽しむっていうのが成果として上がってきてるんですよ、
0: うん、いいですね、
1: なんで子どもたち水苦手な子とかでも、
0: う
1: ん、もしくはするんでつけたら、
0: うん、
1: ぜひぜひ大人もそうですけどね、泳げへんから水に近づいてなかったっていう人も、うん、多分つけたらプカプカ浮いて楽しく遊べるんで、はい、
0: うん、
1: ぜひ体験してほしいですよね。
0: 本当それですよね。ね、なんだろう、ユニバーサルデザインのものですよね。
1: うんうん。
0: うん。
1: 多分ね。
0: 泳げる人も泳げない人も、障害ある人も、こう、どんな人でも、ライフジャケットさえつけたら、水の中で浮いて、こう、楽しく過ごすことができる。うん、あ、いいじゃないですか。うん。そういうの。
1: ほんまにその通りの。
0: はい。
1: ね、
0: はい、ぜひあのもうこの夏、海に行こうかな、川に行こうかな、プールに行こうかな、いろんなね水辺の体験しようかなと思っている方はですね、ぜひライフジャケット準備をしていただきたいなと思います。はい、本日のゲスト、子どもたちにライジャケを、ライジャケサンタの森重裕二さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。すみかのウォーターサイドナウで検索をしてみてください。徳島とリスラジでは再放送もしています。毎週土曜日夜の11時から、2週分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: さあ始まりました、ダブルグッチの生ら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
1: 木戸口がお送りします。
0: この番組の感想はハッシュタグ生ら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: ということで本日が5月の23日土曜日でございます。
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: 5月もちょっと後半にね差し掛かってきました。
0: そうですね、5月
1: だから本当にあれだね、うん、5月がさ結構そのなんていうの、何もイベントない時期かもね一番、
0: まあ、ゴールデンウィーク終わっちゃったらそうだな。
1: なんかやっぱ季節的にも結構微妙じゃん5月って。
0: うん、5月病とか言うしね。
1: しあれは梅雨はいつなの。
0: 梅雨は
1: 梅雨ちょっとこれ分かんないわ。
0: 梅雨はだってそのうどんとかでしょ。
1: あそっか、
0: うどんの
1: 梅雨か。
0: 梅雨でしょ。
1: うん、
0: 梅雨だよね。梅雨入り梅雨入りって言わないもんね。
1: 梅雨入り、梅雨
0: じゃない。まあ北海道ってね梅雨ないから、
1: うん、
0: 梅雨。

0: 確かにこのイントネーション結構苦労しちゃうよね。
1: コーヒーとかね。
0: コーヒー？
1: コーヒー、
0: コーヒーは北海道。
1: コーヒーが正しいんじゃない？コーヒーが北海道じゃない？
0: コーヒー、コーヒー。
1: これね、本当どっちか分かんなくなるという現象も起きる。
0: そうなんだよな。
1: 椅子。ハス。お前、これ気になる女の子だったら最高だった。
0: 最高だったな今の。
1: 絶対付き合うよ。
0: 絶対付き合うじゃん。考えてること一緒だった。
1: 悔しいお前で。
0: これ椅子、椅子は北海道だね。椅子だ。
1: そうそうそう、
0: とかね、イントネーション確かに。
1: で5月なー、だから、6月も言うてもまあ何もないっちゃ何もないか。なんか7月からはちょっとこう夏が来た感じするじゃん。
0: まあだけど確かに5月末から6月が本当梅雨かな。だから
1: そっか、
0: のイメージ
1: で7月8月が結構なんつうの
0: 夏って
1: 夏で、まあ、9月も夏、と7月8月のこのなんか夏祭りある感じとかもいいじゃん。
0: 確かに。
1: でなんか9月もちょっとさ地味に夏の余韻で走り抜けてるっていうか、で10月ぐらいからはたまに寒い日とかがあって、ちょっとテンション上がってくるみたいな、
0: ね、そうそうそう、
1: その感じに向けて
0: 10月ってテンション上がる。
1: で11、12はもうちょっと年末感があって、だから本当に5月、6月って結構ダメかも。
0: 確かに。
1: でその
0: 2月3月も意外と何もないしね。
1: まだ3月はさやっぱ春でワクワクして
0: る。
1: 2月5月6月が、どうなんだろうね。そのこれ楽しめるようになったらだいぶ人生うまいよ。
0: 確かに。なんか2、5、6、5月って確かに畳みかけてるもんな前半に。
1: まあ
0: ゴールデンウィークだけあって、
1: ね、なんかこうイベントどうなんだろうな。5月なんか作ってもいいかもね。5月6月のことを呼ぶ季節とかも作ったらいいのにね。なんか
0: ああだからは春夏秋冬みたいに
1: 0.5 みたいな季節じゃんここって今、春とか夏の間だから
0: 春夏みたいな。
1: で春夏ってしたらいいじゃん。春夏と書いて、
0: いや春春夏夏
1: 下秋
0: 下秋やばいじゃん。
1: なんか臭そうだな。
0: 秋冬でしょ。だから冬春もあるわけでしょ。だから
1: ほんと細分化してもいいかもね。
0: 確かに。何の話してんだよこれ。何の話。確かにな。五月病とかも言いますし、皆さんどうですかね。それこそ新成人の人とかはね、会社入って
1: 新社会人、
0: あ新社会人かの人たちは慣れましたかね。会社、
1: まあ、慣れてくる時期なんかな。
0: なんか確かに俺の寿司屋にも、あバイト先の寿司屋にも、あの新社会人の人入ってきて、
1: 俺の寿司屋
0: 大将の口ぶりだったけど、その寿司屋にも新しい新卒の人入ってきて、めちゃくちゃすごい。なんか20歳なんだけど、
1: はいはいはいはい、
0: もうなんかどっかで飲食店で仕事してて、
1: あ
0: でもう調理師免許持ってて。
1: なるほどね。
0: でなんか野球、女性なんだけど、野球やってて、でレスリングで吉田沙保里に勝ったことある、
1: 嘘つけ。
0: ちょマジマジ
1: 本当か。
0: らしいよ。
1: 調べたら出てくるだろそんな人。
0: いやなんか、いやその
1: 何で勝ったか
0: いや分かんない。しかもいつ対戦したのかも分かんないんだけど、なんかその近くにそのレスリングの偉い方が
1: エロい、
0: 普通にレスリングのエロい方が
1: いやいや、それはあれでしょ、そのコスチュームとかおっぱいも形にする人でしょそのなるべくキワキワのレスリングの
0: レスリンググラビアの話をしちゃったけど、今
1: エロ目的でそのレスリングする人、
0: じゃあレスリングの偉い人がいるらしくて、それでなんか吉田沙保里と戦って勝ったらしい。
1: 嘘、寿司屋やんないって、
0: 今俺だから霊長類最強に寿司教えてる。
1: いやいやそんなわけで、だってオリンピック出るもんそんな人。
0: じゃだからもう結構その強化選手ぐらいになってたらしいよ。でめっちゃだから元気。
1: その言わなくていいけど名前は知ってんのね。
0: あ名前は知ってるよ。
1: 調べてみ、出てくるから絶対。
0: あの下の名前わかんねえわ。
1: いや名字だけでいいよ。何、あその
0: あでもじゃあ俺が調べ
1: る。名字レスリングとかで調べたら多分出てくるよ。だって吉田沙保里に勝つって、そのレスリングやっぱ格闘技好きだからわかるけど、やっぱ無理だもん。めっちゃ強いから、その多分現役の最後の方だとしてもあれに勝つのはやっぱ無理よ。出てきそう。
0: ちょっと今調べてる。
1: 誰、えだってさすがにニュースとかでもなりそうじゃん、公式戦で勝ってるとしたら。
0: いやまあ確かにな、
1: 一番上とかに出てきそうじゃん、丸々レスリングで。

0: いや出てこないな。
1: え、見して見して。
2: いや、お前顔見ても分かんねえだろ。
1: いやいや、そのさ、なんつうの、お前めちゃくちゃありきたりな名字だな。
2: いや、そうなんだよ。
1: これ、あ、でも、ほら、
2: この人じゃないわ、でも。
1: ちょっと待って、ちょっと待って。でもさ、だから、どれだ？これじゃないんでしょ？
2: そうそうそう。
1: いや、だから、嘘だよ、多分。
2: いやいやいや、でも、
1: いやいやいや、
2: 勝ったって言ってたよ。
1: でも、その、嘘大喜利だとして結構面白いよね。その人の
2: 確かにな
1: んかその目立つために嘘つこうっていう大喜利で、
2: 確かに
1: 吉田沙保里に勝ったことありますって、
2: うん、
1: 嘘だとしたらなかなか出てこないよな。
2: いや、わかんない、そのもう引退した吉田沙保里の可能性もある。
1: 練習で、
2: うん、
1: なんかこのちょっと上取ったとかなんかな、
2: じゃない。
1: だとしてもすごいけどな。
2: いや、勝ったことあるらしいって言ってた。
1: じゃあお前もなんか嘘ついてこいよ。
2: え、
1: マサトに勝ったことありますって
2: 。なんで俺格闘技やったことねえのに勝ったことあるんだよ。それやばいじゃん。
1: なんで、じゃあバドミントンとかで行く。
2: いや、バドミントンってでもあんまりその、
1: で、桃田選手とかいるでしょ。
2: あ、まあ、桃田
1: 選手、桃田に、うん、桃田からワンセット取ったことありますって。
2: 強すぎるだろ。
1: じゃあ次から言って。
2: いや、そう、ホープすぎるもん。その なんで芸人やって、まあそういう人いるけどね、
1: 近くにその、うん、バドミントンのエロい人がいて。
2: なん、それはバドミントンのラケットとかで隠してる、裸を隠してる人でしょ。バドミントンのエロい人は。うん、
1: いや、気になるな、その人。その人ゲストで呼べない？生ラトースト会の。
2: いや、そのもう普通に社会人だから。
1: いや、気になりすぎるって。だって、パワーとかとんでもないのにさ、寿司握れんの？シャリ潰しちゃわない？
2: いや、でも普通に上手だったよ。うちの大将はずっと俺のラジオに出させてくれって言ってる。
1: あ、そうなの、うん、それはちょっと無理ですけど。
2: そう。いや、全然出るよ。
1: はい、それはちょっと勘弁します。
2: あ、出てくださいよとか俺も
1: 言って。はい、それはちょっと断ります。
2: なんでだよ。え、そのさ、大将と吉田沙保里に勝った女セットだったらどう？
1: いや、これね、ちょっと大将 NG。 すいません、
2: 大将呼ぼうよ。
1: だいぶ引きあると思うよ、その、うん、正直吉田沙保里に勝ったことある人だったら、
2: うん、
1: 2周ぶち抜けるぐらい引きあるけど、
2: うん、
1: ちょっと大将がちょっと、
2: 大将がすごい、
1: 大将 NG です、すいません。
2: あ、そう、
1: なんかやっぱ下ネタとか言いそうじゃん、なんかイメージ、ね、
2: 確かに。たまに本当寿司職人ってエグい下ネタ言うときあるから。そうそうそう、マジで
1: やっぱ GC ってエグい下ネタ言うじゃん。
2: そう、なんかそのそ、本当に、
1: うん、
2: このご時世で、うん、会社でそんな言葉言っていいのとかちゃんと言うの。女性もいるよ、周りに。
1: なるほどね。
2: そうそうそう。
1: ちょっとそこは申し訳ないですけど。
2: ちょっと呼びたかったですけどね。まあでもそうね、ちょっと、こう、新社会人の人も、ね、頑張ってほしいですね。ちょっと調べときます、うん、次までに。
1: 頼むわ、ちょっと。
2: 本当に勝ってるのかどうか。
1: うん、
2: はい。ということで、ここで一曲お送りします。EXILE で EXIT。

0: ダブルグッチの生ラドンソーカ
1: ー、エグザイルでイグジットをお送りしましたということで、
2: うん、イグジットという曲があるんだと思って、
1: あ、なんか最近知った。
2: へえ、
1: そう、いい曲。
2: イグジットさんとかそっから来てるわけじゃないかな。チャラオと LDA 違う。
1: いやでも普通にイグジットいい曲だよ。そのなんか中中トレイみたいな感じじゃない、ちゃんといい曲。
2: 歌詞にやっぱりリンタロウとか金近みたいなの出てくるの。
1: じゃあイグジットベースで作る。
2: テーマソングじゃない。
1: 違う。イグジットができる前にできた曲。
2: ああ、そうなんだ。
1: そう。
2: へ
1: え。で、あの前半でね、あのお寿司屋さんの話をしたんですけど、
2: うん、
1: すみません、僕も毎回ちょっと寿司の話しかしてないんですけど。
2: うん、やめよう、もう格闘技と寿司禁止にするか今後。
1: いや厳しいよ。
2: レスリングの話してたから、お前一人で今日格闘技とレスリングやってるから。うん、
1: よくないね。話題がそんなんしかないじゃん、もう。なんか
2: 芸人だからもっとやっぱさ、うん、広いアンテナでっていうかさ、
1: うん、なんせやっぱさ、ライブとバイト以外さ生活でないからさ。
2: 寿司屋ね。
1: そう、寿司屋で、
2: バイトしてますから。
1: 結構ちょっと前の回に、うん、あの僕と一緒にこの寿司を握ってる人が、うんうん、あのうちのねお寿司屋さんってこうカウンターっていうか、寿司を握ってるところをぐるーっとこうテーブルが囲んでて、
2: うんうんうん、
1: でそれで注文した卓にこう寿司を握って運んでいくっていうスタイルなんだけど、
2: うん、
1: そのお客さんにトイレ行きたいとかって聞かれたらダメだから、うん、結構業界用語であのトイレ行ってきますのことを4番行ってきますって言うみたいな話をして、でその変な職人さんが、
2: うん、
1: じゃあ4番行ってきますって言って4番トイレ行って、
2: うん、
1: で俺が寿司握って、で戻ってきた、水口君ありがとうね、4番ありがとうね、めっちゃ下痢でさみたいな。
2: 意味ないって。
1: そう、もうめっちゃもったいないことする職人さんがね。
2: ショートコントじゃないよね、うん、それって。
1: 違う、本当に本当にその下痢で、下痢で、はっきり下痢でさって言って。
2: バカじゃねえの普通に。
1: いやそう、結構その、
2: うん、
1: 店の中でも偉い人なのよ。
2: へ
1: え。で握るのもめっちゃ早いんだけど、4番行ってきます、4番ありがとう、めっちゃ下痢でしたって言う。お客さんいるんだよ。大丈夫と思って。そうで、その人がその人がまあ結構まあそうやって言うぐらいだから、ちょっと変なのやっぱり、
2: うんうんうんうん、
1: なんか この間も、
2: うん、
1: なんか寿司今こう握ってて、
2: うん、
1: でお客さんにめっちゃ声掛けすんのよ、やっぱこっち寿司職人だから、
2: うん、
1: 何々いかがですかとか、うん、お待たせしましたみたいなとか言うんだけど、
2: うんうん、
1: やっぱ寿司屋ってやっぱ謙虚というか、
2: はいはいはい、
1: いやどうもありがとうございます、すいませんねみたいな。
2: あーイメージある。
1: そう、すいませんねってめっちゃ言うのよ、
2: あの江戸っ子の人情みたいな。
1: そうすいませんみたいなめっちゃ言うんだけど、なんかこの間その人もうテンパっちゃうすぐ。
2: うん、
1: それだって4番ありがとうございました、下痢でしたっていうぐらいのテンパりを。
2: テンパりじゃないってそれは。
1: いやもうなんかすごい慌ててんのよ、ずっと。
2: 下痢出ちゃったからテンパったんかな、
1: 分かんない、なんか思ったよりお腹の調子悪かったんじゃない、だからテンパって言っちゃったのかもしれない。もうすぐテンパっちゃうのよ、
2: はい、はいはいはい。
1: この間なんかその人もすごいすいませんじゃん、すいませんどうもありがとうございます、
2: はいはいはいはい、
1: どうもみたいな、だけどお客さん帰りますってなった時すいませんどうも、すいませんね、すいませんでしためちゃくちゃ、いや何も悪いことしないんだよ。
2: 最後ありがとうございましたじゃん。

0: どうもすいませんね、すいませんでした。
1: でもむちゃくちゃ
2: ぶち切れられて帰ったわけじゃねえ。
1: 違う、すいません、もうそう何も悪いことしてないで、その人も焦っちゃうんだけど、サービスはちゃんとしてんのよ、
2: うん、
1: で何も悪いことしてないのに、うん、すいませんでしたってお客さんが言ってて、もうむちゃくちゃじゃんと思って、で、まあ、また同じその人なんだけど、
2: うん、
1: なんか帰り際に、
2: うん、
1: 帰り際に焦っちゃうのかな、
2: はいはいはいはい、
1: なんかそのお客さんが帰る際に、
2: うん、
1: なんか本当自分の持ち場じゃないところにも、うん、やっぱ全員をこう喜ばせたいのか分かんないけど、うん、ありがとうございましたってちゃんと言いに行くのよ、
2: はいはいはいはい、
1: その自分から離れてる席でも、うん、わざわざありがとうございました、またお越しくださいませ、
2: はいはいはい、
1: でちゃんと言うのよ、うん、あすごい偉いなと思って、うん、俺も見てたんだけど、なんかその人が今日はご来店いただいてありがとうございました、
2: うん、
1: ちゃんと召し上がっていただきました、美味しかったですかみたいな、
2: うんうん、
1: 聞いてて、あすごいなと、はい、あじゃあまたね、あのお待ちしてますんで、うん、ごゆっくりお帰りくださいって言って、いやそのお客さん次第だし、もうむちゃくちゃマジで
2: 最初に言うやつね、ごゆっくり
1: ごゆっくりお過ごしくださいは聞いたことあるけど、ごゆっくりお帰りください
2: お気をつけてね、
1: そう別に急いで帰りたい人もいるしごゆっくりお帰りください、
2: いいじゃん、なんか
1: すいませんでしたとか、むちゃくちゃも
2: いいじゃん、でもごゆっくりだからゆっくり帰った方が、うん、お気をつけてって含まれてんじゃない、ちゃんとそのゆっくり帰った方が、
1: ゆっくり気をつけて帰ってください、
2: 安全に帰れますよっていう意味で、
1: えこうゆっくりお帰りくださいって
2: すごいな、
1: 別に急いで帰りたい人もいる、
2: でも腕は確かなんだよね、
1: 腕は確か、仕込みはちょっと汚いけど、
2: だから本当せっかちなんじゃない、
1: うん、せっかちなんだと思うマジで、ね、
2: でだからその喋んなきゃ喋んなきゃで、
1: そう
2: 結構適当にバーって喋っちゃう、
1: 多分ね、うん、なんなんだろうね、でお客さんもちょっと変な人多くて、
2: うん、
1: なんかこの間、うん、親子でめっちゃ来るんだけど、
2: うん、
1: なんかその子供が、
2: うん、
1: なんか ビニール袋に水が入ってんの、
2: うん、
1: 透明なビニール袋に、
2: はい、
1: をテーブルの上に置いてて、
2: うん、
1: お何だろうなと思って、まあ、その気になってはいたんだけど、
2: うん、
1: その宅の注文が入ったから、
2: はいはいはい、
1: 寿司持ってくついでにそのビニール袋見たの、うん、そしたらそのビニール袋の中に、うん、生きた魚が入ってて、それを見ながら子供が寿司食ってて、めっちゃ怖かった、
2: 何それ大丈夫なの、
1: ちょっと怖いと思って、
2: 将来大丈夫
1: なの、なんかクッピーみたいなのが泳いでんのよ、だから魚、その魚屋さんというか何ペットショップみたいなとこ行った帰りに寿司食いに来たのか、
2: で楽しかったじゃん、それやっぱ魚を見た後に魚が死んでる、
1: うん、いやじゃあ将来不安だよってめちゃくちゃ怖かったんだ
2: よ、いややばいね、
1: うん、そう、
2: え謝ってなかったその人には、
1: その人に謝ってないそんなに謝んない、
2: あそう
1: なの、すいませんでしたって言う、たまに言うんだよ、
2: 響さんだからそれはレッドカーペットの時の
1: どうもすいませんでした、確かに決め台詞ぐらいのやつだもんな、
2: で本当にやばいね、だからテンパってあれなんじゃない、やっぱそのうちさそのトイレ行ってさ、
1: うん、
2: 下痢出てさ、そう自分の下痢に謝る
1: でむちゃくちゃじゃん、
2: どうそうでした
1: なんでだよ、お前が悪いだろお前に謝ってるってこと、体に、
2: うん、変だな、
1: そうあとなんかお客さんで、うん、もう寿司屋漫談ぐらい喋ってる、
2: いやそうだな、
1: お客さんで、うん、なんか俺の目の前のカウンターに座ったお客さんがいて、
2: うん、
1: その人がなんかめっちゃ小声で喋るのよ、なんか
2: はいはいはい、
1: わーみたいな、
2: あーまあまあいるのか、
1: 楽しみみたいな、
2: あ
1: で一人で何食べようかなみたいな、一人で
2: ブツブツ
1: 言ってんの、でワードしようかな、
2: うん、
1: 全部言うの所作、
2: うん、
1: も
2: う
1: コマンド入力ぐらい、
2: はいはいはい、
1: じゃあ次行って次行って、
2: うん、
1: じゃあサーモンにしようかな、サーモンでも炙りの方がいいよな、じゃあサーモンの炙り頼んじゃおう、注文楽しみ、
2: 全部
1: 言ってて、
2: うん、
1: で俺目の前でサーモン握って、
2: うん、
1: でサーモン炙って、
2: うん、
1: バーって出して、でお待たせしました、サーモンの炙りですって言って、うん、ありがとうございますみたいな、わあ美味しそう、美味しそう、つって箸パッと割っていただきますって、はっって食べて、
2: うん、
1: ちっちゃい声で炙りすぎって言われて、もう文句ないです、
2: あめっちゃいいじゃん、
1: そう炙りすぎ。文句も言うんだと思って、変なお客さんも多い、なんか
2: それマジでさ、まんまコントになりそうなんだけど、それ
1: え嘘、

0: ちゃい子でいいです、もう何でもありうちの寿司屋なんか
1: めっちゃいいねそれ。
0: あ本当？
1: 一応じゃあ設定のメモにしとくわ。
0: えあ嬉しいな。そう全部喋る。
1: へえ。
0: あぶりすぎ文句言われた。そうなんかこんな漫談を、うん、木戸口が休んでる時はずっとしてた。
1: ああヘルニア漫談、ね、休んでる時
0: うんかとかヘルニア漫談もしてたしね。
1: ヘルニア漫談
0: うんなんか、うん、どうもーって出てって、うん、すいませんいつもコンビなんですけど、うん、ちょっとあの今相方がヘルニアになってまして、うん、ちょっとあの僕がピンで頑張ってるんですけど、うん、あのもうヘルニアってすごい言葉だと思いませんかみたいな、
1: うん、
0: ヘルニア、
1: うん、
0: 地獄が近い、
1: うん、
0: これすごい怖いですよね。でもその腰を痛めたぐらいでヘルニア地獄が近いこれ僕おかしいと思うんですって言って、うん、もっとヘルにニアなものがあるんじゃないですか、
1: うん、
0: って言ってあのつまんないエピソードトーク一本喋ってでこの状況が一番ヘルニアですけどもって言って終わって帰ってこった
1: お前すごいよ。
0: そうもう度胸だけでやってた。
1: ヘルニア大喜利じゃなくて、
0: うん、うん、違う違う違う、
1: そのなんか羅列してって、うん、これをヘルこの現象をまだ名前の付いてない現象をヘルニアと名付けようみたいなさ、
0: ね、この状況が一番ヘルニアなんでしょうないでしょうかつってはけてく
1: る。いやいや何でもできるじゃん。例えば本当に、
0: うん、
1: そのなんか、なんか仲良くない先輩に連れられていった先輩の友達しかいない飲み会とか、
0: あ
1: なんかそういう現象にさ、
0: うん、
1: これヘルニアですよとかさ、
0: やっぱねそれをね受けさせるテクニックが俺にはなかったんだよね。それも
1: 結果焦点みたいにしちゃった、
0: ね、これが一番ヘルニア落語家じゃねえ
1: なるほどね、
0: うん、
1: そういいね
0: とかもあったね。
1: でも今後はちょっと寿司屋の話禁止ですいません。
0: じゃ結構面白かったよだって。
1: いやちょっとやっぱ寿司とか
0: 自分で言うのやばいけど
1: 寿司と格闘技しかないから、
0: まあ確かにちょっとメインコンテンツになりすぎてるな。
1: そう
0: 何の話をしてんだろう他の芸人ってい
1: やいろいろあるじゃん。
0: 旅行行ったとかやっぱ聞くじゃん。
1: 聞く聞く。
0: そんなんやっぱ確かに
1: 旅行で作った方がいいのとか、あとなんかやっぱ視点でさ、
0: うん、
1: ここ面白がるんだみたいなさ、
0: あ
1: やっぱそこ
0: 確かに浅い切り口しかないもんね、うん、電車で前の人に抜かされたとかさ俺が
1: 腹立つわーって言って
0: そうもう勢いだけの
1: それ腹立つよ
0: 確かにね
1: 誰もそこ引っかかんないですよっていう
0: 腹立つわ
1: のをやってんだあの人たちは。
0: そうかそ
1: のこの人だけがっていう、
0: あの僕がね電車の並ぶところで先に並んでたんですけど、うん、僕より後に並んだ人がその先に僕より電車に入ってたんですよ。腹立つわ
1: 腹立つよ全員みんな腹立つんだよそれは。
0: あそうな
1: の、うん、じゃああの人たちがいやそこを細かいとこ気にしなくていいでしょっていう切り口で腹立ってほしいのよ。
0: あそうなんだ、
1: うん、まあね、うん、ちょっと今後楽しみにしておいてください。
0: 確かにね、
1: うんうん、何でも話しますんで。
0: さあということで、
1: はい、
0: メール募集のテーマ紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは我々に函館のお店を紹介してもらうというコーナーとなっております。
1: はい、
0: こちら飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております。
1: はい、
0: もう一つあれを覚えてるです。こちら同窓会というタイトルにちなんであなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください。
1: はい、
0: また普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまらアットマークfmilka.co.jp まで。なまらはアルファベットで namara アットマーク fmilka.co.jp までお送りください。また番組公式 X がございますのでそちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店、あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記しラジオネームを添えてお送りください。
1: はい、
0: またこの番組は FM イルカでの放送終了後スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけますということで、ちょっと最後言い忘れてたんですけど、
1: うんうん、
0: あの水口趣味全部チャンネル、
1: うん、お YouTube ね
0: 見てる？
1: いや見てないよ。
0: え
1: いや見てない。そのビバンみたいなテンションで言わないで。
0: 見た
1: 地獄に落ちるわよとかのテンションで言わないで。
0: 見た今の。
1: いや見てないよ
0: 世の中のメインコンテンツ。
1: いや見てない見てない。
0: 水口趣味全部チャンネル登録者が100人超えて、
1: おお
0: 結構いいペース。
1: いいじゃんいいじゃん。
0: そうで東京ホテイソンのね、
1: うん、
0: 翔吾さんと、
1: うん、
0: あのデッドリフトっていう、
1: はいはいはい、
0: 重いあのなんていうのバーベル、あれは、
1: うんうん、
0: バー

0: ベルをこう持ち上げる、
1: うん、
0: デッドリフトに挑戦してるんだけど、
1: うん、
0: あのこれが、うん、その全く筋トレしたことないし俺腕立ても人生でできたことないんだけど、その筋量が上げられるはずのない重量を今俺上げてて、
1: すごいじゃん、
0: 130キロ。
1: それやばいんちゃう。
0: でなんか腰の関係も考慮して、前回この最新回は130キロで止まってんだけど、今上げ方とかちょっと勉強してて150ぐらいまで上がりそうなの。
1: すごっ、マジ
0: で。西田さんちょっと前に
1: ラランドのね、
0: そうラランドの西田さんが怪力だっていうのでちょっとバズったんだけど、
1: 異常答えと言われるや
0: つね。結構水口もあの近いらしくて、もうありえないんだって130キロ 初心者が上げるの。
1: ちょっと筋トレの方でいくか。
0: いや趣味ゼムチャンネルで。
1: もういいよお前、捨てろ他のコンテンツ。
0: キャッチボールと格闘技もやり始めた。
1: 寿司捨てろまず。
0: いや寿司はま
1: ず筋トレに特化しろお前、もったいない。
0: でなんか今もう本格的にちょっと今あの動画撮りためして、
1: マジ筋トレにしようよチャンネル、お願い。
0: いや
1: チャンスだわ多分今。
0: だから翔吾さんの見立てだったら200キロはいけるらしい俺今もうちょっと鍛えれば。
1: いや多分いったら。
0: で多分あの野田クリスタルさん、
1: うん、マジラブ
0: の野田クリさんとか青木マッチョが220何キロらしい、
1: うん、すごいなやっぱあの人たちって。
0: うん、でもちょっと頑張れば戦えるみたいな。
1: おーすごいじゃん。だからムキムキになる可能性あるんだね。
0: ある。ちょっとそれを注目してほしい。
1: まだ水口のムキムキ。
0: いやでもあのデッドリフトだけだから本当あのレスリングの人みたいな下半身になる。
1: 一番かっこいいやつね。
0: そう、
1: そのもう強いんだろうなっていう。
0: 絶対その下半身安定してる人の体になる。
1: なるほどね。
0: それちょっと注目して
1: 楽しみ、
0: あの見ていただければなと思います。
1: はい、
0: ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
1: ひろぶちがお送りしました。
0: これで生ラ同窓会を終わります。よーっ。

0: GO!GO!GO! ひろみ、
1: こんばんは、大平玄也です。初夏の陽気で一気に夏へと思いきや、急な雨や肌寒い日があったりと、まだまだ季節の変わり目、紫外線にもお気をつけて、どうぞご自愛の上お過ごしください。さて、郷ひろみさん、今年のコンサートツアーオールマイラブもいよいよ。 FM 渡良瀬での放送では、来週初日ミュージックバードでお聞きの皆さんはスタートした頃ですね。ひろみさんのインスタグラムでもリハ真っただ中とのアップが。ファンクラブ設立55周年記念アンケートでのファンの皆さんの聞きたい曲を組み込んだ構成、楽しみですね。また出演されたテレビ番組では 1,2,3,4,5 連発でヒット賞も獲得。数字の5にまつわるものとは。止まらない郷ひろみさんのますます深まる円熟した魅力を、 GO!GO!GO! ひろみ、この広場からも。それでは今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツ

今夜も始まりました、ゴーゴーゴーひろみ。本日の1曲目はラジオネーム岩手のともこさんから、いつも楽しく聴かせていただいていますとメッセージをいただきました。リクエストです。愛しては

しました。昨年の私とヒロミファンズセレクションにも選出されたナンバーでしたね。岩手のともこさん、リクエストお便りありがとうございました。では続いてはラジオネームガーネットさんから、ステージでこの歌を歌うヒロミさんのセクシーさにドキドキしたのを思い出します。今年はどんなドキドキを見せてくださるか楽しみです、といただきました。リクエストお送りいたします。1995年のアルバム I Miss You、 会いたくて仕方ないから、タイトロープ。

アルバム I Miss You 会いたくて仕方ないからタイトロープお届けしました。ガーネットさん、リクエストありがとうございました。では続いてのメールをご紹介します。ラジオネーム朝さんからです。たまたまおすすめとして川谷絵音さんが手掛けられた曲の特集の動画が流れてきて見ていたのですが、バート・バカラック氏のベルズ・オブ・セント・オーガスティンのカバー曲

バーエモーショナルな楽曲とも評されていましたね。それではお送りいたします。2021年リリース、105回の革新版との両 A 面シングル、キツネ日。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。ゴーゴーゴーひろみ、続いてお届けします。先日作曲家ジャズピアニストの大野雄二さんが

解されました。心よりお悔やみ申し上げます。大野雄二さんは郷ひろみさん主演映画の音楽も手掛けられていました。今お聞きいただいているのは1976年から1977年に公開された映画弟のオリジナルサウンドトラックに収められたものです。こちらにつなげて続いてはその中の挿入歌、谷村新司さん作詞作曲のナンバーをお送りいたします。青春歌。

映画弟オリジナルサウンドトラックから石春花お届けしました。過ぎゆく春を惜しみ、季節は夏へ移り変わっていきますね。惜別の思いも込めお送りしました。さてここでちょっと気になることがとお言葉をいただいております。ラジオネームのお名前をご紹介する際、さん付けの方、継承なしで呼ばれている方といらっしゃるのは何か理由があってのことでしょうか。聞いていて少し違和感があります。私の気にしすぎでしょうかとくださいました。実は以前にも同じ疑問をいただいた際に申し上げておりましたが、メールをくださっているご本人の呼び方のご希望ご要望に沿ってご紹介させていただいておりました。ですがこれからミュージックバードでの放送を含め、さらに多くのリスナーさんに集まっていただきたいということを考えますと、少しでも違和感を抱かせてしまうようでしたら申し訳ない限りでありますので、皆さんさん付けでの統一が良いかとも考えております。前回くださったお言葉も改めて、今回も貴重なご意見ありがとうございます。555ひろみ、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。ではラストにもう一通メールをご紹介します。ラジオネームハッチーさんからです。皆さんこんばんは。コンサートツアー5月23日のファンクラブ限定公演、初めて参加いたします。今から心待ちにしています。今回参加できないお友達の分までひろみさんを全力で応援して楽しんでパワーをいただいてきます。今年初リクエストです。この曲を皆さんによろしくお願いいたしますといただきました。ありがとうございます。まさに今のお気持ちを表したような一曲ということでしょうか。こちらのナンバー、今年に入って原曲や2023年のライブバージョンもお届けしておりますので、今回は2019年のライブバージョン、ひろみ号コンサートツアーブランニューエキゾチックからお送りしたいと思います。それでは、会いたくて仕方ない。

郷ひろみさんに会いたくて仕方ないですね。ゴーゴーゴーひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: CoJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Connect to now with Hot Topics and Music. Connect to now with Hot Topics and Music.
1: Good morning, everyone.
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palo. FM Palo.
2: おはようございます。時刻は午前7時を回りました。5月27日水曜日、FM パルルンハピネス水曜日のお相手は原田美優香です。今日も10時までの3時間、生放送にお付き合いよろしくお願いします。今日5月27日、百人一首の日とかね、いろんな日付になってるんですが、ドラクエの日なんですって。人気ロールプレイングゲーム、ドラゴンクエストが発売されてから40周年だそうですよ。だしね、普段の生活ではどっちかというと補助系魔法の使い手なんですよね家族のサポートをしたりとか、あとはね、段取り組んだりとか、イメージではパーティーの後ろの方でホイミかけたりとかスクルトとかフーバーハとかね唱えてるタイプなんですが、でもね、不思議なものでゲームになると急にこう前線に飛び出していきたくなるんですよね戦士とか勇者とか、こうガンガン攻めに行きたくなる職業選びたくなるんですよ。もうね、リアルとゲームで役割がね真逆なタイプです。でもですね作戦はいつもガンガン行こうぜかというとそうでもなくて、クエストに行くとなると推奨レベルまで地道にレベル上げしボス戦の前にはヒエーとなってはぐれメタルを探す旅に出るみたいな、気づけば作戦は命大切によりのバッチリ頑張れに変更かな洞窟とか塔に行くと敵を倒すうちに、あれ道どっちだっけとなり、命からがら逃げ出すみたいなでもね、そんな私も最近レベルアップの音が鳴った瞬間がありまして、寝坊して娘の出発まで残り10分、飛び起きて頭フル回転でお弁当を作って持たせた瞬間、あの瞬間、長年の主婦の経験値が一気に光った気がしまして、脳内ではこれですなりました。あれも完全にレベルアップでしたねということで、今日はあなたがタタタタタタタンですね、感じた瞬間教えてください。小さな成長でも、誰かに褒められて、おお成長した、レベルアップした、そんな瞬間でも何でも大丈夫です。あ、今私ちょっと強くなったなと思ったし出来事、ぜひお待ちしてます。ということで、ハピネス5月27日水曜日のテーマは、あなたのレベルアップを感じた瞬間、ぜひメッセージをお待ちしています。メッセージの宛先は fm76@fmparulun.co.jp、 ファックスの方は 029-307-8055、 FM パルルンホームページメッセージというところをカチッとしていただきますと簡単に送ることができますので、ぜひ気軽に参加してください。さあ、今日のオープニングナンバーはこの曲です。

0: クレヨンしんちゃんバカうま B 級グルメサバイバル主題歌になっていました。世界の終わり RPG。 今日はドラクエの日。皆さん日常生活の中でタタタタタタタン、ちょっと自分がレベルアップしたな思う瞬間ありませんか？ぜひメッセージをお待ちしています。ではコマーシャルを挟みまして、この後ニュースをチェックしていきましょう。
1: fmpodadoon.co.jp Be cool, be hip, be romantic. Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say that go wrong! by DJ Stardust と Yusei Juju. So,

0: Have a happy low Monday night!
1: CQ, CQ, CQ! Let's enjoy ham life! さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿い、コスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon News Headline by Yomi Uri.
4: 時刻は7時10分を回っています。FM Paloon Happiness。ここからはPaloon News Headline。読売新聞より届いていますニュースをお伝えしていきます。環境省は横浜港本木ふ頭のコンテナヤードで要緊急対処特定外来生物で強い毒を持つヒアリがおよそ100匹見つかったと昨日発表しました。国内でヒアリが確認されたのは2017年以降172例目で今年初めてとなります。発表によりますと、環境省が全国の港湾を対象に毎年実施している調査で23日発見し、専門家がヒアリであることを確認しました。韓国軍合同参謀本部は26日、北朝鮮がこの日午後1時ごろ、北西部のチョンジュ付近から朝鮮半島西側の黄海に向けて短距離弾道ミサイルなど数発を発射したと発表しました。船舶などへの被害は確認されていないということです。発表によりますと、ミサイルはおよそ80キロ飛行し、米韓両軍がミサイルの種類など詳しい分析を進めています。北朝鮮による弾道ミサイルの発射は4月19日以来で今年8回目となります。第79回カンヌ国際映画祭で日本人初の女優賞に輝いた岡本太郎さんが、共同受賞したフランスの俳優ヴィルジニー・エフィラさん、濱口竜介監督らと東京都千代田区の日本記者クラブで記者会見し、受賞の喜びを話しました。岡本さんとエフィラさんは、濱口監督が2人の女性の特別な絆を描いた急に具合が悪くなるに主演。岡本さんは受賞について実感が湧いていないとしつつ、多くの人に本作を見てもらえるきっかけになればと期待を込めています。撮影のため日本語を一から勉強したエフィラさんは、日本に来ることができてとても嬉しいですと日本語で挨拶をしました。タオさんと一緒に賞を受けることができて幸せと喜びも語りました。濱口監督は、演技も人間性も素晴らしいと2人を称え、その仕事を支えた自分もすごく誇らしいですなどと話しました。以上、パルルンニュースヘッドライン、読売新聞より届きましたニュースをお伝えしました。
3: パルルンウェザーインフォメーション。
4: さあ、ニュースに続きましてお天気です。パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届いていますお天気をお伝えしていきます。はじめに注意警戒事項です。茨城県では濃霧による視程障害に注意してください。それでは外気を見ていきましょう。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りで雨の降っているところがあります。今日は気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、曇りで雨の降るところがあるでしょう。明日は低気圧が本州の南岸と日本海を東へ進み、前線や湿った空気の影響を受けるため、曇りで雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高い

ないでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。それでは茨城県北部のお天気見ていきましょう。今日は東の風、曇り、ところにより雨でしょう。明日は南の風、曇り、ところにより雨の見込みです。海上の波の高さは今日は2メートルのち 1.5メートル、うねりを伴うでしょう。明日は 1.5 メートルのち2メートル、うねりを伴う見込みです。降水確率です。今日これから正午までは 10%、 今日の正午から明日の午前中にかけては 20%、 明日の午後は 30% の予報となっています。気温です。今日の水戸の日中の最高気温は26度、明日朝の最低気温は20度、明日日中の最高気温は26度の予報となっています。今朝はどうでしょうか。どんよりした曇り空、今日はね、一日雲が多いお天気になりそうです。ただ気温は上がりそうです。夏日になる予報となっています。気温の変化にご注意ください。お洗濯物はどうでしょう。今日は雨のばらつくところもありそうなので、お出かけになる際は室内干し、お部屋の中に干した方が安心かもしれません。以上、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届きましたお天気をお伝えしました。お送りするのは笹根初のオリジナルナンバー、4月22日リリース、もしもし。

0: Starting your day with more music, more music on 76.2 FM Palaloon. Music lovers.
1: fmpalaloon.co.jp
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、

0: になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM パルルン。
3: 時刻は7時20分を回ったところです。 FM パルルンハピネス、5月27日水曜日のお相手は原田美由香です。ここからはスポーツレビュー、最新のスポーツ情報をチェックしていきましょう。まずはプロ野球セパ交流戦の結果を見ていきましょうか。昨日セパ交流戦合わせて6試合が行われています。さあまずは巨人対ソフトバンク。ソフトバンクが8対3で勝ちました。ソフトバンクは3回に正木、そして栗原、山本啓太の3本のホームランで5点を挙げ、4回に近藤の2点タイムリーツーベースで突き放しました。ソフトバンクは4連勝。巨人則本試合を作れず5連敗となっています。続いて阪神対日本ハム。日本ハムが4対0で勝ちました。日本ハムの伊藤が今シーズン初完封の快投で連敗を3で止めています。日本ハム6回にレイエスのソロで先制し、7回には代打カストロの2点タイムリーなどで突き放しています。続いてヤクルト対西武。西武が2対1で延長戦を制し3連勝です。西武は9回2アウトからモンテルのソロでヤクルトに追いつかれましたが、延長11回、渡辺が木肌からライト線へタイムリーツーベースを放ち勝ち越しました。 DeNA 対オリックス。オリックスが7対1で勝ちました。オリックス1回山中のタイムリーと野口の2点タイムリーツーベース、4点を先行し、その後も点を加えました。栗は3連勝で5勝目を取っています。さあ続いて広島対ロッテ。ロッテが3対1で勝ちました。ロッテは1点を追う8回に山口のタイムリーと代打ソトの2点タイムリーツーベースで3点を奪って逆転。さあ中日対楽天ですが、中日が1対0で勝ちました。中日は2回に細川のソロで先制、マラーが8回5安打無失点と好投、9回を松山が締めました。続いて大リーグ、主な日本人選手の活躍をチェックしていきましょう。大リーグドジャースの大谷翔平選手、ロッキーズ戦に1番指名打者で出場し、ライト線へのツーベースヒットを放ちました。2試合ぶりのヒットです。また満塁の場面では内野ゴロがチャレンジの結果セーフとなり、1打点を挙げています。試合はドジャースが5対3で逆転勝ちし3連勝。大谷選手は3打数1安打1打点、フォアボール1つ、打率は2割7分3厘となりました。さあそして始球式にはフィギュアスケートのりくりゅうペアが登場。三浦由紀さんと木原龍一さん、リフトのパフォーマンスで球場を沸かせたそうですよ。続いてアストロズ今井達也投手、レンジャース戦に先発しました。6回をノーヒットに抑える好投を見せ、今シーズン2勝目を挙げています。初回は投球が乱れ、連続フォアボールでピンチを招きましたが、ダブルプレーなどで無失点に切り抜け、その後は速球とスライダーを軸に安定した投球を続けました。アストロズリリーフ陣も無安打に抑え9

0で快勝です。今井投手、悪い部分を修正しながら投げられたと手応えを語っていました。続いてホワイトソックス、村上宗隆選手、ツインズ戦で18号ソロホームランを放ち、リーグ単独トップに立っています。打球速度170キロを超える強烈な当たりでした。この試合では昇格したばかりの西田陸選手、メジャーデビュー、ライトからの高速球でホームタッチアウトを奪い、第2打席では初ヒットも記録するなど存在感を見せていました。試合はホワイトソックスが3対1で勝利、連敗を止めています。続いてブルージェイズ、岡本和真選手、マーリンズ戦に4番サードで先発、4打数1安打と2試合連続でヒットを記録しました。チームは10安打を放ちながら得点につながらず、2対8で敗れています。さあ、そしてカブスの鈴木誠也選手、パイレーツ戦の9回に代打で出場しました。見逃し三振で倒れています。ストライク判定に対して ABS チャレンジを申告しましたが、判定は覆らず、カブスは1対0で敗れ、連敗9です。続いてパドレス、松井裕樹投手、フィリーズ戦にリリーフ登板し、2イニングノーヒット無失点で抑えています。松井投手8回から登板し、ファーストゴロを三振、セカンドゴロと三者凡退に抑えると、9回も強打者のシュワーバー選手、ハーパー選手を打ち取り無失点。この回はフォアボールを1つ与えましたが、最後はサードフライで締めました。松井投手25球投げノーヒット無失点。今シーズンは怪我で出遅れましたが、ここまで6試合12イング連続で無失点が続いています。試合はパドレスが0対3で敗れ、松井投手に勝敗はつきませんでした。さあ、続いてバスケットボールの話題から。バスケットボール男子 B リーグ、今シーズンのチャンピオンを決めるファイナルの第3戦が行われました。長崎ベルーカ琉球ゴールデンキングスに72対64で勝ち、対戦成績2勝1敗とし、初優勝を果たしています。さあ、そしてサッカーの話題。サッカー日本代表、来月開幕しますワールドカップ北中米大会に向けて国内合宿を行っています。2日目となりました昨日ですが、一般に公開されました。すでに合流されている13人の選手が参加しました。練習では七海博コーチの指示のもと、攻撃の組み立て、ゴール前での連携、そしてシュートまでの流れを確認しました。三笘薫選手の代役として期待されています中村敬斗選手、鈴木唯人選手、軽快な動きを見せ存在感を示しました。さあ、そして骨折、鈴木選手回復が順調だそうで、多くのメニューをこなし、さらに自主練習も行ったということです。日本代表ですが、6月15日月曜日、日本時間午前5時、オランダとの初戦を迎えます。選手の皆さん、怪我なく順調な仕上がり、頑張ってほしいですね。以上、スポーツレビュー、最新のスポーツ情報をチェックしました。Get music and more. Let's go! 76.2 Music Lovers FM.

送りしたナンバーはテレビ東京系ドラマ刑事振り出しに戻る主題歌ディッシュヒーローでした。 Get music and more. Music Lovers FM. Music Lovers FM. Connect now with Hot Topics and Music Entertainment Express.時刻は間もなく7時33分になろうかというところです。ここからはエンターテインメントエクスプレス、国内外の芸能ニュース最新のエンタメ情報を見ていきましょう。ハロープロジェクトが結成30周年を迎えるにあたって嬉しいお知らせです。モーニング娘。の公式 X が更新され、グループに新しい仲間が加わることが発表されました。今回新メンバーが入るのはモーニング娘。とビヨーンズの2つのグループ。これから数週間かけて少しずつ全貌が明らかになっていくということで、ファンの間でも期待が高まっています。次のお知らせは今日の正午に公開される予定ということなんですが、どんな発表があるか楽しみですね。さあ続いての話題です。アメリカンミュージックアワードがラスベガスで行われ、 BTS が最高賞のアーティストオブザイヤーを受賞しました。テイラー・スウィフト、レディー・ガガといった人気アーティストを抑えての受賞で、4年ぶりの受賞式ステージ復帰となっています。 BTS はこの他にもソング・オブ・ザ・サマーや最優秀男性 K-POP アーティストも受賞し、ノミネート3部門を

0: て制覇。一方、最多ノミネートだったテイラー・スウィフト無冠という波乱もありました。さあ、続いての話題はドジャースの大谷翔平選手が手掛けた絵本デコピンの特別な一日がオリコン上半期スポーツ関連本ランキングで1位に輝きました。この絵本は大谷選手の愛犬デコピンがラッキーボールを届けようと奮闘する心温まる物語。発売から13週連続でトップ10入りするなどロングヒットが続いています。収益はすべて慈善団体に寄付される予定で、大谷選手は子供たちに喜んでもらえたら嬉しいとコメントしています。おしまいの話題です。歌手でタレントのあのさんをめぐる騒動で、所属事務所のトイズファクトリーが公式に謝罪コメントを発表しました。発端はあのさんが番組の中で嫌いな芸能人として鈴木紗理奈さんの名前を挙げたこと。放送後、鈴木さんが SNS で反応したことに大きな話題になっていました。今回の声明では、関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたと深くお詫びをし、ファンに向けても変わらぬ支援をお願いする内容となっています。番組側もすでに謝罪を表明していて、あのさん本人は不本意な状況が続いていたとして番組の降板を発表。騒動は今も余波が続いています。以上、エンターテイメントエクスプレス、国内外の芸能ニュース、最新のエンタメ情報をチェックしました。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: あの子、急にハツラツとして綺麗になったわね。
3: 高田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
2: 高田商店？ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
4: 健康応援会社高田商店です。
5: 令和8年6月6日土曜日にプレースポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに、楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
6: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

このメロディーを聴くと心浮き立つ方もたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。今日5月27日は人気のロールプレイングゲームドラゴンクエストが初めて販売されて今年で40周年なんだそうです。ドラクエの日なんだそうですよ。ドラゴンクエストプレイした方も多いんじゃないでしょうか。私もね大好きなんですけど、いや何せね怖がりなのであの戦うのはね戦うのも好きなんだけど、戦ってるうちにわあ怖い怖い怖いって戦ってるうちにその辺の謎とか仕組みを忘れちゃったりとか、道どっちから来たから忘れちゃったりとかね結局最後はもう攻略した人に助けてもらうっていう自分の力で最後までねたどり着けたことがないですね皆さんどうでしょうかね。そんなドラクエの日、5月27日の番組のテーマ、あなたがレベルアップしたと感じた瞬間ありますか、ということでお送り

しています。どうでしょうか、日常生活の中で、ちょっと自分レベル上がったかも、そんな瞬間って意外といろんなとこに転がってませんか？例えば、そうだな、ちょっとなんか難しかった作業がある日ふっとできるようになった瞬間とか、積み重ねてきたものがある瞬間にこうカチッとつながる感じ、達成感、頭の中で鳴りませんか？この音、あれ出るかな？レベルアップみたいにね、日常の中にこういう小さなレベルアップの瞬間って結構ありますよね。前はこう苦戦していたはずの家事が、あ、気がついたらなんか手際よくできてるんじゃないとか、仕事の判断がずっとこう苦戦してた仕事とかが、あれ前よりも迷わなくなってるような気がするなとか、すごい苦手だと思っていた人と、あれ意外と私落ち着いて話せてるかもと思った瞬間とかね、失敗していつもくよくよしてたけど、なんか立ち直りが早くなった気がするとかね、一生懸命こう続けてきたことの成果がふっと見えた瞬間とか、こういうなんだろうな、ちっちゃいけど静かな成長って、誰に見せるわけでもないけど自分の中ではこう大きな一歩、やったーみたいななりませんか？で、今日はあなたが最近レベルアップしたなと感じた瞬間を教えていただいています。ほんのちっちゃなことでも大歓迎です。これ私だけかなと思うようなことほど、意外と実は誰かの共感につながったりするかもしれないです。あなたの日常の中のレベルアップ、ぜひぜひ教えてください。ということで、メッセージいただいているのでご紹介していきます。いただいたのか、ムー君、原田さん、おはようございます。ムー君さん、おはようございます。メールありがとうございます。今日のテーマはあなたのレベルアップを感じた瞬間ですが、社内規定が変わって新しい仕事をそつなくできた瞬間、やったと得意になった時、これはレベルアップですよね。ね、仕事も新学期入って4月からとかね、いろいろこうやり方が変わったり、システムが変わったりとか、あとは上司が変わってちょっと雰囲気が変わったとかね、いろいろこう変わったものに順応してきて、そろそろレベルアップしていくかなっていう5月末、どうでしょうか皆さん。気がついたら一生懸命4月から頑張ってたけど、あ、意外と順応してるかも、あ、意外とできるようになってるかも、そういう瞬間あったりしますよね。いやー、ムー君さん、よかったですね。そつなく仕事ができた瞬間、これ嬉しいですよね。みんなの前でやったーとかガッツポーズできることじゃないけど、もう自分の中ではよしやったって感じですよね。レベルアップおめでとうございます。ムー君さんでした、ありがとうございます。続いていただいているのがシャルルさん。原田さん、おはようございます。シャルルさん、おはようございます、ありがとうございます。今日はドラクエの日ですか。ゲームは本当にどんくさくて得意じゃないので、ドラクエはいつもお兄ちゃんがやっているのを脇でドキドキしながら見てました。あー、これもあるあるだね。気分は一緒に冒険していたんだと思います、笑い。これね、画面見てるだけでもドキドキしちゃいますよね。で、プレイしてる人が、あ、違う違う違う、あっちあっちあっちにあったあの宝箱とかね。見逃しちゃったやつをちょっとね、手に汗握りながら一緒に見てたりね。それも楽しいですよね。さあ、そんなシャルルさんが、自分がレベルアップしたなと感じる瞬間。記憶をたどると、車の免許を取るときに、どうしても苦手だったクランクをうまく通れた瞬間、頭の中で一気に運転が楽しくなった、レベルアップがしました。おー、すごい。

さあそして仕事で初めて指導する後輩ができた時、嬉しくて嬉しくて自分がちょっとレベルアップできた気分でしたね。あ、なるほどね。仕事を自分が仕事ができたっていうか、初めて自分に後輩ができて、今度は自分

の曲、1986年5月1日リリースの1986オメガトライブのデビューシングルになっています。いやー、なんか懐かしい40年って言われるとドラクエの歴史もほんとなんか、そんなに経ったの？思っちゃいますけど、ドラクエも40歳なんですね。で、今回鼻歌クイズ君は 1000% でしたが、日テレ系でしたかね、新熱中時代制限の主題歌にもなってましたよね。杉山清貴さんじゃなくてカルロス俊樹さんがボーカルを務めた1986のデビューシングル。なんかすっごいこの曲好きで聴いた記憶があるんですね、子供心に。なので1986年のヒット曲、真っ先に浮かんできたナンバーでした。皆さん当たったでしょうか。鼻歌クイズでした。先ほどから冒頭からご紹介しています、今日5月27日はドラクエの日。ドラクエファンの方も、子供の頃やったよっていう方も、懐かしい思い出がいっぱいあったりしますかね。あのカクカクカクカクって動くところから今やね、ネット社会で自分のキャラクターが他のキャラクターと冒険できるようになってしまいましたが皆さんのドラクエの思い出なんかもあったりしますかね。そんなドラクエ40周年ドラクエの日にちなみまして、今日はあなたのレベルが上がったと思う、レベルアップしたと思う瞬間教えていただいてます。メッセージご紹介していきます。いただいたのはララさんです。おはようございます、ララです。最近は研究室のゼミ発表で質問攻めをされても受けるダメージが減ったことですね、防御力が上がりました。防御力に振りましたねこれ学生さんのね、ゼミ発表だけに限らず、あの上司からのいろいろこう、これはどうなってるんだ、この心境はどうだとか、いろいろ質問攻めにあった時もだんだん体勢ができて防御力が上がって、今じゃそんなにダメージ受けないよとかいう人もね、もう5月後半なんで結構いますかね。えだんだん上がってきますよね。でさらにこう攻め方もちょっとこう上手になってこないですかこの人にはこう対応するとか、あのこんな風にちょっと変化球で接した方が意外とうまく意見が通るとかねだんだんこう人間関係も上手になってくる時期ですよね。私あの子供関係のお仕事とかもしていて、ちょうど新1年生で入った子たちとかも、なんだろうな、友達同士のコミュニティもできてきたし、こう毎日の生活の中に学校があるみたいなね、そういう生活に、あ、ずいぶん慣れてきたんだな、落ち着いてきたんだなって感じる時期ですね。ただその分疲れも出てきたりして、5月病とか6月病とか言いますけどね、体調崩しやすい時期でもあるので気をつけていきたいですね。ララさん、質問攻めされても受けるダメージが減った、防御力レベルアップ、おめでとうございますララさんでした、ありがとうございます。続いていただいたのがひろのりさん。原田さん、おはようございます。ひろのりさん、おはようございます。今日もありがとうございます。毎日なんとか平穏に過ごさせていただいております。それが何よりです。強いて言えば血圧のレベルアップですかね。てんてんてん、気をつけます。これはパカパパパパパンやっていいのかまあでもね、あの血圧コントロールもこんなになんか気温がおかしかったりするとなんだろうな体温だけじゃなくていろいろバランスが崩れてきちゃいますよね、季節の変わり目。
血圧のレベルアップでちょっと笑い話だったらいいけど。

0: 体調崩しちゃうと大変なんで、ひろのりさん、ぜひぜひご自愛くださいね。で、リクエストいただいてるんですが、今ちょっと探してます。もし見つかったら、番組後半でお届けできたらなと思ってますので、楽しみにしててくださいね。ひろのりさんから、ではでは、また来週です。と、メッセージいただきました。ありがとうございます。さあ、もう一通ぐらいご紹介していけるかな？いただいたのが、まさじろうさん。おはようございます。みゆかさん、まさじろうでございます。今週もよろしくお願いいたします。おはようございます。まさじろうさん、よろしくお願いします。今日のテーマ、レベルアップしてるのかな？コミュニティ FM を聞くようになってから、未知の領域だった県北が身近になりました。あ、嬉しい嬉しい。これレベルアップしましょう。県北エリアについて詳しくなったまさじろうさんのレベルアップ。さらに女性の友達ができてから移動する距離が広がりました。年齢を重ねるのもレベルアップになるのかな。いや、なると思います、なると思います。こうやってなんか、なんだろう、知人ができたりとか、あと知り合いを通して友好関係が広がってったりとか、そうすると自分の行動範囲が広まったりとか、あと、なんていうのかな、知らなかったことをたくさん知る知識の幅が広がったりとか、本当にいろいろ広がっていって、それが自分にとってのレベルアップになっていきますよね。で、さらにこう年齢を重ねるっていうのも、これ年を重ねるっていうのは、皆さん大なり小なり何かしらこう年々経験値を積んでいっているはずなので、確実なレベルアップだと思うんですよね。いろんなことを経験して人に共感できる、人に対してね、共感してあげられることが増えていったとか、あとはそうですね、ドーンと受け止められる懐が広くなったとかね。確実に年とともに何かはレベルアップしていると思いますよ。まさじろうさんでした。いやー、県北が身近になったって言ってもらえると嬉しいですね。私も下妻この間お邪魔してとってもいいところだったんで、またねご紹介させていただけたらなと思います。まさじろうさんでした。ありがとうございます。さて、今日の番組のテーマはドラクエの日にちなみまして、皆さんがレベルアップをしたよと感じた瞬間、私も冒頭でお話ししたんですが、寝坊しても10分でお弁当が作れて主婦力アップしたなって感じる。あとはね、応用力がついたなって感じる瞬間とかも、生活の中でないですか？あれ？これない。これないけど、あ、もしかしたらこれで代用できちゃうんじゃない？みたいな経験値の積み重ねとかあったりしますよね。おー、やるじゃん自分みたいな、できたじゃんみたいな。スマホの SD カード引っ張り出したいのに、引っ張る金具ないけど、さーてどうしようみたいな。あー、ゼムクリップギューって引っ張ればできたはずだみたいな。そういうね、ちっちゃいレベルアップ経験値の積み重ねって皆さんの中にもたくさんありますよね。そんな皆さんの小さなレベルアップ、それから大きなレベルアップも大歓迎。皆さんが自分でレベルアップしたな、ちょっと成長したなっていう瞬間、この後もぜひメッセージお待ちしています。
1: みちょシティガイド。
2: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに講習と乙種の防火管理新規講習のご案内です。防火管理者として選任される方は防火管理講習の受講が必要です。開催日は7月9日木曜日と10日金曜日、場所は茨城県トラック総合会館です。料金は講習が8,000円、オッツ種が7,000円です。定員は先着180

80名です。お申し込みは6月2日火曜日から15日月曜日までにホームページもしくは申し込み書に記入してファックスで日本防火防災協会へお願いします。お問い合わせは日本防火防災協会、電話03-6263-9903、03-6263-9903、ファックス03-6274-6977、03-6274-6977、もしくは火災予防課、電話221-0119、221-0119へお願いします。次に、建物の耐震化支援のお知らせです。昭和56年5月以前に着工された建物を対象に、耐震化のための支援を行っています。木造住宅への耐震診断士の派遣は、自己負担額が5000円です。そして、耐震診断で耐震改修が必要となった木造住宅には補助額が設計と工事で115万円、設計のみは10万円、工事のみは50万円です。詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは水戸市役所建築指導課、電話 232-9210 へお願いします。最後にゴミゼロの日キャンペーンのご案内です。開催日は明日5月28日木曜日です。時間は午前7時30分から8時30分と午後3時から4時です。場所は午前が水戸駅南口と北口ペデストリアンデッキ、午後はイオンスタイル水戸内原です。お問い合わせは水戸市役所ごみ減量課、電話 232-9114、 232-9114 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: CO.JP。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloloon. Paloloon News Headline by Yomi Uri.
4: Time is 9:00. We have reached FM Paloloon Happiness. 5月27日水曜日のお相手は原田美優香です。9時台もどうぞよろしくお願いいたします。9時台スタートはパルルンニュースヘッドライン。読売新聞より届きましたニュースをお伝えしていきます。